対するとともに、ロシアとの関係改善などを訴えてきました。AP 通信は、ラデフ氏がこれまでブルガリアが行ってきたウクライナへの砲弾の供給などの支援を弱める可能性があるなどとの指揮者の見方を伝えていて、新政権がどのような政策を進めるのか注目されています。この時間のニュース、志賀がお伝えしました。時刻は9時5分になります。

0: おはようございます。朝8時5分からお届けしております石丸健二郎の山カフェ、マスターの石丸健二郎です。土曜のこの時間は爽やかな朝の空気とともに自然を感じ、山を思い、全国の皆さんと素敵なひとときを。そしてパートナーは、
1: おはようございます、柘恵恵美です。さあ今朝の山カフェはマスターの音だより金剛山をお送りします。
0: 奈良県と大阪府にまたがる標高1125メートルの山、金剛山。ライブカメラで ね有名でね、そのライブカメラの前に立つと、それがライブ中継して、まあ、映像でね、はい、見られるという
1: 山頂に置い
0: て、ね、今僕らも見てるんですがね、大阪市内からのアクセスが良くて、まあ、健康登山の山としてもおなじみですよね、はい、でね、頂上に1回登るごとに山頂でスタンプをもらえるんですよ金剛山登山回数表なんていうのが人気でね、毎日登られる方もおられるそうですね、う
1: ん、まさに健康登山できるんですねマスターは今回初めての金剛山ですよね。どうでしたか？
0: 登った時ね、少々天気は悪かったんだけれども、その分ね、ウグイスやミソサザイが道案内してくれて、沢を流れる水の音やね、まあ爽やかな参考になりましたよ。ただね、道がね、いろいろ分かれてるんですよ。どれが本道なのか分かりづらくて注意が必要でしたね。
1: いろいろルートがあると思うんですけども、今回マスターはどんなルートで行ったんですか？
0: 僕はね、尾根を行くルートだから、皆さんが一番本道ではないルートなんですけどね、登山口から山頂までおよそ90分ほどのルートでしたが、実際道間違いしたんで2時間もちょっとかかりましたね。
1: そうですか、はい、はい、では聞いてみましょう。マスターの音だより金剛山です。
0: 大阪の金剛山登山口にやってきました。空はね、曇ってて、といってもね、視界はまあまあ良好。ウグイスに迎えられて今登ってます。登山口がね、2つに分かれて、千早本堂というのと、もう一つあるんですが、僕はもう一つの方の左手から回り込む尾根道の方、徐々まで行こうと思いますね。気温が12、3度ちょうどいい涼しい感じで、ややこう霧にけぶる場所もあるから、幻想的でいいんじゃないかな。登るにはぴったりの気候。さあ、ね、木にクモの巣があるんですが、いわゆるクモの巣状っていうのではなくて、見た目霧にしか見えないようなね、こんな細かい絹のようなクモの巣、これに引っかかるっていうのは蚊でもね、大きすぎますよ。いくつもあるな、こんなクモの巣があって、住人はちょっと見つからないぐらい。へえ、綺麗です。霧のようなクモの巣。あ、稜線に上がってきた。はい、わあ、ここも稜線なんだけどね、植林の杉の木、ヒノキの木はね、しっかりありますね。だから見晴らしがいいわけではないんだけども、空が少し開けてきて、ここまでいろいろ道間違いもあって2時間くらい、さあ頂上が、この先にあるな。よし、行ってみるか。まずちょっと水をいっぱい飲もう。今稜線の中を歩いてるんですがね、ガスってる。でもこれはね、ガスというよりね、雨雲の中に入ってきたんですね。

0: 雨が降ってません。もわーっとしてて、じっとしてると寒い。でもね、歩いててちょうどいいぐらい。あれ、なんだこれ。はあ、お地蔵様のようなものが現れたな。ようお参りお疲れ様ですと書いてありますね。 1,2,3,6 体のお地蔵様が並んでるねえ。あ、反対側の、文字の反対側を見ると、足元に気をつけてお帰りくださいと、これは帰りの方のために書いてあるんですね。いやー、霧の中を歩いてはいるんだけれども、なんとこの明るい感じ、幻想的だな。春休みとはいえ、この平日の、まあ、天気予報では雨模様というね時だから、まだ一人も会ってないんですね。今日はね、ずっとこう土の道、気持ちいいね。下りがこれ気持ちよさそうだな、ふわふわしてて。よいしょ、頂上まであと少し頑張ろう。よいしょ、よいしょ。皆さん、大阪からですか？
1: 大阪です。
0: あ、そうですか。東京から来たの。
2: 石丸さんに呼んでたの、
0: はい、あの山カフェの石丸です。
1: あ、やっぱり、
3: はい、やっぱり、
0: はい、初めて来ました。
2: いやいや、そうですわ。ここの宮司さんと、あれして、
0: はい、そうです、
2: 宮司がこの辺でこんな格好してましたよ、
0: はい、
2: あれ僕ちょうど、あ、そうですか、来てるな。
3: そうそう、今や
0: しょっちゅう上がられるんですか、こちら。
4: いや、この方は4000回。
2: 4000回。いやいや、
5: もっと上の人もいっぱいいて、
0: 本当
2: 優秀な方々ばっかりだ。
4: 優秀な方です
2: ね。世間から見放された。
4: この中では一番多い。
2: 世間から見放された、ね、
0: 何をおっしゃる。それで今何分とかあれなんですか。今ね、映像を見ようとしてもなかなか出ないんですよ。
2: 映像出てるでしょ。ほんでこれで、これです。
0: これですか、
2: うん、だから、
0: こういるかな。あ、映ってるかな。
6: ちょっ と、
2: これから、うん、
0: あ、映ってきた、映ってきた、ね、ここね、いわゆる山頂っていうのはここですか。
7: まだ関東で、
0: なんかもっと高いところは、
7: その辺上がったところに山頂、ほんまの山頂は向こうやけど、
0: ああ、そう、
7: ここが山頂とな、
0: っていうことになってんだよな。
7: そうそう、その上上がったところね、
0: 特になんか、三角点とかなんかあるんですか、山頂標識。
7: あったんちゃう、
0: あったんちゃうって。じゃあみんなそっちは行かないの。
7: いや、あんまり行かない
8: です
7: ね。
8: 三角点は立ち入り禁止なんです、
0: ね、そうなん
8: だ。
0: そうか、
8: 裏にあるんです。
0: はいはいはい。あんなこう出ないと、その大人数のここ受け入れられないのかな。
7: みんなここへ行くね。
0: ああ、そう。
8: だから一応神社行ったらピーク、うん、こういう風なこと、うん、あ、ここもなるんかな。
0: なるんかな。あそこなんかバスってあったけど、まさか
7: バス停が下でね。
8: そんな
7: ここまで
8: 来ますよね。
0: びっくりした。
7: 時刻表。
0: 仕事だと思ったよ。時刻やっか、あれ。な、だってバスっていうの思うよ、バス停があったら。なんで登ってきたんか。
9: はい、マスターのお隣り、金剛山、にぎやかです。
0: ねえ、味噌素材もにぎやかなんだけど、それと戦うかのようにね、大阪の方のもう喋りが面白くて面白くて、
9: あの味噌サザエの声がいいですねっていう、あの X にたくさんの声、あの本当に綺麗にクリアに撮れていますねっていう、
0: 特にね、春の味噌サザエはね、素晴らしいです、
9: うんうんうん、
0: やっぱ恋の季節なのかね、素晴らしい歌声ですよ、
9: ね、で登山者たちの皆さんのさえずりはいかがです
0: か。
9: 賑やかの喋り、
0: 全員一斉に喋るから面白いんだけど、
9: ね、もう元気、
0: いやいや、元気の良さでも本当にびっくりする。
9: 何回も登ってらしてね、山頂もあったんちゃうん。
0: その山頂も皆さんもう行かないんだね。
9: 行かないんだ。
0: うん、もう、まあ、山頂そのものには、うんうん、神社の中でね、ご神体のあるところだから行けないらしいんですけれども、あったんちゃうで済ましてやる、うん。で、ライブカメラね、あれね、なんとか10分、例えば9時10分、9時20分とかね、
9: はい、
0: その時に、なるんで動いてるんだけども、これね、今もライブカメラ見てるんだけど、 どなたか山カフェ今
9: 山カフェ聞いてる人がもしね山頂の金剛山山頂のカメラ
0: 山頂に行って頭の上で丸を出していただくとねあって分かるんですが ね,
9: ね
0: というこれ初めてですこういうふうに山頂にカメラがあってなんていうのうん、まあまあ日本唯一なんでしょうが
9: 面白いマスターもねこの時の
0: 写 真, が
9: 写真をねこうちょっと画像を撮ったものがありますけど、はい、楽しそうですね今おしゃべりされてたメンバーの皆さんと一緒に山頂で撮ったんですねです
0: 皆さん詳しくてね、
9: うんうん、
0: あと10秒後だよとか
9: あカメラでこう写真が撮られるみたいな
0: 撮られるのがね、うんうん、写真の場合にはあちょっと10秒間じっとしといてなんて言ってあそういうもんなんだってね映像はまた別なんですけどねずっとこうやって流れて
9: マスター行った時はちょっと写真見ると曇ってるとかねやっぱり白い景色があれですけど
0: 晴れてると綺麗だね
9: すごいですね
0: 本当にもう大阪のあの平野から六甲でしょうね後ろの方の山並みはねみんな見える、
9: う
0: ん、
9: 今ちょうどね私たちが見てるカメラにあ歩いてる人もこうねわーっといらっしゃる時もあれば、うん、ちょっとこう落ち着く時もあったり
0: なんとか10分の前直前にわーっと集まってくるね
9: あなるほどなるほど
0: 集まってきた
9: あ、
0: ね、皆さん知ってらっしゃるけど
9: 今9時19分過ぎたからだんだん、うん、
0: 集まってきて
9: ねえ、うん、さあ
0: それでねお便り
9: いや続きもまであるんでしょうね
0: マスター
9: ね
0: 続きありました、ねはい、そうだ、うん、じゃあ、ね、その広場でねたくさんの出会いがありましたからねそちらをお聞きいただきましょうこんにちは。
1: 意外と。
0: おじゃの世界中山行ってる。
7: いやそんな行ってないです。
0: 例えば
7: キリマンジェロとかモンブランとか。
0: 行っとるじゃないですか。すごいな。奥さんはご一緒に？
7: 一緒に
0: 登ってるの。
7: エベレストは登ってないよ。
0: エベレスト
7: は
0: 登る。
7: アイランドピークは行きましたけど。
0: うわー行ってる。
7: それが最高。
0: 本当。
7: エベレストは行かれへんね。ちょっと。
0: エベレストはね。
7: 元氏や。
0: まあな。今いくつですか？
7: いくつやったかな忘れるほど
0: 年忘れる年
7: 76
0: まだまだ
7: 今年のネパールから帰ってきたとこ
0: ネパールどこ行ったんですか
7: ネパールは今度はランタンリルンのふもとリルンなんか登られへんからね 8000m もう年であかん
0: 行くだけですごいね
7: まだまだ行きますよ
0: じゃあ健談家だな何でも食える
7: ネパールはいいとこです
0: あそう
7: もう5年前と知ってるね、
0: うん、
7: 台湾もやけど、
0: うん、台湾はあの
7: 玉山
0: 登りました
7: 登りました
0: 玉
7: 山雪山、
0: はいはい、
7: いいとこやね、
0: ねえ
7: まあそれに比べた最近行ってる台湾の山の方がきついね
0: あそう、
7: うん、あのそんな玉山とか雪山っていうのはピュッと登って帰るだけでしょ、
0: うんうんうん、
7: それで他のあのしんどいはなんかな
0: あそう
7: 去年行ったとこなんか4つ5つ
0: 登ってもらって
7: 登ってもらって
0: そうなんだ
7: 南湖大山な
0: え
7: らいえらい
6: 年行ってんのにだんだんきつい山になっていてガイドさんが選ぶ
7: ガイドさんがだんだん強なって昔僕のが強かったのに弱かったな
10: 私
0: どこ
10: 2224回目やからね
0: どえ2000何回
11: 2224回目
0: うわお家はどっから来たんですか
10: 仙北公務駅車で来てるんです
0: おお
10: 車置いて
0: あ今おいくつですか
10: 87歳
0: うえ
11: 87歳
0: 免疫や
10: 登りも下りもねだいぶ慣れてきましたけどね、
0: うん、
10: 去年の11月10月ぐらいからこちらの方に復帰したそれまではもう 3年前は、ね、マラソンやってたけども、
0: はい、
10: 足が軟骨やこう半月板がなくなったので手術した3年ほどに入院して退院して、うん、やっとこさまた金剛山から復帰したと思って、
9: はい、マスターの音代理金剛山お届けしましたけどもまさに健康登山というか
0: 87歳
9: で2224回登ってらっしゃる
0: ねえ
9: わ
0: あのね足腰が上手あのお聞きするとね、うん、ちゃんと怪我もしたしもういろいろやってんだよってでもね登ってるから全体的に元気なんだよ
9: いろいろあるけどもあったけども、
0: うん、あのやっぱ登るとねお腹すくからよく食べる、
9: うんうんうん、
0: という話だね、よく食べるんだよ私はつってそういうことなんだね
9: と76歳でね、いろんなネパールとかいろんなところに行ってらっしゃることもいたし、

0: 今 まだライブカメラはね、なんか山カフェっていうこう
1: 一生懸命
0: とも
1: し聞いてらっしゃる
0: 自分でやっぱりスマホをこう見てここにつないでっていう方がちょうどもしおられたらね、うんうん、あそこで見てますよっていう、ね、頭の上で輪っかをやっていただくとって言ってもこっちから手しか触れないんだけど、
1: ね、マスター一生懸命テープって、ね、この金剛山でお便りも来てまして、はい、TDA さん大阪府の40代の方、今日はマスターの金剛山お便りですね。自分は小さい頃一度父にロープウェイで連れてこられ、その後小学校や中学校の時に学校から冬山登山として毎年金剛山に登ってました、うん、おそらく当時の地元の学校はそういうのが多かったと思います。
0: ロープウェイ、
1: うん、今はロープウェイも廃止され、自分は通勤電車から眺めるだけになりましたが、うん、今日はマスターの楽しみですっていうご覧いただきました。
0: ロープウェイ乗り場っていうのなんか書いてあったから、ロープウェイもあるのって言ったら、うんうん、廃止になったんだ ね、
1: そうか、うん、でも学校でね冬山で登ってらして、ね、まさにその地元に愛された山ですね、
0: うん、そういえばこの時ね、
1: はい、
0: さっき登りの時に土がふかふかして気持ちがいい、うん、下りが楽しいって言ってたでしょ、うんうんうん、そう僕ね調子に乗って下りが楽しみのその下りにね、
1: はい、
0: ダランダランってこう例によってこう鼻歌歌いながら言ってたらね、ずっと滑っちゃった、
1: はい、
0: あのねふかふかの、まあ、杉とかの落ち葉が綺麗になって積もってる下にね木の根っこが隠れてるってる時は斜めにのね、
1: はい、
0: そうするとその上に乗ると靴ってスラッと滑るんだよね。それでズルズルっと左足が滑って、左足の内側の靭帯をカッて痛めてね、一瞬やっちゃったと思ったからすぐその場でザックからあのテーピングテープを出して、
1: はい、
0: 足にギュギュギュギュギュギュってグリグリに貼って、それでなんとか降りて、ストック使いながらね、で降りたらもうコンビニで氷を買って1時間ベジャーとアイシング、
1: あそうですか、う
0: ん、でその後あのいつも、もうなぜか持ち歩いてるんだけどお医者様から支給されたような湿布薬を貼って、はい、でまあなんとか、うん、3日ぐらい後に、まあ、歩けるようになった。で帰ってきたらすぐにお医者さんのとこ行ってね、MRI も取って、で何がどうなってるっていうのを調べましたね。
1: うん、マスターほどね慣れてらしてね、
0: うん、
1: でもやっぱりちょっとそれあるんです ね、
0: うん、何があるかわからない。そのためにもやっぱりそのまずテーピングテープってやっぱり持ってった方がいいです ね、いろんなものに使えるし、うん、ただもう5年も入れてるとか多分ダメですね。
1: あテープの粘着のね
0: あれ粘着があるの、うん、でもなるべく新品を毎年こう入れ替えるぐらいのことはね、うんうん、それさえあればな、うん、ガリガリに
1: とりあえずは
0: 下山できる。もっとひどく痛めたら下山すらできなかったら ね救助隊を呼ぶっていうことになってしまうから、うん、まあ下山できるというようなね、うん、
1: マスターでも音の中で途中に、ね、注意してねって看板が
0: そうそう
1: 書いてあったじゃないですか。
0: あっただねでね道を地図見ながら行くんだけど、あもう別れが多いのよ。で両方ね本堂に見える、
1: うんうんうん、
0: だけども両方違う、
1: あら
0: もうすでにそもそも違う、その時だからね、戻りましたね。違うってなぜ分かったかって、同時にあなんていうのナビ、うんうん、スマホであ
1: 、はい、あの地図が見られる、ね、
0: 地図が見られる、
1: はい、
0: あれこれ違うなと思ったらやっぱ何回か戻りました。
1: あ大事ですね。
0: 大事ですね。
1: 分かんなくなったら戻
0: ってみると、あこっちに一本あったじゃないっていうのは、うん、これが本堂かって言ったらまたそれも違ったりする。それぐらいね今複雑になってるね。
1: 本当ですね、うん、皆さんもどうぞこの辺りをつけてください。
0: しっかりした本堂があるんですよ。あの2000何百回行くからそっちの方にまず行きましょうね。
1: そうですね、はい、はい。マスターのお便り金剛山お送りしました。ではここで一曲お送りします。坂東聡でハッピーライフ。地域によっては交通情報です。

0: 石丸健次郎の山カフェ、今月のお便りのテーマがね、山で感じた風ということなのですが、一つ行きましょうか。晴れた日はお山へ、奈良県63歳の女性です。はい、私が小さかった頃、両親に連れられて草津白根山のお釜に行った時のことです。私は記憶にないのですが、お気に入りの麦わら帽子が風に飛ばされて、お釜の底にひらひらと吹き飛ばされていったそうです。山で風を感じる時、亡き父の笑顔が浮かんできます。なるほど、お父様と一緒に行ったんだね。まあ、両親でね、あの帽子がこう多分首のところにゴムしてなかったんだね。
1: あ、そかそか、
0: あそこは風がやっぱりよく吹くところだからね、草津白根山か。ということは草津白根山のまだ今入れないんですよ。
1: うん、
0: あのガスが出てるっていうんでね、はいはい、この間僕も行ったらね、もう車をあの停車もしちゃいけないみたいになってて、そうか、行けたんですね。うん、昔も、もうだから50年ぐらい前の話も
1: でしょ。
0: うん、それはそれは、
1: うん、
0: ね、帽子
1: ね、はい、そういうことありますね。そして愛知県の20代の方、もぐもぐらさん、山で感じた風、小学生の頃の話です。どこの山だったかは忘れてしまいましたが、とにかく足が棒のようになってしまって、ヘロヘロになりながら頂上を目指していました。もう限界だと思ったその瞬間、足元からブワッと強い風が舞い上がりました。その瞬間、頭をよぎったのは、サツキとメイを乗せて空を飛ぶトトロの姿でした。トトロだと確信した私は、嘘のように元気になり、そのまま頂上まで登りきることができました。今でも山で不思議な風が吹くと、あの時のワクワクした気持ちを思い出します。面白い、いいですね。ブワッ
0: と来て、
1: 自分が
0: トトロだって、
1: それでずんずんと頂上まで行けちゃうっていうのは、ね、気持ちって大きいです ね、
0: 大きいね。
1: 風の存在もね、
0: うん、
1: うんうんうん、わ、楽しい、
0: 爽やかにするからな。
1: うん、

0: ちらがね、コチフカバさん、埼玉県60代の男性です。5月になって里の風が香るようになっても3000メートル級の山域には雪が残り、強烈な寒気に覆われることは珍しくありません。そうだね、昨年の今頃、源次郎尾根から剣岳登頂を目指すも、カチカチに凍った斜面に阻まれあえなく断念した帰り道、剣岳の方向から私の肩越しに遅い春の訪れを思わせる感じ、風を感じました、富山の人たちが愛の風と呼ぶその風に振り返ると、またおいでと大きな剣岳が笑っているようでした。愛の風って言うんだ。
1: ひらがなで、ね、書いてはくださってますけど、はい、何かこうね、
0: その土地土地のね、なんか風っていろいろ、
1: 例え
0: ば東風をコチとか呼んだりするでしょ。
1: そうですね、
0: それから、九州とか、ね、沖縄ではハエっていう、
1: はい、
0: どう言ったらいいかな、僕らハエって言うんだけど、南西のちょっと風、南西の風だね。この愛の風って多分北東の風じゃないかな。
1: あと北陸ならではのね、その呼び方って言いますかね、春から夏にかけて吹くみたいですね。
0: 面白いですね、愛の風、
1: 愛の、あの富山の方って愛の風なんと

0: 男性です。私の出身地愛知県の尾張地方、冬は冷たい伊吹おろしが吹き、
1: はいはい、
0: わかります、
1: はい、
0: うん、伊吹おろし、伊吹さん の、 あのからおろしてくる風なのかな、ね、小中高の校歌にも必ず歌われていましたねって。
1: お
0: お、伊吹おろし、
1: 伊吹おろしのと
0: 今作った、
1: 効果にしてちょっと古風でごめんなさい。
0: いぶきおろしじゃないの？
1: いぶきおろしの。
0: ちょっと怖そうだね。あ、でもおろしっていうから。
1: そうそうそう、そのイメージで。
0: 冷たい風がね。
1: わかんない。でももうちょっとね、うん、爽やかかもしれない。
0: 漢字四文字、三の鎌さんもね、はいはい、おねに登った時に吹く風は格別ですね。
1: うん、
0: 今まで苦しい、疲れたと言って登ってきたのが一吹きの風で疲れが吹き飛びます。
1: うん、
0: そうだ ね、先ほどの方もそうじゃない、あのふわっと浮いたっていう、
1: はい、そうですね、
0: トトロみたいな一吹きの風で人間の気持ちがふわっと変わるんだね、一瞬 で、
1: ですね。
0: 風の効果、その懺悔岩と言いますとね、山歩きの、まあ、あまりにきついのに来るんじゃなかったと後悔するという意味だろうと勝手に思い込んでいました。
1: 思っていた、うん
0: うん、しかし調べてみると一つの説として、この岩が不動明王の姿に見えることかだから修験者はこの岩に対し自らの罪を告白し懺悔してから山頂に向かったという修験道的な故事に基づくと考えられているそうです。
1: おう、うん、という説もある、
0: あるというね、うん、なるほどね、懺悔岩ね、
1: すごい名前、
0: なんだけど、うん、まあ、その懺悔岩で寝そべった時の心地よさ、その時の爽やかな風は今も忘れられませんって。よくさ、匂いとか味ってずっと覚えてるって言うじゃない、
1: はい、
0: 風もひょっとしたらこうやって覚えてるものなのかもしれない ね、
1: そうですね、
0: あの時にふーっと、まあ、髪がこうふわっと上がるような風、うん、爽やかな風、うん、特にね、風の全くない日を谷筋をずっと山登って行って歩いて行ってね、汗かいて、うう森林の中歩いて、峠にひょこっと出る時がある。するとね、峠っていうのこうくぼんでるでしょ、風がねちょうど吹くんですよ。そこ周りに風がない時でもね、峠の細いところだけは、それ暗部って言うんだけどね、コルとか暗部って言うんだけど、はい、そこだけは風が強いんですよ。おー涼しい、
1: うん、
0: もうこんな素敵な風はないって。だからそこでね、お弁当食べたりすることもある。
1: ああいいですね、うん、そのお弁当で美味しそう。
0: でそのうち今度寒くなってきてね、
1: うんうん、
0: 寒い寒いとか贅沢言い出すんだよね。だ
1: から贅沢言い出す
0: 風っていうのはね、僕らにとっても素敵なものを与えてくれる一つの自然現象のような気がするね。
1: そうですね、
0: 特に山に登る人たちはね、風にものすごく敏感になってる、うん、
1: さあ一曲お届けしましょうか。そうだ
0: ね、今日はね、透明感のある美しいピアノから始まるイントロです。そして彼女の力強い歌声は山頂で絶景を目にした時に流れてきそうな曲ですよ。お送りしましょう、バネッサ・カールトンでサウザンド・マイルズ。

0: はい、今登ってる方からのお便りご紹介しましょう、はい、上眉毛さん、大分県35歳の男性です。これから息子小学生と 年長の2人を連れて、ラグビーチームのみんなで大分県みそこぶし山へ登山に行ってきます。いい天気で登山日和になりました。楽しんできます。みそこぶし山っていうのはね、先週ご紹介したワイタ山の途中にあるピークのとこでね、もう草原地帯なの。素晴らしい。もうこここんな山が僕は欲しいっていう、
1: 欲しい
0: ぐらいの山で、僕大好きでね、もう歌を歌いたくなるような、うんうん、スキップしたくなるような山、まあ、素敵なところで、も
1: うそう、息子さんがやってる、ね、多分ラグビーチームのお友達も連れてってことかな。
0: そうだね、
1: 気をつけて楽しんで
0: 行ってきてください。今日なんかいいでしょう、
1: ね
0: ね、お弁当食べるのに最高ですよね。はい、帰りは温泉だし、はい、こちらかね、ずんだもんださん、東京都62歳の男性です。ただいま奥多摩の御前山に登っているところです、はい、午前午前山に登っているところです表現としてはね、素晴らしい青

0: かは分かりませんが、山カフェを聞きながら初夏の山道を満喫したいと思います。御前山思い出しました、
1: うんうんうん、
0: 僕ねよく山道を間違うと言うでしょ、
1: はい、
0: 僕ね山間違いをしたことがある。
1: 山自体を間違え
0: て、山自体を間違えて、僕ね三刀山に登りに行ってるのに、この御前山を三刀山と勘違いして登ってた。
1: へ、
0: 駐車場間違いしたんだけどね。で途中まで気づかなかった、
1: はい、
0: そんなことってありますっていう話でしょ。後で僕ね自分の頭をコンコン叩きたくなるぐらいの山間違いしたこと。
1: あら、
0: あら、
1: 途中で気がついて。
0: 気がつきました。いくらなんでもこれはおかしいと。
1: 降りてから気づいてたらまた面白かったですけど、俺も山こんな。
0: そうだね。
1: はい、次の方ね、はい、島根県の30代の山の住民さんからです。大型連休の思い出を送ってくださいました、うん、4日に島根広島の境にある大鎧山に登りました。可愛らしい花を目的で酸化用です。あ、さっきね、はい、話題になりました透明になるっていうね、こう水に濡れると、うん、酸化用、島根県では絶滅危惧種の植物。そうなんですか。見に行きました。酸化用は普段は白いんですが、雨などに触れると透明の花に変わる珍しい植物です。山頂付近は
0: 何
1: て読んだ、霞、あ、なんて
0: 水、
1: ごめんなさい、漢字が読めなくて、雲に英語の A ってごめんなさい読めなくて、あんまり良くない天気なのかな、天候で、すぐ調べますね、天候でして少し肌寒かったですが良い思い出になりました。今度は夏山シーズンに大山に登りたいと思います。できました。みぞれですね。
0: みぞれ、
1: あ、みぞれ、失礼しました、漢字が読めなくて、はい、酸化用ね、今日話題になりました。
0: 酸化用ってさ、もともと白い花なんだけども、濡れると透明になるって、なぜ透明になれる、まあ、原理はおそらくね、白いのっていうのは光を乱射するから白く見えてるっていうのが、そこに水がつくとちょうどガラスみたいな効果で上が平らになるから、あの透明、もう透けちゃうっていう意味だろうと思うんだよ。でもなぜ酸化用だけ透明になるの、
1: そうですね、
0: っていう謎は謎だね。透明だよ、
1: 綺麗ですよね、
0: 綺麗、透明人間っていう昔映画がありましたけどね。
1: いろんなことに思い描きます。
0: 花が透明になる。
1: そしてもう一人、高知の大ママさん、70代の方です。金剛山登りました。今から50年以上前に、当時高校生で体感登山、寒さに耐える体感登山ということで登りました、うん、2月雪のちらつく中、白い息を吐きながら必死に前を見ながら登りました。懐かしい思い出です、はい、大阪から高知に来て45年になりました。
0: そんなんじゃ、昔はこの、このっていうのは今僕ちょうど見てるんですが、ライブカメラはなかったんだ ね。今大勢の方が、20人以上の方がね、ちょうど50分過ぎの、
1: そうですね、
0: そ、
1: 撮影タイムのような、
0: タイムを狙ってね、
1: ね、
0: 山カフェって
1: 半袖の方もいれば、うん、あのね、上着を着てらっしゃる方もいたりしますね、はい、
0: じゃあ来週のお話をいたしましょうか、
1: はい、来週はですね、ツツジシャクナゲの山へということで、お客様に植物写真家の高橋治さんをお迎えします。
0: 山カフェには何度かお越しいただきましてね、久々にお会いできるのが楽しみです。今年は町でも山でもツツジの仲間、花が

0: 軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。
1: この共通の利益を目指して協力していくことで一致しました。茂木外務大臣は昨夜6時過ぎから北アフリカのモロッコのブリタ外相とオンラインで会談しました。この中で茂木大臣は今年両国の外交関係樹立から70年となることも踏まえ、アフリカと中東、ヨーロッパを結ぶ重要な場所にあるモロッコと幅広い分野で協力を強化したいと呼びかけ、ブリタ外相も連携を強化していきたいという考えを示しました。その上で、両外相はモロッコが世界で最も埋蔵量が多く、半導体や肥料の原料となる磷鉱石の扱いをめぐって意見を交わし、日本への安定的な供給を含め、両国の共通の利益。
2: よろしくお願いします。
3: もうヒロシの目が潤んでるもうね、
4: メダルね、メダルもらえないですもんね、ママは。
2: そうなんですよ、だから本当にこれ、メダルあげますっていう、あのお母さんと一緒の歌なんですけど、この歌が初めて出た時に、やっぱりこうお母さんって毎日当たり前のように家事をこうこなしていく中で、なかなかこうありがとうって言われるタイミングがなかったり、まあこういう母の日とかね、こういうちょっとお祝いの時に言ってもらう時に嬉しいって思ったりもすると思うんですけど、このメダルあげますの、お母さんメダルあげますっていっぱい笑顔くれました、ここでこうありがとうございます、こう自分が毎日頑張ってることが報われた気がしますってこう言っていただいた曲でしたね、
4: いやー素敵、いいです ね
3: 生で聴けるっていうのはね、
4: そうですよ、そんな思うくせになかなか自分には行動できなかったりするんですけどね、ママにメダルあげたいって気持ちあっても なかなかパパっていうのは、さあじゃあちょっと改めまして、横山大輔さんのプロフィールを紹介させていただきます、1983年千葉県の生まれ、42歳、2008年から NHK お母さんと一緒の第11代歌のお兄さんを9年間務めました。2019年に結婚、5歳の長女のパパでございます。はい、
3: なんつったって私の世代っていうか、私の世代っていうね、
4: 私のお子さんの
3: 子供の世代のもう真っただ中ですから
2: ね、
3: お世話になってますけどね、もうね、先週もいろいろ話聞いたけど、はい、子育てはもうお手の物でしょ。
2: いやいやいや、僕もそうやってよく言っていただくんですよ、
4: ね、はい、そうですね、
2: やっぱ子供たちたくさんかかってきたから、もう全然ね、お手の物でしょってよく言われるんですけど、全然そんなことない。
4: あれ聞かせてもらいましょう今回ね、はい、さあ今回のテーマはこちら、
3: 歌のお兄さん横山大輔のパパっぷり。
4: はい、横山大輔さんはお母さんと一緒、2017年に卒業後、2019年に一般女性とご結婚、ご自身のブログでは数ヶ月の交際の後の結婚とのことでしたけども、やはりお母さんと一緒は大変でしたよね。
2: お母さんと一緒の9年間っていうのは、まあもちろん楽しいこともいっぱいあったんですけど、まあ、大変なことって言ったら健康管理ですかね。
4: あ、そっか、
2: 健康管理はもう本当に月曜日から土曜日まで毎日流れる番組なので、その分やっぱり収録も多いので、
3: そうだよね、
4: はい、そのスケジュールとかって聞いちゃってもいいんですか。あ、どういう風に、
2: もう決まってるんですよ、月か水は、子供たちが入ったり、子供たちが入んなくてもこう歌クリップとかもあるんで、はいはいはい、それを収録日ですね、で木曜日が次の週のリハーサル、金曜日が録音、で土曜日にコンサートとか取材とかが
3: あるもんね、コンサートもあるもんね、
4: もうじゃあフルじゃないですか。
2: の年間はもう大体もうスケジュールが決まってるんですよね。
3: 日曜日は
2: お休みだったり、あとは外のスタジオで録音があったりとかっていうのは、
4: じゃあ、まあ、休みないですね、まあ、
2: 日曜日は休みのことが多いですけど、
4: 比較的休みだけど、比較
2: 的休みが多いですけど、
4: 何かちょっと足りないものがあったらそこで撮ったりとか、
2: そうですね、はい、
4: 大変ですね。
3: ねえ、それを9年間、
4: すごいですね。
2: だから本当に体調崩しちゃうと、そのルーティンが止まっちゃうので、
4: そっか、しか代わりいないですもんね。
2: そうなんです、
4: 自分の代わりで今日やっといてっていうのができないから、
3: で今日は代打とかってわけにはいかないもんね。
2: そうなんですよ、だからもう例えば僕がこう風邪ひいて声が出なくなったとかなると、もう僕喋れないんで、お姉さんと他のこうお兄さんお姉さんがみんなでこう、セリフを
4: 分けるん
2: だ。分けて、
3: 分けるんだ。
2: 僕ただ笑ってるお兄さんになります。
3: そういうことが
2: ありました、ありました、ありました、
3: あった、
2: ありました。
4: それはちょっと

0: ニコ笑って、ただニコニコ笑ってるだけなんで。でも子供たちもこうカメラが回ってない時に喋りかけてくれるんですよ、
1: うんうん、
0: でも子供たちそういう事情知らないから、うん、大好きお兄さん今日はなんとかだよねとか言っても、
1: うん、
0: そうだねみたいな。
2: あ、そっか、歌ってるシーンとかは他で撮ったのがあるから、
0: はい、
2: そこにもう当て入れてね。
0: そうです、もう歌ってるシーンはもう本当にもう、うん、あのお姉さんとかが他のみんなが一緒に歌ってくれるんですけど、うんうん、僕はもう本当に出る限りの声でやりますけど、うん、
2: あ、それも、あ、そうか、
0: やりますやります。録音なわけじゃないので
2: 全部生ってこと。
0: そうですそうです。
2: それは大変だね。
0: それは大変で

0: 本当に規則正しい生活で。
1: そうですね、もう基本、はい、規則正しくやってないとどうしてもやっぱ体調を崩しちゃうので、
0: うん、
1: 9年間は本当に健康的な生活を送ってましたね。
0: 24からでしたよね。
1: 24ですね。
0: 24からの9年間なんてもう、うん、なんだったら社会を知ろうみたいな感じで夜で歩いてたりしましたよね。
2: 俺なんかもう3日ぐらい寝なかったよ。
0: あ、でも、まあ、3日寝ないなかなか
2: しょ。もうほっつき歩いてほら夜の街を、
0: はいはいはい、
2: もうね帰ってこなかったよ。
1: 帰ってこなかった
2: よ。都合だって100本ぐらいやってたからさ、
0: は
2: い、
0: ホテル取ってんのにね。
1: そうか、
0: 朝まで帰んなかったりみんな、
2: うん、だからもうねそのクラブで寝ちゃったりとかさ、
0: はい、
2: そんなのしょっちゅうだよ。
0: ちょっとこうはっちゃける部分もねあったりするけど、
2: 朝
0: そんな無理ですよね。
2: これ聞きたいのさ、
1: はい、
2: 朝何時に起きるの。
1: 朝は
2: その
1: そう
2: 収録の日とか、
1: まあでも、うん、7時過ぎに家を出てたので、うん、まあ6時半とかですかね。6時半とか、まあゆっくりの時は7時とか、まあ、
2: 毎日だからね。
0: 20半ばの6時半は早いっすよ。
1: はい、なかなか早かったですね。
2: 寝る時間、
1: 寝る時間はもう本当にまあ通常だと、うん、まあ大体11時12時には寝てますけど、
0: うん、
1: 特番とか、
0: うん、
1: 夏の特番とか、
0: はいはい、
1: コンサートの準備の稽古とかがあったりすると、
2: 稽古が
1: そうですね、コンサートの前に稽古期間が入っちゃうとどうしてもこういろいろ内容を詰めたりしなきゃいけなかったので、
0: うん、
1: それは結構本当に夜中になっちゃう時もありましたね。
0: うーん、
1: だからそれも
2: 夜中になったらだって
1: しんどいですね。やっぱり、
0: ま、
1: 毎日歌うので、うん、喉が回復しないっていうのはあります、
0: ね、そうか
2: あるよね、はい、まあ、ロックだったらさがなってりゃいいけどさそういうわけにいかないもんね。
1: そうなんですよ。で子供たち40、うん、まあ当時は45人ぐらいですかね、
0: う
1: ん、に向かって毎回こう大きな声で喋ったりとか、こう結構声もこういうよりもみんな今日はなんとかだよね、
0: うん、
1: とかってちょっと高い声で
0: こう張
1: ってね、張ってやってるので、うん、結構声がガラガラしちゃう時もありました、
2: ね。食べ物は、
1: 食べ物はそんなには気にしてなかったですけど、まあ、喉に
2: いいもの、
1: ものを
2: 何がいい
0: んですか、それ知りたい、
2: ね、みんな知りたいな、
1: まあ、今有名どころで言うと生姜とか、
2: うん、しょうがねえなってね、
1: しょうがねえ
0: いいんですよ、
2: しょうがないな
0: 挟まないでも、はい
1: は
0: い、
1: あと、まあ、大根とか、
0: はい、大根、ああ大根、ね、
1: 風邪ひいた時大根とか
2: すりおろし食べて、胃腸にいいもんね。
1: そうですね、はい、うん、なのでまあ大根、あと蜂蜜、うん、あとは何ですか、レンコンとか、
0: レンコン
1: も
2: いいんだよ、
1: 粘膜の回復、
2: 花粉症にもいいんだよ。
1: そうそうそう、ね、そうです、花粉症にもいいんですよ。
2: 健康オタクロッカーだから。
1: ああそうっす、
2: 今はね。でも20代の頃からそれや
0: って、それ大変ですね。
2: 俺いくつだと思ってんだよすごいね、
0: すごい
1: です。やっぱり食べ物は結構その、うん、喉にいいって聞いたら食べるようにはしてましたね、う
0: ん、ああ
1: だからまず僕の役目としては冒頭のみんな元気って、うん、
0: 大事、めちゃくちゃ大事ですね。
1: あのフレーズ言わないと始まらないので、お母さん
0: お前が元気じゃねえじゃねえか、
1: そうなんですよ
2: みんな元気みたいな
1: 俺どうしたどうしたどうした
2: いやでもね、それ
0: 確かに
2: 必ず見てる俺。 あったもん
1: ありました、
2: 今日大丈夫かな、
1: あみたいな、ね、そうそうなんですよ、うん、やっぱあの第一声でバレちゃうんですよ、
2: 見てる、見てるんだよ、そこは
0: なんかちょっと
2: 必ず
0: ちょっと違うかもって、
2: あれみたいなね、うん、
0: ちょっと体調がね、
1: そうそうそうそう、うん、やっぱり年間通してそういった、
0: それはそうですよ、毎日やってるわけだからね、
2: うん、そうだね、子育ての話聞こうよね、
0: ね、
1: ね、あそうですね、
0: 大変でしたけども、
2: うん、
0: ね、でもそこでね、こう子供たちを接してきて、
1: うん、はい、
0: 自分のお子さんが生まれるっていうね、それどうでした、あの、うん、2020年に出産があったということ
1: で、そうですね、はい、
0: 2020年は立ち会いできました、
1: もう出産のタイミングはもうできるかできないかっていうのが毎週違っていて、
0: できるかできないかが、
1: はい、でも最初できないって言われていたんですけど、その2日、出産予定の2日ぐらい前に、あの、いけるかもしれませんって言われて、
0: はい、
1: でもう本当に生まれるタイミングで病院に来てくださいって、
0: あ、なるほど、長時間いないでください、
1: 長時間いないでください、だからもうずっと病院の外で待っていて、
0: はいはい、
1: で今大丈夫ですって電話が来て、
0: うん、さすごいっすね、
1: 本当に 今大丈夫ですっていう感じで、
0: はい、
1: でも本当にすぐ入っていって、でもあの出産の立ち会いは1時間ぐらいいられましたね、うん、生まれて、
0: でも、
1: うん、生まれて、
0: うん、
1: で、あの、こう触るのもダメだったので、
0: はい、
1: 1メートルぐらい離れたところで見て、
0: うん、
1: 子供が生まれたの見て、オンギャーっていうのを見て、
0: うん、
1: じゃ あのお父さんお戻りくださいみたいな感じで
2: 抱っこできないの、
0: そうなんですね、
1: できなかったです、
3: だからもう本当に遠目で見て、おーおー生まれたみたいな感じで。

0: うちも同じ時期の出産だったんですけど、
1: あ、そうですね、同じなんだよね、
0: は一人立ち会い OK だったんですよ、うん、
2: あ、
0: うん、うちの病院は、うんうん、はい、その間もちろんマスクもですし、はい、うん、なんだったらあの出産している奥さんもマスクしてるんですよ、うん、ものすごく苦しそうで、うん、こんな思いしてもう大変だなと思いながら、
2: うん、
0: まあでもサポートをね頑張って やりましたけど、
1: 立ち会いで抱っこはしたの、
0: できましたよ、
1: 抱っこできたの、はい、病院によっていろいろあるんだよね、
2: そうですね、
1: あ
2: るかもやっぱりこの、
0: はい、
2: 月によってとか週によっても状況が変わっていたので、
1: そ、それはそうかもしれない、時期も時期だから、
0: そうですね、あの、うん、数ヶ月の違いでだいぶ違うかもしれない、
2: だいぶ違うね、
0: うん、うん、そうなんですよ、あ、なるほど、うん、
2: うん、
0: でそれで立ち会うことがちょこっとできて、
2: でそっからまた、はい、あの2週間ぐらいは、あ、2週間、1週間ぐらい1人で、
0: あ、1人で
2: 過ごして、
0: はいはいはい、はい、
1: 女の子だよね、
2: 女の子です、
1: どうでした女の子、
2: いや嬉しかったですね、やっぱりその生まれてきて第一声が声結構大きくて、うん、おにゃーっていう声が、
0: うん、
2: すごい、それがなんかこう、あ、自分がね、うん、こう声を仕事としていたので、なんかそのおにゃーっていう声が嬉しかったです、
1: ね、わかるわかる、俺もね、
2: はい、
1: あの長女なんですよ、
2: はい、
1: 一番最初の、
2: はい、
1: で聞こえてきた声がジャニス・ジョプリンのような、うわーとか言って た、そういう声が、あ、これは俺の子だと。
0: やっぱり、
2: ね、なんかね、
1: そうそうそう、あるよね。
0: それはやっぱ嬉しいんですね。
1: ジョプリンだったのね。
2: そうです。高い声でカーンって、ね、聞こえて、
0: ね、わー、やっぱり
2: いい声だな。
1: 他のみんな元気ーって
0: 、日本の声じゃないと。
2: そういう声でしたね、う
1: ん。そんなこと言うわけないけど、
2: ね。
0: あ、やっぱ違うんですね。他の子たちと。
1: 違う。
0: ちょっと、
1: うん。
2: ちょっと違いましたね。
0: うん、
2: 看護師さんにも、うん、声大きいですねって突っ込まれました。
0: おー、うん、なんか関われてますか、ちゃんと毎日忙しかったりして。
2: あ、でも関わるようにはしてます、
0: うんうん、
2: もうそれこそやっぱりこう自分も歌のお兄さんでたくさんの子供たちやご家族に関わってきたので、うん、やっぱり一生を通して子供に関われる時間ってすごく短いなっていうのは自分でも思っているので、またこうどうしてもこういろんなこうなんていうんですかね、夏休みとか冬休みっていうのは、うん、そういう家族向けのイベントが多いので、自分の家族と一緒にいられる時間がすごく少ない分、平日の少し時間があるときは、うん、なるべくこう子供と一緒に時間を過ごしたいなっていうのは、うん、取るようにはしてます、意識して、
1: うん、もうだってさ、ね、9年も子供たちと接してるから、う
2: ん、はい、
1: 本当お手のものでしょ、
0: いや、それはね、だってそれはいろんなこのパターン見てきたでしょうし、ね、
2: そうなんですよ、いやでも、うん、お母さんと一緒に来る子供たちっていうのは、だいたい3歳、4歳ぐらいの子なんですよ。
0: はいはいはいはい、
2: まあ3歳の時に応募して、当たった時に4歳になってたから来る子もいるので、3歳の本当に頭から4歳入り始めぐらいの子ですね。なので、0歳、1歳、2歳の
1: 子供
2: の経験がないんですよ。ゼロなんですよ。だから赤ちゃんが何考えてるのか全く分かんなくて。
1: そりゃそうだよ。
2: そうなんですよ。
1: 赤ちゃんが何考えてるかはみんな分かんない。
2: そうなんですよ。いや、だからもう。
0: 何していいか分かんない。
2: だから何していいか分かんないんですよ。
1: あの、ま、どうやったの、
2: やりました。
1: 沐浴とか。
2: やりました、やりました。沐、う、浴、んうん、とかも、もう無表情じゃないですか、赤ちゃんが。そこ気持ちいいのか、なんか、なんのかよく分かんない。
0: んないですよね。
2: なんかとにかく、なんかこう、うん、あのその無表情の赤ちゃんに向かって歌いながらこう、う
0: ん、歌を聞かせるんだ、
2: やりましたね。
0: へ、
1: お腹にいる時は聞かせなかった、
2: お腹にいる時もやりましたけど、うんうん、
1: みんな元気とか言ったの、
2: あ、みんな元気、
0: いやいや、何みんななん
2: ですか、みんな元気はなんなかったですけど、なんかお腹に向かってこう歌ったりしましたね、うんうん、
0: 体調に、ね、いいと言いますよね、
1: 歌うと、
0: 歌うと、
2: ね、で歌うとね、なんかこう動くと、ああ今歌
0: う、
2: うん、今多分聞いてたな、うん、みたいな感じ、
1: 蹴飛ばしたりとかするんだよ、
0: 蹴飛ばしたりするんですね、
2: でもなんかもう本当に手探りでしたね、だからこう本当に例えばこう離乳食とかも何をどうあげればいいのかも分かんないで、本読んでもその答えが分かんない、
0: うん、
2: なんで出しちゃうんだろうとか、もうそういうのも本当に失敗でこう自分の中でこう答えが分からない日々に、あ、世の中の子育てをしている親御さんっていうのはこういうことを毎日やってたんだって初めてその時に親の気持ちがこう分かったっていうか、だからこうお兄さんお姉さんお母さんと一緒とかこう幼児向けの番組っていうのはすごくこう親御さんの心の余白を作ってあげるっていう、そして子供と一緒に楽しむっていう、なんか本当にあ、必要だなって改めて自分がこう親になって必要性をこう感じたっていうのはありましたね。
0: でお子さんはそのお母さんと一緒、
2: はい、
0: ご覧あたりしますか？
2: あ、しますします、
0: うん、
2: あの、ね、でも、うん、うちの子供はお母さんと一緒もなんです

0: けど、あのいないいないばワンワン大好きで、
1: あれはもうね、
0: ワンワンがもうワンワンワンワン、
2: みんな好きよ、うちの子も好きだったよ、
0: 好きですよね、
1: ワンワンね、ワンワン好きですね。
0: だから僕がワンワンと一緒に番組出たことがあるんですけど、僕よりもワンワンの方に反応してて、
1: ワンワンだ、
0: ワンワンだ、パパも出てるよって、ワンワンだみたいな、
1: 見てないんだもん、パパ
0: もう一瞬で負けました。
2: でもこれ出るとスターにな
1: って、
2: また
1: ね、
2: ワンワンと一緒に出てた。
0: あ、そうですね、それはありましたね、パパワンワンとお友達なのみたいな。
1: そうか、お友達っていう感覚が、
2: 僕なんかシャキーン出た時にさ、
0: はい、
2: もうヒーローだったよ。
0: おお、
2: 僕はシャキーンに出てるんだって。本当にね。
0: なりますよね。
2: なるなる、
1: すごいですね。でもパパがこうやってたよとかそういうのは理解してないですかね。
0: あ、でもなんか結構早い段階でパパは歌を歌う人みたいな、
1: うんうんうん、
0: っていうのは理解してたみたいで。
1: あ、そうですか。
2: 歌はどうなの？
0: 歌ですか、
1: うん、普段ですか？
0: 歌は好きになりましたね、やっぱり、
1: うんうん、
0: やっぱりこう自分の小さい時と同じような感じで、うんうんうん、もう常に歌ってます。
1: あ、歌ってます、
0: はい、うまい歌で言うと、うん、まあ、ちょっと分かんないですけど、うん、大きな声でずっと歌を歌ってるので、うん、あ、やっぱりなんか、
2: うん、
0: 本当に小さい時に歌をいっぱい聴かせてあげたっていうのは、歌ってあげたっていうのは、
2: うん、
0: やっぱそういう こういうところに生きてくるのかなっていうのは感じますね。自分の子供の子育ての中に、
1: はい、
0: あ、やっぱりこういうの大事なんだなってこう、うん、思うことありますね。
2: 今なんか音楽とかやってんの？
0: あ、今はピアノとバイオリンを習い始めました。
1: うん、おお、
2: バイオリンだよ。
1: バイオリン？
2: バイオリンってね、いいんだ、はい、あの小さい頃にやると集中力が増すんだ、
1: はいはい、
2: だから勉強とかもね、うん、できるようになる
0: らしいですね、
1: バイオリンが。
2: そう、バイオリンだよ。だってほら、弦をさ、
0: はいはい、あ、
2: だってなかなかなんないよ。俺も娘もやってたんだよ。
0: あ、そうなんですよ。
2: なかなかこうキラーウルってお前いるとね、耐えらんなくなるんですよ。
1: 全然ならない。
2: とかなっちゃって、
1: あ、やめてくれって。よく漫画であるオチみたいな、なっちゃうんですか。
2: なるまですごい時間かかる。
0: そう、なかなかいい音が鳴らせないんですよね。いや、でもなんか不思議なもので、
2: うん、
0: ああいうのって、うん、自分がいい音出してないっていうのは、うん、なんとなく分かってくるんですよね。
2: あ、子供でも。
0: 子供でも、うん、だから最初、うん、いい音が出ないから、うん、なんかこの行きたくないって最初言ってたんですけど、
2: うん、
0: いい音が先生と一緒に出せた時に急に楽しいってなるんですよ。
1: うわー、なるほど。
2: それね、
1: はい、
2: 大人もずっと一緒なんだよ、
0: うん、
2: あのビートルズがさ、
0: はい、
2: ゲットバックっていうさ、
0: うん、
2: あのやつで出てるんだけど、ビートルズほら長く続けてるとさ、みんなナーナーになってきてさ、はい、
0: うん、
2: でジョン・レノンのポール・マッカートニー適当になってくるわけ、
0: うん、
2: そこにさ、はい、あのビリー・プレストンっていうさキーボードを連れてきた、
0: はい、
2: それが音がいいんだよ。
0: あ、
2: でそのいい音が鳴ってて、ジョンもポールもシャキッとなって、演奏がだから、それゲットバックって曲なんだ
0: よ。お、
2: そこ閉まっちゃって、レッド・トゥ・ビーとかもそうなんだよ。ビリー・プレストン入っても全然変わっちゃって、ミュージシャンもいい音が来るとね、
0: うん、
2: カーって変わるんだよ。
0: いや、だからいい音聞くって大事ですね。
2: 大事なんだ
1: ね。なるほど、いい音聞く、うん、
2: いい、本当にいい音聞かせないと、
1: うん、
2: そうすると聞かせられるね、環境いっぱい、
0: いや、そう、ね、そうですね、環境としてはやっぱりこうコンサート出たりもするので、
2: うん、
0: やっぱりその子供にはなるべくいい音を聞かせてあげたいなっていうので連れて行ったりしますけど、
1: うん、
0: それこそ、うん、あのボヨヨン行進曲っていう歌があるんですね、うんうんうん、お母さんと一緒でも結構本当にあのみんなが大好きな曲なんですけど、はい、そのボヨヨン行進曲を自分がいつか子供が生まれたら子供に聴かせてあげたいと思って、うん、自分が初めてコンサートでオーケストラをバックに歌うから来てって言って来てくれたんですよ、
2: うん、
0: でもうどこに座ってるのかもなんとなく把握してたんで、いよいよボヨヨン行進曲のサビのボヨヨヨンと空へ、うん、飛び上がってってこう歌ってる時に、子供がすごい、あのもう帰るって言い出したっぽくて、
1: それも分かってるんですね。
0: もうそれなんか
1: そわそわしてるぞと、
0: そわそわしてて一番いいところで抱っこして会場出てくるの見たんですよ。おい、ここからだろーって。
1: そういうもんなんだろうな。
2: そうなんだよ。
1: これ見てほしいっての全然伝わんない
0: ですよね。全然伝わなかったです。
2: いいところ聞いて
0: もらえる、いいところでね、
2: うん、
0: そう、
2: でもオーケストラの音を聞いたんですか。
0: そうですね、はい、うん、それはやっぱりこう聞いて、やっぱ初めてのこう音だったので、
2: うん、
0: こう集中して聞いてたとは言ってましたけどね、カズさ
1: ん
0: は。はい、
1: だから自分の狙いじゃないところを意外と子供は見てたりとかしますよね。
2: そうそうそう、
1: はい、
2: うん、
1: あとパパの表情とかね、
0: うん、
1: なんかこの仕事の時の、
0: はい、

0: 顔とか
1: 仕事のパパはすごいんだぜ、
0: ねありましたけどね、昼間のパパ ね、うん、のね
2: 逆に山本さんどうですか、だからどうなんの反応っていうの
0: だからその例えばコントとかあるじゃないですか、うんはい、そういうのが、うん、なんかなんだろう笑うか笑わないかでこっちは見ちゃうんですよ、
2: はい、
0: 子供たちは、うん、ただもうその対象じゃないんですよ子供からしたら。
2: なるほど。
0: 面白いことをやってるとかっていうのも、うん、パパが仕事してるっていう、
2: うんうんうん、
0: なんかそっちの目で見てるんですよね、うんうん、だからもう全く笑ってくんないっていう全く笑ってくんないし
1: 厳しい
0: 何いや厳しいって面白くないともないな なんか頑張ってるねみたいな
2: パパが頑張ってる姿も見てる、
0: うん、そっちになってるんですよねモードが。
2: なるほど
1: まだ面白いっていうのもわからない。
0: そうそれはそうかもしれないですけど、うんうんうん、その別に子供向けのやつやってるわけじゃないから、うんうんうん、それはそうなのかもしれないですけど、うん、ただだからそういうなんかパパの仕事やってる時の顔みたいなのがなんか新鮮みたいで、
2: うーん
1: そうなんだよ。思春期になってくるとねまたね見てないふりして見てた
2: りする。なるほど。
0: じゃあ動画とか今ねいろんなもので、うん、検索できたりするじゃないですか、
1: うん、だからもういつも一生懸命やり続けてないとさ。
0: いやこのラジオもこっそりこう聞いてるかもしれない。
1: 聞いてる可能性
2: 聞いてる可能性ありますね。
0: はい、
1: うんそうなんだね、
0: 勉強中とかにね、ね
2: うん、そうかもしれないですね。
0: 期待して、うん、別に聞きたかったわけじゃないけど、うん、急に、うん、あパパ出てるじゃん、頑張ってるなとか、
2: うんうん、
0: 思ってくれてるかもしれないですね。
1: そういう、うん、そんなことは一切言わないけど、
0: ね。言わないけどね、うん。言わないですよ。
1: まあ思春期だとね。
0: はい、
1: もう特に男の子、双子だから。
2: ああ、そうですよね、うん。
0: 言わない。
1: なんけど、まあそれも全部
2: そうです、ね、
1: 分かって。
2: うん、
1: 自分を一生懸命生きていくっていうね。
0: 男に全然リアクションないですね。娘の方が、
1: うんうん、そうなん
0: です。娘の方がリアクションして、
1: 娘の方
0: が結構してくれません？
2: リアクションしてくれます、してくれます。
0: あったり、はい、パパが仕事してるやつは、あ、パパなんか出てるじゃん、なんとか、
2: そうですね、言ってくれますね。
0: ねえ。
1: はい、でも一つだけ言おうか、
0: はい。
1: 女は生まれた時から女優だからね。
0: 怖いな。何ですか女優だから。
1: この言葉知らない。
0: うちの娘も女優なのかな。じゃあ
2: ちゃんとママに言うこととパパに言うこと使い分けてますからね、
0: うん、計算しますね、うん、計算というかそういうの働くんでしょうけど
2: 働くんでしょうね。
0: あとパパこうやって言ったら喜ぶよねみたいななんとか分かってる
1: もん、ね、男はね本当にそういうの全然ないから。
0: 男はもう関係ないですもんね、
1: うんうん、
0: 本当にバカもん。好かれようとも全くしないじゃないですか親に好かれようとか
1: バカもんだからね。
0: バカですね
1: 本当に自分、まあ、
0: 自分がそうだったんで。
1: そうなんだよ、うん
2: ね、ほんとね、うん、
0: さあちょっと先ほどね、うん、あのお話がありましたけどボヨヨン行進曲、う
2: ん、はい、
0: こちらちょっとおかけしたいなと思います。
2: あ、いいですか、
0: はい、
2: いやせっかくね、うん、その話したので、はい、よかったら聞いていただきたいなと思います、ね、まあ、この曲っていうのは、
0: はい、
2: これ

0: 聴いていただいた曲はお母さんと一緒からボヨヨン更新曲で、
1: そうですよね、うん、だから最初ピーマン全然食べてくれなくって、うん、で克服したのが絵本だったんですよ、
2: う
1: ん、
2: おーピーマンの、
1: ピーマンの、
2: あ、なんだろうそれ、
0: なんかあるあるある、
1: ピーマンがなんか食べ
2: られるような、
1: られるのが嫌だから、うん、他のもの食べてよみたいな感じで、うん、でこうその絵本を読んだ時に、うん、こう、あ、ピーマンも食べられたくないんだみたいな、でも食べて最後に食べてもらえるんですけど、うんうん、あ、最後食べられるシーンはないんですけど、うんうん、あのパプリカ食べればいいじゃんみたいな感じでピーマンとこのお母さんが会話してるんですけど、うん、そういう楽しいところから、あ、じゃあ、うん、ピーマン食べてあげようかなとかって娘が言い出して、うん、
2: で食べた、
1: で食べたんですよ、うん、もう絵本一冊で、うん、苦いけど、うん、食べられたよとか言って、子供が自信げに言って、
2: すごい、
1: そこから食べられるようになったんですよ。
2: 絵本はもうね、
0: すごい、
2: うん、絵本でいろんなことが勉強になるからね、うんうん、絵本読んでますか、
1: う
2: ん、
1: 絵本大好きなんです、うん、もう本当に僕も好きだし、読み聞かせよくやってます、
0: うん、すごい、ね、で料理をいるときは必ず作ってるっていうのがすげーなと思います本当。
1: いや、まあまあ多分もうそれはもう好き嫌いだと思うんですけど、僕がこうそういうのが好きっていうのもありますね。
0: はい、すごいな、ね、で、あのちょっと聞いたんですけど、
1: はい、
0: あのお使い系番組あるじゃないですか。
1: ああ、ありますね、
0: 子供のお使い系番組、
1: はいはいはい、
0: にも出られてるっていう、
1: はい、初めてのね、
0: はい、
1: あれですね、
0: うん、
2: あのお使いってほらね、3歳でさ、
0: はい、
2: お使いに行って帰ってくるってさ、
0: 信じられないですよ、
2: ね、あれさ、大人だったらさ、例えばほら5分とか10分ぐらいで行くよ、
1: はい、
2: 6時間かかったから
1: ね、
2: うち
1: かかりますよね、
2: かかった、
0: それは悲しい、あ、そんなかかってんすね、
1: かかります、かかります、
2: でずっと待ってなきゃいけないな、
1: そうなんですよ、本当にね、うん、我々こう、はい、親は見守ることしかできないので、うん、何が起こってるか分かんないんですよね、
2: 見えないんだよ、だからあれほら、あの番組だとさ、
0: まあね、
2: 何が起こってるかが
0: 追いかけてるのを見れますけど、 その現場のお父さんお母さん見れない、
1: 何も見られないです、だからもうスタジオで出来上がった V を見て初めて、
0: あ、そうなんですか、
1: こんな感じだったんだっていう感じでした、
0: だからみんな号泣されますよね、あれ、やっぱ、はい、あんなん見ちゃったら、うん、ゆかりさんの時はどういう、その
2: 俺の時はだからもう送り出すのに、あの3時間ぐらいかかる、帰ってきちゃうんだよ
1: 最初ね、
2: 最初
1: どうしても不安で帰ってきちゃうんですよね、
2: 行ってこいよっつって言ってさ、2人だ、2人いるじゃない、1人だったらまだあれだけどさ、はい、うん、2人だから話しながらさ、
0: うん、戻るんですよ、
2: でもっつって戻ってきちゃうわけ、
0: うん、
2: でやっと行ったと思って家で待ってると帰ってきて開けて帰ってきちゃったりとか、
0: はいはい、
2: 送り出すのに3時間かかった、
0: へ
2: え、いや大変だった、
1: あるあるですよね、
2: どうだったの、
1: いや、うちの場合は、うん、逆に、うん、僕も絶対そうなるだろうと思ってたんです、うん、ですけど、うん、行ってきてあげようかみたいな感じで、そう言ってくれて、あれあれ、
0: お、
1: どっちかっていうとここが一番大変なのになと思いながら、え、じゃあお願いしていい、逆に僕の方が不安になっちゃって、本当に大丈夫、うん、本当に行けると、うん、なんか聞いちゃって、ね、パパしつこいよみたいな感じで行ってくれて、でそこは逆にうちは早かったんですけど、
0: 家出るまでは、
1: 家出るまでは、うん、で逆に出てから、うん、その不安になってで葛藤してるっていうのは出来上がった V で初めて、
0: うん、
1: その行ってあげるよとか言って親の前では笑顔で出発しましたけど、頑張らなきゃってこうブツブツ言いながらお使い行ってる姿を初めて V で見た時に、わ、あ、そっか、自分の前ではすごく元気に言ってくれたけど、なんかこうパパのために頑張ろうってしてくれてたんだなとかっていうのは感動しましたね、
0: 絶対やばいな、そう、
1: そう、だからそれはやっぱりなんかこうで最後はもう、あ、僕の場合は、うん、こうありがとうコンサートっていうのをやるから、
0: うん、
1: それでちょっとこう衣装がなかったりとか、うん、こう差し入れを買ってこなきゃいけないのに忘れちゃったから買ってきてねっていうお使いだったんですけど、もうコンサートが

0: 始まるまで時間がないから、
1: うん、
0: で最後娘がこうコンサート会場までこう荷物をいっぱい持って、うん、パパのコンサートに間に合わないって走ってる姿とかに、
1: うん、
0: こうやっぱグッと来ちゃいましたね。普段はもう甘えん坊さんでどっちかというとすぐ抱っこ抱っこってなっちゃうんですけど、うんうん、
2: 女の子だし
0: 女の子なので、うん、で一人っ子だから甘えん坊さんだし、
1: うんうん、
0: だから親のいないところであこうやって成長をしてくれていたんだなっていうのを感じたお使いでしたね。
1: へ
2: え、いやすごいね。子供にとっては一つのなんだろう体験として、
1: いやすごいですよ。それ絶対、ね、だからそのあれ自分は子供いない時は、うん、そんななんかあ可愛いなとか、うん、頑張れ頑張れぐらいの気持ちで見てたけど、自分が親になって、うん、それぐらいの年の子の時、うん、いやこれいけるって思ってこんなハードル高いのできるっていう、いやいやすごい、もう人の見て泣いちゃうんだから、
0: ね、あれはでもなんか親になってから見ると、
1: うんうん、
0: 知らない子でもなんか頑張ってる姿ってもうなんか無条件に泣いちゃいますよね。
2: どうなの大輔お兄さんは、はい、あの怒ったりとかするの？
0: 怒りますよ、親としてですよね、うん、あお兄さんとしてですか？
2: いや親として、
0: 親として、
2: 親として今聞いてん
0: ですよ。いやもう怒りますよ、ね、全然怒りますよ。もうそれこそ、
1: うん、
0: あのこんな大きな声で言えないですけど、はいはい、やっぱりこのやっぱり褒めて伸ばしたらいいよとか、
1: うんうんう
0: ん、あんまり怒らない方がいいよ、はい、受け止めてあげてとかっていうのもやっぱりいろいろ聞くわけですよ、
1: うん、
0: あそうだよな、あいや早速実践 してみようって思うんですけど、
1: うん、
0: やっぱりこう我が子と毎日四六時中いたら、
1: はい、
0: そうじゃなくなってくることの方が多いですよね、うん、やっぱこうもう早くしてとかってあんまりこうせかしちゃいけないなと思いつつも、
1: うん、
0: あもうバスが来ちゃうから早くして準備してとか、うん、なんとかダメでって言ったでしょとかってやっぱり感情的になっちゃう時もあるので、うん、そういう時はもう言った後に、
1: うん、
0: 言っちゃったな、
1: うん、
2: これやっぱり俺たちだけの特権だから、はい、ほら
1: あそうですね、
2: そこ出て、うん、あでもまあ出る人もいるか、なかなか、は
1: い、
2: なかなかでもそのワンワンと会話するっていうのはね、
1: ないですね。ワンワンはすごいですね、
0: うん。そういう瞬間にヒーローになれますよね、子供もね。
2: そうそうよ。
1: やっぱすげえんだ、うちのパパっていうね。
2: うんうん、
1: はい。さあ続いて、お父さんお母さんが楽しむと子供はもっと楽しくなる。はい。うん、
0: ああ。
1: これはもうだから、ね、子供のために参加したとかそういう感じを見せちゃうと子供は気づいちゃうってことですよね。
0: そうですね。
1: うん。自分たちが楽しんで、うん、子供を、
2: はい、
1: それを見て楽しむと。
2: うん、
1: はい。続いて。絵本からいろいろ教えてもらえた。
2: ああ、
1: ね、嫌いな食べ物も克服するぐらい、
2: はい、いい話だったね。
1: ああいい話ですよ、ね、チャレンジしてみようっていう気持ちになるっていうのはもう、はい、まさに親としてはねその気持ちを養ってほしいですからね。
2: ピーマンの話聞かないとね、
1: はい、
0: あそう、ぜひ読んでみてください、
1: はい、次ピーマンのやつ欲しいな俺の名言さ
0: ピーマンのやつ
1: 欲しいな、ね、
2: それはヒロシが持って帰ってくる、ねうん、
1: はい、さあこんなのが出てますけども、これ以外でも構いませんが、
0: はい、
1: 一つ決めていただきたいと思います。
0: はい、
1: よろしいですか。
0: はい、
1: さあそれでは、今週のサマパパ格言をお願いします。
0: はい、お父さんお母さんが楽しむと子供はもっと楽しくなる。
1: あお願いします。素敵素敵ですね。
2: やっぱりそうだよね。
1: これはめちゃくちゃ大事ですね、
2: うん、大事だね。
1: なんか
0: ね、うん、やっぱり今日もそうですけど、我々が楽しいこの声、
1: うん
0: うん、絶対こうリスナーの方に伝わるじゃないですか、
1: うん
0: まあ、それと一緒で、
1: うん、
0: あの子育てもやっぱり親御さんも、
1: うん、
0: 特にお父さん、お母さんが楽しめると子供たちも楽しい気持ちっていうのはどんどん膨らんでいくっていうのは、
1: うん、
0: やっぱり日々だとなかなか感じられないけれども、
1: いやそうです、ね、
0: 感じるようにすることが大切なのかなっていう。
1: すごい素敵なこと。なんか、うん、こういう、なんだろう、こう表に立つ人間も結構それじゃないですか、
0: うんそうですね、
1: 本人がこの今仕事楽しんでなかったらバレるというか、
0: うん、
1: バレるっていうコント面白くやってないとできないっていうよくあるんですけど、
0: うん、
1: だから本人たち本当面白いと思ってやってるかっていうのが見えちゃったら、うん、もうお客さんに伝わんないのと一緒で、
0: うん、
1: 多分ね歌のお兄さんもそうですし、
0: いやそうそうそう、
1: ね、
0: だからあのロバートのネタで、
1: はいはい、
0: ついつい本気でこう笑っちゃってネタが進まない時とかあるじゃん。
2: ああいうの面白い。
0: ああいうの大好物です
1: もん。でもそうなんですよ、うん、僕らそれすごいあって、うん
0: はい、
1: 何回見ても違う面白さって言われるので、うん、その同じネタなんですけど、
0: うん、
1: やってるのは、
0: うん
1: はい、だからそれは大事だなと思
0: 大事ですよね。
1: だから僕らも今回ちょっとどこが盛り上がるんだろうとか思いながらワクワクしながら今回の同じネタやってるけど、
0: うんうん、
2: その時によって違 う,
1: あれ なんかジャズみたいな、
0: はい、
1: お客さんとこう、はい、ここが盛り上がるみたいなのがあったりとか、
2: ジャズとか落語とかね、
0: そうそうそうそうですね、
2: 同じことやってても、
1: やってても

0: ここがあんま受けずに、うんうん、この先のここがめちゃくちゃ今日は盛り上がるんだなとか、
1: うんね、ありますよね、うん、だからさっきそうだ、うん、あのゆかいさんもやっぱりその、うん、歌っててお客さんの反応があると、うんうんうん、ついついこうもっとえもっと盛り上げなくなっちゃう、もっと来いよとかってなりますもんね。
2: あるね、やりすぎちゃう時ってあるよ、ね、
0: コンサートとかでも同じ曲の流れでやってるけど、うんうんうん、この日はここの曲が盛り上がった、こっちはこの曲が盛り上がった、絶対違うでしょ。
2: 違う違う、
0: ね、
2: でも自分生ものでもあんまり自分が盛り上がりすぎちゃうのもあれなんだよ、コントロールしないと、
1: コントロールしないと
0: ねちょっとね、ちょっと余白を残して脳みそにね。
2: ロバートだといるんじゃない、コントロールできない人が。
0: いやもう3人とも3人ともできない、3
2: 人ともそうなの、
0: はい、はい、さあどうでしょうかね、参考になりましたでしょうか、ドサマイルポパたち、
1: もう楽しかったです、ね、
0: はい、
1: うん、いろんなところで喋ってますけど、はい、こんなに時間があっという間に過ぎて足りないっていうのはなかなかないので、
0: そうですね、
1: いや楽しかったです、でも本当楽しかったです。
0: そうなんですよ、なんかね、うん、1時間パパの話するって、はい、あんまないじゃないですか、
1: なかなかない
0: ですね、なんか本当ドア玉、うん、パパ頑張ってますね、何やってるんですかって言って、本当1、2分で話すエピソードをして、はい、終わりの中、うん、1時間話してたら結構みんなハードル高いなと思ってくるかもしれないですけど、
1: はい、
0: 意外と喋ってると
1: あっという間でした本当に。
2: 鶴野くん、
3: NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合はNHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 11時の NHK ニュースです。
1: イラン情勢です。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議をめぐっては、アメリカ側が示した提案についてイラン側の出方が焦点となっています。こうした中、アメリカのルビオ国務長官は8日、訪問先のイタリアで記者団からイランとの協議について問われ、今日イランから回答が来ることを期待している、まだ受け取ってはいないがおそらく来るだろうと述べ、8日中にイラン側からの回答を受け取るはずだという見方を示しました。その上で、その内容を見てみなければならないが、本格的な交渉プロセスへとつながるものになることを期待していると述べました。一方で、イランのタスニム通信はイラン外務省の

0: バガイ報道官へのインタビューの内容を伝えました。この中でバガイ報道官は、交渉については現在検討中であり、最終的な結果は必ず公表すると述べ、アメリカ側からの提案について検討を続けていると改めて説明しました。さらにバガイ報道官は別の場所で国営放送などの取材に応じ、我々は自らの判断で作業を進めているとした上で、期限や最後通帳は気にしていないと述べました。トランプ大統領はホワイトハウスで記者で、
1: こんにちは、文芸選評です。司会のアナウンサーの石井香織です。立夏も過ぎて暦の上では夏が始まりました。この時間東京の空晴れています。お隣の代々木公園の木々の緑、こんもり豊かになっています。その緑の色も濃いもの薄いものいろいろあって、目を癒してくれます。今週は俳句の回です。スタジオには俳人の時田智也さんをお迎えしています。時田さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お久しぶりですね。
2: はい、そうですね、
1: ほぼ2年ぶりですかね。
2: あ、そうですかね、うん、はい、
1: 近く、なりますね、はい、どうですか、うん、前回来てから、
2: はい、そうですね、前回はとても暑い日だったんで、今日は非常に気持ちがいい日で、歩いて駅から、渋谷駅から歩いてきたんですけど、結構なかなか気持ちが良かったですね、はい、
1: 確か前回来た時になんか頭に何かくっつけてきて
2: そうなんです、途中でですね、前回とても暑く、空の、ね、太陽が眩しい日で、こう何気なく 頭にこうちょっと手をやったら、なんか頭にくっついてんですよね。であれと思ってよく触ってみたら、なんかどうやら虫がついてると思って、うわっとこう取ってみたら綺麗なカナブンがついてまして幸い足も取れず、ちゃんとこういまして生きてまして ね、いやなんかお告げじゃないかなみたいな、ね、感じがして嬉しかったんですけどね、
1: 渋谷歩いててカナブンを つけてくるという、なかなか、
2: そうなんですよ、
1: ね、虫を引きつける力が終わりの時田智也さんです、はい、その時田さんのプロフィールご紹介しましょう。1969年千葉県の生まれです。27歳の時、友人の母親から俳句結社魚座へ誘われて俳句を作り始めた、
2: はい、
1: なかなかない、
2: そうですね、なんか
1: 流れですね、
2: これ、まあたまたまですね、なんかね、はい、
1: ご友人じゃなくて友人の母親っていうところがね、でその後友人4人と俳句雑誌オルガンを創刊して、分かる俳句、分からない俳句の良さなど、俳句とは何かを追求してきました。これまでに俳句研究賞、俳人協会新人賞、田中裕之賞などを受賞されています。句集に声2つ、タコと円柱、エレメンツがあります、はい、ではここで時田さんに最近の俳句の作品をご紹介いただきます。お願いします。
2: 毒ダミを踏むエビ色のフラミンゴ、毒ダミを踏むエビ色のフラミンゴ、時田智也、うん、こう、まあ、金作というかですね、これ、まあ、ちょうど1年前にできたんですけど、夏のね、毒ダミは夏の季語ですけど、獣薬とかね、よく言われて俳句で読まれますけど、はい、これ上野動物園に行った時の銀行句なんですよね、うん、銀行でできた句なんですけど、銀行の時ってその何がいいかっていうと、なんか思いがけない巡り合わせに合うというかですね、うん、その日ももちろん動物園に行くとやっぱり動物見て、動物の特徴とかでね、うん、もちろんそれも あるんですけど、
1: はい、
2: 動物の近くに何があるかなみたいなのにこうやっぱり目が行くと、うんうん、最初ペンギン見てたら、ペンギンのその水のほとりというかですね、そっちの方に毒ダミの花が咲いてるなと思って、はい、でまあ、ペンギンと毒ダミって面白いなと思って、ずっとなんとなく考えつつ、とその近くにその降らない水は落ちて、そこから折り返して落ちてるんでしょうけど、
1: うん、
2: こっちから見てると、なんかその上にこうてっぺんがあって、そこのある程度一定の高さでこうシュワシュワシュワシュワ保たれてるようなことがあるかなと思うんですよね、
1: うん、
2: だからそこをなんか表現してるのかなと思って、なかなか面白い、そこだけにこう焦点を当てて、うん、

0: まあ一物、いわゆる一物の句なんですけれどもね、なかなか面白いなと思いました。
1: 本当は流れて動いてるんだけれども、
0: 目の錯覚でもないんでしょうけど、なんかそのね、そのとどまってるね感じっていうのはあるなっていう気はしましたね、
1: はい。噴水のてっぺんにとどまっている、宮城県赤間学さんでした。この噴水のこう動きに注目した作品ね、うん、他にもありましたね。
0: そうですね、はい、うん、そうですね、これです。あ、これもそうだな、はい、ザラザラと日が噴水に混ざり合う、
1: うん、
0: ザラザラと日が噴水に混ざり合う、東京都綾竹アンドレさんです、うん。これはまあ動きといえば動きなんですけど、それをちょっと質感としてね、ザラザラっていう質感を持ってきたところがちょっと意外で、うん、面白いですよね。実際ザラザラはしてないんですけど、見た目ちょっとザラザラ、光がねちょうどこうそこに当たると、
1: うん、
0: 西日が当たってたりすると多分なんかザラザラしてる感じがしたりするんじゃないのかなっていう、
1: うん、
0: こう噴水がこう噴水の仕掛けというかね、それを知らずに初めて噴水ってものをそこに行って目隠しされていって、初めて噴水をパッて 見た時になんかそういう感じがするかもしれないなっていうような、そういうような句かなと思って、割にこうプリミティブな感覚というかですね、なんかその辺が質感が普通考えてる常識とは違うんだけど、なんか実感できるみたいなところってのは面白いなと思いましたね、はい。
1: ついキラキラとか言いそうになりますよね。あ、そうですよね、
0: 普通の感じだとね。だからそこが初めて見たようなね、なんか不思議なピュアな感じがしますよね、うん。
1: ザラザラと日が噴水に混ざり合う、東京都綾竹アンドレさんでした。私はですね、噴水の形という意味で、この作品、噴水は空をつかみてまた放ち、噴水は空をつかみてまた放ち、愛媛県砂山恵子さん60代の作品に注目しました。こう噴水がてっぺんまでとか高いところまで上がって、
0: うん、
1: で一瞬そこからふっと脱出力したみたいにこう下がっていく、その瞬間がまるでこう空をつかもうとして、うん、
0: はい、
1: ちょっとつかみ損ねたみたいな感じに見えて、
0: はい、
1: でそれをまた、
0: うん、
1: さらに空をつかもうとしてまたこう放ち、はい、こう上がっていくっていう表現をしたところが、はい、とてもこうユニークだなと思って、はい、いたんですけど、どうでしょうか。
0: そうですね、あの水の感じを少しこう超えて見ているというかですね、その想像力がこう働いて、やっぱりまあつかみて話ですから、ちょっと手のような感じがしたんじゃないでしょうかね、うん、それをまあどう 水で考えるとね、今言われたように上り詰めて落ちるみたいなところなんでしょうけど、そこのなんかしぶきみたいのがそう見えたってことじゃないですかね、
1: うん、
0: 結構大胆な捉え方だなと思いますね、うん。
1: 噴水は空をつかみてまた放ち、愛媛県砂山恵子さんでした。
0: 噴水を背中に覆って立ち上がる、噴水を背中に覆って立ち上がる、広島県小染雄水さん60代の作品です、うん。背中に覆っての覆っては、ま、あの負けるって字ですね、
1: はい、
0: 背負うの覆うですね、うん。まあ、噴水を背にするようなベンチがあるのかなっていうような感じがして、うん、まあ、そこにしばらくいて、やっぱり噴水ってやっぱり音もね、背中側だから見えないんだけど音がしていて、うん、やっぱりその水の音の効果というかですね、なんかこうまあ休んでたのかなっていうような感じで、ちょっとした、うん、例えばね昼休みとかにこうちょっとした休憩時間とか、まあね、うん、でも次にじゃあさあ やるぞじゃないですけど、なんかね、うん、ちょっとそういう背中に追ってなんかこれからやるっていうような向かう感じじゃないですかね、きっとね、うん。
1: ちょっとエネルギーを充電して、
0: うんうん、
1: さあこれからまたっていう感じがこう伝わってきますね、はい、うん。噴水を背中に覆って立ち上がる、広島県小染雄水さんでした。この背中にって
0: 放り投げたるか、噴水のやむ時放り投げたるか、東京都岸ライムさん。噴水のいつの、ね、こう上がってる時を見るか、 今回も結構噴水の終わりって読みたくなるんですよね。私も読もうとしてたことありますけど、噴水の最後止まった後どうなるかな、その瞬間のことを読みたいっていうのっていうのは非常にあって、今回もねあったんです。
1: さっきもてっぺんにとどまっていましたね、
0: はい、はい。

0: これはだから噴水がザーってあったのがハッと終わった時、
1: うん、
0: なんか最後にのなんか水がヒュッとこうなんか放り投げられたように残ったような感じが見えたんじゃないでしょうかね、うん、だから放り投げてあるかっていうのがなかなかですねちょっと、うんうん、私の実感にはこう合っていたというかですね、うん、あそういうことあったなみたいな感じがして、うん、なかなか言い止めているなという感じがしたんですけどね、うん、
1: 噴水のやむ時放り投げたるか東京都岸ライムさんでした。
0: すっぽかして噴水の影を踏んでいる、すっぽかして噴水の影を踏んでいる、沖縄県金城67キロさん、うん、57歳、
1: はい、
0: はい、何をすっぽかしたかはね分からないですけど、まあなんかすっぽかすっていうのはねこうやる予定だったことをこう投げちゃうというかですね、はい、うん、どういう心境の変化かあってね、なんか前

0: で、まあ気が抜けてるような感じ、よかったの、まあいい、よかったと思うしかないみたいなね。でもなんかちょっとなんとなく気が抜けちゃってて、それで、まあなんとなく視線も下の方に行ってるってことですね。噴水なんだけど、なんか、噴水にもね、やっぱり光が向こうから当たると影出ますよね。なんで、少しね、日も傾いてんのかな、みたいなね、感じがして。その影を踏んでいる、歩いていながらね、なんか噴水だなと思ってるんだけど、噴水の方を見るでもなく、そのような感じが非常に、噴水の句としてはですね、ちょっと珍しい感じもしたんですけど、面白い、角度からしてね、面白いなと思いましたね。
1: すっぽかして噴水の影を踏んでいる。沖縄県金城67キロさんでした。
0: 噴水や脳より根差す尾低骨。噴水や脳より根差す尾低骨。東京都浅野てるさん、33歳。まあ、噴水屋ってね、上に置いてあるんですけど、脳より根差す尾低骨ですね。頭の脳ですね。から根差す尾低。まあ、脳から、脊髄ですか。神経の束がこう降りてって、まあ、尾低骨の方まで伸びてるわけですね。まあ、実際それって、こう、科学的知識ですけどね、もうそれをこうね、調べた人がいても、そういう、そうな、人の体の作りはそうなってるんだよな、なってるんだよっていうことを、まあ、教えられたり、本で見たりして知っている科学的知識ではあるんですけれども、まあ、やっぱり日々生きていると、そういうものも自分の中でこう、知識としてだけじゃなく、なんか実感としてなんとなくね、感じられてくるんじゃないのかなと思って、それをですね、ふとこう噴水の前で意識したんじゃないでしょうかね。意識し直したというか、なんか、まあこういう時な、背中のことをね、こう背筋を伸ばすとか、あるいはちょっと首が凝ってんなとか、あるいは座ってるからね、お尻痛いなとか、なんかそういうことを考えた時に、なんかこの体の仕組みをこう思い出したのかなっていうところで、こうモンタージュ的な句ですけど、ちょっと面白かったですね。
1: 噴水や脳。

0: 文芸選評、今週は俳句をお送りしています。今週の選者は俳人の時田智也さんです。後半もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: X 覗いてみましたら、山さんがこんなことを言ってました。噴水からの水の動きと人の動きを似せて読む、素晴らしい、ね、そして旅するスワローズ男さん、それじゃあ噴水の前でが合言葉なんでしょうね。これ先ほどのですね、別々にいてて噴水に落ち合えるという、はい、神奈川県臼井茂之さんの句ですかね、
1: うん、
0: 待ち合わせの人がいっぱいいる人気スポットでも慣れた感じで会える雰囲気が伝わってくる句、
1: うん、
0: そして2人揃ってのお楽しみはこれからですね、うん、そうですね、そんな予感を ね、 感じさせてくれる句ですね、
1: う
0: ん、
1: はい、心安い感じというかですね、
0: うん、ね、じゃあ、 いつもの噴水で後でねって感じですよね、
1: はい、うんうん、そんな感じですね。
0: はい、はい、ありがとうございました、うん、それではここからは選者の視点です。今日は時田さんに投稿作品の中から具体的な作品を挙げてアドバイスをいただけるということです。お願いします。
1: はい、

0: 噴水や真あるようで亡き我が身、噴水や真あるようで亡き我が身。岐阜県大井君代さん79歳の方の作品ですね。
1: はい、
0: 芯っていうのはね、鉛筆の芯とかの芯ですよね。芯があるようで亡きはないですね。ない、我が身、噴水屋が上にあって、噴水屋芯あるようで亡き我が身ですね。芯あるようで亡き我が身っていうのは、まあ、自分の我が身にこの芯というものがね、鉛筆の芯みたいなかね、そういうような中心になる芯があるようでないと、
1: うん、
0: そういうような実感ですよね。まあ、噴水ってものを見てると、確かにその噴水ってそもそも水でできてるんだけど、水って形がないはずですよね。でもそこになんかこう、そのひとときだけ形が現れていて、そうすると固形物のようにもね、ちょっと見えなくもなくて、そうすると中に芯があるのかなみたいなね、そういう感じからの連想からの、なんかその、そして自分の体もそうではないかみたいなね、そういうような発想じゃないのかなと思うんですけど、なんかその発想自体はね、とても面白いなと思いました。なんか、はい、まあ、そういうことを思わないでもないし、自分のね、人間の成り立ちっていうのも、自分というものの、ね、成り立ちもなんかもしかしたらそういう、ね、ものかもしれないって。で、こう真あるようで亡き我が身っていうのは非常に実感としてはね、よくわかるんですけれども、結構その全部おしまいまで言ってしまっているかなっていうような感じもするんですよね。わかり、なんて言っていいのか、分かりやすすぎるというと、まあ、あれですけど、少しですね、その何かを削るともう少しこう、広がりというかですね、逆に広がりが出るような気もするんですよね。で、私よく考えているんですけど、あるなきですよね、ここ、はい、あるなきとか、その表裏ですよね。その表裏が出ている場合っていうのは、どっちかだけを言うと、その反対側も、あの、読者は想像してくれるっていうことなんですよ。で、例えばこの句は、ある方だけを残せば

0: 今日は噴水を兼題にお送りしています。では選者の時田さん、引き続き選んだ作品を紹介してください。
1: はい、まん丸の噴水があるレストラン。まん丸の噴水があるレストラン。愛知県よかさん60歳、
0: うん
1: うん、まん丸の噴水ってね、想像が膨らむんですけど、
0: うん、
1: まあ噴水って下に池というかね、こう囲われてる部分があるから、うん、そこがもうまん丸、多分私が想像したのはそこもまん丸で、上になんとなく球体みたいに水がこう浮かび上がる噴水かななんていうふうに考えたんですけど、
0: 仕掛けもね、
1: なんとなく、うん、なんとなくそんな感じで想像したんですけど、はいはい、まあいろいろな想像ができるとは思うんですけどね。でもなんかそのまん丸の噴水があるレストランって、そのこの人はこのレストランを思い浮かべると、まずそのそういうふうに思い浮かぶ、そのそういうレストランというふうに多分思ってるんですよね。なんかそのレストランっていうのはやっぱりご飯食べるところで、でもちょっと特別感があるっていうか、うんうん、晴れの世界というかね、ちょっとした晴れの世界というか、うん、そういうのがあって、なんかちょっと子供をの噴水をちょっと木越しに見ながら、うん、こう歩いてるみたいなね、
0: はい、
1: そういう雰囲気があって、なかなかで、なんかまあ傾いてきた日の感じとかもちょっと想像されて、気分がいいかなと思ったんですけどね、
0: うんうん、このあと何しようかなっていう気持ちがこの噴水にとても合ってますよね、
1: はい、
0: この間より噴水、今日は直帰の日。新潟県ルイさんでした。
1: とぼとぼと消え入りそうや噴水も、とぼとぼと消え入りそうや噴水も。神奈川県伊予素数さんの作品ですね。
0: この噴水もっていうのが気になりますよ、
1: うん、そうですね、うん、まあおそらく自分もとぼとぼと消え入りそうな自分がいて、うん、そして噴水も消え入りそうなんじゃないのかなっていうね、うんうん、さっき 目線が下っていうのもありましたけど、なんとなくこれも噴水の方をちゃんとに見ていないような雰囲気がちょっとあって、うん、自分はとぼとぼ歩いてて噴水の音がしているし、噴水がそこにあるのは分かってるんだけど、なんか噴水もちょっとこう消え入っていくような感じが、聞こえてるんだか聞こえてないんだかみたいなね、うん、ちょっと感じというか、その辺の重、ね、心とその物の重ね方がですね、うん、面白いなというところですよね、うん、
0: とぼとぼと切れ、とぼとぼと消え入りそうや噴水も。神奈川県伊予素数さんでした。
1: ジオラマの噴水、 Y の字なりけり。ジオラマの噴水、 Y の字なりけり、埼玉県伊予、伊藤英節さん、埼玉県伊藤英節さん33歳ですね、
0: はい、
1: ジオラマはね、あのなんか目に入ってきてるところがなかなかちょっと面白くて、こう読まされるなと思いましたね、うんうん、はい、
0: あの実は X 覗いてましたら、はい、この作者の金城さんがこんなことをおっしゃってたんですね。
1: あ、そうなんですか、はい、
0: すっぽかした罪悪感と、でもここに立っているという開き直りを読んでみましたよということだったんですね、はい、
1: なんか独特の気分ですよね。なんか
0: そうですよね、
1: はい、
0: 改めて本当におめでとうございました、はい、全体を通して作品を見ていかがでしたか、
1: うん、はい、そうですね、なんか思ってた以上に言ってたあれですけど、面白い句が結構いっぱいあって、うん、で句のそのバリエーションっていうんですか、その視点っていうんですね、それも結構いろいろあるなと思って、うん、噴水また、ね、自分もねまた読もうのなっていう感じがちょっとしてきまして、なんか非常にね無限というか面白いなと思いましたね。なんか
0: そうですね、形があるようでないし、
1: うん、
0: また心とのこう響き合いみたいなものも感じる、ね、はい、
1: うん、
0: 作品も多かったですし、
1: 皆
0: さんにとっての噴水、いろいろ読ませていただきました、はい、どうもありがとうございました。さてこの番組は聞き逃しサービスを行っています。いつものようにお昼頃から番組のホームページやNHK1 ラジルラジルなどで聞くことができます。そして時田さんが選んでくださった作品は NHK 俳句のテキストにも掲載される予定です。この後の放送のご案内です。次回は5月16日短歌、選者は遠藤由紀さんで、テーマは驚き驚くです。次回5月16日は短歌で、テーマは驚き驚くです。そして再来週5月23日

ちは俳句で、選者は村上智彦さん、兼題は豆めしです。そして5月30日は短歌で、テーマは焦る、焦ってしまったっていう、あの焦るが5月30日の短歌のテーマです。詳しくは番組のホームページでご確認ください。今日の文芸選評、選者に俳人の時田智也さんをお迎えしてお送りしました。時田さん、ありがとうございました。ご案内は石井香織でした。それでは皆さん、また来週。

0: J1 の江之代翔です。
1: 上海出身で歌手声優のリーユーです。
0: そんな2人が一緒にお届けするミュージックネイバーズ。今中国の音楽が熱いんです。音楽市場が世界5位に急上昇。日本の中国音楽リスナーが若い世代を中心に増え始めています。
1: 私の知らない中国のロックがあってびっくり。中国でも若者が日本の音楽をリアルタイムで聴いていて、中にはニッチなジャンルの音楽ファンもいるくらいなんです。
0: 中国ではシューゲーザーが人気。そこで番組では日本の若者が推す中国の曲と中国の若者が推す日本の曲を紹介して、お互いの国の音楽の新たな魅力を探っていきます。放送は16日土曜日 NHKFM 午後2時。聞いてね。
1: 一定要听哦。
2: 音の風景アーカイブス。この時間は2016年に放送した番組をお送りします。
3: 音の風景。

北海道にある然別湖。大雪山国立公園の一部にあるこの湖は標高810メートルと北海道にある大型の自然湖では最も標高の高い場所に位置します。

湖面に張った氷が風や波に押されてぶつかり合い、細長いろうそくのような形に砕けていくのです。

砕けた氷はキャンドルアイスと呼ばれ、湖面に浮かび互いに擦れ合うことでカラカラと音を奏でます。

0: 一方、アメリカ中央軍は8日、イランの港を出入りする船舶への封鎖措置の一環として、オマーン湾でイラン船籍のタンカー2隻を攻撃し、航行不能にしたと発表しました。これに対し、イランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は8日、ホルムズ海峡周辺でアメリカ軍と限定的な衝突が起きたとした上で、アメリカ側がイランのタンカーに敵対的な行動を取ったことを受け、イラン海軍が反撃したと伝えました。依然として不安定な情勢が続く中、イランがアメリカ側の見通し通りに近く回答し、交渉の進展につながるか注目されています。ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船について、WHO 世界保健機関は8日、感染が確認された人が合わせて6人になったと明らかにしました。さらに2人が感染の疑いがあるとしています。感染が確認された人と疑いのある人合わせて8人のうち3人が死亡しています。AFP 通信によりますと、WHO のテドロス事務局長は9日、カナリア諸島に到着する予定で、現地で支援に当たるということです。今回確認されたハンタウイルスの一つ、アンデスウイルスは、感染から発症までの潜伏期間が最大で6週間程度あることから、WHO は、今後も感染の確認は増える可能性はあるものの、公衆衛生上のリスクは低いと呼びかけています。ハンタウイルスに感染すると、倦怠感や発熱、頭痛やめまいなどの症状が出るほか、多臓器不全を起こして重症化することもあります。今回検出されたハンタウイルスは、主に南アメリカで見つかるアンデスウイルスというタイプで、日本やその周辺では確認されていません。日本で感染が広がるリスクについて、感染症の情報収集や調査を行っている国立健康危機管理研究機構感染症危機管理部の斉藤智也部長は次のように話しています。
1: 今回の事象が日本にとって何か大きなリスクになるとは考えておりません。宿主となるネズミというのが日本にはいないと考えられておりますので、日本国内で広がっていく可能性というのは非常に極めて低いと。
0: また新型コロナウイルスとの比較については、通常人から人に感染することがないとされていることを踏まえて、
1: 実際何が起きていたかというのはしっかり注視していきたいとは思っておりますが、新型コロナの初期に起こったような状況とは大きく異なっているということは言えると思います。
0: その上で、海外に渡航した際などの注意点については、
1: 野生動物との接触というのは常に感染症のリスクがありますし、あるいはその野生動物の尿とか糞尿で汚染されているような場所を非常に気をつける必要がありますし、あるいは生水の摂取というのも気をつける必要があります。
0: 次です。漫画やアニメ、ゲームなどの制作過程で生まれる資料を保存し活用する拠点の整備に向け、文化庁は明日のジョーなどで知られる漫画家千葉哲也さんが描いた7万点を超える原画などを借り受けて保管し、調査や研究を始めることになりました。文化庁が保管を始めたのは、漫画家の千葉哲也さんが描いた明日のジョーをはじめとする漫画の原画など7万点を超える資料です。漫画やアニメなどの制作過程で生まれた原画やセル画、企画書などの資料は体系的な整理や保存などの枠組みが確立されておらず、廃棄されてしまったり、散逸や劣化したりすることが問題となっています。文化庁は、こうした資料を重要な一次資料と位置づけ、国が保存し活用する拠点の整備を進めていて、新たな収蔵施設を国立映画アーカイブ相模原分館に2029年度に設置することを目指しています。千葉さんの資料は、この施設の初めての収蔵資料となる予定で、文化庁は、適切な保存や修復の方法を検証するほか、展示や教育などでの利用の可能性についても調査・研究する予定です。千葉哲也さんは、ただ保存や保管にとどまることなく、日本の漫画界にとって意義のある利活用

0: がなされるまでに発展することを切に願っていますなどとコメントしています。大リーグです。ホワイトソックスの村上宗隆選手が両リーグを通じて再びトップに並ぶ15号ホームランを打ちました。ここ2試合ホームランがなかった村上選手は8日マリナーズ戦に2番ファーストで先発出場し、1回の第1打席に今シーズン15号の先制ソロホームランを打ちました。この時点でホームランで両リーグを通じてトップに立っていたヤンキースのジャッジ選手と並びました。またブルージェイズの岡本和真選手はエンジェルス戦に4番サードで先発出場。3回の第2打席、ワンアウト1塁2塁のチャンスで持ち味の勝負強さを発揮し、アウトコース高めのチェンジアップをセンター前に弾き返して、7試合連続ヒットとなるタイムリーで先制点を挙げました。岡本選手はこの試合、3打数1安打1打点、フォアボールが1つでした。ブルージェイズは岡本選手の先制タイムリーを含めてこの試合3安打でしたが、投手陣が無失点に抑え、2対0で連敗を4で止めました。ここまで全国のニュース、原田博一がお伝えしました。時刻は0時10分になります。
1: 続いて関東甲信越のニュースです。全国のニュースでもお伝えしましたが、福島県の磐越自動車道で部活動の遠征でマイクロバスに乗っていた新潟県の高校生など21人が死傷した事故で、バスを運転していた68歳の容疑者がこの数ヶ月で複数回事故を起こしていたとみられることが捜査関係者への取材で分かりました。警察はこれまでの運転状況や今回の事故の現場が開かれています。町によりますと、こうした取り組みをした世界的なバラの産地ブルガリアのカルロバ市から交流を深めたいと打診があり、今日伊那町のバラ園で友好協定の締結式が行われました。締結式には町や県などの関係者のほか、ブルガリア大使館のマリエタ・アラバ・ジエバ大使らが出席し、協定書に署名するとともに、記念にブルガリアの代表的な品種と町特産の品種の2種類のバラをプランターに植樹しました。町は今後カルロボ市で開催されるローズフェスティバルを視察に訪れるなど交流を図っていくことにしています。カルロバ市です。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。0時15分です。
2: 保坂正康が語る昭和人物史。この時間は NHK などが保存している音声資料から昭和という時代を生きた人々を取り上げ、その人物像と歴史的な意味を探っていきます。出演はノンフィクション作家で昭和史を語り継ぐ会主催の保坂正康さん、そして私、掛橋久美子です。今日は226事件で亡くなった当時の大蔵大臣高橋是清をご紹介します。
3: こんにちは、保坂正康です。今月は5回にわたって昭和初期の2大事件、515事件と226事件から日本が太平洋戦争に進んでいった過程を考えるシリーズで、今日は第2回目となります。
2: こんにちは、掛橋久美子です。まずは高橋是清の略歴をご紹介します。安政元年7月27日、江戸幕府御用絵師の家に誕生。幼少期に養子に出され、少年期にアメリカへ留学し、苦労して英語を習得。帰国後は日本銀行に入り、明治37年1904年50歳の時に起こった日露戦争で日銀の副総裁として欧米で巨額の戦費を調達します。その後日銀の総裁を務めた後、大正2年1913年山本権兵衛内閣の大蔵大臣として初入閣。以後は政治家として財政

0: 性の専門家として一目置かれ、大正10年67歳の時、内閣総理大臣に就任しました。その後も犬飼内閣など計7回大蔵大臣を務めますが、軍部と対立し、昭和11年81歳の時、226事件で銃弾に倒れました。当時財政のキーマンであったことが、この人が命を狙われる理由になったのでしょうか。
1: そうですね、高橋惠清の財政の基本的な姿勢というのは緊縮財政、国に見合った財政規模で国を運営していくんだというようなところ、基本的な線がはっきりしてるんですね。そういうような財政専門家ですから、軍から見れば軍事予算を要求してもですね、それを受け入れてくれない。緊縮財政の下でですね、軍の予算を削ろうとさえする。でそれが軍の反感を呼んだというようなことだと思います。特に犬飼強氏が暗殺された515事件以降は、いわゆる高橋財政の下で金輸出の再禁止を実施してですね、金本位制の停止を大胆に進めたんですね、はい。当初は軍事費の膨張と不況から脱出するための救済を目的としていたんですが、やがて軍部の軍事費拡大の要求が強まって、岡田圭介内閣では逆に軍事費を抑えて財政の健全化を図ろうとしたんです。それが軍の不満に火をつけて226事件に至るわけですけども、大蔵大臣だった高橋惠清に不満の矛先が向かったというのを見るとですね、青年将校たちは軍の財政についてほとんど知らないけども、当時の大蔵大臣が国の財政に対して健全化を要求してそれを進めてるということに対する苛立ち、
0: はい、
1: 軍事費を膨張することによって国は発展していくんだというような誤った考えの下での高橋への恨みというふうになったんだと思いますね、
0: はい。まあ、国家が戦争に至る過程を私たちが知ろうとするときに、財政の面からも見ていくことが大切だということですね。
1: そうなんですね。私たちは昭和の歴史を見るときに、どうしても政治とか軍事が中心になります。もちろんそれは間違いではないんですが、財政の面から見たら日本が財政の面でかなり無理をして、その無理がやがて軍事と一体化していくことによって侵略性を帯びるというようなことはきちんと分析しなきゃいけませんね。高橋惠清は財政の専門家ですから、この国にふさわしい財政規模はどのようなものか、で高橋惠清の財政の根本にあるのはですね、人間の心理なんですね、
0: はい。
1: 高橋惠清は大学で財政学を学んだというよりは、社会の中で少年期から生きた経済というのを学んできましたので、どんな社会にあっても財政が人間の目で人間の手で動かさなきゃいけないんだと強く信じていたと思いますね。その面でいうと、高橋惠清の財政についての考え方は私たちに今もなお教えることが多いと思いますよ。
0: はい、それでは高橋惠清の声を聞いてみましょう。昭和10年1935年2月に行われた講演、財政経済について、高橋惠清が岡田内閣の大蔵大臣を務めていた80歳の時で、亡くなる1年前の講演です。この頃の日本は昭和7年3月、関東軍が満州建国を宣言した後、国際社会から批判を浴び、翌8年3月国際連盟を脱退していた。力のある声を聞いて今少し感動いたしました。ここでは国民の協力によって景気が好転し、またさまざまな施策によって資金の供給が円滑になったと言っていますね。印象としては非常に前向きに聞こえますが、
1: 昭和10年頃というのは経済がですね、だいぶ回復してきたんですね、はい。でその中で高橋財政が成功したと言っていいんだと思いますが、健全化ってどういうことかって言ったら、国の力に見合った国の歳入に合わせた歳出のバランスが取れていくっていうことですが、
0: はい、
1: その軍部が要求しているのは歳出の部分で軍事費を増やせということですから、軍事費を増やした分だけ今度は福祉とかいろんな社会公共投資とか

0: そういうところが減るわけですね。で、そういうものに対する高橋財政はかなり抵抗が強かったんですが、それはうまく抵抗してうまくいってるよというようなのがこういった説明の中にあるんだと思います。しかし問題はですね、軍部は軍事費が少ないというようなことについての判断の根拠というのは極めて恣意的なんですね。つまりこれだから少ないんだ、これだけの国家においてはこうだからというような、そういうものを出さないでですね、とにかく軍事費が少ない、国家予算の中で 20% だ 30% だというような形のパーセンテージで論じていくというような形で言えば、軍部のですね財政の論点っていうのはかなり曖昧だったと思います、はい、この点について私もかなり調べたことがあるんですが、大蔵省の官僚たちがですね呆れてる言い方がいくつかあるんですね。その一つに、軍事が予算を増やせと言ってくるから予算がないんですよと断るとですね、お金をすればいいじゃないかという、つまり彼らはそれほども乱暴な論理で国の財政を考えていた。それについて私たちはきちんとも批判するというよりも、それ常識外れの理論なんだと言ってもですね、彼らはそれが分からなかったというようなことが言えるかと思いますね。でしかも軍事が、まあ、テロとかクーデターというものを常に構えている様子が見えると、財政専門家もだんだんだんだん怖くなるわけですね、はい、自分たちのが狙われるんじゃないか、そういう二重三重の構造の中で軍事費が膨張していく素地が出来上がったんですね。
1: はい、それでは再び高橋惟喜雄の録音です。昭和10年1935年2月に行われた講演、財政経済についてその続きです。
2: また一般物価の穏健なる構成をたどり、だんだんとわずかにこう物価は上ってきております。また労働者その他勤務者の需要も次第に喚起せられまして、政府が支出する資金の積み渡っていくにつれて、国民の購買力およびその貯蓄力も前時に回復を見たのでありまして、銀行その他金融機関の預かり金も著しく増加しました。すなわち本年3月末の普通銀行および貯蓄銀行の預金残高は合計110億5704万円。信託会社の金銭信託なるものの残高は16億804万円でありまして、これを昭和7年3月末に比べますると、普通銀行及び貯蓄銀行の預金残高の合計において17億3004万円。さらに、手形交換高も膨張し、流通高においても増加を見るに至りました。これ皆一般取引の前時に円滑かつ活発となったことを反映しておるものであります。また産業の回復するに伴いまして、都会社の資本も前時に増大してまいり、昭和9年の末における払い込み資本の総額は145億4万円となりました。これを昭和6年の末に比べてみますと17億4万円の増加を示しております。その他労働者の休業率の高まりましたることや鉄道運賃の増収等、すべてこれらの減少に調しましても、一般経済界の景気の好転の後は、相当顕著なるものがあることを見るに足ると考えます。もっとも農村や山村、漁村等の方面におきましては、経済不況の転換は、地地たる状態にあるものがありますゆえ、政府は、これが進行について最善の努力を続けておる次第であります。

0: 昭和10年、高橋是清80歳の時の講演でした。日本の経済の状況について語っています。具体的な数字をきちんと挙げているところが一つの特徴だと思いますが、景気は好転していること、不況に苦しんでいた農村や山村、漁村においても経済が上向くように政府は努力していると言っています。全体に国民を安心させる内容、
1: 寺内11などの新しい軍事指導者たちが全部取ってるんですね、その言い分を、はい、だから予算会議なんかで軍の予算を上げてくれないとまた若い者が黙っていないんだよとかっていうのが公然となっていく、はい、そして内閣を組閣するときも、あの男は自由主義者だからやめてくれ、自由主義者だっていうのは軍事予算を減らすっていうことなんですが、それやめてくれとか、結局226事件を逆手に取って政治を脅かしていくわけですね、はい、ですから僕は逆説的に言うと、226事件の青年将校たちの動きは失敗したけども、それを軍官僚はうまく利用しながら軍事政権を作っていったというふうに言いたいなと思いますね。
0: で、私は高橋是清というと、226事件で命を落とした大蔵大臣としてしか知らなくて、名前だけは有名なんですけれども、人物像は今一つよく分からなくてですね、今回の放送で初めて少しどんな人だったかなっていうのが見えてきたような気がするんですが、保坂さんからご覧になって、この方はどういう方と言えますかね。
1: 日本の近代史、つまり明治大正昭和をですね生きた財界人であり財政家であり政治家なんですね。普通ですね、明治大正昭和を生きてきたら、いわゆる東京帝国大学出て財政の専門家になるとかって、はいはい、知識を中心にして日本の支配階級って言いますか、専門家になるんですが、
0: はい、
1: 高橋是清は全くそうではなくて、地べたを這いつくばるようにして財政を見てきた。財政というのも所詮は人が動かすんだと、
0: はい、
1: 人の心理で動くんだというのを信じてた人ですね。ですから生きた財政学という言葉を使う人もいます、
0: はい、
1: 私は高橋是清のことについて興味を持ったのはですね、226の時殺された時に他の人よりも彼の殺され方がちょっと残酷だったんですね、
0: はい、
1: どうしてなんだろうと思ったら、結婚した青年将校たちはそれだけ恨みを持っていたわけですね、
0: はい、
1: その恨みというのは軍事費を決して膨張させない、軍事費を抑えることによって日本の財政の経済のバランスを取るんだという考え方、軍がですねちょうど昭和9年10年頃、世界は今非常時の状態にあるんだ、軍を充実しなきゃいけないんだと言って大蔵省に財政を増やせと要求してくるんですが、それに対して大蔵省の官僚たちはみんな震え上がってるんですが、
0: はい、
1: 高橋是清はそれはできないと言って譲らなかった、
0: はい、
1: でですね、515事件の後政党政治が壊れたという話をしましたけども、その壊れた中でですね、岡田圭介内閣っていうのができて少しずつ立て直すんですね。財政的には高橋是清が緊縮財政で立て直していく。それで岡田圭介内閣の大蔵大臣にですね、人はもう誰も引き受けないわけですね、
0: はい、
1: 大蔵官僚たちは怖いし、テロに遭うのも嫌だ。しかし高橋是清はこういう国難の時にこそ出ていくのが私の役目だ、私はもう明治大正昭和を生きてきた、もうこれで十分だという意味があったんでしょう。まあそういうことも言ってたと言いますね。どんな目にあってもいい、軍が
0: の、まあ、出世の仕方といいますか、今の私たちではあまり考えにくいような苦労をして、
1: ま
0: あ、もうこう地べたを這うようにして、だけれども勉強して、先ほどの録音でも非常に数字をはっきり出していきますよね。ですからちゃんと根拠のある数字を説得的にこう出していくっていうような、それも講演ですけれども、聞く人のこともちゃんと信用してですね、こんな数字を出しても聞いてる人は国民はわからないだろうというのではなくて、いちいちちゃんと根拠を出しながら説得していくっていう、
1: そうですね、
0: はい、あれを今日聞けてよかったなというふうに思いますね、
1: 彼はやっぱり日銀に入って

0: もんで副総裁になってですね、あの日露戦争を戦うけど国に予算がない、
1: はい、
0: 国債を売らなきゃいけない、ヨーロッパ行くんですね。ヨーロッパ行っていろんな人と会って日本の国債を買ってくださいと、そして利息はこうですよというのを説得しながら、そして日露戦争の軍資金を作ったんですね、はい、でそういう人に対してですね、昭和の軍人はいかに無礼であったかっていうことを考えると、私は
2: なんでお化け屋敷が関係あるの？だってだってあんたら喧嘩はあかんよ。母が一括し奥の部屋に行った。そこにはミシンがあって、母は大抵夜も仕事をしている。父も帰りは遅い。平日はいつも正男たちが寝てから帰ってくる。あ、その時姉が声を発し、膝立ちでテレビのすぐ前まで移動した。歌番組にグループサウンズのザ・タイガースが登場したからだ。姉はジュリーのファンだ。自分とはたったの9歳違いで、いつか結婚できると言い張っている。たわけらしいと正男が笑ったら本気で怒ったことがある。あんたら9時になったら寝なあかんよ、母が奥の部屋から言った。今夜は自分たちで布団敷いて、恵子ちゃんたちは何でも自分でやっとるでね。わかった。正男は押し入れから布団を引っ張り出した。担ごうとしたら重さに耐えられず畳の上に押しつぶされた。正男うるさい。姉がテレビに身を乗り出したまま怒った。ジュリーはブラウン管の中で君だけに愛をを歌っている。布団を一組敷いて頭から飛び込んだ。うるさいって言っとるやないの、また姉が怒った。寝るのは姉と一緒の布団だ。毎晩掛け布団を引っ張り合う喧嘩になる。2、正男は依然として自転車に乗れない。近所では鼻垂れの同級生まで補助輪なしで乗るようになった。だから少し焦っている。母に補助輪を外していいかと聞いたらダメだと言われた。あんたが乗っとるのを見るとまだ危なっかしいもん。母はこの頃自動車の数が増えて車の往来が激しくなったのを心配していた。すぐ近くの四つ辻では何度も交通事故が起きている。町内会では信号機を設置してくれるよう役所に頼んでいるとのことだ。早く信号できるとええね。母はそこを渡るたびにそう言う。補助輪を外してもらえないので練習はもっぱら伊藤君の自転車を借りて行った。伊藤君は親に新しい自転車を狙っているらしく、そのせいで今の自転車を大事に扱おうとはしない。このオンボロめと肉々しげに蹴ったりする。下川君と伊藤君が飛行機飛ばしをしている中、正男一人で自転車の練習をした。何度も漕ぎ出し何度も倒れる、その繰り返しだ。二人とも自然に乗れるようになったというので、正男としてはその言葉を信じるしかない。時々足をつかずに10メートルほど走れる時がある。しかしその場合はハンドル操作が不能で、行き先は自転車に聞くしかない。この日も何かの拍子でバランスが取れ、自転車はスルスルと前に進んだ。下川君と伊藤君が気づき、おお、すげえすげえと驚いてくれた。もっと漕いで漕いで、言われた通り正男はペダルを踏む足に力を入れる。すぐ先に池があった。その池が迫ってくる。正男が乗る自転車が向かっているのだ。 ブレーキブレーキ、
1: 二
2: 人が大声で言う。

0: 次の瞬間、正雄は自転車に乗ったまま池に落ちた。水しぶきが上がり、水草が激しく揺れた。正雄は池の中で尻餅をついた。深さは膝までもないから落ちても危険はない。前にも落ちたことはあるのだ。下川くんと伊藤くんが慌ててかけてきた。
1: 西田くん大丈夫？
2: うん、大丈夫。でもごめん、自転車も落ちてまった。
0: 正雄は真っ先に自転車の心配をした。友達から借りて汚したのだ。
2: ええって、そんなもん。
0: 伊藤くんは怒らなかった。
2: だってポンコツやもん。
0: 鼻をすすり、忌々しげに言った。
2: おーい、子供たち、大丈夫か？
0: 今度は神主さんがかけてきた。正雄は自転車を池から担いで出し、自分も上がった。神主さんが池のほとりに到着する。年寄りだからぜいぜい息を切らしていた。
2: たまたま窓から見とったら、自転車でふらふらと池に向かっていくもんで、びっくりしてまったわ。僕、大丈夫か？
3: はい、大丈夫です。
0: 正雄は神妙に答えた。
2: 怪我はないか？
3: ありません。
2: そうか。それはよかった。ああ、泥だらけやで事務所まで来んさい。洗い場があるで、そこで洗うとええわ。
0: 神主さんがハゲ頭に汗を浮かべて笑っている。叱られると思ったので、正雄はほっとした。神主さんより先に洗い場に行った。いつも水道の水を勝手に飲むので、場所は知っている。
2: ほれ、僕らでやりなさい。
0: 神主さんがホースを用意してくれた。それでまずは自転車を洗う。続いて自分を洗った。腰から下は泥水で真っ黒だ。もちろんパンツまで水浸しである。
2: 俺がやったるわ。
0: 下川くんがホースを手にし、先っぽをつまんで水の勢いを強くした。泥がみるみる洗い流されていった。それ以上に気持ちよかった。今日は暑かったので、正雄には一足早い水浴びだ。
2: 西田くん、お母さんに怒られへん？
0: 伊藤くんが聞いた。
3: うん、怒られん。
0: 正雄が答える。実際、母はほとんど怒らない。
2: ええなあ、うちならお尻叩かれるわ。
0: 伊藤くんがため息をついた。
2: 僕ら、泥を落としたらこれで拭きなさい。それで今日はもう帰りんさい。風邪ひいたらあかんでな。
0: 神主さんがタオルを手渡してくれたので、正雄はお礼を言って借りた。帰り際、三人に飴玉をくれた。
2: 俺、絶対に新しい自転車買ってもらう。俺だけお下がりやなんて不公平やって。
0: 一緒に帰りながら、伊藤くんが鼻の穴を広げていった。不公平という言い方がなんだかかっこよかった。家に帰ると、神社で池に落ちたことを母に着替えを出してもらった。母は
2: 何をやっとるのと苦笑していた。
0: 2階で着替えて、1階の土間にある洗濯機に脱いだものを放り込む。母は台所に立っていた。醤油の湯気が鼻をくすぐる。
3: 晩ご飯何？
0: 正雄が聞いた。
3: これは恵子ちゃんたちの分、と母。
0: 後ろから背伸びして覗くと、里芋の煮物とかほうれん草のおひたしとか、主に野菜のおかずだった。
3: これから千住堂に行くの？
2: うん、また遅なるで、夜はお姉ちゃんと布団敷いて先に寝とって。
3: わかった。おじさんが看病で病院に行っとるで、夜は恵子ちゃんとよしこちゃんと二人だけなんやよ。あそこはおじいちゃんもおばあちゃんもおらへんでね。マサオくん、あんた夜一人でおれるかね？
2: おれん。
3: えらいよ。

0: あの子ら、お母さんがうちにおらんでも講釈言わんし、何でも自分でやるし。恵子ちゃんね、とんかつの作り方覚えたんやと。まだ小学6年生で大したもんやわ。マサオは感心したものの、よくわからなかった。6年生は自分にとっては大人みたいなものだ。母は恵子ちゃんとよしこちゃんを褒め続けた。姉妹で協力し合って、掃除も洗濯も自分たちでやっているらしい。
1: あんたら、今度の日曜日、病院におばさんのお見舞いに行くで、そのつもりでおってね。
0: わかった。恵子ちゃんとよしこちゃんにも会える？
1: 会えるよ。お姉ちゃんと一緒に遊んでもらえや。
0: マサオはそうと聞いて、待ち遠しくなった。恵子ちゃんは物知りで、いろんなことを教えてくれる。葉っぱで笛を吹けるし、トランプの七並べも強い。母がおにぎりを作り出した。見るからに美味しそうだ。
1: ねえ、僕もおにぎりがいい。
0: マサオが言ったら、晩ご飯用にと二つ作ってくれた。3。日曜日、親子4人で市民病院へおばさんのお見舞いに行った。行きの車の中で、母は姉とマサオにいろいろと注意をした。
1: 千住堂のおばさん、すっかり痩せてまって顔色も悪いけど、何にも言ったらあかんでね。こんにちはって挨拶して、あとは黙っとりゃええで。病室には他の患者さんもおるで、とにかく静かにしとって。ほんで、恵子ちゃんたちとすぐに出て行けばええわ。裏側に芝生の庭があるで、そこで遊んどればええで。わかった？
0: うん、わかった。兄弟でうなずいた。千住堂のおばさんは大きな声で笑う優しいおばさんだった。家に遊びに行って、マサオが畳の上ででんぐり返りをすると、まあちゃんすごいね、と何度でも驚いてくれた。
1: ねえ、おばさん何の病気？
0: マサオが聞いた。子供は知らんでもええ。ハンドルを握る父がすかさず言う。母は黙っていた。病院に到着し、薬品の匂いのする廊下を歩き、病室に入ると、窓際のカーテンの奥のベッドにおばさんが寝ていた。脇にはおじさんと恵子ちゃんとよしこちゃんもいた。奥田秀夫作、夏のアルバム、第2回。朗読は加藤清志郎でした。続きは来週のこの時間に。

0: 起業する外国人の在留資格の取得要件を厳格化したことや、日本への渡航前に一部の人の入国審査を実施するジェスタと呼ばれる新たな制度の導入に向けた法案を国会に提出したことなどを紹介しています。
1: まあ、そうなりますとね、このお店守ってるおかみさんの方ももう腹は据わってございます。ね、頭では分かってるんですけれども気持ちは追いつかない、そんなところを歌った句がございまして、焼き餅は遠火に焼けを焼く人の胸も焦がさず味わいもよしと、これくらいにこうね焼き餅を焼くっていうのが良かったそうでございます。あんまり焼かないっていうとね男の方も遊びがいがない、かといって焼きすぎるっていうとこれもまた一つね物事がこじれるということがあったそうでございます。ですから焼き餅は遠火に焼けを焼く人の胸も焦がさず味わいもよしなんてんで、こんなところが一つ提案になったところでお付き合いをお願いいたしますが、ゴンスケやゴンスケ、おかみさん呼ばったかね、呼ばったかねじゃないんだよ、呼んだらすぐに来なくちゃいけないよ、そこピタッと閉めてもうちょっと近い区へおいで、お前の前だけれどもさ、そうだね、じゃあ貞吉連れて行こうか。貞吉でございますか。貞吉今ちょいと用を出してね表へ出しております。平川町の平林さんのこれね手紙届けさせておりますんで留守でございます。他の人は確かみんな水虫でございまして、今日手が空いてるのはゴンスケだけでございますんで、どうぞゴンスケをお連れに。お前聞いてなかったのかい、私はゴンスケが嫌なんだね、連れて歩きたくないんだ。じゃあ何でございますか。他の者が誰も行かれない、ゴンスケしか行かれないというこの状況でゴンスケについて来られては嫌だということは、誰か人が来ては嫌な場所にいらっしゃる。いやいや、そういう話じゃないんだよ。なんだよ、様子がおかしいね。じゃあいいよ、ゴンスケ呼んでくれ。はい、少々お待ちくださいませ。ゴンスケよゴンスケ、呼ばったかね。お、旦様は帰ってきたか。ほら立ち上がれ、出かけるべ。なんでお前が仕切ってんだよ。はいはい、じゃあとにかくね出かけようじゃないかさ、じゃあゴンスケどうもお願いしますよ。じゃあ私は出かけてくるからね、あと店お願いしますよ。行ってらっしゃいまし、行ってらっしゃい、行ってらっしゃい、行ってらっしゃい、行ってらっしゃい、行ってらっしゃい、行ってらっしゃい、行ってらっしゃい、行ってらっしゃい、行ってらっしゃい、行ってらっしゃい、行ってらっしゃい、はいはいはいはい、あいつら揃って水虫かい。今日はどこさ行くんだね。どこさ行くんだねってね、今日はなんだよ、日本橋の丸安さんのところへ出かけるんだ。おお、そうかね、行くってえと丸安さんが紅さしてお尻つけて待っとるか。なんだ、さあさあじゃないよ、様子がおかしいね。ちょっとお前顔を見せてごらん。え、ああ分かった、どうせなんだろうお前、うちのかみさんに何か言われたろう、私の様子がおかしい、脇にちょいと色っぽい相手でもいるんじゃないのか。様子を探ってこいな、どうせそんなところだ。でお前がなんだろう、帰ってどこの誰だか伝えたりなんかするとうちのかみさんから1円かなんかもらえると、そういうところか。立ち聞きしとったかね。そんなことはしやしない、お前じゃないんだから。どうせそんなところだよ。一つ間違ってんだよ、もうもらった。手が早いねこの野郎は。あ、そうかよ、じゃあいい、それはお前がもらったもんだからね、取っときなさい。もういいからこっちおいで、手出しな。うん、じゃあね、お前うちのかみさんから1円もらったんだろ、だったらほら私からな、お前に声だけやろ。あれも旦様、おらに2円もくれるだか。ああ、ありがてえねえ。ただね、帰っておかみさんから3円もらったらどっちにつこうかね。怖いねこいつは。お前ね、それやるから今日は帰ってくれ。帰ってくれって、どうすんの。どうすんのって、そうだね、まあ女の勘なんてのは鋭いからな。よし、じゃあこうしましょう、お前家に帰ってな、どうしたんだと聞かれたら、今日は日本橋の丸安さんのところへ行こうと思ったんでございますが、ばったりと柳橋のところでお会いをしまして、ちょうどいいというところからそこのお茶屋へ上がって芸者太鼓を上げてどんちゃん騒ぎ、ちょいと興が乗ってまいりましたところで、網分という船宿から大川へスッと川を出しまして、網打ちをしまして、そのまま勢いが乗ってまいりましたんで湯河原へ送り込みになりましたので、お帰りはございませんと、このように言ってくれ。そうだなことがすぐにペラペラペラペラ出てきて、この悪党が、悪党って言うんじゃないよ主人のこと、それくらいのことを言ってくれなくちゃ。お願いしますよ、はいはいはい、それからね、またな、女の勘なんてのは鋭いもんだよ。お前帰りにな、魚屋さんへ寄ってこの網取り魚、網打ちで持って取れた魚買って帰ってくれるかい。ああ、網取り魚っちゅうの。俺は山の生まれだから魚のことはあんまりわかんねえ。もうとにかくね、魚屋さんに言えばわかるから、お願いしますよ。ああ分かった分かった、じゃあその網取り魚っちゅうの買って消えるね。あの一つ尋ねてんだけども。なんだい、その網取り魚っちゅう買う銭なんだけどもさ、今もらった2円から出すかね、それともそれは別でお手当てが。うるせえなこの野郎が、まったく。じゃあね、ほらほら、これで買えば構わないから、釣りはお前が持っときな。ああ なんだかすいませんね、催促したみてえで催促してるんだよ。とにかく女の勘なんてのは鋭いからね、

バレないようにお願いしますよ。わからないようにな。じゃあ私は行ってきますんでね。はいはいはいはい、行ってらっしゃい。ああ、旦様、なんだ、甘っこによろしく言って。いやだから甘っこに。何を顔は真っ赤にして駆け出していったかね、まったく。まあだけんどもな、あだないいおかみさんがいて、よそで悪さぶとっつんだから、とんでもねえ悪党だな、うちの主人ってんだな。魚屋さん寄ってけえるべ。ごめんくらっしゃい。おう、なんだい、なんか探してんのかい。あ、すみません、あの網取り魚っちゅうのあったら売ってもらいてんだけんども。網取り魚、変わった言い方するね。うちはほらみんな元網で取れたんだよ。あ、そうですか。あら、この白くて長えの、これアンチュウ魚、これかい、これおめえニシンに透けそうだなってんだ。おお、網で取れたの。おお、これ網で取れたんだよ。あ、そうですか。じゃあこれいただきましょう。あら、ずいぶん細っけえ野郎がいるね。これアンチュウの、これかい、これおめえ目指しってんだよ。ああ、目指す。おお、どこ目指すの。いや、どこも目指してないんだよ。そういう目指しじゃないんだ。目に藁が刺さってるから目指しってんだ。ああ、そういうこと。うん、これも網で取れたんだが。だから網で取れたの。あ、そうですか。じゃあこれいただいて。あら、また変わった形の野郎がいる。頭からいきなりアスが生えてんだ、この野郎が。これアンチュウの。お前大丈夫かい。こらタコじゃねえか、タコ。はあ、つかぬこと伺いますけど、これも網で取れた。網で取れたの。あ、

0: おせつと
1: 清田です。よろしくお願いします。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ありがとうございます。野心打ち共演ということで、はい、めちゃくちゃ嬉しいですね。
1: いや嬉しいですよ、本当 ね。
0: しかもね、会場にもたくさんお客様入っていただいてて、
1: いやありがたいですね。
0: たくさんの方が聞いていただいてるということで
1: 嬉しい。
0: いや本当に今日はお忙しい中、うん、また物価高の中ありがとうございます。本当に
1: 本当にどんな言い方なんですかそれ。
0: いやでも本当にね、はい、最近どこもかしこも値上げ値上げで、
1: もう生活が大変ですよね。本当
0: すごいです。我々がいつも出てる、うん、漫才協会の寄席も、はい、去年からですね500円値上がりしまして、
1: そう据え置き価格だったのがね500円値上がりしたんですよ。
0: ついにですよ。でしかもそれだけじゃなくてですね、はい、ステルス値上げというのもやってまして。
1: ステルス値上げ、
0: 笑いが減ってるんですよ、はい、本
1: 当に、はい、決してわざとじゃないですからね。
0: 企業努力です、はい、
1: いやとしたら努力不足でしょう。
0: いやでもね、だから我々の漫才見ていただいてる方は気づかれるかもしれないんですけど、はい、去年に比べてですね、うん、我々の漫才も彼京太くんのセリフ量が増えてまして、うん、は
1: い、ちょっと待って、はい、誰が喋ったら実質の値上がりですか。本当ね、高級ギャグ披露したのかいっつってこの野郎。
0: ほらね、
1: ほらねじゃない。
0: このように
1: このようにじゃないよ。本当
0: 今厳しい値上げの風感じましたよね今ね。
1: 悪気はなかったんです。
0: すごいんですよ本当に。いやでもね、はい、この新内京演芸番組、うん、我々からしてもものすごいありがたいですよ。
1: すごいですよ。
0: そうです。で落語が好きなので私も、うん、なんかこのね日本の文化を残していこうというね、
1: まだ耳で聞くのがいいですね。
0: すごい意義のある番組じゃないですか、はい、でただ私日本の文化でもねあれは最近ちょっと新しくした方がいいなと本当思ってまして、うん、ことわざ。
1: ことわざ、
0: はい。いやことわざって昔からありすぎて、はい、ちょっと時代に合わなくなってませんか。
1: あそうですかね。なんか定番で使いますけどね。
0: いやだって例えばですよ、うん、猫に小判とか言うじゃないですか。
1: あ言いますよね。
0: え今小判使ってる人います。これ
1: 確かに今小判見ないですよね。さすがに
0: 今小銭ですら減ってるんですよ使う人。
1: そうやん。
0: だもう時代はもう電子マネーなわけですから、うん、
1: まあね、
0: いや変えた方がいいんですよ。
1: いや変えるって言われてもね、どう変えんの。
0: だ例えば猫に和音とかね、うん、
1: ややこしいな。
0: いやそうじゃないですか、うん、時代にだって合わなくなってるわけですから。
1: あそうかな。
0: ことわざ、うん、
1: 猿も木から落ちるわ。
0: いえ最近動物園行きました。あれ落下防止のネットが張ってるんですよねあれ。
1: 確かに。
0: だから猿も木から落ちない時代が到来してるんですよ今。
1: まあ落ちても安心ですね。
0: そうですよ、うん、う
1: ん、じゃあ2階から目薬は。
0: いやそんなのね YouTube の企画かなと思いますよね。
1: しょうもない企画やな。
0: やりそうじゃないですか。
1: ありそう、
0: ね、
1: ありそう。
0: 2階から目薬さしてみたみたいなね。
1: 確かにサムネイルで見そうやん。
0: そうでしょ、うん、いやだからこのことわざも新しくした方がいいんですよ。だって落語だって新作落語があるわけじゃないですか。
1: あ、まあ、新しいものを生み出す人がいるからね、どんどん新しいものができてくるという。
0: 新作ことわざも必要です。
1: あなるほどね、
0: はい、これ日本で作ってるのあるじゃないですか、うん、私だけじゃないですか。
1: え、
0: はい、
1: あそんな作ってるんですかあなた。
0: 私そうなんですよ。休みの日を利用して、うん、作ってるんです今。
1: はい、あなんかね随分時間に余裕があるんですね。
0: 嫌味な言い方聞きましたか。
1: ゆとりのある生活だなと思
0: って。いや我々漫才師ですから、はい、私にゆとりがあるということは彼にもあるんですよ。そうですよね。
1: そりゃその通りですよ。
0: ニコイチなんですから。
1: セットですから。
0: そう。いやちょっとせっかくですから自信作披露させてください
1: よ、うん、新作ことわざいいじゃないですか、
0: はい、自信作ね、
1: はい、
0: 例えばですねシャンプーの蓋を外す。
1: ほうことわざっぽいですよね。
0: そうでしょ。
1: シャンプーの蓋を外す、
0: はいはい、意味もうダメだと思っても最後の力を振り絞ると意外といけること、
1: うん、ありそうやな。確かに ね、ポンプ式とかやったらありそうですね。
0: あもうこれないわお母さんって言っても、うん、蓋外してひっくり返して5回分ぐらい出るじゃないですか。
1: 僕なんか水入れて薄めて振って使いますからね最後。
0: 恥ずかしい発表するんじゃない。
1: あそうですか。
0: いや使用例も考えてますから。
1: そのことわざの使い方、
0: はい、高橋尚子40キロ地点を超えてかなり苦しそうだ。ここでシャンプーの蓋を外してほしい。
1: いやかっこ悪いな。
0: こうやって使うんです。
1: でまた高橋尚子が古いじゃないですか。
0: そんなこと新作ですから。
1: あそうですか。
0: そうですよ。 あとはねこれ分かりますかね。ちょっと想像しても見てほしいんですけど、はい、肉屋のカレーに蕎麦屋のカレーと、ね、
1: ほう肉屋のカレーに蕎麦屋のカレー、
0: はい、意味本来の目的とは違うものが意外とうまくいってしまうこと、
1: うん、ありそうやな。
0: わかりますかこれ。
1: 確かにね妙に出汁が効いてて美味しいなみたいなありますよね。
0: そうなんですよ。使用例ね。
1: あそのことわざの使い方。
0: 私が結婚したくて婚活パーティー誘ったのに、うん、まさか付き添いできたあんたが結婚決まるなんてマジ肉屋のカレーに蕎麦屋のカレー。
1: いやいやいいんですけど、はい、このことわざはギャルも使うの。そうそう、
0: ギャルも使えるようになってるんです。
1: なるほどね。
0: 食べ物で言うとね、うん、あとは、ステーキの脂身魚の目玉とかね。
1: ほうステーキの脂身魚の目玉、うん、
0: 意味ある人にとってはどうでもいいようなものがある人にとってはとても大切なこと、う
1: ん、あなるほどね。好きな人いますよね。好んで食べる人いんねあれ。
0: いるでしょう、うん、使用例、京太が結婚ステーキの脂身魚の目玉やな。
1: 使い方失礼やな。

0: 人のことね。
1: 好きな人は好きというね。
0: いやよかったよ、好きな人いて。
1: あとはね、うん、足湯に肩まで浸かる。
0: ほう、足湯に肩まで浸かる、
1: はい、意味迷惑なこと。
0: そのままやないか。
1: そうですね、
0: そのままでしょ。
1: あの人寄せで横になるのやめてほしいね。足湯に肩まで浸かるのやめてほしいね。
0: 確かにね。
1: こういうのですね、うん、本当にそれこそ塵も積もればで、はい、今60個ぐらいありまして。
0: あ、すごいね、そんなに作った。
1: え、今日あと1時間ぐらいお時間大丈夫ですか？
0: いや、やめてください。
1: 大丈夫ですか？
0: 聞いてられないです、ずっと。
1: あれちょっと私今皆さんにとって足湯に肩まで浸かってました。
0: 迷惑の意味ね。
1: こうやって使うんですよね。
0: そういうことね。
1: いやだから結構ね、私日本語最近勉強してるんですけど、
0: まあ、言葉扱う仕事ですからね。
1: あれも面白いですね、日本語って。数え方もいろいろあるんですよね。
0: あ、数え方、はいはい。
1: 変わったのが結構あって、うん、タンスの数え方ってご存知ですか？タンス。
0: それぐらい知ってますよね。1タンス2タンスやん。
1: そんなわけない。値上げの風を感じさせるんじゃないよ。
0: やめなさいよ。
1: これは一竿二竿って数えるんですよ。
0: 竿、う
1: ん、なんか重いから、はい、昔竿を通して担いだらしいんですよね。
0: ほう、
1: その名残で一竿二竿って数えるらしい。
0: 由来がちゃんとあるんですね。
1: そうそう、変わったのが結構ありまして、はい、あとは神様とかね。
0: え、神様、え、これ難しいな、うん、お一人様お二人様とかですか？
1: お客様やないね、これ。
0: あ、違う、
1: これは一柱、二柱って数えるらしい。
0: 柱って言うんだ、知らなかった、うん、
1: あとはね、豆腐とかね。
0: あ、豆腐は一丁二丁ですよね。
1: あ、これ正解です。
0: そうや、先生、
1: じゃあパンツ。
0: あ、パンツも一丁二丁ですね。
1: 一枚二枚ですね。
0: ちょっと、いや誘導されたな今のは。
1: 普段どんな格好してんねん。
0: はめられたよ。
1: あとはね、犬ね。あ、
0: 犬は一匹二匹。
1: あ、これ正解です。
0: はいはい。
1: では飼い犬。
0: え、それ一緒でしょ、一匹二匹でしょ。
1: あ、これは怒られますね。
0: え、
1: いや最近はこの子はペットじゃないです、家族ですって飼い主が増えてるから、お一人様お二人様です。
0: いやいや、
1: 行きます。タイガも行きます。
0: タイガも出る、
1: 本当におせつ兄弟ご期待ください、ね、
0: いやいや豊臣兄弟ってね、やってますけど、おせつ兄弟、
1: そうそう、弟落語家ですから。
0: そういう意味では園芸兄弟ですけどね。
1: そうです、そうです。バーン行きますから、来年売れますからね、我々は。本当にね、
0: いや、あなた、はい、意気込みはいいんですけどね、はい、まだ今年半分以上残ってるんですよ。
1: え、
0: ね、笑われてますよ。
1: あ、皆さんすいません、今年はですね、諦めてください。すいません、本当に。
0: いや、おかしい
1: でしょ。我々来年バーンとね、来年こそバーンと行きますから、それは本当に、はい。
0: なんで今年諦めて来年、来年って来年のことばっかり言うんですか。
1: いや、これ来年のことばっかり言ってたら、うん、お客さんは無理でも鬼が笑うやろ。
2: おせつと京太のお二人でした。NHK 放送センター505スタジオからお送りしています。今日の真打共演おしまいは春風亭一朝さんの落語です。今日の出し物は片棒です。一朝さん、どうぞ。

ご来場でありがたく御礼を申し上げます、春風亭一朝でございます。名前が一朝でございますんで、今日は一朝懸命にやりますんで、どうぞ一つよろしくお願いいたします。もう相変わらずのところでございますが、まあ、よく我々はこのケチな方の大噂をいたします。このケチな人ってのは本当に世の中にいるもんですね。もう大体このケチな人というのは何かこう物を出すのが嫌なんですね。出すものは何でも嫌なんだから本当はね、息も吐きたくないんですよ。もう吐かないと苦しいですからね。はばかりだって本当は行きたくないんですよ。したらもうよろしいかと存じます。で、缶があちらへ着くのはちょうどお昼時分になりますんで、皆様にはお食事を差し上げたいと存じます。まあこれもね、握り飯というわけにもいきませんから、ここは一つ一流の料理屋に腕によりをかけさせて一流の料理をあつらえさせましょうね。まあこれをまあお膳の上こう並べるんですが、またどういうわけのもんですかね。ご婦人方遠慮なくてあんまり箸おつけになりません。それではいけませんので、皆様にはそれぞれお土産もお持ち帰りいただ。ちょっと待てバカ野郎、あのね、私は踊りのおさらいにてよってんじゃないよ。何もお前土産まで何を言ってんですよ。手前どもの格式というものがあるんですよ。みっともない真似はできません。いやもう当然残ってございます。まあお土産と言いましてもね、

0: 経木の折というわけにもいきませんからね。
1: あ、お父さん、この際ですから
0: 重箱をあつらえましょうよ。重箱、ええ、本漆でございますよ。黒の本漆に宅の縄文を金で知らす、黒に金、大変に写りがよろしいございますな。ええ、で蓋を開けると中は朱塗りになっております。今さか蓮の葉の打ち物羊羹、これらは決まりもんでございますんで、一流の菓子屋に煮物、焼き物、これも一流の料理屋にご飯を仕込んで三つ重ねにいたしましょう。でこれを風呂敷で湯がくんですが、この風呂敷がね、木綿の風呂敷というお父さん、こうしましょう、丹後ちりめん豪華でございますよ。丹後ちりめんの風呂敷で四つ湯沸きにして、座布団の間へこう置いておけば、まあこれでよろしいかと存じます。あっ、よーよー、ゾロゾロゾロって威勢がいいお父っつぁん、うん、でこのあとにね、手こばいが続くんだよ。 なんだその手こばいってのは、これがね、意外そんじょそこらの女の子に頼むんじゃねえで、新橋吉町柳橋ね、売れっ子の姉さん連中頼む。またこの形が綺麗なんだ、金糸銀糸の入った着物を着てね、今度たつけばかは頭は男まぎに行ってね、え、まみしぶいの手ぬぐいをこう首に巻くよ。左手に提灯を持ってね、右手に空棒を持って、この空棒をシャランコロン、シャランコロン、シャンシャンコロ、ドロドロドロ、きれいだよ、とっつぁん。で、このあとにね、出汁が続くんだよ。なんだその出汁って、出汁の人形がね、大概決まってんだよ。熊坂大太郎長藩とか、正気様ってね、あんなもの面白くもない。あ、おろた、いいことを思いついた。人形師に頼んでね、お父っつぁんそっくりの人形をこさえてもらうよ。ねえ、そうだ、その方がいいよね。せっかくだわ。そうね、まあお父っつぁん残ったからね、島の着物に紺の舞掛けを締めてね、陰謀な顔した人形をこさえるんだよね。で俺お父っつぁんケチだからさ、手にこのそろばん持ってさね、この感情はなぜ合わねえんだってなね。でこれニャッてほら見なさいよ、見てますよ本当に。あ、そうか、出しとくらいやっぱり林がつきもんだね。神田林の腕っこきの連中頼みましょうね。何人ぐらい頼もうかな。太鼓が2貫でしょ、から大戸に与助にトンビに楓が2人、都合7人ばかりも頼みましょう。出しがうちの前を通るときには屋台の打ち込みって林になる。これがいいよ、とったん、ててててんてんてんてんてんててててんてん、すけてんてん、ちひり、ぴりなんだお前その破けたような音は。これお父さんね、笛の音、トンビの音ですよ。はっ、てんてん、よっ、てんてんてん、とと、すけてんてん、すけてんてん、つったたたん、てん、てんてんてんてん、とと、てんてん、てんてけてんててとと、てんててどんどど、すけてんてけてん、すけてんてん、すけてんてん、ちいしゃいしゃいとろとひゅうしゃ、とひゅうしゃひえしゃいとろ、ちしりしゃいとろとひゅうしゃ、ちししゃおしゃしちかちゃんちゃんどどてんてん。これがね、町外へ来るってえとみんな一列にええ並ぶよね。で林の調子が変わる、正殿から鎌倉、この鎌倉がね、愛し帯びていね、お父っつぁん。

どって言っちゃってね、お父っつぁんの山車の人形がね林に連れて動き出すんだ。お父っつぁん、おひゃいとろおひゃいとろおひゃおひゃいとろひゃとひゃららちかちゃんちゃんどどてん。お前ってそれ何やってんのお前。いや、お父さんの出汁の人形がね電線に首引っ掛けたところ。話は細けえな。あ、お父さん、みこしを出そう。みこし、なに、みこしみこしみこし、このみこしの中にねお父さんのお骨が入ってるんだ。うん、このお骨をね取られ町の連中に取られちゃいけねえ。誰がそんなもん取るの。いるんだいるんだから、しょうがない。町内の若い連中に揃いの受け方をしてもらうよ。尻をはしょってあんだかを履いて肩が入るってえと足並みちょろってわっそわっそわっそわっそわっそ、うわー天で食い出すね。さあそうなるって

0: 林の方も違ってくるよ。てんてんてれつくてれつくつてれつくつてれつくつてつてれつくつよすてんよすてんよすてんすてんすてんすてんてんてんてんてれつくつわっそわっそわっそわちひゃひゃいとろとひゅひゃとひゅひゃひえひゃいとろひゃいとひゃいとひゃいとひゃいとひゃいとひゃいとひゃおじゃおじゃいとろとひゅひゃわっそわっそわっそわちゃんちゃんちゃらちきちゃらちきしちかちゃんちゃらちきちゃらちきしちゃんちゃちきちゃらちきしわっそわっそわっそわとうさとうさとうさとわっそわっそわっそわてんてんてれつくすけてんてんうるせえバカ野郎この野郎どんな。いつまでやってんだいつまで。いつまでもやってないよ。この連中がね町外れ来るってやってみんな一列にずらーっと並ぶよ。これを合図にしたように今を遅しと花火屋が万感の思いを込めて大筒に火をひょっと入れるとシュラシュラシュラシュラシュラ。おっあんたあんたあんたがパーパーパーパーパーパーパーパー赤西や紅白の紙吹雪がバラバラバラバラお父さんの位牌をつけて落下さんがふわー下の女の子がまあ綺麗なことで踊ったことで、ね、木が2丁入りますよ。ちょんちょん今までさばいていた連中がまるで水を打ったようにシーンとここでね親類代表による長寿の朗読がございます。これから親類代表が出てくるね。あどうもご苦労さん。はいはいどうもはいどうもご苦労さん。はいうん。長寿長者失滅会社上理とは言いながら誰か天寿の泣きそうだねああ信じめば分かる。あそうかお前なかなかシャレっ気のあるやつだな。え私をその中に入れて親孝行かなんか言おってんだな臭いもんには蓋です何え中に入れる浜っこああそんなものはね葬儀屋で売ってんだからいいんだよ。父ちゃん何言ってんですか。売ってるというのはこっちからお足を出さなきゃこっちに来ないじゃありませんか。そういう無駄なお足は使いません。代わりに新聞紙を詰めておきます。新聞紙え瀬戸物え引っ越しの瀬戸物だねお前ああまあその方がしつけはいいだろうな。うんああそれで結構だよ。であとはまあ縄をかけ天秤を通して差しにないということでご勘弁を願います。ああ結構だよ。あとはな担ぎ手を頼みゃいいんだ。お父っん何を言ってんですか。担ぎ手といったらそこに賃金というものが出るじゃありませんか。そういう無駄なお足は使いません。私が担ぎます。何お前が担いでくれる。いやそれはありがたいな。いやでもね一人で担ぐというわけにもいきませんからまあ片棒だけは誰かを頼まなければそんな心配はいらないよ。そん時にはお父っつぁんが担ぐから
1: 春風亭一朝さんで片棒でした。今日の真打ち共演は NHK 放送センター505スタジオから林家菊彦さんの落語、おせつと京太お二人の漫才、春風亭一朝さんの落語をお楽しみいただきました。なおこの番組はインターネットで聞き逃しサービスも行っています。 NHK ラジオラジルラジルのホームページやスマートフォンのアプリでお楽しみください。ご案内は水谷昭弘でした。真打ち共演を終わります。

1時55分になりました。関東甲信越のニュース・交通情報をお伝えします。文化庁は、漫画やアニメ、ゲームなどの制作過程で生まれる資料を保存し活用する拠点の整備に向け、明日のジョーなどで知られる漫画家千葉哲也さんが描いた7万点を超える原画などを借り受けて保管し、調査や研究を始めることになりました。文化庁が保管を始めたのは、漫画家の千葉哲也さんが描いた明日のジョーをはじめとする漫画の原画など7万点を超える資料です。漫画やアニメなどの制作過程で生まれた原画やセル画、企画書などの資料

領は、体系的な整理や保存などの枠組みが確立されておらず、廃棄されてしまったり、散逸や劣化したりすることが問題となっています。文化庁は、こうした資料を重要な一次資料と位置づけ、国が保存し活用する拠点の整備を進めていて、新たな収蔵施設を国立映画アーカイブ相模原分館に2029年度に設置することを目指しています。千葉さんの資料はこの施設の初めての収蔵資料となる予定で、文化庁は適切な保存や修復の方法を検証するほか、展示や教育などでの利用の可能性についても調査・研究する予定です。千葉哲也さんは、ただ保存、福島県の磐越自動車道で部活動の遠征でマイクロバスに乗っていた新潟県の高校生など21人が死傷した事故で、バス運行会社が以前にも高校側の依頼で同じようにレンタカーのバスを複数回手配したと説明していることが捜査関係者への取材で分かりました。事故をめぐって高校はレンタカーを依頼した事実はないと否定しています。事故を受けて国土交通省北陸信越運輸局はマイクロバスの手配などに関わった新潟県五泉市にあるバス運行会社蒲原鉄道に立ち入り調査を行うなどして詳しい状況を調べています。関係者によりますと、今回バスを貸したレンタカー会社の記録を調べたところ、借主は北越高校男子テニス部と記載されていて、運転者はバスの運行会社の営業担当者になっていたということです。また去年5月以降にテニス部などこの高校の部活動名を借主としてマイクロバスなどが貸し出されたケースは数十件あり、このうちおよそ10件はいずれも同じ営業担当者が運転手として記載されていたということです。このほかは別の個人名が運転手として記載されていたということです。国土交通省はバスの運行会社や学校側から説明を聞くなどして、今回の事故の詳しい状況や過去のレンタカー契約をめぐるいきさつについて調べています。EU ヨーロッパ連合に加盟する東ヨーロッパのブルガリアでは8日、ロシア寄りの姿勢で知られるラデフ前大統領が新たな首相に選出されました。ウクライナへの支援などをめぐりどのような政策を進めるのか注目されています。ブルガリアでは先月議会選挙が行われ、ロシア寄りの姿勢で知られるラデフ前大統領が率いる中道左派の政党、前進するブルガリアが過半数の議席を獲得して勝利しました。8日、議会で新たな首相に選出されたラデフ氏は演説し、我々は平和を維持し、ブルガリアが周辺の軍事紛争に巻き込まれるのを防ぐと述べました。先月の選挙戦でラデフ氏は、ロシアの侵攻を受けるウクライナへの軍事支援に反対するとともに、ロシアとの関係改善などを訴えてきました。AP 通信は、ラデフ氏がこれまでブルガリアが行ってきたウクライナへの砲弾の供給などの支援を弱める可能性があるなどとの識者の見方を伝えていて、新政権がどのような政策を進めるのか注目されています。このニュースを今日午前9時にお伝えした際、ラデフ元大統領としていましたが、正しくはラデフ前大統領でした。失礼しました。大リーグホワイトソックスの村上宗隆選手がマリナーズ戦で今シーズン15号のホームランを打ち、両リーグ通じてトップに再び並びました。2連敗中のホワイトソックスは8日、本拠地シカゴでマリナーズと対戦し、村上選手は2番ファーストで先発出場しました。ここ2試合はホームランがない村上選手は、1回の第1打席で2球目を捉えて、逆方向のレフトへ運び、今シーズン15号となる先制のソロホームランを打ちました。この時点でホームランの数で両リーグを通じてトップに立つヤンキースのジャッジ選手に再び並びました。村上選手は3回裏、2対5と3点を追う第2打席で

3連敗となりました。村上選手は第3打席以降でヒットが出ず、この試合は4打数1安打1打点、フォアボールが1つで、打率は2割3分7厘となっています。2時のニュース、原田がお伝えしました。2時5分です。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

0: 野党案を可決しました。野党案はアメリカから高機動ロケット砲システムハイマースなどを購入するとしていますが、台湾企業からの無人機の調達や AI 人工知能を導入した作戦システムなどの整備は含まれていません。台湾国防部は中国の圧倒的な軍事力に対し、無人機などの安価で機動性の高い装備で攻撃を食い止める体制を構築するスケジュールが大幅に遅れるとしています。また頼清徳総統も SNS に、いかなる遅延も安全保障上のリスクを増大させると投稿しました。アメリカのトランプ大統領は今月14日と15日に中国を訪問し、習近平国家主席と首脳会談を行う予定です。トランプ大統領の中国訪問は1期目の任期中の2017年以来です。また両首脳が対面で会うのは APEC アジア太平洋経済協力会議に合わせて韓国で会談した去年10月以来です。今回の会談では経済貿易の関係や台湾をめぐる問題などのほか、イラン情勢についても意見を交わすものとみられます。このうち台湾をめぐる問題についてアメリカのルビオ国務長官は8日訪問先のイタリアで記者団に対し、訪問の主要な論点ではないが、確かに台湾についても議論することになるだろうと述べました。またアメリカの立場は変わっていない、我々はいかなる形であれ力などによる現状変更を望んでいない、世界を不安定化させるものだ、台湾海峡の安定は中国、アメリカ、そして世界にとっても有益なことだと強調しました。5時のニュース、原田がお伝えしました。5時5分です。
1: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
2: はじめに各地の天気です。
3: 石垣島では北東の風、風力4、天気雨、気圧1015ヘクトパスカル、気温24度。那覇では北北東の風、風力3、雨18ヘクトパスカル、18度。南大東島では北北東の風、風力4、

0: 5度。稚内では、北東の風、風力4、雨、03ヘクトパスカル、6度。ポロナイスクでは、南南東の風、風力2、曇り、06ヘクトパスカル、5度。セベロクリリスクでは、南東の風、風力2、曇り、10ヘクトパスカル、2度。ハバロフスクでは、西北西の風、風力3、曇り、05ヘクトパスカル、19度。ルノナヤプリスタニでは、東の風、風力2、晴れ、06ヘクトパスカル、12度。ウラジオストクでは、南の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、17度。ソウルでは、西の風、風力3、快晴、19ヘクトパスカル、21度。ウルルン島では、東の風、風力2、快晴、18ヘクトパスカル、18度。釜山では、南の風、風力2、快晴、18ヘクトパスカル、22度。モッポでは、北西の風、風力3、快晴、21ヘクトパスカル、19度。チェジュ島では、北東の風、風力3、快晴、21ヘクトパスカル、19度。台北では、東の風、風力3、天気不明、18ヘクトパスカル、20度。広春では、北東の風、風力3、天気不明、14ヘクトパスカル、30度。長春では、南南西の風、風力3、天気不明、13ヘクトパスカル、22度。北京では、東北東の風、風力2、天気不明、10ヘクトパスカル、19度。大連では、南南西の風、風力3、天気不明、15ヘクトパスカル、19度。青島では、南の風、風力3、天気不明、17ヘクトパスカル、18度。上海では、東南東の風、風力2、天気不明、21ヘクトパスカル、23度。武漢では、南南東の風、風力2、天気不明、19ヘクトパスカル、24度。アモイでは、東北東の風、風力3、雨、18ヘクトパスカル、20度。香港では、東南東の風、風力5、曇り、16ヘクトパスカル、24度。バスコでは、風向風力不明、晴れ、13ヘクトパスカル、29度。マニラでは、南東の風、合
1: 計150度、北緯35度、東経147度、北緯30度、東経143度を通って、北緯27度、東経138度に達し、さらに停滞前線となって、北緯25度、東経134度、北緯25度、東経131度、北緯24度、東経126度、北緯23度、東経124度を通って、北緯22ヘクトパスカルの低気圧があって、南へ35

0: キロで進んでいます。マーシャル諸島の北緯8度、東経155度には1006ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、西へ20キロで進んでいます。東シナ海の北緯31度、東経125度には1022ヘクトパスカルの高気圧があって、東北東へ20キロで移動しています。ミッドウェー諸島の北緯31度、東経170度には1026ヘクトパスカルの高気圧があって、東北東へ30キロで移動しています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は北緯39度、東経100度、35度、107度、37度、116度、44度、127度、39度、139度、33度、146度、40度、161度、43度、169度、51度、174度、47度、180度、45度、西経176度の各点を通っています。また別の1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯14度、東経165度、15度、153度、18度、137度、19度、126度、17度、115度の各点を通っています。
1: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。

0: 球ラジオ聴きの皆さん、こんにちは、トーマローズです。そしてお久しぶりです。本日のお便りテーマは、あなたの今の胸アツを教えてくださいです。ちなみにローズの胸アツは、地球ラジオに帰ってきたことを、みんなただいま。というわけで、これからもあなたのハーツをほっとかない、今日も元気に高気圧、ベンチプレス後の熱々胸板でお届けします。今日も頑張ろう。地球ラジオ聴きの皆さん、こんにちは。ボアタルジョビンストムドトーダキケンファレオトマホーズ。地球ラジオ MC のトーマローズです。
1: アナウンサーの中村恵子です。日本は今5月9日土曜日午後5時26分に今なったところですね。海外に向けて同時生放送でお送りしています。ローズさん、はい、お久しぶりですね。
0: お久しぶりです。帰ってきました。
1: お帰りなさい。4月に、はい、地球音クイズにはね、はい、出演してくださいましたけれども、うん、舞台出演でねお休みされていまして、はい、今日ベンチプレス後なんですか、はい、そこ気になっちゃった
0: 本当にベンチプレス後です、
1: はい、本当にやってきたんですね、は
0: い、120キロ上げてきました、
1: はい、うわすごい基本
0: 母って
1: 言
0: って笑い声です
1: 笑い声ですね、はい、笑い声です。多分最初オープニングであまりにも声が大きすぎたので、はい、そのオープニング明けの挨拶ちょっと多分音声さんがマイクを調整してたかもしれません。
0: 本当ですか。ごめんなさい、ちょっと気合が入ってしまってね、久々だからね。
1: そうですね、
0: そうそうそう、熱々にいかないと今日は
1: 熱々で、はい、熱々でお届けしていきましょう、はい、さあ今日の地球ラジオは、南太平洋の島国バヌアツとアフリカケニアとつながります。この後は地球メイト、バヌアツで熱く盛り上がっているというプロサッカーの話題です。
0: はい、6時台前半はユニークなギネス世界記録とその記録が生まれるまでのストーリーを伝える地球ナンバーワン。今回は火を抱きしめて72時間をお送りします。
1: 今日のお便りテーマは地球メイトにちなんで、あなたは何熱？あなたの感じる今熱いものは？熱い気持ちを聞かせてください。
0: はい、メッセージの投稿は地球ラジオ番組ホームページから。

0: X はハッシュタグ地球ラジオ、ひらがなで地球、カタカナでラジオをつけて投稿してくださいね。
1: 地球ラジオ最後まで皆さん
0: 楽しみましょう。ウッバボー。

0: 今日は南の島国バヌアツでサッカーがかつてないほど盛り上がりを見せているという話題になりますね。
1: もうすぐねサッカーワールドカップもありますけれども、やはりローズさんといえばサッカー、
0: はい、
1: ね、
0: はい、違う意味でねきっとねそれ言ってますよね多分ね。
1: どういう意味でしたっけ、
0: はい、あの私ですね、うん、静岡出身ブラジル生まれ、
1: うん、
0: 全くサッカーができません。
1: あれそうなんでしたっけ、
0: はい、奇跡が起きれば3回リフティングできるかな。奇跡でね
1: 奇跡でね、
0: はい、そんな私ですけれども、うん、でもね見るのは好きなんですよね。
1: あ、そうですね、
0: はい、だから今回の話題も楽しみです。
1: はい、つながっているのは南太平洋の島国バヌアツ在住JICA海外協力隊でバヌアツサッカー連盟に派遣されバヌアツのプロサッカーチーム立ち上げの支援をしている高橋義行さんです。日本との時差はプラス2時間、現地は午後7時29分に今なったところです。高橋さんこんばんは。
2: 聞こえますか。
1: あ、聞こえます、
0: はい、聞こえます、
2: レプレプ
0: さんいたんでしょうね、うん、きっと、
2: もうそうなんです、あの私自身もスタッフとして非売品の、まあ、公式ユニフォームを着て街を歩いてるのですが、どこに行ってもそれはどこで買えるの、あなたはチームの一員なのなど声をかけられます。まああなた方がですね、で私もチームの思い入れが強いのでもう誇らしく感じてます
1: ね。だってそうですよ ね、だってプロサッカーチーム立ち上げの支援をされているわけですから、そりゃ ね誇らしい ね嬉しいですよね。その初のプロチームが誕生したことで変化って感じていますか。
2: はい、選手にも国民にも変化を感じています。
1: うん、
2: まず選手たちが子どもたちにとって夢やヒーローのような存在になっています。これまではワールドカップの予選に出場するような代表クラスの選手でも予選が終わると生活のためにオーストラリアへ働きに出る状況でした。しかし今は自国でプロになり成功を収めることができるモデルケースができたと言えます。
1: じゃ本当にねもう生活も変わってきて、その選手のモチベーションというのもかなりね高まりそうですね。
2: はい、もう選手の変化も大きいですね。監督も選手に対して君たちは国の代表なんだ、常に見られている存在を忘れるなといつも言ってますし、チームには助っ人外国人選手も6名許されているので、他国のプロ選手を見て影響を受けているようです。例えばバヌアツにはバヌアツタイムと呼ばれるような時間に対しておおらかな文化があります。最初は帰国する選手も多かったのですが、今では全ての選手が時間前に集合するようになってプロとしての意識が根付いてきていると感じています。
0: いいですね。結構本当に外国からの選手もチームに入ってるってことなんですか。じゃあ今現在
2: そうですね、今6名選手で、はい、オーストラリア2名とニュージーランド2名、アメリカと、パパニューギニアですね。
0: いいですね。じゃあ結構多国籍なチームになって、ね、ところであのさっき高橋さんもねチームのシャツを着られているっていうことだったんですけど、どんな立場でそのリーグに関わってるんですか今は。
2: はい、だいたい2年弱前からですね、バヌアツサッカー連盟で広報やマーケティングを支援する海外協力隊として活動していって、バヌアツチームを中心にサポートしていますね。
1: はい、
2: でバヌアツサッカー連盟は国内8つのリーグの取りまとめなどを行ってきましたが、 OFC プロリーグに参加が決まったので、これちょっとすごいんです。あの24チームの申請から8チームに選ばれたんですけれども、
1: すごい。
2: でメディア部の立場

0: 監督やジェネラルマネージャーの募集広告の作成、チーム名の公募、ロゴ作り、さらに今力入れてるのがユニフォームスポンサー集めですね。これを立ち上げの最初の段階から関わってきました。
1: めちゃくちゃ重要なお立場とか役割ですね。
2: そうですよね。しかもいろんなことを手掛
1: やっ
2: け
1: てるんです
2: てね、
1: ね、
2: いらっ
1: す
2: しゃっ
1: ご
2: た
1: い。
2: んですね。
1: ねえ、なんかチーム作りでそのバヌアツならではのこととかってあったりするんですか？
0: そうですね。今回のプロジェクトは国を挙げてのチーム作りだったので、いろいろとバヌアツらしさが出ています。例えばチームのロゴは、中央にチーフという民族のリーダーをイメージしたデザインとなっています。
2: はい、そのチームロゴ、番組ホームページと X ハッシュタグ地球ラジオでご覧いただけます。これまず色がですね、バヌアツの国旗と同じ緑と赤の配色に黄色がアクセントになっていまして、でその中央に男性ですね、こう下から見上げるような顔がデザインされています。高橋さん、こう力強いデザインですね。
0: この中央の男性の下に英語で「ザ・チーフス」とありますが、これはチームの愛称です。日本では動物のモチーフが多い印象がありますが、ここ民族のリーダーがモチーフなのは非常に珍しいと思います。このモチーフを使うにあたって、一番偉いチーフに挨拶に行って許可を取るなどして、バヌアツのコミュニティにとってチーフがどれだけ尊敬されているかが現れているように思います。
2: そういったところも見て取れますし、本当にいろいろな、ね、こう段階を経て努力を重ねてここに、ね、たどり着いてるんですね。高橋さん、一方で課題と言えるようなこともありましたか？
0: そうですね。スタジアムの収容人数や設備などの面で基準を満たした会場がバヌアツ国内になかったため、今シーズンはバヌアツ国内の試合ができなかったことが課題です。それで来シーズンの開催を目指して今準備中です。また、バナツにはカストムという

0: 例えばバナーズユナイテッド FC のお披露目会では羽飾りの民族衣装に槍を持って踊る屈強な男たちが舞踊を披露したのですが、うん、もしバナーズで試合ができたら試合前までなどにこのカスタムを見られるようにバナーズらしい試合になるんじゃないかなと今から期待しています。来年申請する予定です。
1: ああそうなんですか、見てみたいです ね
2: 確かに盛り上がりそうです ね試合前に見れたら ね、うん、そして気になるのがその新しいチームの成績なんですがどうですか高橋さん今、
1: うん、
0: です現在は予選リーグが終わってバヌアツはちょっと残念ながら8チーム中今7位に終わってます、
1: うん、
0: ただこの後ですね決勝トーナメントが開催されるのですがあの敗者復活の枠があるんですね、でこのバヌアツはちょうど明日ソロモンキングス FC の試合と来週水曜日に行われるハシチユナイテッドに勝つことができれば決勝リーグに進める可能性が残されているのでもう応援にも力が今入っております。
1: そうですよね、みんなのヒーローですし ね子どもたちの夢でもありますもん ね、これからどんなこと期待してらっしゃいますか。
0: そうですね、実は監督からも来シーズンに向けて日本人の助っ人選手を募集お願いしたいと言われています。
1: お
2: う、
0: 日本人選手で新天地で活躍したい人がいたらぜひ参加を検討してもらえたら嬉しいですね。実際にソロモン諸島やフィジーオーストラリアではこの OSC プロリーグで日本人選手も数名活躍しています。
1: あ、そうなんですね、
0: それにもヨーロッパなどで活躍する日本人選手はここバヌアツでもよく知られているのでぜひバヌアツの子どもたちにも夢を見せてあげてほしいですね。
2: そうですね、
1: ヨーロッパなどで活躍する日本人選手がこの地球ラジオをたまたま聞いてくれていると
2: 、ね、もしかしたらねちょっと手を挙げてくれる人もいるかもしれないです ね、
1: ローズさんはいかがですか。
2: あの本当に多分ご迷惑がかかりますんで、はい、ちょっと遠慮しておきますよ。ちょっと面識のあるラモス先生とかに聞いてみようかな、
1: ラモス・ルイさん、
2: はい、
1: ですって高橋さん、あの選手としてというか、
2: そう、
1: はい、
2: どうですか、
1: お話を、
0: あの私があのなんて言いますか、ひいきしてこうちゃんと監督にちゃんと言いますので、
2: あのすごいすごい結構ガチの回答が返ってきた。ちょっとすごいガチだった。
1: すごい、
2: よしよしよしよし、ね、いやうん、ちょっと先生 の、
0: それだけ仕事してますから、もう結構はい力かな今、チーム内で今一生懸命頑張っております。
2: えらい、でもそこだけやっぱりそのチーム大事なんですね。
1: そうです
2: ねちょっと邪魔なやつでした。
1: 高橋さんどうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: うん、いかがでしたか。
2: いやでもなんかいいですね、こうみんながこう、あの団結してなんかまとまる、あの要因にもなってるので、なんかこうすごく子どもたちの夢にもなるし、
1: そうですよね、
2: いい動きですよね。
1: ねえ、なんかあの日本で J リーグが発足した時のなんかこう、はい、熱みたいなのも私も子供だったけれどもなんかすごい印象に残っているので、ね、そんな感じなんですかね、活気づいて夢の、選択肢も増えて、
2: 本当です ね、だってもう、いいね数が50倍って
1: そうですよ、
2: すごいですよ。
1: そして今時ですね、
2: 今時ですね、そこで測るっていう ね確かにね。
1: 地球名とバヌアツにお住まいの高橋義行さんに伝えていただきました。それではここで一曲お送りしましょう。Tピストンズプラスケムシでアニメ稲妻イレブン5クロノストーンオープニングテーマ情熱で胸熱。

0: ここで番組からのお知らせです。今年度から地球ラジオはいろいろと変わっています。
1: はい、番組スタート時間は午後5時25分からです。土曜日はプロ野球中継終了後の放送となりますので、スタート時間が遅れたり休止になる場合もあります。
0: そして MC の担当日が変わっています。毎月第1週と第3週の土日はトビーさん、第2週と第4週の土日はローズさんが担当します。
1: はい、今年度も変わらず世界の楽しい情報盛りだくさん熱々でお届けします。
0: さあ、それでは今日のお便りテーマ、そうですね、熱々ですね、地球メイトにちなんで、はい、あなたは何熱です。
1: はい、
0: あなたの感じる今熱いものや熱い気持ちなどお送りください。
1: はい、
0: ご紹介していきましょう。
1: お願いします。お名前、東京都にお住まいのムクゲさんからいただいてます。読書熱です。最近寝る前の30分か1時間はスマホを見ないで読書をすることにしました。だいたい小説を読んでいます。あと介護を経験した方のエッセイや年を重ねた方のエッセイも数冊読みました。これからの生きるヒントをいただいています、というふうにいただきました。
0: 読書圧、
1: 読書圧、いや、いいですね。
0: うん、
1: あと確かにスマホを見ないで読書をすると、なんかからの口や歯の発育は非常に大切だと思います。一生を左右するかもしれないことをもっと多くの人に知ってもらいたいです、というふうにいただきます。
0: お仕事ね、
1: 仕事に熱いね、
0: 司会師さん。
1: いや、もうこの文章から伝わりましたよ。
0: そうですね、
1: うん、
0: 乳幼児期は分かるんですよ。はい、
1: うん、
0: 歯の発育に大切な時期だというのは。
1: はい、
0: 胎児期ってお腹の中にいる時ってことですかね。
1: 確かに
0: そうですよね。
1: そ
0: こから、あ、何を食べるかってことですかね。
1: ああ、そういうことですか。
0: お母さんが、
1: お母さんが、そういうことかもしれませんね。
0: そういうことですか。
1: うん、
0: それは
1: しっかりだから、あの、
0: 考えたことありませんでした。
1: ね、
0: ね、
1: 分かんないけど、ちゃんとカルシウムを取ってるかとか、ね、
0: ってことなんですか。
1: そういう、こう栄養バランスも、まあ、確かに大事そうですよね。うん、仕事圧だ。
0: そうですね、
1: 考えさせられました。ね、確かに。
0: そっか、ね、あ、そう、黒パンとかブレッツェルはあのちょっと硬いので、うんうん、歯がまだこう生え始めの時期とかに噛むと、
1: はい、
0: こう歯固めっぽく
1: 僕なる
0: 使ってますよって、あのドイツの方がおっしゃってて、
1: あ、
0: ね、それを聞いて、
1: すごい、ね
0: ね、その前の新生時期とか胎児期から、
1: そこまでは多分考えなかなか ね、
0: ね、
1: 考えないですね。すごいですね。
0: うん、
1: 確かに大事ですからね、歯は。
0: 歯ね、
1: 802

0: でしたっけ、
1: ああ80歳の時に
0: 20本ね、しっかりね残ってるといいですね。
1: うーん、さあもう一通いただいていますよ。奈良県にお住まいのひろみさんからいただきました。今私が熱くと言いますか熱くなりつつあるものはミュージカルです、
0: はい、
1: 先日までローズくんが出演されていたこともありますが、
0: はい、
1: ミュージカルの素晴らしさにすっかり魅了されています。きっかけは推しのローズくんが出演するからですが、
0: はい、
1: 物語からのメッセージ、演者の方々の渾身の演技、心に響きます。感動をたくさんいただきました。ミュージカルの世界にすっかり心熱くなっていますといただきました。
0: 嬉しいね、きっかけ、
1: ねね、ローズさんが、ねはい、出演されているミュージカルがきっかけで、ね、
0: まあ嬉しいそれね。でも感動しますよね、やっぱり ね物語とかなんか考えさせられるというか、
1: うん、あ
0: やっぱりねそのメッセージ性がやっぱりすごく強いので。
1: そうですよね、うん、それはこれまでご覧になってたのとその実際に自分がその、はいまあ、ミュージカルに出演されることになって、
0: はい、
1: ちょっとそのなんか見え方みたいなのってごめんなさい急になんか真剣な
0: 真剣な感じの質問を出せるが言えないじゃん。
1: ごめんなさい、ミュージカル見るの好きなんですよ。そうなんです。演者さんってどういう風に思うのかなって思って。
0: まあでも、まあ、まずそのまもうそのキャラクターを生きてるので、
1: ああそ
0: う、まあ、感情輸入してしまうのと、まあ、やっぱりその見てる時よりはやってる時の方がその言葉をより深く考えるというか、自分の生活に当てはめてみたり、そのキャラクターがどういう風に生きてきたかで一通り描かれてないその周りの生活も考えるんですよ。だからすっごいその刺さるというか、だから僕もあの今回のミュージカルもそうなんですけど、うんまあ、すごいこう刺さるセリフがあるんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: 本当に泣いちゃう瞬間とかもあって、
1: あその演じていながら
0: 演じていて、泣こうとかって思ってないんですよ、
1: 本当に。
0: もうそのもう溢れ出てくるものがやっぱりあって、それはやっぱりその舞台に立ってその人のそのキャラクターの人生を生きてるから体験できるものだとは思ってますけどね、
1: うん、だからそれが見てる人にもの心にも届いて、ね、熱くこちらもなるんでしょうね、さあこの後6時台は地球ナンバーワン木を抱きしめて72時間をご紹介します。6時台も皆さん楽しみましょう。
0: ウーバモース
2: 。この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対しどのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時の NHK ニュースです。
1: アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議をめぐってはアメリカ側が示した提案についてイラン側の出方が焦点となっています。こうした中、アメリカ財務省は8日イランの武器調達などを支援したとして中国や UAE アラブ首長国連邦などの合わせて10の個人と団体に新たに制裁を科すと発表しました。このうち中国上海に拠点を置く企業については中国から武器を調達しようとするイランの組織を支援してきたとしています。また中国東部浙江省に拠点を置く企業はイランの自爆型の無人機シャヘドの部品を調達したイラン企業への炭素繊維などの供給に関わったとしています。アメリカのベッセント財務長官は我々はアメリカの安全を守るために行動を続け、アメリカ軍に対して使われる武器をイランに提供している外国の個人や企業を標的にしていくとする声明を出し、イランの武器調達を支援する団体などに対する制裁を強化していく考えを示しました。大西洋のクルーズ船でハンタウイルスの集団感染が疑われていることをめぐり、WHO 世界保健機関は感染者が合わせて6人になったと明らかにしました。この船には17人のアメリカ人が乗っていて、アメリカの CDC 疾病対策センターは8日対応状況を公表しました。それによりますと現時点ではアメリカ国民に対するリスクは極めて低いとしています。またアメリカ人の乗客の帰国に向け専門家チームをカナリア諸島に派遣して現地で乗客の感染リスクの評価などを行うとしています。乗客は専用機で中西部ネブラスカ州の空軍基地に向かい、ネブラスカ大学にある専用

護施設で隔離されるということです。CDC が策定した対応の指針によりますと、乗客に対しては下船後42日間の経過観察を行い、症状が出た人との接触状況などを詳しく調べ、隔離や検査を行うということです。アメリカのトランプ大統領はホワイトハウスでハンターウイルスの対

ロールできているように見えると述べました。また、CDC などの専門家の対応について、彼らは長い間そのウイルスを扱っていて、よく理解しているとした上で、昔から存在するウイルスで、新型コロナウイルスとは異なり、容易に感染するものではないが、推移を見ていくと述べました。先月、プロ野球の試合で頭部にバットが直撃し、現在も入院中の審判員の一日も早い回復を祈って、今日各試合で審判員がヘルメットや帽子に事故に遭った審判員の29の番号を

0: 要は聞き逃し配信、聞き逃し配信もう焦ってるんだもんだって、俺もサッカーの話すると俺、そうサッカーの話でもこうなっちゃうからやめて。
1: 動揺してますね。
0: はい、あの聞き逃し配信もしています、はい、放送後1週間ですね、いつでも何度でもお好きな時間にお聞きいただけます。ぜひご利用ください。
1: それでは参りましょう。6時台最初は
0: ローズのラブラブ世界記録のコーナー、
2: 地球ナンバーワン。
0: 人類自然界の頂点、地球ナンバーワン。このコーナーではユニークなギネス世界記録とその記録が生まれるまでのストーリーを伝えます。ナビゲーターはギネス世界記録を認定する団体の日本代表、石川香織さんです。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さあ石川さん、今回のギネス世界記録は
2: ナンバーワン。ナンバーワン。
1: 今回はロンゲストマラソン、ハギングアトリー、木を抱きしめた最長記録です。
0: うーん、あまり聞いたことのない挑戦ですね。木をハグし続けたということでしょうか。ぜひ詳しく教えてください。
1: 時は2025年12月、場所は東アフリカのケニア。環境活動家の女性トゥルフェナ・ムソニさんが自然保護を訴えるために木をハグし続けました。その時間はなんと72時間にも及びました。
0: No way! 72時間ですか。いや、ローズもハグは得意技の一つですけど、3日間はさすがにないです、経験はまだね。その時の様子の写真を番組ホームページと X ハッシュタグ地球ラジオで見ることができます。水色、緑、赤のカラフルな服を着てらして、まっすぐこちらを見つめる優しくて力強い眼差しの女性がしっかりと木を抱きしめてますね。
1: はい、本当にこの強い眼差しがとても印象的な女性ですね。トゥルフェナさんは当時22歳です。実は彼女の挑戦はこれが2度目でした、うん、最初の挑戦では48時間の世界記録を出しましたが、すぐに別の人に更新されてしまったので、再び挑戦して72時間の記録で現在ナンバーワンとなっています。
0: この挑戦はどんなルールがあるんですか。
1: この挑戦特有のルールとしては、立っていなくてはいけないこと、椅子や背もたれの補助などは NG で、木に腕を回している必要があることです。挑戦中にこのポーズが維持できていれば、誰かに手伝ってもらって食事をしたり水分を取ることは可能です。また我々がマラソンと呼んでいる長時間の記録は、1時間につき5分の休憩時間が与えられます。この5分を1時間終了後に取ってもいいですし、休憩をせずに後にまとめて取ることも可能です。その休憩期間中に休憩したりお手洗いに行くなどが可能です。証拠物としてはビデオも必要ですし、最低2人の承認も必要となります。
0: 以前紹介した料理を作り続けるクッキングマラソンの時は、一番大変なのは眠気との戦いというふうにおっしゃってましたが、やはりトゥルフェナさんも眠気はきつかったんでしょうかね。
1: そのようですね、一番大変だったのは眠気だと言ってました。
0: 睡眠は禁止なんでしたっけ。
1: いいえ、睡眠 NG ということはありません。5分の休憩時間などを活用して、例えば1時間につき5分の休憩を6時間貯めれば、30分を睡眠、休憩に充てることも可能です。実際多くの方がそのように休憩時間を活用されています。
0: なるほど、うまくそうやって自分で調整もできるということなんですね。
1: それもこの挑戦の作戦の一つになってきますね。
0: なるほど。トゥルフェナさんの挑戦の様子は石川さんもご覧になられたんですか。
1: はい、トゥルフェナさんの挑戦中の動画を見たんですけれども、たくさんの方々が応援に集まり、周りで歌ったり踊ったり、陽気で元気な応援があったようで、その時にはトゥルフェナさんも笑顔で挑戦されていましたが、同時に雨の中に一人で木を強く抱きしめながら立ち続けるシーンもありました。
0: ね、今回の記録の数字72時間といえばドキュメント72時間っていうね

0: NHK の番組があるんですけど、あれいい番組ですよね。豊船さんの3日間の挑戦の様子もこうぜひ番組にしてもらえたら嬉しいですよね。いろんなドラマがあるでしょうね。
1: 私もドキュメント72時間大好きです。トゥルフェナさんが挑戦されたような個人での長時間の記録は周りの協力もたくさんあったのかと思いますが、本人の準備、体力、強い意志があってこそ成し得るものだなと改めて思いました。

0: 思ったんですか？
1: 鶴船さんはこの記録挑戦を通して、地球を癒すには暴力、紛争、恐怖は必要ないというメッセージを世界中に広めたいと考えています。そしてそれは思いやりから始まると彼女は言います。
2: 離されたものではなく家族であることを示しています。もし一人の人間が72時間も自然とつながり続けることができれば、人類は私たちを支えてくれるものを守ることを学べるはずです。そして100万本の木を植える前に、思いやりのある100万の心を育てなければなりません。環境保護は指図や命令ではなく、愛から生まれるべきです。
1: 最後の言葉、環境保護は指図や命令ではなく愛から生まれるべきです、というのはとても印象的でした。
0: 環境保護とか自然を守るっていうことは、こう義務感ではなくて心が動いた時にやっぱり自然から生まれる愛の行動であるべきですよね。やっぱりそのエコも大事ですけど、エゴを減らすことが大事なんでしょうかね。
1: ギネス世界記録は現在 Be part of it、 挑戦してこそ見える景色があるというメッセージを打ち出しています。人々の挑戦心に火をつけるような記録をこれからも紹介します。
2: 地球ナンバーワンナビゲーターは石川香織さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 地球ナンバーワン、木を抱きしめて72時間をお聞きいただきました。木を72時間抱きしめるってどういうことって思いましたけれども、ね、自然保護のためってことなんですね、を訴える、
0: 訴えるっていうのとっても大切な訴えというかね、やっぱ胸にもう来ると刺さるというかね、すごい素敵な活動だなと思いました。
3: ね、そんな中でなんか、うまいこと言ってますよ。なんかエコも大事ですけれどもエゴを減らすことが大事とか、
0: いやもううまいこと言いましたね
3: ローズさん、
0: 本当にそんなことも言ってたな
3: 、はい、
0: ね、
3: あとなんかさらっとハグは得意技ですがとか、
0: いや、ね、それはもうそれはそうですから、
3: あ、なるほど、
0: それはもう、間違いない事実ですから、
3: だからあんなにさらっと、まあね、うん、当たり前のように、
0: 本気出せば72時間いけるかもね、
3: は
0: い、え、何、
3: いいんじゃない
0: ダメですか、
3: いや皆さん、他にもね、ちょっとさらっとだったのかな、気がつきましたかね、途中ドキュメント72時間の語りで、歌が聞こえたかと思うんですけれどもあれって、ローズさんと石川さんが歌っていたんですよね。
0: そうなんですよ、実はね、
3: 実は
0: 、ぜひ、はい、もう一回ちょっと聞き逃して聞いてもらって
3: あそこの部分
0: 聞いてもらってね、
3: はい、
0: まさかあんなもうバックトラックみたいな感じで使われるとは思ってなかったんですけど
3: 歌った時にはこんな形になるの、
0: 結構
3: は
0: い、3回ぐらい歌ってますから
3: そうなんですか、
0: 意外とね、そう
3: その中の一番いいテイクが、
0: テイクを、ね、使ってくださってるんで、ちょっとぜひ聞いてみてください
3: で、そのドキュメント72時間なんですけれども、はい、NHK 総合で毎週金曜午後10時から放送しています、はい、石川さんもね好きですっておっしゃっていました ね、でさて来月6月5日は国連が定めた世界環境デー、環境の日です、地球のこと、自然のこと改めて考えて、その自分でできることから思いやり、そして愛のある行動をしていきたいですね、
0: ね、本当ですね、ちょっとだからそんな72時間とは言わず、少し木を抱きしめてみて、地球の気持ちもね一緒に抱きしめてみてはいかがでしょうか。
3: 木だけですよね、今かかってた、
0: いや木だけですいやいやダメですか、
3: いやいやいいですよ
0: というわけで地球ナンバーワン、次回もお楽しみに。

0: 地球ラジオは聞き逃し配信もしています。放送後1週間いつでも何度でもお好きなお時間にご利用いただけます。ぜひご利用ください。
1: 地球ラジオ、
2: 先ほど、はい、あなたは何やつのお便りでカプセルトイにハマっていますってお便りいただきましたけれども、
0: はい、
2: X の投稿でアリさんがですね、はい、連休にカプセルトイ5000円近く家族で使ってしまった。結構大人な使い方をしましたね。
0: 大人な使い方しますね。
2: 家族で使ったって、まあ、素敵じゃないですか。
0: 素敵だね。
2: ご家族でみんなでカプセルトイやったってことですよね。
0: その内容が知りたいよね。
2: 確かに
0: 何を
2: みんなでね、何をされたんですか、ね、
0: それこそきっと最近だとなんか食べ物もあったり、
2: う
0: ん、
2: あ、そうですね、ありますね。
0: そう、きっとそういうものもあるからね、うん、
2: あ、
0: う
2: ん、なのか、はい、300円ぐらいのやつをみんなで何回もやったのかとかね、
0: うん、俺思い出した、よく買うやつ。
2: え、何ですか。
0: なんか手でこうもみもみしてさ、ストレス発散するやつとか
2: よ
0: くあるかもしれない。
2: ありますね、はい、
0: そう、グニグニしたやつとか、は
2: い、あれをカプセルトイでで
0: よく買ってた気がする、好きで。
2: それ色違いとかが出てくるってことですか。
0: 色違いと なんか感触が違うとか。
2: へ
0: え、可愛いんだよね。
2: あ、見た目が、
0: 見た目が
2: 自分も癒してくれるし、
0: 癒してくれるし可愛いし、だからそういうね、一石二鳥のやつが好き、はい、そう、
2: そ
0: う、そういう系が好きだよね、きっと ね、
2: うん、さあ、それではね、今日のお便りテーマ、はい、あなたは何やつのお便りもご紹介していきましょうか、
0: はいはい、青森県にお住まいの、サルボボさんよりいただいてます、
2: はい、
0: こんにちは。こんにちは。
2: こんにちは。
0: 私はラジオ圧です、
2: うん、
0: 聞きながら家事ができますし、たまにメッセージやリクエストが採用されると嬉しいです。時計代わりにもなり、災害時だけでなく日常ではなくてはならないものです。これからもよろしくお願いします、というふうにいただきました。
2: あ、こちらこそこれからもよろしくお願いします。
0: ありがとうございます、
2: ねね、あ、じゃあ今喜んでくださっていますかね。
0: ね、
2: 採用されたから ね、
0: ね、
2: 今もじゃあ家事されているんですかね、
0: うん、
2: 夕食作りながらとかの方が多いですか ね、 この時間だとどうでしょうかね。
0: 何を作ってるかな。
2: うん、
0: いや、でも嬉しいですね。だからね、ぜひこれからもメッセージ送っていただいて。
2: そうです ね、
0: たまに採用されるかもしれません

0: いつもとは言えないけどね。
1: そうですね、
0: たまに採用されこういう風に、ね、採用されますから、はい、お待ちしてます。
1: お待ちしています、
0: はい。
1: 先ほどね、あのカプセルトイの、あの握ると癒されるものっておっしゃっていましたけれども、
0: はい、
1: 他に何かローズさん、なんか熱くなっているもの、熱くなっているものありますか？
0: いや、私熱い男ですからね。
1: お
0: いろいろありますけど、
1: ええって言いながら今考えてますか？
0: いや、はい、いやなんかでも大体でもさ、ええ、なんかもうその胸熱になってハマってるもの結構言ってるから、この番組で。
1: そ
0: っかそっか、その時もう数、はい、もうネタがないわけですよ。
1: あ、そういうことです。もう大体言ってしまったということですね。
0: 絶対言っちゃってるからね、
1: はい、
0: そう。でもその中でもじゃあ最近ね、最近は、
1: はい、
0: フルーツ圧。
1: あ、フルーツ、
0: はい、にハマってるかもしれません。
1: 特にこれとかあるんですか？
0: まあ特にやっぱいちごは好きなんで、
1: い
0: ちごは常に入ってますし、
1: はい、
0: なんか
1: 常に、
0: そう常に入ってますし、最近だから毎朝というか、あの八百屋さんに行って、
1: 毎朝八百屋さんに行くんですか、
0: はい、
1: なんて素敵な生活をされているんでしょう。
0: そうで、今日のフルーツはみたいな感じで選んで、食べたりしてますね。
1: ちなみに今日も行きました？
0: 今日も行きました。
1: 何にされたんですか？
0: いちごです。すいません、
1: はい、なんで、すみませんなんですか？いいじゃないですか。
0: 違うフルーツを期待してるのかなと思ったけど、いちごとか、そう、アボカドとかバナナとか、なんかその日のなんか美味しそうなやつ、それこそパパイヤとかもあったりするし、そう、たまにそう面白い変わったフルーツもあったりしますから、それも挑戦してみたりとか。
1: そんな日本に、あの旅先だったら分かるんですけれども、
0: はい、
1: いつも行く八百屋さんで珍しいフルーツは置いてたりするんですね。
0: そうだから、あるんですよ、たまに。本当になんかあまり見たこ食べたことないような、
1: それも挑戦するんですね。
0: それも挑戦しますね、
1: は
0: い、なんかライチのような何かみたいなとか。
1: ライチのような何かとは何でしょうか ね、
0: はい、ね、もう 今名前をすら覚えてないんですけど、ね、だからあの抽象的な表現になってごめんなさいですけど、でもあるんですよ、そういうフルーツちょっと挑戦してみたりとかしてます。
1: いいですね、
0: フルーツ圧かな。
1: じゃあ朝ごはんにってことですか？
0: そう、朝ごはんにフルーツ食べたりしてます。
1: 素敵。
0: そう、なんかありますか？なんか何か圧、
1: 圧、
0: はい、
1: 最近というわけではありませんし、これを何圧って言っていいのか分かりませんが、私はクーポンが好きなんですよね、はい、クーポン圧、
0: はい、すっごいもう、
1: はい、
0: 主婦っぽいですね。なんかその感じ、はい、いいですね、まあまあっていうか、うん、
1: そうだから、はい、いつもと同じものが100円引きで買えるとか嬉しいじゃないですか、
0: はい、
1: でもちょっとクーポンに踊らされているなって最近反省もあって、
0: はい、
1: 私結構それこそ例えばコンビニエンスストアのクーポンとか、はい、こう近くにあるコンビニエンスストアのクーポンとかあると、はい、地球ラジオのスタッフにも今これ出てますよとかって勧めたりしてたんですよ。それはさすがに押し付けだったなって今反省しているのと、ちょっとクーポンが出てるからって言って買っちゃうのは、
0: それはそうだね、
1: 踊らされてるかなって思って。
0: それはそうかもしれない、
1: はい、
0: あの気になるもん、あの今スタッフが本当にその使ってるのかどうか。
1: そうですよね、
0: 勧められて。
1: でもそれを使って買いましたっていう報告は一回も受けたことがないので、
0: あ、じゃあ多分聞き流されて
1: ると思うんですけれども、ね、うん、中村さんまた言ってるなぐらいな感じだと思うんですけれども、
0: 気持ちはね、はい、分かるんだよ。
1: 分かります。
0: たまに、
1: はい、
0: あのなんか買った飲み物でもう一本タラですみたいな出てくるじゃないですか。あれ僕毎回うわすっげーと思ってもらうんですけど、その日には使えないんですよね、大体ね。
1: そうですよね、
0: ちょっと後日みたいな感じなんで、はい、財布にしまっておくんですけど、はい、大体忘れちゃうよね。
1: 本当ですか？
0: 使わない。
1: 私は使います。
0: 使うんだ。
1: あの50円引きとかだったら使わない時もあるんですけれども、はい、あのもう一本もらえると か、
0: はい、
1: なんかそれは必ず使います。
0: いいですね。おせすごい。でもそれ覚えてるのすごくないですか？
1: だってお財布に入ってるからしょっちゅう目に入るじゃないですか。
0: なるほどね、
1: はい、
0: そっか。じゃあちゃんと、じゃあ見えるところに置いてあるんだ。
1: そうです、そうです、そうです。
0: あ、そっか、はい、いや僕でも、ね、領収書に埋もれちゃって。
1: あ、本当ですか？
0: そう、もう忘れちゃう。
1: 私たまに手帳に書いてることありますもん。この日はこれが安いからここのスーパーに行ってこれ買おうとか。
0: ガチの人だ。
1: ね、でもそれに振り回されすぎてるなって
0: ま、 まあまあでもだ、まあでも、はい、いや、いいことじゃないですか、それは。
1: いいことなのかどうか、ちょっとね。
0: まあまあ、あの必要以上に買ってしまうのは良くないかもしれないですけど。
1: ほどほどがいいんだろうなって
0: 思いながら。いつももったいないなと思うもん。そのもう一本無料もらえるのにみたいなね。
1: そう、それ

0: 悔しいから忘れないようにしています。
1: いやすごい、
0: こんな話を熱弁していいのか分かりませんが、はい、じゃあここで一曲お送りしますね、はい、アニメ映画ワンピースフィルムレッドからアドさんで私は最強。

0: あ、それでは皆さんからいただいたお便りご紹介していきましょう。今日のお便りテーマは地球メイトにちなんで、あなたは何やつです。
1: はい、広島県にお住まいのチコちゃんに叱られたい男子からいただいてます。サッカーワールドカップ楽しみですね。熱くなりますね。小学校の時 J リーグ発足と同時にサッカーを始めたものです。連絡帳に担任の先生に〇〇くんはサッカーを始めてたくましくなったね

0: 書いてもらいました。モテるのも一苦労かな、中学校でイギリスにホームステイに行った時にホストファミリーの子と現地のクラブでも少しだけボールを蹴りました。今では三笘くんの所属するブライトンのビーチでマミーと、コーラ飲んでくつろいだのはもう30年近く前の春先でした、というふうにいただきました。すごいですね。
1: ね
0: え、うん、
1: そうでも J リーグ発足の時は放課後サッカーみんなしていました。
0: はあ、そうなるよね、はい、やっぱね、
1: うん、
0: ねえ、
1: ね、
0: 何の絵かね、
1: え、
0: というか、まあ、
1: 人魚の絵描いてとかそういうこと、あ、違いますか、
0: あ、でもそういうこと
1: です、そういうことですか、
0: だから人魚の絵描いてって言ったら人魚の絵を描いてくれる、
1: 描いてくれて、生成してくれる、うん、もうちょっと優しい感じとか、もうちょっと、
0: そう、
1: どういう感じ、
0: ね、難しいんだよね、僕もやったことあるけど、なんかなかなかその思い通りにならないというか、
1: あ、
0: でもそれがでもまた楽しいの、ゲームみたいで、
1: うーん、
0: その指示をするんだけど、
1: はい、
0: そのなんかこうな、その言った通りにはならないというか、違うところも変えてくるから、
1: うーん、
0: そう、意味わかります、
1: あ、違う、
0: そう、例えばじゃあ人魚の絵を描いてって言ったら、はい、描いてくれる、じゃあもうちょっと優しい表情にしてって言ったら、なんか知らないけど表情と一緒に背景も変えてきたりとか、
1: あ、
0: でも前の背景がいいですって言うと、前の背景のまま顔も戻されちゃうと か、いろんな、だから結構細こと細かに結構みんな指示を しないと思い通りにならないから、でも逆を考えたらそれが楽しくもあるんだよね、
1: そうですよね、
0: ゲームみたいで、
1: その AI ってこれから使っていくだろうから、うん、そのAI にどういう指示を出すかっていうのが、はい、多分これから問われてきそうな気もするじゃないですか。ああ、そうだね。だからこういうお絵描きとかから始めて、うん、こういう風に指示したらこうなるんだなとかって学んでいくみたいな
0: ことですよね。うん、ああ、そうかもね。うん、だから AI も学んでいくんだろうね。逆こういうと。
1: あ、そっかそっか。
0: そうそうそう。
1: あと
0: ちょっと今、はい、朗報が入りました。朗報というか情報が入りました。中村さん、コンビニのコーヒークー言われたこう。コーヒークーポン使いましたってスタッフが言ってます。だからさっきの話です ね、クーポンよく使う、勧めてるよっていう
1: スタッフにも勧めたって言ったら、
0: うん、ちゃんと使ってくれてますよ。
1: ましたね、
0: よかった、
1: 流されていませんでした、
0: うん、ちゃんと使ってくれてる、
1: うん、さあ皆さん今日もたくさんお便りいただきました、はい、ありがとうございまし ました。地球ラジオ、明日から大相撲が始まりますが、地球ラジオの放送は大相撲中継、気象通報の後午後6時25分から6時50分までの放送です、
0: はい、
1: 明日の MC もトーマローズさんです、
0: はい、放送時間はねちょっと短くなるんですけども、ギュギュッと熱々に内容を濃くしてお送りしますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。
1: 明日はインドネシアとつながります、
0: はい、4月25日の放送を予定していた地球メイト、勉強してはいけない芸能と知恵の女神に祈る日をお送りします、
1: はい、聞き逃し配信1週間あります、ぜひご利用ください、うん、地球ラジオ中村恵子と
0: トーマローズでした。
1: 皆さん良い夜を、
0: チャオ。いやね、心にこう亜熱帯地域を作るのはいいことですよね。
1: お、
0: ホットスポット、
1: お、
0: 意味わかる、
1: はい。
2: 6時50分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。福島県の磐越自動車道で部活動の遠征で雷注意報が小笠原諸島と新潟県の下越と中越の広い範囲に、波浪注意報が伊豆諸島の南部と小笠原諸島、新潟県沿岸の広い範囲と佐渡に、霜注意報が栃木県北部、群馬県の広い範囲、山梨県と長野県に、乾燥注意報が山梨県の中西部と長野県中部に出ています。各地の明日の予報をお伝えします。東京都、東京地方の明日は晴れでしょう。波の高さは50センチくらいでしょう。伊豆諸島北部は晴れ時々曇り、波の高さ1メートル50センチくらいでしょう。伊豆諸島南部は晴れ時々曇りでしょう。波の高さは2メートルのち1メートル50センチくらいでしょう。小笠原諸島は雨で昼過ぎから夕方曇り、ところにより未明に雷を伴い激しく降るでしょう。波は2メートル50センチのち3メートルくらいでしょう。神奈川県の東部晴れでしょう。波の高さは1メートルくらい。

0: ょう。神奈川県の西部は晴れで明け方から朝曇りでしょう。波の高さは1メートルくらいでしょう。千葉県の北西部と北東部はともに晴れでしょう。波の高さ北西部
1: 内回りは東京の天郷峰トンネル付近で大型トラックと軽乗用車の事故のため7キロ渋滞しています。入間インターから八王子ジャンクションまで1時間かかっています。関越道や、
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続するとともに、周辺の国々の危険情報のレベルを引き上げています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとして、最新情報を収集し周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響など最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。
3: こんばんは。7時になりました。 NHK 今日のニュースです。はじめに、福島県の磐越自動車道でマイクロバスがガードレールに突っ込むなどして、ソフトテニス部の遠征で乗っていた新潟県の北越高校の生徒1人が死亡、20人がけがをした事故です。この事故でバスを運転していた和歌山哲夫容疑者68歳は過失運転致死傷の疑いで逮捕され、今日午前検察庁に送られました。警察のその後の調べで、和歌山容疑者はこの数ヶ月で複数回事故を起こしていたとみられることが捜査関係者への取材で分かりました。また調べに対し、カーブを曲がりきれなかった、速度の見極めが甘かったなどと供述しているということです。現場近くには目立ったブレーキ痕はなかったということで、警察はこれまでの運転状況や今回の事故の原因について詳しく調べています。事故を受けて国土交通省の北陸信越運輸局は、バスの手配や運転手の紹介に関わった新潟県五泉市のバスの運行会社神原鉄道に立ち入り調査を行うなどして詳しい状況を調べています。関係者によりますと、今回事故のマイクロバスを貸したレンタカー会社の記録を調べたところ、借主は北越高校男子テニス部と記載されていて、運転者は神原鉄道の営業担当者になっていたということです。また去年5月以降にテニス部などこの高校の部活動名を借主としてマイクロバスなどが貸し出されたケースは数十件あり、このうちおよそ10件はいずれも同じ営業担当者が運転手として記載されていたということです。このほかは別の個人名が運転手として記載されていたということです。国土交通省はバスの運行会社や学校側から説明を聞くなどして、今回の事故の詳しい状況や過去のレンタカー契約をめぐるいきさつについて調べています。一方、今回の事故をめぐって高校側は、貸切バスの手配を依頼したという認識でレンタカーを依頼した事実はないと否定しています。神原鉄道の重野和弘社

0: ていると述べ、国民に結束を呼びかけました。その上で、勝利は常に我々のものだったし、これからもそうだと強調しました。続いて行われた軍事パレードでは、規模が縮小されました。モスクワにウクライナの無人機がたびたび飛来していることを受け、警戒を強めたほか、ウクライナの戦場に大量の兵器を投入していることが影響している可能性もあるとみられます。一方、アメリカのトランプ大統領は8日 SNS で、ロシアとウクライナが9日から11日までの3日間停戦すると発表しました。ロシアとウクライナ停戦を宣言しては、相手の停戦違反を主張し守られてこなかっただけに、停戦が実現するかは不透明です。防衛省防衛研究所の兵頭慎治研究幹事は、軍事パレードが例年よりも規模を縮小して行われたことについて。
1: 全体としてですね、やはりロシア軍に軍事的な余裕が欠けてきているんではないかということを伺わせる軍事パレードになったと思うんですね。
0: その上で、長期化する軍事侵攻によるロシア軍の消耗に加え、ウクライナ軍の無人機攻撃への警戒がその背景にあると指摘しました。
1: 実際に戦闘でも使っている最新装備も展示されるわけですから、実際にその攻撃を受けてしまうとですね、そうした装備品、そしてそれを扱うですね、兵士に、その怪我が出てしまう危険もあると思いますね。プーチン大統領自身もですね、ドローンなどを使った攻撃によって自らのこの身の安全、これが保たれないのではないかという、こういうその、警戒もあったのではないかと。
0: 今年の軍事パレードには北朝鮮軍の兵士たちが参加しました。国営のタス通信は、北朝鮮軍の参加は初めてだと伝えています。北朝鮮軍はウクライナ軍が越境攻撃を行ったロシア西部のクルスク州での作戦にも参加しており、パレードへの参加はロシアと北朝鮮の軍事面での協力の強化を改めて印象づける形となりました。次です。ハンタウイルスの集団感染が疑われている大西洋のクルーズ船をめぐり、 WHO 世界保健機関は8日、乗客乗員合わせておよそ150人のうち6人の感染が確認されたほか、さらに2人が感染の疑いがあるとしています。感染が確認された人と疑いのある人合わせて8人のうち3人が死亡しています。このクルーズ船はスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島に10日に到着する見通しで、乗客と乗員が下船する予定です。現地では感染対策などの準備が進められていて、ロイター通信が配信した8日の映像からは、港に緊急車両が止められテントが設置されている様子がわかります。一方、現地ではクルーズ船の受け入れをめぐり、港で働く人たちの間で抗議活動も起きていて、8日にはルールがなければ安全はないなどと書かれたプラカードを持った人たちが声を上げていました。抗議活動に参加した一人は、何の情報もなくウイルスがどう広がったのかわからないため、どんなマスクをしたらよいのかわからないと話したほか、他の参加者は、問題は乗客が島の住民と接触することで、不注意でそうしたことが起こってウイルスが拡散すれば、私たちも隔離を余儀なくされるのではないかと不安を訴えていました。今回確認されたハンタウイルスの一つ、アンデスウイルスは、感染から発症までの潜伏期間が最大で6週間程度あることから、WHO は、今後も感染の確認は増える可能性はあるものの、公衆衛生上のリスクは低いと呼びかけています。このアンデスウイルスは、主に南アメリカで見つかるタイプで、

0: 本やその周辺では確認されていません。国立健康危機管理研究機構感染症危機管理部の斉藤智也部長は、ウイルスを保有する南アメリカのネズミは日本には生息していないので、国内で広がる可能性は極めて低いと指摘しています。その上で、海外に渡航した際などの注意点として、
1: 野生動物との接触というのは常に感染症のリスクがありますし、あるいはその野生動物の尿とか糞尿で汚染されているような場所を非常に気をつける必要がありますし、あるいは生水の摂取というのも気をつける必要があります。
0: 木村隆選手が今シーズン15号のホームランを打ち、両リーグ通じてトップに再び並びました。ここ2試合ホームランがなかった村上選手は、マリナーズ戦に2番ファーストで先発出場。1回の第1打席で2球目を捉えて逆方向のレフトへ運び、今シーズン15号となる先制のソロホームランを打ちました。この時点でホームランの数で両リーグを通じてトップに立つヤンキースのジャッジ選手に再び並びました。しかしホワイトソックスはマリナーズ打線に打ち込まれ、試合は8対12で敗れました。村上選手です。
2: いい時も悪い時もこの準備をしっかりして、これをしっかり続けていきたいなと思ってます。
0: カブスの鈴木誠也選手はレンジャーズ戦に先発出場。4回の第2打席、ノーアウト1塁の場面でフルカウントからの8球目を捉え、左中間への7号ツーランホームランを打ちました。カブスは7対1で勝ち、10連勝です。ドジャースの大谷翔平選手はブレーブス戦で1対1の5回、2アウト2塁の場面の第3打席でインコースのボールをライト前に引っ張って勝ち越しのタイムリーを打ちました。ドジャースは3対1で勝って2連勝です。そしてブルージェイズの岡本和真選手はエンジェルス戦3回の第2打席、ワンアウト1塁2塁のチャンスでアウトコース高めのチェンジアップをセンター前に弾き返して先制点を挙げました。ブルージェイズはこの岡本選手のタイムリーを含めてわずか3安打でしたが、2対0で連敗を4で止めました。続いてプロ野球デーゲーム6試合です。パリーグです。オリックス対日本ハムは日本ハムが3対0で勝ちました。日本ハム先発の加藤貴之投手は8回を3安打無失点の好投で4勝目を挙げました。ソフトバンク対ロッテはロッテが5対4で勝ちました。ロッテは佐藤選手の2打席連続ソロホームランなど終盤の4本のホームラン攻勢で逆転勝ちです。西武対楽天は西武が6対2で勝ちました。代わってセリーグ、阪神対 DeNA は DeNA が3対1で勝ちました。広島対ヤクルトはヤクルトが4対0で勝ちました。ヤクルトは2回に松本健吾投手がプロ初打点となる2点タイムリーを打って先制し、投げても8回を1安打無失点の好投で4勝目を挙げました。広島はわずか2安打で2連敗、最下位転落です。中日対巨人は中日が4対2で勝ちました。中日先発の大野投手が7回を4安打無失点に抑えて4勝目です。では、かわって気象情報です。気象予報士の伊藤美由紀さんとお伝えします。
3: はい、
0: 伊藤さん、今日の東京、ちょっとすがすがしい晴れのお天気でしたね。
3: はい、昨日北日本を通過した低気圧が北海道の東に進み、東シナ海に高気圧、日本付近が西高東低の冬型のような気圧配置になりました。はい、このため北陸から北の日本海側と低気圧に近かった北海道東部では午前中雨の降ったところも多かったんですが、この時間雨雲は弱まってきています。上空の気温が低くなったので、本州の高い山や北海道オホーツク海側の平地では、雨ではなく雪の降ったところもあったことでした。その冷たい空気で晴れたところも極端な暑さはなく、日差しが強かったものの風は涼しく、すがすがしい晴天となりました。これからムシムシすることが増える中、乾いた風は心地よいですが、空気がカラカラだったところもあります。長崎県南島原市と山梨県身延町では最小湿度

0: が 8% まで下がりました。
1: 本当にカラカラですね。はい、明日日曜日お天気どうでしょう。
0: はい、明日は高気圧が東シナ海付近から本州付近を移動するので、九州から北海道まで広く晴れ。九州から北海道の明日のお天気ワンポイントは、母の日はお日様主役のからり晴れ。母の日はお日様主役のからり晴れで、九州、四国、中国、近畿、東海、北陸、関東、甲信越、東北、北海道、雲がなくよく晴れるところがほとんどで、降水確率は軒並み 0%。はい、崩しようがない晴天、一円玉天気です。注意点は3つ。朝がひんやりすること、昼間との気温差が大きくなること、空気が乾くことです。一方、前線が停滞する沖縄と奄美、小笠原諸島は曇りや雨でしょう。各地とも夜には雨が一旦止む見込みです。主な都市の明日の予想気温、最低最高の順にお伝えします。那覇19度23度、鹿児島14度25度、福岡13度24度、高知12度25度、広島12度24度、松江8度24度、大阪13度25度、名古屋11度25度、金沢11度20度、新潟11度21度、長野5度22度、東京14度24度、仙台11度25度、札幌7度21度、釧路5度19度で、北海道は今日より10度前後高くなりそうです。はい、そしてこの後7時23分から24分頃をピークに、近畿から東北地方では ISS 国際宇宙ステーションが南西方向から北東方向に見えそうです。はい、紀伊半島から三陸沖にかけての上空を通るので、太平洋側ほど見やすい予想です。
1: はい、この後
0: 今、
1: は
0: い、晴れているところも多いので、ぜひ空見上げてみてください。はい、ただ晴れているところ、明日にかけて気温がぐっと下がります。そして明日日中は気温がぐっと上がるので、朝晩と昼間との温度差お気をつけください。
1: はい、気象情報は伊藤美由紀さんでした。 NHK 今日のニュース、原田博一がお伝えしました。時刻は7時20分です。
2: 続いて関東と山梨県のニュース、気象情報です。田植えのシーズンとなる中、栃木県佐倉市では地元の小学生たちが手作業で行う昔ながらの田植えに挑戦しました。佐倉市では毎年市内の子どもたちが地元の農家の協力を得て田植えを体験していて、今日は小学4年生から6年生の児童合わせて20人余りがおよそ5アールの田んぼに集まりました。子どもたちは農家から3本から5本の苗をまとめて指でつまんで植えることなどを教わると、長さ15センチほどのコシヒカリの苗を受け取って、恐る恐る水が張られた田んぼに入っていきました。よく晴れた青空の下、最初は泥に足を取られるなど苦戦している様子でしたが、徐々にコツをつかみ、一つ一つ丁寧に植えていっていました。また田んぼのそばでは、地元の保存会の人たちが市の無形文化財に指定されている田植え歌を披露していました。小学6年生の男の子は、土の感触が気持ちよくて楽しかったです、綺麗に植えるのが少し難しかったけどうまくできましたと話していました。佐倉市障害学習課の池田真紀課長は、子どもたちには農家の人の苦労を知ってもらい、米の大切さや市の農産物の素晴らしさを知ってもらえればと話していました。5000株が植えられたバラ園がある埼玉県伊奈町が、世界的なバラの産地ブルガリアのカルドボシと友好協定を結ぶことになり、今日締結式が行われました。伊奈町の調整志向記念公園には400種類5000株のバラが植えられたバラ園があり、町内ではバラをテーマにしたさまざまなイベントが開かれています。町によりますと、こうした取り組みを知った世界的なバラの産地ブルガリアのカルドボシから交流を深めたいと打診があり、今日伊奈市のバラ園で友好協定の締結式が行われました。締結式には町や県などの関係者のほか、ブルガリア大使館のマリエタ・アラバジエバ大使らが出席し、協定書に署名するとともに、記念にブルガリアの代表的な品種と町特産の品種の2種類のバラをプランターに植樹しました。町は今後、カルドボシで開催されるローズフェスティバルを視察に訪れるなど、交流を図っていくことにしています。伊奈町コミュニティ推進課の柳沢智樹課長は、観光や文化産業など幅広い分野で交流を深めて、バラの町としての魅力の発信につなげたいと話していました。

0: 富士山の夏山シーズン中の混雑を緩和するため、山梨県は今年も特設サイトで登山者の事前予約を受け付けています。富士山の山梨県側ではおととしから5合目の登山口にゲートを設け、登山者の事前予約や通行料の徴収などを行い、登山者数を管理しています。今シーズンの予約は県などが運営するホームページ富士登山オフィシャルサイトで先月27日から始まり、代表者が登山日や登山者数、山小屋に宿泊するかなどを入力した上で1人4000円の通行料を支払います。予約する際には防寒具や登山靴などの装備を揃えることや、夜通しで山頂を目指す弾丸登山はしないことなど、ルールを守ることを確認する項目も設けられています。一方、富士山で唯一麓から登ることができる吉田口登山道を利用して5合目まで登山した人については、今年から通行料が免除されます。また静岡県側でも同様に、今年の夏山シーズン中1人4000円の通行料を徴収する登山規制が行われ、昨日から登山者の事前登録が始まっています。気象情報です。霜注意報が小笠原諸島に、波浪注意報が伊豆諸島南部と小笠原諸島に、霜注意報が栃木県北部、群馬県の広い範囲、山梨県。雷注意報が小笠原諸島に出ています。失礼しました。雷注意報が小笠原諸島です。乾燥注意報が山梨県の中西部に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部北部ともに晴れでしょう。伊豆諸島北部南部ともに晴れ時々曇りでしょう。小笠原諸島は雨で昼過ぎから夕方曇り、ところにより未明に雷を伴い激しく降るでしょう。静岡県の東部と伊豆、晴れ時々曇りでしょう。山梨県は晴れの予報となっています。関東地方と山梨県のニュースと気象情報、羽原がお伝えしました。7時25分になります。
1: 上方園芸会、ご機嫌いかがでしょうか。司会のアナウンサー秋鹿正人です。昭和24年に放送を開始した上方園芸会、今日は奈良県王寺町の王寺町文化福祉センターから、チキチキジョニーの漫才、酒井徹さんの漫談をお送りします。それではおしまいまでごゆっくりお楽しみください。今日お邪魔している王寺町は奈良県北西部に位置する人口およそ2万4000の町です。王寺町は大阪府に隣接し、その境には明神山がそびえています。この明神山、標高こそ 273.6 メートル、それほど高くはありませんが、歩いて40分ほどでぐるり360度の大パノラマが楽しめます。奈良、京都、大阪にある世界遺産を5つ一望できるというのが売りです。そんな王寺町、地形や気候を生かしまして、新たな特産品にと注目されているのがオリーブです。オリーブと言いますと地中海、瀬戸内海と思われるかもしれませんが、内陸の王寺町も風や降水量など条件が整っているんだそうです。また町内の宅地造成地の斜面が水はけ、日当たりともにオリーブにぴったりということで、徐々に今栽培が広がっています。できたオリーブオイル、一口私も味見させていただきましたけれども、フレッシュなサラダのような若々しい香りがしました。まだ生産量が少なく品薄とのことですけれども、これから王寺町産のおいしいオリーブオイルが広く使われる日が来るかもしれません。それでは奈良県王寺町からお送りする上方園芸会、早速幕を開けることにいたしましょう。まずは今日も車で一緒に来た仲良しコンビ、チキチキジョニーの登場です。藤田明作、相撲旅館へようこそ。それではチキチキジョニーのお二人、どうぞ。
2: はい、どうもこんにちは、チキチキジョニーです。ありがとうございます。温かい拍手。
3: 女二人でやってますよ。
2: よろしくお願いします。
3: 女の子です。
2: あ、そうなんです。どっちも女なんです。
3: これで
2: よろしくお願いいたします。
3: 片方だけややこしいわれたから、今どっちも言わなあかんから、
2: ね、そうなんですよ。
3: そうなんですよ。よろしくお願いします。
2: ねえ、まあでも普段ね、はい、我々大阪で漫才やらせていただいてるんですけども、
3: 大阪県に、ね、活動してまして、
2: ね、今日も広大阪難波行ってきたら、もう今すごいです。

0: ですよ。
1: まあ、万博もあるからかな。
0: もう外国人の人がいっぱいおってね、ね、ほんまに日本語が一つも聞こえへんやりますから、
1: うん、いやそうですね、もう外国語ばっかりが飛び交ってる感じじゃない、大げさじゃないね、
0: びっくりした今日もね、日本語行ったら、うん、もうおうたこ焼き、おう串カツ、おう豚玉、
1: いやいや日本語ばっかりやんかそれは、粉もんばっかり、
0: わお、割り勘、
1: 割り勘ってそれ日本人ちゃうのそれ、
0: いやほんますごいな、まあ
1: ね、美味しいものが多いからね粉もんで ね、ただね外国人の人に一番人気なのが相撲なんですね。
0: あすごい、
1: やっぱ国技やから、これじゃ私ねこう見えてねスージョなんですよ。
0: そうなんですよ、
1: スージョって意味ご存知ですかね。
0: わかります、スージョ、
1: わかります、
0: あの食事の会計の時になったらスーッと気配を消しておらんようになる女子のことね。
1: いやいや違う違う違う違う、スージョ違うわ、スージョじゃ割り勘女子やしな、
0: あ、わージョ
1: わージョ、割り女でええからそれ、違う違う、相撲好き女子のことをスージョって言うんですよ。
0: あ、そうなんや、
1: これ石原さんもやね。
0: そうなんですよ、
1: 相撲見るのが大好きで、だからこの外国人人気あるのめちゃ嬉しくて、
0: ね、私たち二人ともね相撲が大好きでね、あえて寄せてるんです体型。
1: いや違う違う、それはくっちゃねくっちゃねしてるから、スージョに、ね、痩せてる人もめっちゃおるから。
0: でもね今相撲を見に行ってもね、はい、すごい外国人の方も多いしね、相撲旅館っていうのを作ったらこれ人気出るんちゃうかな思ってんの。
1: 相撲旅館、
0: 相撲旅館、お
1: ーちょっと面白そうやんか。
0: おー、いいやろ、
1: どんなんなんの、
0: ほなちょっとあんたお客さんになって来てみて。
1: ああ相撲旅館に、
0: ほな私おかみさんやるから。
1: あ、お
0: か
1: みさんを、う
2: ん、あ、すいません、残った残った
1: 残った残った残った残った残った、客
2: を押し出
1: し、客を押し出したあかんやろ、いきなり。あの入門しに来たんじゃないんですよ。
0: あ、そうでございますか。
1: おかみですね。あ、
0: はい、私
1: よろしくお願いします。
0: 相撲旅館、はい、おかみの細いに美しいと書いて細見と申します。
1: あ、名字が細見さん。
0: あ、名字でございます、細見でございます。
1: ね、失礼かもしれない、私も太ってるからなんですけど、小さい時言われませんでした、どこが細見やで、ね、太見やお前って言われた
0: でしょ。あ、大丈夫でございます、私ね結構下の名前でずっと呼ばれてきましたので。
1: 下の名前、
0: はい、私下の名前はあの聖徳太子様から漢字いただきまして。
1: おお、すごいすごい、
0: はい、太子と申します。
1: 太子、
0: はい、
1: 太子の方もろたん、
0: いただきました、
1: 聖子ちゃんとかじゃなくて細身太子、
0: はい、プラマイゼロやなーなんて。
1: いやいやいや、ゼロではないでしょ、
0: 中肉中背のお名前やなーなんて言われております。どうぞいらっしゃいませ。太子
1: さんですね、おかめ、は
0: い、あの当旅館なんですけれども、はいはいはい、サービスが番付順に異なっておりまして。
1: うわ、相撲みたいになってんねや。
0: はい、そうでございます。
1: ほな一番上は横綱やったりするん
0: ですか。もちろんでございます、
1: ちなみにその横綱のプランやったらおいくらぐらいになるんですか。
0: 一泊30万円となっております。
1: 高い、いいお値段、高級旅館。
0: はい、横綱が30万、はい、その下が大関で25万、関脇が20万、小結びが20万で、どんどんどんどん下に下がってきておりますでございます。
1: そうなの、結構する、はい、あ、私ね別にケチでお金がないとかじゃないんですけど、ちなみに1万円台のお部屋とかあったりするんですか。
0: あ、1万円となりますと、はい、一番下の序の口のお部屋になります。
1: あ、序の口あったら1万円。
0: あ、序の口1万円でございます。
1: 1万円、それええな、はい、いや別にケチで言ってるんじゃないですよ、最初なんでね。
0: じゃあ序の口のお部屋でよろしいですか。
1: それだいぶ違うかったりするんですか、横綱とサービスが。
0: まあ例えばですね、はい、お食事の方ですと、はい、あの横綱でございましたら、はい、もう高級なすごいもう個室の、
1: あ、やっぱり
0: いいお食事どころで、あのお一人で取っていただきまして、はいはい、あのお食事どころへのご案内も、はい、つゆ払いと立ち持ちを従えまして、
1: 従えて
0: 横綱お食事どころ入り、カン、
1: うわすごい、
0: カン、
1: 土俵入りみたいにしてもらえんねや。
0: はい、させていただいております。超高級料理をいただいておりますでございます。
1: じゃあそれが序の口やとどうなるんですか、お食事。
0: 序の口ですと、まあ、食堂で、
1: あ、食堂で
0: 皆さんと一緒に、
1: ああ、ちゃんことかも食べれた
0: り。あ、もちろんでございます、ちゃんこ。
1: それやったら全然いい。
0: あのご用意できましたら、こちらのあの受信機、
1: いや、フードコートにあるやつレシピ、セルフ、
0: はい、セルフと
1: なってます。序の口ってそんなに下がるんですか。
0: うん、
1: あ、これですよね、こうなったら、なったらいいかなって、いや、今な、いや、今やらなくていいです。
0: 鳴りやみましたら、お食事も用意できたということでございますので。
1: でも、ママちゃんこも食べれるんやったら、
0: はい、
1: そっかそっか。これ、お部屋はどんな感じなんですか。
0: お部屋
1: の違いは、横綱のお部屋はどんなやった
0: り。横綱のお部屋は、もう個室露天風呂付き、
1: うわー、すごいな、やっぱ30万円も
0: サウナ付き、
1: うれそうなまで
0: で、お部屋も豪華で、はい、キングサイズのベッドが置いてありますでございますでございます。
1: あ、ございますでございます。あの、はい、ちなみに、あの、ほんなら序の口は、
0: あ、序の口のお部屋も、
1: はい、
0: あの趣のある和室となっておりまして。
1: あ、畳の部屋なんや。
0: まあ、広い、そうです、
1: 畳の部屋。わー、いいじゃないですか。それはね、豪華さはなかったとしても、はい、あ、じゃあ私はほんならもう別にケチで言うてるんちゃうんですよ、序の口で
0: よろしいですか。
1: そういう趣ある方が好きな

0: なんで、
1: あ、じゃあ一番下の
0: 場、はい、さあ、ほな、ほな、ほな、ほな、ほな、もう取り組みましょうよ、取り組みましょう。
1: ちょっと待ってください。
0: 何ですか？
1: 本当に相撲見てますか？
0: 私も相撲大好きですよ。
1: こんな尊虚の姿勢、これはなってない。
0: これ尊虚。
1: いや、こんなダメだから、もうこんな犬がおしっこしてるんやないやから、これ。
0: 片足上げてないやろ。
1: 全
0: 然ないやろ。ちゃんとこうやってるよ、相撲やね。
1: よく見て。
0: よく見て。ちょ、おかんもやってくださいよ。ケツ向けすぎやろ、お客さんに。よう覆ってるかどうか分かれへんやん。ケツ、ケツは向け、違う違う、ずるいやんか。ちょっと待て。違うやん、もうちょっと待て。やってることはちゃんと両手ついていかれ。
1: ちなみにですが、
0: なんや、
1: 私に負けますから、宿泊費倍いただきます。
0: さっき言えや、ずるいやん。こんなこと2万も払えるか、おい。わーなる。めくれてスカートが、ちょっと男性のお客様を悩まれ。
1: ラッキーボーイ。
0: ならへんわ、アホ。あん、ラッキーボーイや。こんな相撲力は絶対入らへんで。
1: ちょっと待って、
0: 絶対無理。
1: 今回はさすがに私の一人相撲やったみたいやな。
0: いや、うまいこと言わんでええねん。もうええわ。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。チキチキジョニーのお二人でした。続いては芸歴55年を迎え、ますますぼやきに磨きがかかる酒井徹さんの登場です。大池晃作、師匠と呼ばないで。それでは酒井徹さん、どうぞ。
3: はい、どうもようこそおいでくださいました。酒井徹でございます。よろしくお願いします。もう結構ですよ、気使わんでね。体力はもったいない、もったいない。もう大事に使いましょうね。私もね、健康のことを考える年になってまいりましてね。あ、この間健康枕ってやつ買いましたんや。枕の中に磁石が入ってるんですよ。これはよく寝れますよ。時期に寝れる言ってね。あ、すいません、すいません。もうここで笑わないともう笑うとこないからね。私の喋りはね、油断してたら笑うとこない。ちょっと笑うとこなかったら皆さんも笑おうと努力してくださいね。いや、ほんまですよ。もう私もね、今年の5月で74歳になりました。ありがとうございます。74歳より若く見えますか？ ありがとうございます。無理やりごめんなさい、聞いちゃってね、すいません。もう来年にはですね、出世しましてね、後期高齢者になりますからね。もうグループに入ることになりましてね。だから結構芸人でも上の方ですからね。だから芸人見渡してもね、ほとんど私より年下ですよ。だからそれも2つや3つじゃないの、40から50でしょ。ああ、もう時代が変わりましたね。下手したら63の人もおりますからね。もうだからね、考えたらね、おじいちゃんとお孫さんね、孫さんとやってるみたいなもんですよ。だから楽屋大変ですよ、しゃべるのね。難しくてね、まごまごするよ。あ、いやいや、聞かんできん。これちょっと今ろれつが回らへんかったから今。いや、ほんまですよ。もうだから私もね、ちょっと困ったことも多いんですよ。呼ばれ方ですね、私が呼ばれ方ね。若手のみんながね、私のことを師匠って言うんですよ。私が師匠って言われるのはね、師匠があります。すいません、ここで笑わないと。もう油断したらあかんよ、みんなね。もう大体ね、師匠と呼ばれるようなね、芸人と違いますね、私はね。だからみんな楽屋で集まった時にね、若手の人に言うたんですよ。悪いけどね、私を師匠と呼ばないでとこうね、頼んだんですよ。そしたら、じゃあどうして呼んだらいいんですかって。七種のゴンベっちゅうわけにいかんでしょって言うからね。まあ、それもそうですね、ゴンベさん言われてもわけわからんからね。だから要するにね、楽屋でみんなで喋っててね、私がいない時に私を呼ぶ、その呼び方でええわ言うたら、その若い子がね、そんな失礼なこと言えませんわと。何が失礼やの。いや、そんな師匠のことを病み上がりなんかよう言えませんわ。若い子、私のことを病み上がり言うてますね。えらいね、あだ名つけられたもんですね。いや、名誉のために言うときますけどね、74年間生きてきましてね、入院するような病気はなったことないんですよ。だからまあ確かにね、体ね、体調悪いとかね、あちこち痛い、腰痛いとかいうのはありますよ。それでも私はお医者さんに行けません。だからみんながね、言うんですよ、徹さんは我慢強いですねって言うからね、我慢

0: じゃないんですよって言って、私は病院に行く体力と気力がないんです確かにね、この年だと体力はありません、だから今日も出てきてね、一歩も動いてないでしょ。これは帰る体力は置いとかなあかん。もうえらい体ですよ。だいぶ前ですけどね、献血行ったらね、逆に輸血されたんですよちょっと聞いたらんとか言うてね、まあまあ、だからね、虚弱体質でしょ。だから断れるとね、ものすごく傷つくんですよ私。でもね、やっぱ誘わなあかんから、ってひょっと見たら行きそうな子がおるんだけど、また断られたらな、困るな思ってね、なんか帰ろうとしたんですよ。あら、帰ったら来ませんで、裏でね、ああ徹師匠はケチやで、奥さんに小遣い持てへんちゃうかとかね、ああ徹師匠とかね、かかってんかやからな、そりゃもう共済家だから、そりゃ無理ちゃうかとか言うてね、むちゃくちゃ言ってくれるんですよ。まあどうすりゃいいの、当たってんのはかかってんかぐらいやからな、だからもういろいろ考えましたんや私もね、手をね。だからもう公演が終わる頃にね、ちょっと上向きながら下向きながらね、ああ今日は野球中継ないなとか言うてね、ああだ予定のある人は帰るやろうけど、予定のない人はどうすんのかな。ああそういえば宝善寺のお寿司屋さんだいぶ行ってないな、あそこの寿司大きくておいしいんだけどな、大将は元気にしてるかな、行く言うてここまで手間かかりますね、ほんまね。そんなことやってたらね、お前毎日のぐらいね、2、3人で代わるガール一緒に食事に行くんですよ。ある日ね、楽屋行ったらね、男の子2人で、ね、揉めてるんですよ。いや代わってくれるって言うたんちゃうかとか言うてんね、何言うてんねん、中2やな、予定が入ってしもたからしょうがないやろ言って、そんなこと言うたら わしまた予定が入ってるがな、こんな状態やったらシフトに穴が開いてしまうがなって言うから、ははなるほどね、同じとこでバイトしててシフトを代わってくれとかね、そんなんで喧嘩してるんですよ。だから聞いたんです、ちょっとバイトのシフトで揉めてんのかって言ったら、いやいやシフトはシフトやけどバイトと違うんですって。何のシフトや言ったら、師匠と食べに行く順番のシフトや言ってね、たら、なんでよ私と食べに行くのにシフト作ってんのとか言って、いやだってね、なんか公演が終わる頃になんかもさもさ喋ってね、なんか言ってるでしょ、なんか猿芝居みたいなことを、あれを見んのがね、つらえてつらえてね、みんなで行こうか言うてシフト組んだんですわ、もう心配かけてしまいましてね、だからまあその頃はね、ちょっと改めてまた行きましたんや、レストランへね、ほんで食べて、ほんでいざ勘定やいう時にはね、若手の子が「あ師匠ここね、現金使えないんですよ」とか言ったから「えお金出してるけど現金が使えない、現金な店やな」言うてね「忘れて」で「これどないして払いねん」って言うたらね「いやこれカードか電子マネーらしいんですよ」とか言うから「どういうこと？」言うたらね、なんとかペイとかいうアプリがあってね、それを入れるとね、スマホでもね払えるんですよってこう言うんですよ。それは知らんかったがな、ほんでも年やできへんがな、だからその若い子に教えてもらって入れたんですけどね、大体師匠はなんとスマホは何のために持ってんですかって言うから、いやいやそれはあんた電話かけたりね、マネージャーとのメールのやり取りあるでしょ、ほんで時間見なあかんがな、うわー宝の持ち腐れですね言われてね、もういろいろな使い方あるでしょとか言うてね、なんかね仲間でね連絡し合うねグループがねあるんですって、その若い子に教えてもらって入れたんですよ。それからね、スマホで電車を乗れる方法も教えてもらった。それからね、水道代ガス代電気代もスマホで払えるように教えてもらったんです。それからですわ、彼らをね師匠とどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。酒井徹さんでした。上方演芸会、今日は奈良県王寺町の王寺町文化福祉センターからチキチキジョニーの漫才、酒井徹さんの漫談をお送りしました。ご案内はアナウンサーの秋鹿正人でした。それではこの辺でお別れ。

原を抜け干潟に到着。春の日差しが小網代の森を照らします。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対しどのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 秋ごろに腰を痛めてから様子がおかしくなったように見えた。今月の初めごろに店に来て、6日の送迎の仕事が終わったら免許を返納すると言っていたと話
1: した。そう、毎回来ますよ。うん、だから忘れへんかもしれへん、もうこれから記憶力良くなるかもしれん、うちのおか
2: げ。いいですね。番組では皆様からのお便りをお待ちしています。公式ホームページの投稿フォームからお送りください。また X でも番組の感想などをぜひポストしてください。ポストの際はハッシュタグミルオカをお忘れなく、すべてカタカナでお願いします。さあ、それでは今回も参りましょうか。テーマご紹介しましょう。
1: 何でしょう。
2: 今日はゾンビを学問として研究する話というテーマでゲストの方にお話を伺います。
3: 20回目でゾンビよ。
1: ゾンビ
2: ほー、何か思い浮かべるものとしてゾンビというと、
1: おー、まあ、ゾンビ映画とかね、ゾンビのドラマとか、
2: ゲームね、あ
3: ー、バイオハザードね、ゲーム、あー、めちゃくちゃゾンビといえばなんかそれですかね、ゾンビ。
1: あ、そっかそっか。
3: なんかゾンビが僕らの年代かわからんけど、でなんか一般的になった気がするけどな、あれで、あのうーって動く感じ、
2: あのゆらゆら
3: ゆらゆら手出して動く感じ、ね、ゾンビ。
1: なんかどんぐらい歴史があるのかとかもわかりませんしね、ゾンビから。
3: まあでもマイケルジャクソンとかもゾンビや、スリラーもゾンビ、
1: こうアメリカとかのお墓から土の中から出てくるみたいなやつですね。棺桶の中、は
2: いはい、いないものですよね、世の中にね。
1: おらんよね、そこ統一しておきます、ね、
3: 妖怪的なこと日本で言うと、
1: いやいやいや、もっとおらんのちゃう、もう
3: もっと吐く、
1: 嘘すぎるんじゃない、だってありえへんというか、

0: 今回のゲストをご紹介します。近畿大学総合社会学部総合社会学科教授の岡本武史さんです。よろしくお願いいたします。
1: はい、どうも岡本です。よろしくお願いします。
2: お願いします、
1: は
2: い、
1: 本日は20回目の記念すべき時に ありがとうございます。
3: ありがとうございます、はい、
4: ゾンビお願いします、
1: はい、
3: 楽しみ
0: まずは岡本さんのプロフィールご紹介しましょう。岡本武史さんは奈良県のご出身です。北海道大学文学部を卒業後、北海道大学大学院に進み、アニメの聖地巡礼の研究で博士号を取得。2019年4月より近畿大学総合社会学部総合社会学科の教員としてメディア文化論という授業で、なんとゾンビについて教えてお
3: られます。はい、すごい。
1: そうなんですよ。
4: ゾンビっていう科目というか
0: 学問、ね、
4: 次ゾンビやみたいな感じです、ね、次ゾンビやみたいな、
1: ね、学生はそう言ってるかもしれないですね、はい、
0: 学問として研究してらっしゃってオンラインでゾンビ学の講義もされたということで、その内容を教えていただけますか。
1: はい、いや実は私ですね、あの VTuber のゾンビ先生というのをやっておりまして。はい、
3: 出てるんですか。
1: はい、で YouTube チャンネルをやってるんですけども。
4: あ、そうなん、
1: は
4: い、そんなん言っていいんですか、中身 VTuber の方。
1: あ、大丈夫です。あの僕の VTuber は内臓システムを取ってまして、はい、あのこのゾンビ先生の内臓が岡本武史だってそうやってますんで、
3: はい、動かしてるのが
4: 関係ないか
3: 岡本先生が動かしてる内臓となって。そうそう、
4: はい、すごい。
0: アバターのね見せていただいてますけれど、
1: はい、
4: 紫の顔の
0: 薄いね、
4: はいはい、顔の、ドラキュラチックでもある。
1: そうですね。あ、そうですね。ちょっとドラキュラも入ってるかもしれないですね。
0: 髪の毛と眉毛は白くて、目がちょっと赤くて、本当ドラキュラっぽい。
3: おでこに傷あってね。
1: はい、でこれ魔界の近畿大学の教員なんです。
3: 設定がすごいな、
4: はい。めっちゃ設定こだわってますね。
1: そうそう、魔界の近畿大学は禁じるに忌まわしいと書いて近畿大学。
4: なるほど。近畿、そっちの近畿で。
1: ゾンビ語ろうっていう一応名前がゲームでありまして、存在の尊に美しいあの語るに太郎のローでゾンビ語ろうでゾンビ先生なんですね。
4: 抜かりないですね。全部なんか全部抜かりないな。
1: めちゃくちゃ考えたんです。
3: カタカナっぽいのにね。そんな感じなんですね。
1: はい、でこのチャンネルでゾンビ学の講義をやったりもしています、
4: はい、じゃあ授業でやってるゾンビの講習後、その VTuber で見れるってことですか、ゾンビ学が。
1: そうです。なんであのオンラインでも復習できるよというふうにしております、はい、
4: 学生さんも見れるし、一般も見れるしっていう。
3: 誰でも見れる、
1: はい、誰でも見れる。
4: どういう学問ですか、ゾンビ学の。あります、今までありましたというか、先生の前に
1: あんまり聞いたことなかったですね。
4: 作り上げたってことですか、じゃあもう岡本先生が。
1: そうです。なんかね、海外の方では結構そのゾンビの論文とかって、割と前から出てたりするんですけれども、はい、あの日本語でこう一冊まとめてっていうのは、多分僕の2017年に出したゾンビ学っていう本が初めてじゃないかなと思います。
4: はい、2017年に出しちゃったな。
0: ないものをどうしてその興味を最初そこに。
1: はいはい、はい、学生時代のことだったんですけど、その授業で、まあ、映画の授業があったんですよね。でそれはあの香港武教映画の授業でした。でこれアクション映画ですね、カンフーアクション映画、
4: うん、
1: でそのカンフーアクション映画について、まあ15回ずっとね話した後に、そのレポートで何か一つ作品借りて分析していきましょうみたいな、
3: うん、
1: そういう課題が出たんですよ、
3: はい、
1: これでレンタルビデオショップに行ってで見てたんですけど、だいたいあの B 級アクション映画の横には B 級ホラー映画が並んでですね
4: なんかイメージつきますね。
1: なんかチラチラ見てたら、なんかいっぱいゾンビいるんです。
4: あー、 B 級か。
1: で、まあ、僕あんまりあの怖い映画とか全然得意じゃなかったんで、そうだからパッと見ると思わなかったんですけど、はい、なんでこんなあんのかなと思って。
3: なるほど、
4: タイトル多すぎるやろ
1: っていう。そうそうそう、だゾンビってね、もうなんかゾンビ出てきて食った食われたみたいな話で、
3: はい、
1: そんなにいらんやんと思って、
4: はい、確かに、はい、変わらないですよね
1: そうそう、一緒やろうと思って、うん、見たらまあひどい映画でむちゃくちゃやったんですよ
4: ひどいやん。
1: そう、もうこんな家庭用のビデオ撮ってないみたいなでより謎が深まったわけですよ。
3: なんでこんなに人気なんや
1: と。でこれ誰が見てんのって言って、お前やろって話なんですけど
4: 確かにそういう人がハマっていく
1: ね。でいろいろ見始めて、そしたら名作もあるんですよね。
3: おお、
1: はい、
3: 名作、ゾンビ映画の中の名作。
1: そうそうそう、やっぱりすごい話。
4: B 級じゃないってことですか、それはもう。
1: そうです、そうです。
4: あの B 級の中でも A ってことですか。
1: あ、そうです、そういうのもありますね。だから B 級ってやっぱり新人の監督とかが撮ってるんですよ。
4: ゾンビは手つきやすいってことですか、じゃあ。
1: 多分ね、低予算なんですよね。
4: あ、はい、カメラを止めるのもそうか。
1: まさにあのだからその様子を面白くしたのがあのカメラを止めるなっていう作品なんですよね。
4: 低予算、
1: はい、
0: いやでもそもそもですよ、その私たちも冒頭で言ってましたけど、うん、ゾンビって、うん、世の中には
3: いるのかいないのか、
0: 何なの、
3: はい、いないでしょっていう話なんですよ。
1: そうですよね。
0: 何ですか、ゾンビ。

0: ビって
1: ですよね、はい、で実はもともと本当に現実にいたものなんですよ。
2: まずそこいたんですか。どこにですか。
1: ハイチっていう、まあ、島国があるんですけど、そこにそのブードゥー教っていう呪術があって、でそのね、ゾンビパウダーっていう粉を使うらしいんですけど、こ
2: う、もうその時からゾンビなんですか。それ
1: その人を一回こう殺してね、で復活させるという儀式があって、でそれで蘇った死体のことをゾンビというふうに言ってたんですね。
2: パウダーありきなんすね。じゃあ
1: そうなんですよ。
2: パウダーから来てるやん。
3: そんなすごいパウダー。
1: そうで、そのねパウダーのことを研究した論文っていうのもあって、で見たらですね、その成分ね、テトロドトキシンっていう毒が入ってると。
3: 毒、
1: はい、うん、これフグの毒なんですね。
2: お、
1: はい、でだからそれをその学会はびっくりしたわけですよね。フグ毒でそんなことなんのと言って、で結構その時期いろんな論文が出ているんですけど、まあ、最終的にはそんな効果はないですっていう話になって、
2: それやったらフグ毒でゾンビ作れるってことですもんね。
1: そうなっちゃいますもんね。どうもだから儀式とかでこうなんていうんですかね、あのそこの人たちはやっぱそれを信じているので、でなんかこういろんなおまじないとか、まあ、そういうちょっとした毒とかそういうのでなんかフラフラーってなって、まあ、その一回殺されて復活しましたよっていう多分体なんだと思うんですけど、はい、多分なんかそもそも死んでないんだと思うんですよね。
2: 気絶というかそういう状態で
1: なんか、ね、酔っ払ったような状態とか薬で正体不明な感じになって、はいはい、っていうことだと思うんですけど、実はその現象が元です、ゾンビの。
2: ゾンビパウダーから来てるんや。
3: 今やったら感染していくみたいな感じもありますけど、
1: そうです、最初はやっぱりあの亡くなってその死体が動くっていうのが結構最初は大事
3: だ。あ、それがゾンビの始まり、はい、
1: そうですそうです。でそれがなんか本当にある文化だったんですけど、映画に描かれるんですね。でそれ1932年のことです。
3: 結構前、
1: 結構前なんですよ。
2: はいはい、
1: はい、ホワイトゾンビっていう映画なんです
3: よ。ホワイトゾンビ、
2: 一発目、
1: それ一発目、もうそれが、でも90年以上歴史あるってことなんですよ。はい、でそのホワイトゾンビではもう完全にブードゥーのゾンビについて描かれています。
2: あ、それめっちゃ面白そうですね。
3: 元にした
1: ってことですね。そうですそうです。だから人にね噛みつかない、襲いかからない、感染もしない、
2: 生き返ったっていう話。
1: そうですそうです。だから何が怖いって呪術師のおっさんの顔が怖いっていう映画。
3: へー、見た目はどんな感じなんですか、その生き返ったゾンビは。
1: 見た目はね、もうなんか死体がこう蘇ってなんか目めっちゃ向いて、
2: あ、それはそうなんですよ。まあまあ、
1: でもあの別に勝手に襲いかかんないですよ。その呪術師がやれって言ったら、は
2: あはあ、みたいな、あ、その人に指示されて動くんや。
1: 働かされるっていう存在だったんですね。あんまね、なんかそういう戦いとかも描かれないんですよ。だから今のゾンビ映画からすると何が面白いんか分からへんみたいな世界の話。
3: 力も強くなったりしてるんですか、その生き返って。
2: あ、
3: で現実的であればあるほど怖いですもんね。
1: そうですね、そうですね。だ実はそれをうまく応用したのが大阪のテーマパークですね。
2: お、
1: そうそう、あそこはゾンビメイクをした人
2: たち
1: がパークに放ってますけど、
2: 怖、はい、はい、夜、
1: そうそう、はい、あれは実はテーマパークでこう新しいニュースを生むためにはこう新しいアトラクションを作るっていうのが通常ですよね。でもアトラクションを作るにはお金がかかります、
2: はいはい、
1: でもゾンビを出すだけだと、まあ、アルバイトの人連れてきてメイクして出せばすごい異空間がいきなり出来上がる。
2: 怖いもんあれ。
1: これがやっぱり一つ大きい理由だと思うんですね。
3: なるほどね、予算がかからない、
1: はい、
2: 馴染みやすいですねゾンビって。じゃあ
1: そうですね、
3: 服もだってね、ボロボロのもう
2: ボロくていいんやから、
3: 捨てる直
2: 前の方がいいんやから。
1: そうですそうです、
3: いつ汚れてもいいし。
1: そうなんですよ、
3: ほんまやな。
1: 実はね、もうまさにそこもおっしゃる通りで、
2: はい、
1: 特定のキャラクターがいないっていうことも大事だ。
2: あ、
3: なるほどね、
2: ゾンビ来れてないっすね。
1: そうっす、あのだから絶対こういう服着ないといけないとか、絶対こういう色じゃないといけないとかなくて、かなり自由なんですよ。
2: ほんまや、
1: はい、そういうハードルの低さっていうのがすごい
2: あるんです
1: よね。
2: ほんまやな、
3: 真似もしやすいし、
1: うん、
4: いや、なんでもこんなにみんな人気があるんですか。
2: なんでしょう、魅力ね。
1: そうですね、まあ、
3: 怖さ、
1: いろいろあると思うんですけれども、ジャンルなんでパッと言われたら設定がすぐ分かるっていうのも大きいかもしれないですよね。これはゾンビものですというふうに、あ、もうなんかとにかく襲ってくるからなんとかせなあかんやつなんやっていうのはすごく入りやすい。
2: ストーリー分かりますもんね、絶対。だホラーやけど、しかもちょっと見れるホラー、僕も怖いの苦手ですけど、ゾンビものやったらまあまだめちゃくちゃ怖いわけじゃなさそうっていうか、
1: はいはいはいはい、
2: ちょっと入れる感じはありますね。
1: そうなんですよ、なんか不思議で、私もなんかあんま痛々しいやつとかって見てるとなんかキューってなっちゃうんですけど、はいはい、なんかゾンビものってある種こうチープなんで、はい、なんかそんな怖くないかなみたいなところもありますし、
2: ない

0: って分かりすぎてるというか、
1: そうそうですよね、
0: ないもんすぎて、うん、
2: 確かにな、めっちゃ映りますもんね、ゾンビも、そのずっと映りますやん、うん、ホラー映画やったらなんかほんま怖いシーン、普通のシーンがいっぱいあって怖いシーンちょっとだけやからより怖いですけど、普通にも
1: そうっすね、
2: ゾンビがいっぱい歩いてるところが映るから毎回怖がってもいられないですよね。
1: 確かに確かに。だからゾンビが出てくると、あとその環境がセッティングされるっていうのもあって、だ要はゾンビがいっぱいいて外危ないぞみたいな状態で、じゃあ人間がどうするんですかみたいな、こうドラマが作りやすいっていうのもあると思うんですよね。そのシチュエーションにできるっていうか、
0: はいはいはい、
2: なるほどね。
3: そういう共通認識をみんなが今勝手にまあ思えるようになって、
0: めっちゃ思いますね。
1: ないから、うん、あのコンビニから仲間を取ってきたりとか、
2: あ、
1: はい、そう、そういうね、
2: そういう世界になってるからね、もう
1: なっちゃってるから、うん、でなんですけど、やっぱ韓国映画の韓国のゾンビ映画は本当に悪いやつが出てきますよね。
0: ボスですか、ゾンビのボスみたいなことですか。
1: 人間の方で、
0: あ、
1: 人間の方に、でなんかその誰かをこうゾンビに押し合ってね、
2: ああなるほど、自分が生き残るために、
1: そうそうそう、ほんほん、善良な人を犠牲にする人とか出てくるわけですよ。でその嫌なやつがちゃんと最後嫌な目に遭う
0: ちゃんとしてますね、
2: スカッともするっていう、
1: スカッとするみたいな、やっぱ作劇の仕方みたいので違うなっていうふうにも。
3: いやでもその最初はそれこそ一番最初別に人を襲うゾンビじゃなかったわけじゃないですか、
1: はいはい、
3: そこから人を襲うで、こうゾンビも悪くなってるというか、なんか、
0: ね、ちょっと怖なってきますね。
3: ね、襲い方って違うんですね。
1: そうですね、やっぱ一番大きい変化は走るようになったっていうことですね。
0: 走るイメージないな、は
3: い、
0: 追いかけてくるんですか。
3: 怖い怖い、
2: 遅い、遅い感じですよ。
1: そう、あのゆっくりね、
0: ゆっくり来る、フラフラ来る。
1: もともと死体だったっていうこともあって、はい、こうゆっくりゆっくりっていうのが標準だったんですけど、2000年代のこれも初頭ぐらいですけれども28日後っていう作品が、
2: ほう、
1: イギリス映画ですね、
2: はいはい、
1: ありまして、それで全力疾走 の、まあ、でウイルス感染
2: 逃げれませんやん、もう、
1: そう、僕は本当にあの走るやつが出てきたら諦めた方がいいと思う
2: そうですよね、勝てへんもん
0: な、怖いな。
1: それもね、実は同じ、さっきと同じことが起こったんですね。その28日後を撮った監督はゾンビを撮ったつもりはないって言ってたんです、
2: ああそういうことか、
0: そうでしょう、
1: いや感染者ですと、ウイルス感染して、はい、怒りに我を忘れた人が襲いかかってるんですよ、
2: 噛んだりは、
1: あ、噛みます、
2: ゾンビやない、
0: それもゾンビでしょう、
2: ほなゾンビやないか
1: 言ってたんですけど、やっぱみんなね、ゾンビ走り出したなと。
2: ああそういうことか。喋りはしないですよね。
1: 最近割と喋るやつ。
2: 喋る。ゾンビが。おおとかじゃないんですか。
1: 最近ちょっとそうですね、喋る系も出てきてます、ね。
2: あ、それ知らんな。
3: 喋る、何を喋るんですか。
0: ゾンビ同士。
1: あの、そう、ゾンビ同士っていうパターンもありますし、あのね、はい、セルっていう作品があるんですけど、それはあのセルラーフォンのセルですね、携帯で、あの携帯で感染するゾンビっていう、
2: 何それ、
1: わけわかんないのがあるんですよ。でそれはなんとゾンビになるとみんな通信してると、ゾンビ同士が
2: 繋がってて、
0: 未来のゾンビやな、
2: ネットワークできて
1: 原作はスティーブン・キングっていうあのホラー小説家の有名な方ですけど、が書かれてて、
0: 結構ゾンビも飽和状態というか、
2: ちょっとだからないとこ行き過ぎて、みんな、
1: そうですね、もうなんかいろいろですね。一つ魅力としてやっぱり自由度の高さっていうのがあります、ね、だからそのお客さんも割と、あ、これ新しいゾンビとかっていうふうに認識しちゃったりするし、監督は監督でなんかいろんなこと考えて、次はこういうゾンビにしようみたいな、
0: ゾンビ大喜利じゃないですか。
1: そうそう、もうなんか大喜利ジャンルってやっぱ大喜利なんですよね
0: 飛ばないでしょ、さすがに。
1: あのね、いるんです、
0: いますか、空飛ぶゾンビ、
1: 飛ぶやつとか、
2: 何それ、
0: 空飛ぶんだな、無敵やな犬とかに感染するじゃないですか、あのゾンビ系みたいな、
1: はいはいはい、
0: あれはどっからの発想なんですか、あれ、それこそゲームですか、
1: どうなんでしょうね、
0: バイオハザードとか
1: です
0: か。
1: そうですね、動物系のゾンビっていうのも、まあ、ちょっと一ジャンル形成してる感じであるんですけど、ちょっと起源がどこなのかっていうのは僕は勉強不足で分かんないんですけど、あのズンビっていうね、そう、
0: もじってますよ、
1: 動物園
0: ズンビ、ゾンビをズンビ
1: とか、あとゾンビーバービ
0: ーバー、
1: ビーバーがゾンビになると、
0: ビーバーがゾンビになる、かわいいやろ
1: そうそうそういうね、いろんなおふざけみたいな、
0: ああでもほんまに受け皿広いですね、はい、ゾンビは。じゃあ何しても OK みたいな。
1: そうですね、だからまあ、 あの見てる側はそれを楽しむみたいなところもある。
0: はいはいはい、
1: 次はこれできたんかみたいな、
2: ツッコみながらね、ちょっと見るみたいな、
1: はい、
0: そう見たら重いよな。
3: いやでもゾンビって、その今映画の話いっぱいねしていましたけれど、
0: うんうん、
3: 今もうこの世の中でね、映画の話だけじゃなくて、うん、ゾンビ丸

0: まるとか、その用語として、うん、はい、用語というか現象というか何て言うんでしょうね、結構な存在感を示してますよね。
1: そうですね、これ比喩として結構使われるんですね。で、例えばゾンビ企業とかっていう言葉があったりとかってして、はい、でまあ、要は企業さんなんですけれども、うん、その収益とかがうまくいってなくって、うん、なんかそのどっかからの補助金とかなんかそういうものだけで生きながらえてるみたいなものをそのゾンビ企業という言い方したりするんですね。
2: 誰かの養分で生きてる
1: とかね。そうそう、だからなんかこう、あのうまくいってない状態、こう正常に動いてない状態、
3: ほうほうほうほう、
1: でも何かの力によって動かされてる、
3: うん、
1: だからそこゾンビのその要素だけ取ってきてそういう比喩的に使うみたいな、
3: はあ、
1: そういうような使われ方もしますね。
3: なるほどね。 SNS とかでも言いますよね。え、
1: インプレゾンビ、そうそう、
3: インプレッションゾンビ、
1: そうです、そうです、
3: 群がってくるみたいなことですか。そ
1: う
3: そ
1: う、あのインプレゾンビっていう言葉はものすごくうまくって、うん、要はそのあれですよね、アクセス数を稼ぎたいから意味も分かってないのに、うん、なんかその日本語話者じゃない人がいっぱいこのコメントつけちゃうみたいなやつ、
3: う
1: ん
3: う
1: ん、
3: そうです、そうです、
2: あれ機械がつけてるってことですか。
1: なんかボットもあるみたいですね、機械とか、まあ、人力でやってたりもするらしいんですけど、うん、であれって本当にゾンビらしくて、だ全然本当意味分かってないわけじゃないですか、
3: はいはいはい、はいはい、
1: でもぶら下げといたらアクセスが増えるんでって言ってわーってたくさんついてくるみたいなこととかが、やっぱ人間的なこう意識を持ってないのに、で数はめちゃめちゃ増えていく。
3: あ、なるほど、
1: なんかすごい上手い表現だなと思いますね、あれは。
3: へ、
1: はい、
3: そこ結構そう思えば言いますね。
0: なんかその映画ゾンビあのものだけじゃなくて、
3: うん、
0: もう社会の中での、う
3: ん、確かに
0: すごくこう状態認知、まあ、認知もされてるし、
3: うん、
0: ワードとして
2: 言ったら何って分かりますもんね、
3: う
2: ん、
3: そういう状態とか現象のことを例えるときに言えるってことですね、
1: うん、そうですね、はい、
0: いろんな使い方があるっていうことですね、
2: うんうん、
1: そうですね、地域振興に生かしてる例もありまして、
3: は
1: い、広島の横川っていうところでですね、横川ゾンビナイトっていうイベントをされてまして、
3: うん、
1: まあ、ハロウィンの時期にやってるんですけど、もう結構続いてますね。
3: へー、は
1: い、
3: ゾンビメイクしてみんなで街を、
1: そうゾンビメイクしてくれるんですよ、あの
3: あしてくれるんや、
1: はい、ちゃんと松茸梅みたいな感じで、
2: うん、あ、楽があるんすか。
1: そう、あの感染率に応じてみたいな。
3: あ、なるほどね。
2: 謎の世界おもろいですね。
1: めちゃくちゃ面白かった
3: です、ね、確かにやるなら本格的にちょっとやってみたいですね。
1: 一
3: 回やったよね、ロケでね、
2: うん、
3: ロケでゾンビメイクやっていただいたんですけど、僕結構こう顔に傷めっちゃつけて血が流れてるみたいな。でもそれコロナ禍でのロケやったんで、ちょっとあの時期ね、皆さん思い返してもらったら、まあマスクとかロケとかでも芸能人もやってたんですよ。でフェイスシールドっていうこの透明のもう耳メガネみたいなのかけて、この顔全体をシールドで覆うやつをつけてゾンビメイクしてたんで、感染さしたいんかさしたないかわからん。
1: 確かに
3: 変なコロナ禍ゾンビのなんかメイクはしたんですけどね、
1: ちょっとツンデレ感が。
3: そうですね、何もやねんっていうのをやったんですけど、でも楽しかったです。なんかもっとここ傷つけてくださいとか言えたりするから、
1: なんかこうちょっと普段と違う自分になれるっていう、
3: そうですね、
1: なんか大きいですよね。そのだからゾンビってある種没個性的なんで、
3: もう
1: 要するに意識もなくてウェーってなってるじゃないですか。だからなんかこう楽しいですよね、何も考えなくて。
3: そうですね。
0: これだけこう深く私たちの生活に入ってきて
2: ますね。入ってますね、気づけば。
1: そうですね、だからもともと人間であるっていうこととか、人間の姿であるっていうことがやっぱりすごく我々にいろんなことを考えさせてくれるわけです、
3: はい、
1: だからでゾンビ強くないんで、そのゾンビものって大体人間の方がなんかどんどん強くなってい
3: く、はいはい、そうですね、
1: でなんかそのゾンビ虐殺したりし始めるわけです。
3: そうですね、
1: そう、そうすると今度なんかこっちはあれゾンビの方がかわいそうじゃないかっていう
2: なんか感じになってきて、感情やな、
1: すると。で、映画でもやっぱそこはすごく応用していて、
3: うん、
1: 例えばそのゾンビっていうのは差別の問題として扱ったりするような映画とかもあったりするん
3: です
1: 。
3: なるほどね。
1: 要するに人間と同じような格好してるんだけど、ちょっと性質の違う人たちみたいな感じして、うん、だからその虐待とかが起こるんで、それどうしましょうかみたいな、あのそういう結構シリアスな映画とかもあったりするんですよね。
2: いろんな描き方ができるんですね。
1: そうですね。
3: そうやな。 で結構ね家族の絆とかも描けるし、うん、仲間のねどこまでがこの仲間みたいなね、
1: あ、そうですそうです、
3: 仲間同士グループ同士がこのゾンビおる中で出会ったりするのよ。
2: あ
3: でもその人間不信みたいなね、大丈夫か
2: ゾンビかこいつみたいな、
3: こいつら大丈夫かみたいな、
1: ね、だからウォーキングデッドっていうドラマがありましたけども、はい、あれはまさにそういうお話をずっと描き続けてロングシリーズになったっていう感じ。
3: そうですね、そうやね。
2: ゾンビになったら考えてることってあるんですか？もうないですか？それってそれどういう風に設定されてるんですか？
1: あ、ね、それもね結構作品によって
2: 違う。作品によって違うんですか？
1: で、ウォームボディーズっていう映画があるんですけど、はい、その中ではあんま喋れないけど頭の中では普通に考えてるっていう設定のゾンビだったんですよ。でその人間の女の子に恋しちゃうっていう話なんで、ラブストーリー、
2: ラブストーリーのゾンビもある
1: ゾンビ映画で噛んで感染させられるだけの人と全部食べきられる人がいる問題があるんですけど、ウォームボディーズではその理由を言ってて、その相手の脳を食べるとそのなんか相手の記憶が味わえるんだと。
2: なるほど、そういう定義、はい、
1: それで相手の脳を食べたいっていう風になるんだみたいなことを言うんです。だからこれって例えばその SNS でなんか誰かの幸せを見て羨んでるみたいな状況の比喩としてもすごく機能して
2: る。すげえ、人のいい写真見たら自分も行ったような感じになるっていう、
1: 気持ち良くなったりとか。でもそれってキリないじゃないですか、
2: はいはい、
1: だからずっといろんな人の見てなんか羨んで、なんかそういうことを結構反映してるみたいな風にも取れたりするわけなんですよね。
2: すごいね。その時の頭もゾンビ状態というかもう何も考えてないし人の記憶だけもらってるっていう、
1: うん、そうですよね。そうだから本当になんかこうゾンビ映画って意外とその我々が暮らしてるこの人間の社会っていうのはどういうものなんだろうかっていうことを考えるきっかけに、
3: はい、確かに
2: すごいな。
3: ほんまにスマホとかそんな使わないですもんね、ゾンビだけの世界になったらね。
1: そうですよね、
3: ドラマの中でも。
2: あ
3: だからほんまゴマさんみたいなもうマッチョがやっぱ一番いいのよ結果
0: あ、そうなの。
3: で逃げ切れるし、だって自分でさ、もっと言ったら食べ物とかも作っていかなきゃ。関係で、
2: ああもうゾンビ化が進んだら、
3: そうそうそう、世の中そういうぐらいのドラマになってますもんね。
1: そうですね、
3: ね、進んで
0: 家族がね、
3: はい、
0: その中で感染しちゃったとかなったら、
3: うん、
0: そことずっとに一緒にいたら感染しちゃうしっていう、その
2: でもな、
3: そうそうそう、
0: 心も、
3: そうそうそうだゾンビになる前にこの打たないと。
1: あそうです、
2: ね、まあでも子供ゾンビになったら食えよっていうな、食ってくれっていうかもな。俺はその自分の我が子がゾンビになったら俺を食えっていう。
0: あ
3: でも助からへんねんね別に。
2: いやもう、うん、
3: でもそのもう何、子供2人おったらっていう、もう1人女もう1人もゾンビになっちゃうぞっていう、
2: みんなで家族でゾンビになろうっていう
3: もう、
2: もう逃げへんかな。
3: 自分がじゃあもしなったらどうしてほしい？自分だけがなったら、でも襲っちゃうかもしれへんねん。
2: それはそうやな。それだからあの自分がなんとか違うとこに行くしかないと
3: 思う。なんでちょっと理性あんねんそれ。ちゃうとこに。
2: ウォームボディーズで。ウォームボディーズで言うと。
3: なる前に
2: バラかして。まあ、それな、うん、漫才とかでもあるけどその感じあるよな。そうどこから狭間記憶がどうなるかっていうあの感じのとこですよね。まあまあでもそうやな。
0: これだけもすごく盛り上がってなかなかね、
2: この
0: すごいこんなに盛り上がるお話なんだ
2: って。ゾンビ学面白いですね。
1: ありがとうございます。
0: 岡本さん、今後取り組みたいことっていうのはどんなことでしょうか？
1: そうですね、まあ、私その VTuber ゾンビ先生をやってるので、あのチャンネル登録者数を増やしたい
2: そこはね、
1: ですけど、はい、まあ、ちょっと真面目な話としては、はい、実はそのゾンビの研究とか VTuber の研究を発表する学会っていうのがなんかあんまりなくってですね。
2: うん、まだ新しすぎるんか。
1: そうそう、
3: こんなんなんぼあってもいいですからね。
4: ミルクボーイのそれおかんに言うといて、
3: おかんのそれ聞いといて。
0: 今日は近畿大学総合社会学部総合社会学科教授の岡本武さんにゾンビについてお話を伺っています。ここからは岡本さんのゾンビへの深い愛情を一問一答で紐解いていこうというコーナーです。質問するのは宇都宮岡、お願いします。
5: はい、いろいろ聞いていくね。
2: それで
3: やめときます。
0: 宇都宮岡の質問に一言でお答えください。
1: はい、
0: それでは質問スタート。
3: まず最初、ゾンビに出くわしたらまず何をする？
1: よく観察する。
3: ゾンビと喋れるとしたら何を聞きたい？
1: 体しんどくないですか？
3: ゾンビと一緒に観光するならどこに行きたい？
1: 大阪城。
3: もしゾンビ映画を撮るならどんな内容にします？
1: ゾンビが働かされてる映画。
6: ゾンビになったら何をしたい？
1: ずっと大きい本屋さんにいる。
6: ちなみに世の中で一番怖いものは何？
1: 肝臓の数値です。
3: リアルやな。
2: 成人ダンスやった。
0: 気になる回答は
3: 何でしょう、はいはいは
0: い、
3: ね、まず最初ゾンビに出くわしたら何をするということですけども、よく観察する、はい、おー、うん、そう

0: ですね、ゾンビって性質がいろいろなので、歩くのか走るのか、うん、交渉できるのかできないのか、
1: そっか、
0: そう、感染するのかしないのか、ものすごい分岐があるんで、
2: う
0: ん、ちょっとまず見ないと対策が打てない。
1: どういうタイプのゾンビかっていう
2: 噛まれません、その時ちゃんと隠してる間に噛まれません。ああ、ちゃんとね、身を守りながら。
1: あ、そっか、確かに
2: 入所とかあるもんですか。それも映画によるか、まあ、頭を
1: 首を脳と
2: かあれか、
0: まあ、頭っていうケースが多いんですけど、場合によってはそこが弱点じゃないっていうパターン。
1: それ困るな。だいぶ見とかなあかんすね。
0: そうですね、
1: じゃあ助けに行けへんってことですもんね、もうね。何人かがやられてるとこ見とかなあかんっていう。だからそうやね、
2: 尊いおもろいやろな。だからまあそうか、
1: そうやな。そしてゾンビと喋れるとしたら何を聞きたいっていうので、体しんどくないですか、
0: はい、
1: おお、これは
0: そう、やっぱりだから自分がなるかもしれないじゃないですか。
1: そうですね、
0: 最後
1: なほぼなっちゃいますもん ね、
0: 失敗したらなるかもしれないんで、うん、はい、っやっぱなんかしんどないんかなとか、痛くないのかとか、ちょっとそれは聞いておきたいです。
2: 痒、ね、ないかとかね、あの蒸れてる部分ね、
0: はい、ずっと痒いの辛いです、
2: ね。はい、いやですよ、ずっと痒いの。
1: 書いてほしいだけかもしれませんしね。
0: あ、確かに確かに、
1: ね、こっち来てんのね、
2: ちゃんと聞いたらな。
1: そしてゾンビと一緒に観光するならどこに行きたい。大阪城、
0: はいはいはい、
1: なんでですか。
0: 多分大阪城っていろいろ段差とかあると思うんですけど、
1: はいはい、
0: あのゾンビ連れて歩いたら、うん、その辺 の、 そのユニバーサルデザインにすげえ役に立つと思う。
2: ここ引っかかるよとか、
0: 段差越えられへんよとか。
1: すごい、なるほどね、
2: 行政のためにゾンビ連れていく。
1: そしてもしゾンビ映画を撮るならどんな内容にしますか。ゾンビが働かされてる映画、
2: これ面白いですね。
0: はい、いや僕なんかこうちょっと小説を書きたいなって妄想してるんですけど、こう社会がゾンビで成り立ってる社会、例えばエスカレーターとかをその見えないところでゾンビがずっと押しててこう動力になってるみたいな。
2: 地下でゾンビが働いてる、
0: はい、でそういう社会でそのゾンビシステムが壊れた時に呼ばれる修理の人の話を書いてみたいんですよ。
3: 修理の人は人間、
0: 人間、そうそう、人間なんですけど、だからなんかオタクのエスカレーター動かんくなったよって言われて、あ、すいませんみたいな、ちょっとゾンビ詰まってましたみたいな。
1: 新しいゾンビ持ってきますみたいな。
0: そういうのなんかちょっと面白そうかなと。
1: すげえ、なるほど、いろいろ考えてたらそこまで
2: ついてるな。
1: 面白そうやな。でも、そしてゾンビになったら何をしたいというので、ずっと大きな本屋にいる。
0: はい、
1: おお、
0: やっぱ本、ま、漫画もそうですけど、その専門書とかとにかく本を読むのが好きなんで、やっぱちょっとね、新しい大きい本屋さんに行ってずっと本読んでるみたいな。
2: 注意されないでしょうしね、ゾンビやったらね。
0: そうですね、遠巻きに見てるだけや
2: ったら絶対怖いから近寄らないですよね。
1: そうやな。そう、読めるのかっていうのも知りたいですね。
0: 確かに、
1: やった状態でね、
2: ドロドロになるんじゃ、数ページが、持ってるページが
1: 溶けても
2: ふやふやなって。
1: あ、本好きのゾンビがでも集まってきそうですね、ちょっと意思あるなら。
0: 確かに確かに、
1: みんなね、
0: ちょっと混んでくると嫌ですよね。
1: 椅子空いてない
2: みた
1: いな、
2: ね、話できますね。そうなったら立ち読みゾンビとか別に何でもいけるな。
1: そして世の中で一番怖いものは何ですかというので、肝臓の数値。
0: そうっすね、
1: あら、ちょっと気にしてるんですか。
0: やっぱちょっとね、リアルにこの間測ったらちょっと高いっすねって
1: 、うん、あ、
0: やっぱ怖いっすよね。
1: ゾンビより怖い、
0: ゾンビより怖いですね。
2: 内臓がねって先生に行くわけで、ゾンビ先生で内臓貸してるわけですもんね。
0: そうそうそう、あ、そう、内臓の内臓がちょっとあまりよろし
2: くね、ちょっと良くないですよね。
1: ほんまやな。
3: いや、ここまでたっぷりお話伺ってきましたが、最後に岡本さんがゾンビを通して皆さんに伝えたいことを教えてください。
0: はい、これいつもね、大学の授業でも申し上げてるんですけれども、こうゾンビみたいな、まあ一見くだらなそうなもので、こう学問の対象にならなさそうなものであっても、実はしっかり調べていくとこう研究になるし、いろんなことは考えられるっていうことなんですね、
1: うん、
0: だからぜひ自分を取り巻く世界にですね、こう対峙をしていただいて、そこからいろんな情報を得て、で考えて発信する、皆さん自分の好きなもので何々学作ってほしいなと思います。
1: なるほど、
2: 何でも学になるんや。
1: そこから学ぶことはいっぱいあるってことですね、
0: うん、そうですね、はい、もうどんなくだらなそうに見えても、
2: うんうん、
0: いやだから大阪のおかんのアメちゃん文化とかめちゃ面白いと思います。
1: あ、
2: アメちゃん学、
0: はい、アメちゃん学、
2: 確かに、なんで配るようになったかとか。
1: そうですね、
2: 何を持って配ってんのかとか、
1: 引き詰めれば、
2: ああ
1: 、
2: ますね、
1: すごいね、ゾンビ学。
3: それでは駒場さん、今回のお話を聞いておかんに教えてあげたい、おかんに言うておきたいことは何でしょうか。
2: はい、いろいろゾンビの話を聞いて思ったのが、やっぱ M1 優勝するまでよう考えたら僕はゾンビ息子やったなと思います。おかんにだいぶ依存してたなっていう。
1: あ、
2: なんか食

0: 料送ってもらったりとかお金貸してもらったりとか、ゾンビ息子でしたね
1: そっか、なるほどね、
0: その人がいないと生きてられない存在やったっていうね。
1: もう
0: ゾンビ息子早く卒業した方がいいね、うん、
2: あ、娘の私が奈良の大学へ進学したことをきっかけに奈良が大好きになりました、うん、その中でも古墳が好きで、推し活ならぬ古墳活に励んでいるのを、古墳活
0: ってあるんや
2: 古墳活に励んでいるので、私もそれに加担し、なんやかんや情報や雑貨を提供する日々です。そこでこの番組でも古墳について取り上げていただけないでしょうか。
1: ありそうやな、いろいろ。
2: おかんのお気に入りは高松塚古墳ですといただきました。
1: 聞いたことある。
0: あ、
2: 古墳のゲストいらっしゃいそうか。
0: めちゃくちゃおられるでしょう ね。埴輪とか、ああいうのとかね、ああいう系のやつ
1: ね。そうやな、形もいろいろあるしとか。
0: すごい。古墳場なんですね、じゃあお母さん。古墳場。
2: 皆さんたくさんのお便りありがとうございました。さあ、そろそろエンディングのお時間です、
1: はい。
2: 番組公式ホームページでは、おかんに言いたくなる話、皆さんのおかん自慢やおかんへの短い手紙、皆さんの家庭の独特なルールなど投稿をお待ちしています。まあ、こんな人をゲストに呼んで話を聞いてほしいという、このようなね、うん、
0: それ欲しいですね、リクエスト欲しいな。
2: X でも感想などをぜひポストしてください。ポストの際はハッシュタグみるおかをお忘れなく、すべてカタカナでお願いします。そして聞き逃した方に朗報です。 NHK ラジルラジルの聞き逃し配信で、この番組終了後1週間聞くことができます。ぜひお知り合いや皆さんのおかんにもおすすめしてください。
1: はい、
2: ゾンビ味わいましたね。
1: 味わいましたね。
0: ゾンビでも
1: 見たくなりましたね。なんかB 級ゾンビ映画。
0: いや、先生が言ったの全部聞きたいみたいね。
1: なんか最近話題になったんしかあんま見ないじゃないですか。ちょっと B 級のあんま誰も見てないような、
0: は
1: い、
0: うん、
1: めっちゃ暇な時
0: 見たな
1: 見たいなと思いますね。いや、勉強になりました今日も。
0: ありがとうございます。
1: はい、ということでミルクボーイのそれおかんに言うといて、お送りしましたのはミルクボーイのうつみと
0: 小浜と
2: NHK アナウンサーの一柳彩子でした。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対しどのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。

0: 周辺国などでインターネットが利用できる場合は、NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。
1: 朝鮮軍の兵士たちが参加しました。これについて兵道研究幹事は、事実上この戦争に直接参加しているのは北朝鮮だけだ。戦争が続く中、北朝鮮からのさらなる兵士や砲弾などによる軍事支援はロシアにとって不可欠だと述べ、ロシアは軍事侵攻を継続していく上で北朝鮮との関係を深めていくという見通しを示しました。アメリカのトランプ大統領が発表したロシアとウクライナの今月9日からの3日間の停戦については、これまでも何度か短期停戦が提案されたが、残念ながら実現には至っていない。合意が遵守されるかが注目だ。そこが一つのきっかけとなり、停戦期間の延長につながるかどうかが次の展開として注目されると述べました。さらに今後のロシアとウクライナの和平案をめぐる協議について、トランプ大統領はイランの戦争にかかりきりになり、ウクライナの停戦あるいは和平に対する交渉意欲はかなり低下をしていると述べ、トランプ大統領がウクライナの和平に再び大きな関心を持てるかが重要だと指摘しました。女子ゴルフのアメリカツアーの大会は8日、ニュージャージー州で第2ラウンドが行われ、西郷真央選手と勝みなみ選手が日本選手トップの15位で決勝ラウンドに進みました。第2ラウンドは強い風が吹く中で行われ、首位に6打差の37位からスタートした西郷選手はバーディー3つ、ボギー3つのイーブンパーで回りました。また10位スタートの勝選手は12番でダブルボギーを叩くなどスコアを2つ落としました。2人は首位と8打差の通算イーブンパーで並び、日本選手トップの15位で予選を通過しました。タイのジーノ・ティティクル選手がスコアを3つ伸ばし、通算8アンダーで単独首位に浮上しました。サッカー J リーグの特別大会は J1 の第16節の2試合が行われ、イーストでは浦和レッズが水戸ホーリーホックに快勝して4連勝としました。レッズは前半に安井海人選手のゴールで先制し、後半に3点を加えて4対1。
2: なのかなっていうね。
3: ちょっと会議的にどうやってアゲアゲにしますか。うん、まあやっぱこのぐらいの年代の時って、うん、自分ってこうかもって思ったらそうなっちゃうんですよ。
2: あ、
3: 私って情緒が不安定なんだよねとかって思ってると情緒不安定になったりするから、うん、これはもう自分は強いんだと思い込む。
2: いや、おっしゃる通り、
3: うん、
2: それが一番ですよね
3: かなと思いますけどね。
2: もう本当に自分は光属性の人間なんだって、この夢咲さんに思い込んでほしい。
3: 光属性なんだ。
2: そう、オラ光属性なん

0: りさん10代男性の方からです。私の推し曲は星町彗星さんのかけろです。4月から高校生で不安が大きい今だからこそ聞いています、うん、最後の新しい風に煽られかけていくという歌詞が自分の背中を押してくれるような気がして毎朝勇気をもらっています。
1: 嬉しい。
0: さあスイちゃん曲振りをお願いします。
1: はい、それでは毛利さんからのリクエストです。星町彗星でかけろ。

0: 系ミュージック内のレーベル獣レーベルからデビューしたバーチャルガールズユニットハンク・ザ・ホーンのファーストシングルで、作詞作曲を手掛けたのは純時川さんです。
1: お便りに嘘をつかれたの初めてですね、
0: うん、ねえ、嘘でしたね、これ可愛らしく
1: 嘘でしたね。
0: ゆるふわボイス、
1: 癒されるゆるふわボイスって来るんだなと思ったら、うちら止まらねえって
0: がなりができましたね。
1: そうすげえってめちゃくちゃかっこいいし、どっから連れてきた、どこにいたんだこんな子たちって思わせてくれるくらいインパクトのあるね歌でした。
0: ポケモノズの後輩ということで、音楽に対して文句つけさせないぞっていう気合を感じますよね。さあ続いての推し曲はこちらです。ムサヨシさん、20代男性の方からです。推し曲は蝶や花火さんの蝶影繚乱、 V スポフェス2025にて披露された楽曲です。リリースされた時から惚れ込み元気づけられてきた曲を、現地の歓声とともに聴いたあの瞬間は忘れられないです。それではお聴きください。蝶や花火さんで蝶影繚乱。

0: お聞きいただいたのは蝶や花火さんで蝶影両乱。 V スポ所属の蝶や花火さんが去年9月にリリースした楽曲で、作詞作曲を手掛けたのは湯原聡さんです。
1: 声がロックなんですけど、うん、なんか柔らかく聞こえて、うん、あと中性的な声されてるなって、うんうん、すごい魅力的だなと思いました、うん、で和ロックはねもうみんな大好きなんで、うん、いやいい和ロック来ましたねって思わされましたね、
0: うんうん、私あの蝶や花火さんの配信ってこうたびたび拝見してるんですけど、
1: はい、
0: もうすごく真面目な方で、うん、できないことがあっても何度もこう立ち上がってめげないっていう印象で、うん、でお声もその印象と一緒ですごく素直な歌い方だなっていう感想ですね、うんうんうん、さあここまでリスナーの推し曲を聞いてきましたが、続いてはいよいよゲストの登場です。

0: VTuber の音楽ラジオ。
1: VR VTuber の音楽ラジオ、お待ちかねのスペシャルゲストの登場です。自己紹介

0: お願いします。
1: はい、どうも、23時所属バーチャルライバーのローレン・イロアスです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。ありがとうございます。
0: ということで、2時3時所属のローレン・イロアスさんです。改めてプロフィールをご紹介します。2021年7月、エデン組としてデビューしたローレン・イロアスさん。クールなビジュアルとは裏腹に飾らない姿が人気で、圧倒的コミュ力とノリの良さ、頭も口も高速回転するトークで多くのファンを魅了。得意の FPS ゲームでは2次3次トップクラスの実力を誇り、大会などではあまりにも強すぎてデキンがちらつくことも。
1: なんと、
0: その一方で実は音楽活動でもファンの心を掴んでおり、色気たっぷりのメロい歌声に虜になるリスナーが続出中。2次3次の4人組バンド2次だとかのベース担当としても活動しており、去年6月にはワンマンライブも成功させました。そんなローレンさん、今年はソロでの音楽活動にも精力的で、先月22日には初めてのミニアルバムをリリースし、7月にはソロライブも開催。ミニアルバムとライブについてサプライズで告知を行った際は、ミニアルバム、まあ、ソロライブ、まあ、とリスナー一同騒然となりました。ということで、今回は今最も勢いがエッキー VTuber ローレン・イロアスさんを迎えて、音楽活動についてたっぷり伺っていきたいと思います。
1: いや、いいんですよ、本当に。なんかその仕事選んでもらっても、そのなんか申し訳ないですわ、これ。なんか内田さんにこんななんか自分の語録みたいのちょっと言わせちゃって。罪悪感が今すごいですけど、ありがとうございます。改めて
0: 進んでいってますから、はい、
1: あ、本当ですか。じゃあ大丈夫、よかったです。ありがとうございます。
0: あの、スイちゃんとローレンさんでこう共演がかなりレアな感じがするんですけど、
1: はい、
0: これまでに絡みっていうのはあるんですか。
1: いや、これがまた
3: ない
1: んですよね。これまた
3: 1ミリもないんですよね。
1: そうなんですよね。
0: なるほど。
3: 同じ大会に出たことがあるとかも、
1: さすがにこれはないですね。
3: ないですね。はい、
0: 全然ないんですね。
3: はい、
0: あの、ちなみにお互いどんな印象をお持ちですか。
1: いいですか、じゃあ僕。
3: はい。
1: まず、まあ、覇者というか、まあ、歌姫覇者みたいな、その4文字がすごい似合うなというか、
3: はい、
1: そんな感じですね。いや、でもその印象、本当に結構冗談抜きで、そういう印象はめっちゃありますね。
3: おー。
1: はい。
3: あの、私もですね、
1: ないですよね。ないですよね。
3: 早いんだよね。あの、はい、瞬発力がすごいですよね、やっぱり。
0: で、
3: 切り抜きとかね、あの、ショートとかで回ってきたりとかすごいするんですよ。
1: はい、すいません、ちょっと多めの方
3: ちょっと。そのなんかストリーマーサーバーとか
1: 参
3: 加されてる時に、
1: はい、
3: その他の方、色気があるなって、はい、
0: うーん、
3: 思いますね、いつも。はい、
1: 確かにちょっと遊んだりとかもする時ありますね、語尾とかで。
3: 遊んだり、
1: まあ、まあ、ちょっとだから、まあ、なんか俺みたいなのが言っちゃいけなかったな、ちょっとそれは。遊ぶというか、まあ、ちょっと努力、語尾努力させてもらったりとかも多々ありますよね。確かに、
3: はい、あの、ファンボのスタッフがニコニコしております、
1: ね、あ、すいません、
0: ね、そうですね、
1: 笑いだけ取れてよかったです、うん、すいません、よかったです。
0: 今日はあのローレンさんのファンのディレクターが担当しているという
1: 、はい、あ、言ってくれてもよかったんです。
0: さあ、それではここから、先月22日にリリースされたファーストミニアルバム No One の話を中心に、ローレンさんの音楽活動にかける思いやこだわりについてたっぷり伺っていきたいと思います。
1: ありがとうございます。
0: まずはゲーム配信を中心に様々な活動をされている中で、音楽活動というのはどのようなスタンスで行われているんですか。
1: 音楽活動、いや、もうね、僕なんかね、やっぱちょっとその音楽活動なんてこう言っての、かなって、そもそも本当このスタンスで、やっぱもともと歌うの好きなんですよ、
3: うんうん、
1: カラオケめっちゃ好きでしたし、
3: うん、
1: けど別に自分の歌ちょっと自信あるわけとか全然なくて、
3: うんうん、
1: なんか本当自分なんかが割と音楽活動っていうのはちょっとおこがましいなとは思ってたんですけど、やっぱこういう活動してると歌ってみたってやっぱ投稿するじゃないですか、やっぱ、
3: うん、
1: でしてみたら結構こんな歌でも想像以上にその聞くみんなが結構喜んでくれたりとか、あ、これいいねって言ってくれるのがあって、その環境ってあんまないじゃないですか。その自分の歌をなんか喜んでくれる人がいる環境で歌えるのがやっぱ恵まれてる環境だなと思って、喜んでもらえる限りちょっとやっていきたいなと思ってますね。
3: うーん、
1: すいません、なんかちょっといいことみたいなの言っちゃったっすね、多分。すいません、なんか、
0: スイちゃんいかがですか、今のローレンさんの言葉を聞いて。
1: 浅い、
3: はい、いや、本当に、
1: はい、浅いか、浅いか、これ、
3: 浅くないですけど、
1: 深そうで浅いって言って
3: たから、なんかやっぱり天性のストリーマーだなってすごい思うんですよ。
0: うん、
3: でも、
1: あの、歌のことですけど今、

0: 歌のことなんですけど、
1: だからこそ、はいはいはい、この歌に関するその引け目みたいなところもあるのかなって別に言うのはすごい思ったんですけど、でも、はい、喜んでるリスナーってやっぱりいっぱいいるじゃないですか、
2: はい、
1: そういう方に応えたいっていう姿勢になっていってるっていうのは、はい、ファンにとってはありがたいことですよね。
0: その通りです。その通りです。
3: あのそんな中で今回初めてのミニアルバムをリリースされましたが、はい、こちらはどのような経緯で制作することになったんですか？
0: 普通にやっぱシンプル事務所からアルバム作ってみないって言われたのがきっかけでして、それに付随してそのまあライブもやってみないっていう打診がありまして、自分的に折り曲がなくて全然、
1: はいはい、
0: そうアルバムいいんですかってびっくりしつつ、でも目標ではあったんですよ、ずっとこういうのやってみたいなっていう、でもともと何かに挑戦すること結構好きだったんで、やりたいですってちょっと言わせていただきましたね。
3: はい、あの今回のミニアルバムのタイトルは No One ですが、どんなコンセプトやテーマが込められているんですか？
0: はいはい、これなんですけど、まあ、No One っていうのは一つの顔ではないっていうのをコンセプトに、まあ、自分の結構多面性みたいなのを詰め込んだ作品でして、結構未だに俺中二病でして、
1: はい、
0: 二面性みたいなのめっちゃ好きで、
1: はいはい、
0: よくあるじゃないですかアニメとかで、めっちゃ強そうな敵がこう仮面かぶってて、なんか仮面めっちゃこう笑ってて、パーンってなんか銃弾でパーンってその仮面半分割れたら、いや泣いてる中身みたいなのあるじゃないですか、
1: あ、はいはいはい、
0: そういうの結構来るタイプで、
1: グッと来る
0: の、そうなんですよ。で、はい、実際真面目にその歌ってみたとかって、なんかそのやっぱ作られてる方違うんで、なんかそれぞれのなんか歌詞に込める、あ、これはこういう歌詞なんだろうなっていうのを世界観に落とし込んで歌ってると、なんか、あ、違う自分みたいだなみたいな感覚になることが、なんかすいません、なんかちょっとプロみたいなこと言っちゃって、俺みたいなのが、でそれをアルバムでも表現したいなと思ってって感じですね。
1: 今まで、
0: はい、
1: あのアルバムを出すまでは、はい、オリジナル曲っていうのはどれくらいあったんですか？
0: 2曲ありましたね、
1: じゃあその時とアルバム制作とで、はい、なんか違いみたいなとことか大変だったなみたいなとこってありましたか？
0: 今までの2曲は自分のちょっとこういう曲歌いたいなっていう、ただのなんか、なんてわがままというか、そういうので作ってもらったとかいう曲なんですけど、今回アルバムってのもあって、やっぱ全体を通してなんかそのイタリアンのそのフルコースじゃないですけど、
1: はいはいはい、
0: やっぱそのどうしても同じ肉料理ばっかだと全体を通してアルバム聞いた時にやっぱりちょっと重たかったなってなるじゃないですか、
1: うんうんうん
0: うん、そういうところをちょっと意識して全体で聞いた時にバランスがすごい取れるアルバムにしたいなと思いましたね。
1: すごい、
0: はい、
1: やっぱ昨今ってアルバムってあの、はい、強いシングルの曲の集まりみたいになりがちなので、やっぱアルバム全体を通して考えて組まれてる方って多分なかなかいらっしゃらない今の時代
0: だと。なんかもちろん全部がメインではあるんですけど、全部肉料理にはならないというか、なんか割と全部聞いてバランスいいなって思える、
1: 花もあって、
0: そうですね、
1: 野菜もあってみたいな、
0: はい、
1: おお。
3: さあ、それではここでローレンさんのニューアルバム No One のリード曲 BRB をお聴きいただきたいと思います。ローレンさん、こちらはどんな曲なんでしょうか？
0: なんか作曲者のやっぱ成瀬さん、
1: うんうんうん、
0: 結構おもろいやつで、
1: うん、
0: ナルセって、
1: うん、
0: なんかもちろんめっちゃ真面目に考えてくださった上で、なんか言ってたのはローレンがサビでこれ歌ってたらなんかエモくねみたいなのので考えてくれたらしくて、かなり難しいラップも入りつつ 1A とか B とかサビとかで違う曲みたいなメロディーに変わってって、1曲でなんかたくさんの曲聴いてるみたいな曲となっております。
3: さあ、それではローレンさん、曲振りをお願いします。
0: はい、それでは聞いてください、ローレン・イロスで BRB。 未だに
1: いや
0: なんか俺結構天才肌の人かなって勝手に思っちゃってたんで、
1: 全然そんなことない。
0: 170キロ投げれるじゃないですか、その野球だったら
1: はいはい、投げれないけどね、
0: もう声が と喉とかがやっぱすごい多分天性の多分歌の才能があると思うんで、170キロ投げれるんで多分大丈夫ですみたいな感じだと思ってたんですけど、いまだにそのやっぱやられるんですね、ここ尺
1: 道かなとか。全然もういまだにやっぱ仮歌の人の方が良かったなみたいなこととかもあったりはするんですけど、
0: はい、
1: でもリスナーとかその聞いてくれてるファンってやっぱ仮歌を聞いてないじゃないですか、は
0: い、聞いてない
1: です
0: ね。
1: やっぱファーストでみんなが聞くのは、
0: はい、
1: まあ、ローレンさんの声での曲じゃないですか、
0: まあ、そう
1: です
0: ね、はい、
1: そうだから別にそんな気にしなくていいのかなみたいなのは思ったりはしますけどね。
0: いや、参りました。あっぱれ
1: あっぱれ
0: なるほど、
1: うん、

0: いや確かにそうっすね。そう
1: 最終ね、我々は比べる先があるから、
0: はいはいはい、
1: あれって思うけど、うん、みんなはローレンの曲だっていうファーストインプレッションだから。
2: うーん、
0: うわ見たわ覇者の神髄を。なるほどそういうことか。
1: そうだよ、
2: 伺ってきましたが、はい、続いてはローレンさんも所属する二次三次のバンドユニット二次だとかについて伺いたいと思います、
0: はい、
2: ローレンさんと渡来ひばりさん、不破湊さん、イブラヒムさんの4人で2023年8月に結成した二次だとかですが、活動を始めたきっかけっていうのは何だったんですか。
0: これ諸説あるんですけど、
1: うん、
0: これ諸説ありまして、いろいろな説が世間では騒がれてまして、
1: はい、
0: でも自分の説だと、あの不破湊とイブラヒムがと一緒に自分がラーメン食べてて、なんか何の前触れもなく不破湊がいきなり、てかバンドやんねみたいな言ってきて、
1: うん、
0: え高校生みたいになって、え俺高校生か俺らみたいななったんですけど、うん、そんなめっちゃ青春っぽい感じで始まった気がしますね。で、まあ、当初は二次三次フェスのステージがありまして、そこでバンドをやろうみたいな、結構文化祭みたいな感覚だったんですけど、ありがたいことに反響ありまして、自分たちも楽しかったので活動を続けさせてもらってますね。
1: ローレンさんは何担当なんでしたっけ。
0: 一応ベースでやらせてもらってます、ね、
1: はい、もともとできるんですか。
0: あもう昔ちょっと触ってたぐらいで、結構本当に割と素人に毛が生えたレベルみたいな感じなんですけど、
1: はいはいはい、
0: 結構楽しくやらせてもらってますね。
1: ちなみに普段なんかじゃ今からスタジオ入ろうぜみたいなこととかは
0: 最近はあんまないんですけど、
1: はいはい、
0: ライブありまして、去年のにありまして、はい、その時にライブの練習してる時に、ちょ深夜の24時ぐらいに、今からちょっとスタジオ入ろうみんなでとかみたいなのがあって、でスタジオ入って、そしたらヒバが X で真っ暗な背景で、うん、俺らがスタジオでワン・ツー・スリーみたいなの弾いてるのを、
1: はいはい、
0: X に上げたんですよ、エモい感じで、はいはい、じゃあちょうど2時で、
1: お
0: なんか俺ら狙ってやったんじゃないのに、めっちゃ狙ってやったやつらみたいになって、うん、ちょっとなんか冷えちゃったっていうちょっと寒い感じになった。
1: 冷えてないでしょ、うんうん、ファンはキャーでしょ、
2: ね
1: え、
0: うん、あったっすね、
2: 青春っぽいですね本当に、
1: ねえ、うん、本当にめちゃめちゃ楽しそう。
0: はい、めっちゃ楽しかったですね、う
1: ん、でこの二次だとかでの活動はソロの活動に影響してたりはするんですか。
0: いやありますね。
1: お
0: やっぱちょっと渡来ひばりくんがボーカルなんですけど、うん、すごいめちゃくちゃ歌うまいですよ正直。
1: めっちゃうまいですよね。
0: 正直ね、終わってるんですよマジで。
1: うますぎて終わってる。
0: あいつもなんか170投げれるタイプで、
1: うん、確かに
0: 本当に終わっててうまくて、うま、ん、すぎて、けどなんか納得全然してないところをめっちゃそばで見てて、
1: うん、
0: 俺からしたらもう完璧やんみたいな、
1: うんうん、
0: 音源ですやんみたいな歌出しといて、うん、いやちょっと今日あんまうまくいってないなみたいな、うん、みたいなやってるんですよそういうの見ててなんか結構刺激される部分とか、じゃあ俺もソロの時はそんぐらいストイックにやんなきゃなっていう部分とかで刺激を受けさせてもらったりとかしてますね、はい、
1: ちなみに二次だとかで今後こんなことやりたいみたいなことはありますか、
0: はい、あでもなんかやっぱ言ってるのがなんかバリーナ
1: を
0: 弾ってみたいなみたいなのはなんか俺ら結構そのボソってたまに言ってるんですよ。なんかそのいやこういうのは言った方がいいとされてて、なんかこういうのはそのスタッフさんとかやっぱ表とかでやっぱ言ってた方がいいよみたいな感じとされてて、なんで俺らボソッとたまに言うっすね、いやりなりたいなみたいな
1: 絶対埋まるし、多分今企画してますね二次三次の運営の人は、
2: うんうん、
1: 二次だとかどこに入れようかな、
0: 聞いてますかスタッフさんありにやりたいな、
1: ここは来年ここ押さえてるから、まあここら辺にはめとくかみたいな、いや今考えてます
2: よ、スケジュール見てますよね、
0: やりたいっすねマジで
1: 楽しみですね、
0: はい、
2: さあそれではここで二次だとかの曲の中でローレンさんが一番おすすめしたい楽曲をお聴きいただきたいと思います、
0: はい、
2: ローレンさん何の曲でしょうか。
0: 喧騒という曲なんですけども、
1: うん、
0: 作曲が堀江さんが担当してくださってまして、
2: 堀江翔太さん、
0: 曲の打ち合わせの中でめちゃくちゃ親身に聞いてくれて、なんかその、
1: うん、
0: どういう出会いから始めたのみたいな、
1: うん、
0: 弾いててなんか思ってることあるとか、なんかバンドしてて一番楽しかった時よみたいなインタビュー受けて、そのインタビューに素直に話してたら喧騒って曲が出来上がってて、全部なんかフラッシュバックするというか、
1: うん、
0: そのバンドをやってた期間中のことが、
1: うんうん、
0: 自分たち二次だとかの全部今までのストーリーが詰まった曲みたいな、自己紹介みたいな曲ですね、だから二次だとかの、
1: うん、
2: それではローレンさん曲振りをお願いします。
0: はい、それではお聞きください、二次だとかで喧騒。

0: お聴きいただいたのは虹だとかで喧騒。去年9月にリリースしたファーストシングルに収録されている楽曲で、作詞作曲を手掛けたのは堀江翔太さんです。
1: これは虹だとかのことを歌っている
2: 名詞ですね。
1: おー、は
0: い、いやなんかもう聞いてて青春の音がするなって思って、
1: ね、めちゃめちゃ青春
0: すごいですよね。
2: ヒバの歌もいいんすよ。
1: めちゃめちゃうまい。
2: はい、
0: さあということで、ここまでローレンさんの音楽活動について掘り下げて伺ってきましたが、実はスイちゃんからもローレンさんに聞きたいことがあるんですよね。
2: ラップですか、
1: はい、
2: 即興のラップとかですか。
1: ラップのやり方を教えてほしいんですよね。
2: 絶対違うんです
1: けど、うん、ってことではなくて、はい、結構大きめな質問なんですけど、
2: はい、
1: ローレンさんはどうして VTuber としての活動を始めたんだろうって。
2: なるほど、
1: はい、
2: でかっ、
1: でかい
2: 大きめだね
1: 思いまして、
2: 大きめの質問だし、しかも別に誰にでもいける質問だからマジであんま興味ないんだろうなっていうのがしっかり詰まってて、めっちゃいい。
1: そんなことないでしょ。
2: でもちょっと答えさせてくださいよ。
1: はい、
2: なんか VTuber の活動始める前に、
1: はい、
2: 視聴者として見たその2時3時の年末特番のなんか、はい、年またぎみたいなのがあって、うん、なんかそこで箱イベントのライブの振り返りみたいなのをやってて、
1: うんうんうん、
2: なんか普通のライブだけじゃなくて視聴者とかその来てるお客さんにもインタビューしてたんですよ、
1: うん、
2: なんでその VTuber のライブ歌とか踊りのクオリティの高さも知れて、なおなんか応援に来てる人たちお客さんの熱量も見れる、
1: うん、
2: めっちゃいい番組で、それを見てなんかうわ俺もやりたいなって、なんか俺もなんかその人になんかこういう笑顔にしたいなとか、なんか影響与えてみたいなと思ったのがきっかけですね。
0: 結構熱い思いです ね。
2: いやちょっとあの頃ちょっと熱かったんですよね。まだ熱血で、あの頃、
1: うん、はい、じゃあライブを振り返る番組を見てってことは、こういうライブやってみたいなっていう気持ちはやっぱどこかに。
2: いやそうなんですよ、だからあったんですよ、
1: うん、
2: ずっと、
1: うんうん、じゃあやっぱりソロライブってめちゃめちゃ嬉しいですよね。
2: いや正直やばいっすね。
1: ね、
2: 嬉しいですかなり。
0: ちなみにこれまでね、番組あの131回放送していて、
2: はいはい、
0: スイちゃんがゲストに、まあ、この今ローレンさんにした質問をしたのは初めてということで、
2: は
0: い、スイちゃんも興味津々と、
2: はい、
0: 興味
2: 津
1: 々と、はい、水瀬さん自身も歌ってみたとかを作品として考えているから、
2: はいはい
1: は
2: い、
1: ハモとかコーラスとかその生じゃできないこと、
2: はい、
1: 盛り込むのが好きなんだっていう風におっしゃってて、
2: そうなんですね。
1: そうだから本人が作りたかったものをしっかり受け取ってるなローレンさんって思いました。
2: いやあのすごい水瀬シェフ本当に素晴らしい作品でさすがに伝わりました
1: ね、
2: はい、
1: 美味しい料理よね。
2: 水瀬さんと喋ったことあるんですか。じゃあ
1: はい、あります。
2: 羨ましい
1: あるでしょう、あるでしょう、
2: 羨ましいな、
1: あるでしょうよ、あなたも
2: すごいな。
0: さあということで残念ですがここでお時間が来てしまいました。
1: うん、
2: 首ですか早ないですか。
1: はい、首です。
2: あ、いやめっちゃ楽しかったですね。でもそれすごいめちゃくちゃ緊張したんですけど。
1: あ、そうなんですね。
2: いやめちゃくちゃしました正直、うん、けどなんかやっぱソロライブはもっと緊張するのかなって思うと、うん、なんかすごいいいトレーニングになりましたこの緊張も。ありがとうございました。うんうん、
1: はい、この歌声でね、
2: はい、
1: もう覇者になっていただければと思います。
2: いやいやいや覇者は任せましたから

0: さあ今日の放送は番組終了後配信を開始してから1週間 NHK ラジオラジルラジルの聞き逃しサービスでいつでもお聞きいただけます。番組サイトからもアクセスできますのでぜひチェックしてください。
1: 推しクピュアメッセージは24時間365日受付中です。ホームページや X でぜひぜひ投稿してください。
0: さあ最後はリスナーの推し曲を聞きながらお別れしたいと思います。なっちゃんさん10代女性の方からです。私の推し曲は成瀬さんとローレン・イロアスさんの BBS です。声の重なりが上手に溶け合っていて大好き。推しかける推しのコラボなので最高です、
1: うん、
0: ということでゲストのローレン・イロアスさんと成瀬さんがコラボした歌ってみた曲で締めたいと思います。
1: この曲私もねしばらく聴いてた時期がありました。大好きな曲です。
0: さあそれではスイちゃん曲振りをお願いします。
1: はい、今夜のエンディング曲です。成瀬さんとローレン・イロアスさんでVBS。

0: 今日はここまで。次回はなんとあの超かぐや姫のかぐやが来ます。一体どうなるんだ。
1: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象情報、交通情報をお伝えします。福島県の磐越自動車道で部活動の遠征でマイクロバスに乗っていた新潟県にある北越高校の生徒など21人が死傷した事故で、バスを運転していた68歳の容疑者がこの数ヶ月で複数回事故を起こしていたとみられることが捜査関係者への取材で分かりました。この事故でバスを運転していた和歌山哲夫容疑者68歳は過失運転致死傷の疑いで逮捕され、今日検察庁に送られました。警察はこれまでの運転状況や今回の事故の原因について詳しく調べています。容疑者の近所に住む男性は、事故の1週間ほど前にボンネットが壊れた車が容疑者の自宅の玄関付近にあるのを見たということで、びっくりした、どこかにぶつけたのかなと思ったと話していました。また容疑者について、以前は声をかけると普通に返してくれていたが、2年前くらいから返してくれる言葉がなくなってきた、元気がなくどこかが悪いようにも見えたと話していました。容疑者が利用していたという飲食店の担当者は、去年の秋ごろに腰を痛めてから様子がおかしくなったように見えた、今月の初め頃に店に来て6日の送迎の仕事が終わったら免許を返納すると言っていたと話していました。雄大な太平洋と国指定の名勝屏風ヶ浦を背景にフラダンスを楽しむ催しが千葉県銚子市で開かれました。銚子マリーナ海浜公園で開かれた銚子ハワイアンフェスティバルは、地元のフラダンスの愛好家などで作る実行委員会が開いていて、今年は千葉県や茨城県などから20のグループの700人余りが参加しています。国指定の名勝屏風ヶ浦を背景にした特設ステージでフラダンスが披露されると、観客は雄大な景色とハワイの雰囲気を楽しんでいました。また会場ではハワイをテーマにしたアクセサリーや雑貨などの販売も行われ、訪れた人たちが買い求めていました。実行委員会の城島真理子さんは、本物のハワイに負けないくらいの景色を楽しんでもらいたいと思いますと話していました。この催しは明日も開かれます。海上気象です。関東海域、明日にかけて風は北部は北西の風18メートル、明日午後3時までに南の風10メートルに変わるでしょう。南部は北西の風15メートル、明日午後3時までに東の風10メートルに変わるでしょう。天気は北部は晴れ、南部は晴れで一時雨でしょう。見通しは北部南部ともに10キロ、波は北部は3メートル、明日午後9時までに1メートル50センチとなるでしょう。南部は3メートル、明日午前3時までに2メートルとなるでしょう。佐渡沖、明日にかけて風は西の風10メートル、天気は晴れで、ところにより雷を伴い、ところにより霧がかかるでしょう。見通しは8キロ、明日午後9時までに、ところにより。
2: オフの写真を手にした女性は、命を捧げて皆の自由と平和、そして私たちの未来の子どもたちのために戦ってくれた祖父たちに感謝したいと話していました。ウクライナ侵攻に参加したという退役軍人の男性は、私たちはファシズムと戦っています、私たちは祖父たちと同じことをしているのですと話していました。軍事パレードには北朝鮮軍の兵士たちが参加しました。国営のタス通信は、北朝鮮軍の参加は初めてだと伝えています。北朝鮮の朝鮮労働党機関紙労働新聞は、ロシアの戦勝記念日に合わせて金正恩総書記がプーチン大統領に祝電を送ったと伝えました。この中で金総書記は、おととし署名した有事の際に互いに軍事支援することを明記した包括的戦略パートナーシップ条約について、最大限に重視して発展させていくとしています。
3: ないのに楽しんでいるのは私だけじゃないんだなと思いました。釣りの専門用語は全然わかんないけど楽しめる。きっと健二郎さんはじめ皆さんがとにかく楽しそうにお話ししているからだと思います。あとは想像力がかきたてられます。ある意味釣りはラジオ向きかもしれません、うん、 皆さんが紹介してくださる海の景色や魚の姿、釣りの動きをいろいろ想像して聞けるのがとてもいいです。これからも楽しみにしています。
4: 嬉しいね。
3: ラジオ向きなんですね釣り。
4: 確かにラジオって想像力が必要になってきますから、どうなんでしょうね、皆さんの想像がどういう風になってるのかわからないですけど
3: 確かに
4: 釣りがね、
5: どういうものか。釣り上手い人って、はい、僕想像力がすごく豊かで正しい人だと思うんですよ、海の中って見えないじゃないですか。
4: 見えないですね。
5: けど釣り上手い人って あそこ5メートル先に敷石石があるなとか、その向こうに海藻があるなっていうのを想像できる人なんですよ。でそれが実際と合ってる人なんですよね。
4: なるほどね。
5: なんかこうラジオリスナーさんが一番釣り上手いはずです
4: その理屈想像力ある人はね、
5: はい、
3: この理屈でいくとゴンゾーさんも釣りはきっとうまいんじゃないかと。
5: 始めてください。
4: そうがいいっすよ、
3: そうですね、
4: すぐ始めてください。もう
3: トークライクフィッシングを機にお願いいたします、
4: はい、お願いします。
3: 続いては早乙女さんです、はい、私の後輩はチヌ専門で釣りをしていました、チヌは賢いので、いろんな釣り方を研究していたようです、皆さんもやっぱりチヌはこの仕掛けが一番釣れるなど攻略法はありますでしょうか。
4: チヌね、
3: 攻略法です。
5: いい質問ですね。
4: どうですか川ちゃん、結構チヌ好きじゃないですか。
5: 僕はチヌ好きです。あの、クロダイのことをなんでチヌっていうかって言ったら、大阪湾が昔チヌの海って言われたんですよ。そこにあまりにもたくさんいる魚なんで、この子チヌやって言われたっていう説なんですよ。
4: そうなんですね、知らなかった。
5: そうなんですよ。で、まあ、雑食性なんで、もう疑似餌でも釣れるし、魚でも釣れたらカニでも釣れるし、ただ千葉でね、面白い釣り方があるんですよ。
4: 何ですか。
5: あるフルーツで釣るんですよ。
4: え
5: はい、山下さん今週のクイズです
4: ほとんど外してるからな。
5: クロダイは一体どんなフルーツで釣れるでしょう。
4: 意外なもんだろうな、なんか魚ってやっぱり味とか匂いとかちょっとこう癖のあるもの、強いものがいいんじゃないかなって思って、

0: いつくなんてっていうの知らなかったですね。
1: だからこう早乙女さんはスイカを食べて、はい、スイカの皮で釣るっていう釣りもチャレンジしてもらったら、う
0: ん、いいんじゃないですか。いいんじゃない
2: ですかね。これね、だからお友達が、はい、あ後輩か、うん、研究をしているということなのでちょっとね、はい、スイカらしいよって話をしてみてください、はい、
0: ちょっといろいろ仕掛け楽しんでください。
2: はい、はい、番組では引き続きメッセージやご意見を募集中です。最近こんな魚釣り上げましたとか釣り人あるあるエピソードなどなど投稿は番組ホームページからお願いします。 X ではハッシュタグトークライクフィッシングとつけて送ってください。
0: 釣りはルールとマナーを守って楽しむもの、自然そして人への迷惑行為はもってのほか、何より最新の天気予報や波浪情報、河川の情報をチェック、安全第一で釣りを楽しみましょう。それではスタートです。山下健二郎のトークライクフィッシング。山下健二郎のトークライクフィッシング、先週から引き続き魚のお兄さん川ちゃんと魚と釣りトークをしていきます。この番組は普段は謙遜しがちだけど本当は声を大にして言いたい釣り自慢をしてもらいます。聞かせて川ちゃんの釣り自慢。
1: いいんですか？
0: もちろんでございます。
1: そんな、はい、僕このコーナーがあるって聞いて嬉しくて、はい、ダルのね、うん、虹をこうシャカシャカシャカシャカ振ってたら、はい、ゴンって当たりきて、うん、30センチぐらいのホッケが釣れたんですよ。でも我々生きたホッケ見ることないじゃないですか。
0: あんまりないですよね、
1: はい、ホッケってね、すごいね、うん、いい匂いがするんですよ。
0: え、釣れた時にですか？
1: はい、ちょっとそれこそねスイカとかに近いような爽やかな匂いがして、でこのホッケちゃんをさばいて、はい、一夜干しにして明日食べてみようって言って、はい、夜釣りだったんですけど、はい、そのまま持って帰って、はい、干そうと思ってね、はい、旅館に戻ったんですよ、はい、でその時にもう夜だいたい9時ぐらい、はい、ラウスって本当に漁港なので、はい、夜になったら人っ子一人いないんですよ、はい、いたとしたらエゾジカ、はい、キタキツネ、はい、ヒグマ、
0: 怖、
1: はい、特にヒグマもやっぱり怖いので、気をつけやって言われてたので、はい、エイジコはゆっくりゆっくり行ってんで、はい、真っ暗な町を抜けて、はい、町外れの泊まってた旅館に向かってったら、その真っ暗な中、その旅館のポッと一個だけ照らされた軒先の明かりで、なんかでっかい影が動いてたんですよ、はい、怖っと思って、はい、ヒグマかなと思って、はい、ゆっくり近づいてったらめっちゃ縄跳びしてる大人やったんですよ夜に
0: こんな、こんな夜中 に迷惑な人や
1: って、あれやって降りた瞬間に、はい、あれって言われて、はい、よく見たら、はい、リール全然違うの持ってきたよね、
0: はい、うん、よかったです。では続いていきましょうか。
3: It's my treasure 釣りのお宝グッズ。
0: 魚や釣りにまつわるお宝をね、はい、教えていただきたいなと思うんですけども、
1: これ迷って
0: 川ちゃん何かありますか、お宝。そう、
1: 今日なんか何持ってきたらいいかなと思って、はい、新幹線なんでね、なんかいろいろと奥田民生さんが使ってたバスロッドとか、なんかなぜかうちにあったりするんで
0: 民生さんやってましたよね、一時期。そ
1: う、なんかでも何持ってこいかなと思ってちょっといろいろと持ってきたんですけど、
4: 手提げバッグからリールが出てきました、はい、ルアーも出てきましたか。
1: 一つはなんか思い出で言うと僕リール、はい、だなと思って、
0: いいですね、
1: ボロボロの、
0: いいですか、
1: はい、
5: 失礼します、ありがとうございます。
1: このボロボロの食わせの間になっててめちゃんこ釣れるんですよ、
0: こうフラッシングするってことですか。
1: フラッシングするんですよ。それが毎回くるくるじゃなくて何回かに1回くるんって回るのがポイントだけど、僕は睨んでて
0: 面白い。
1: 大阪湾のマストバイ、はい、
0: マストバイ
1: 絶対いい。
0: だからそのローリングっていうのはここの体がこうくるっとなるんですよ。たまに普段は I 字形でこう頭を振ったりとかするんじゃなくて、このまままっすぐスーッて、たまにくるっと、ここがこうくるっと回るんですよ。
4: あ、ちょっとこう、なんて言うんですかね、
1: 丸太が回転するみたいな感じでくるんと
0: くるっと、そのくるっとでこの表面のキラキラがギラッとひら
1: そうなんですよ、
0: キラッとなるんですよね。
1: そう、魚ってこうね、なんだろうなんだろうなんだろうなんだろうで送ってくるんですけど、そのなんかがこう変わった瞬間、トーントーントーンと言ってたもん、トーントーントーントーンっていった瞬間とかにバクって、
0: あーすげ
1: ー、こんな話をねメディアでしたことない
4: 魚がいるんですね、うん、でこの魚と、まあ、これを釣りに来る釣り人について研究して、うん、あえて 釣り資源として活用することでミヤベイワナっていう貴重な魚の保全とさらに地域振興につなげようじゃないかっていうコンセプトの研究をしたのが始まりです、うん、で、まあ、それで、まあ、大学院に5年いたんですけれども5年間ずっとそういったコンセプトで叱り別湖で研究を続けていて、はい、まあ、その後大学院卒業した今でもその叱り別湖の釣り場関係を

0: を担う NPO 法人のメンバーとして、釣りに来たお客さんから釣りから帰ってきたら1日どれだけ釣れたかっていうのを全部報告してもらうっていうのが義務になってるんですけれども、それのデータを解析して、まあ、ミヤベイワナとかあと他の魚が今どれぐらいいるのかっていうようなデータを解析するといった研究をやっています。
1: うーん、すごいですね。これ魚を守る活動、釣り人を通してこれを行っているということなんですか？
0: そうですね。
1: うーん、
0: そもそも今その守りたい生き物がどれぐらいいるのっていうのを知らなきゃいけないっていうのって大前提のはずじゃないですか。
1: そうですね。
0: だけどもう人間が完全にノータッチにしてしまうと、もう誰も何もわからないっていう状況が起きてしまうわけです。あえて何らかの利用価値があって利用を続けていくっていうことの方が、そういった情報がリアルタイムで手に入る。だけれどもまあ当然それで利用するがために資源を痛めてはいけないよねっていうこともあって、まあ痛めないように資源を使いながらデータを使って今その魚どれぐらいいるのかっていうのをリアルタイムで追跡していこうっていうようなことも一つ研究としてやっていました。
2: 湖全体をやっぱり調査するとか、そういうことするとやっぱり人もお金も本来すごくかかっちゃうってことですよね。
0: そうですね。
2: でそれをこういったレジャーとか釣りに結びつけることで持続可能でみんなで守っていく調査するっていう方向にこう舵を切っていこうと。
0: はい、
2: それがすごいですね。
1: そうですね。
2: 山下さん、ミヤベイワナって知ってます？
1: 知らなかったです。初めて聞きました。
2: めちゃくちゃ綺麗な魚ですよね。
0: はい、
2: あのオショロコマの仲間ですよね。
0: そうです。あのオショロコマの亜種で、まあ、これは完全に主観なんですけれども、多分日本で一番綺麗な淡水魚なんじゃないかなと思うんですけど、
2: ちょっと分かります、分かります。
1: それはあれなんですか、形なんですか、色なんですか？
0: もう色ですね。
1: 色、
2: もう背中の色ったらないですよね。
1: あの どういう色してるんですか？
2: なんかね、はい、すごく晴れ渡った空みたいな色というか、すごいブルーグリーンって感じの、
0: そうなんです、
2: 綺麗な色ですよね。
0: そう、背中がもう本当に宝石みたいな色をしていて、で横側も金属光沢のあるエメラルドグリーンみたいな、でそれに赤い点々が散ってっていう、
2: でヒレもちょっと大きめでね。
0: そうですね、
2: 可愛いんですよね。
0: そうですね。
2: あの北見市の水族館、北海道の北の大地の水族館さんで生きてるの見たことあるんですよ、
1: はい、
2: なんだこの宝石はって思うぐらい、普通のイワナってちょっと茶色っぽいんですよね。
1: そうですね、そういうイメージありますよね。
2: 全然違いますよね。
0: そうですね、もう本当になかなか日本ではいないタイプの魚かなっていう、美しかって意味でいないタイプの魚かなっていうふうに思いますね。
1: なんかその北海道その湖にしかいないんですか？
0: いないです。北海道も地球上でその然別湖ってところにしかいない。
1: すごい、はい、ちょっと今写真で拝見してますけども、うわすっごい綺麗、なんだろう、本当エメラルドグリーンのように輝いてますよね。
2: 綺麗でしょ。
1: ピカーってしてますね。大きさは結構大きくなるんですか？
0: そうですね、だいたい30センチ前後の個体が多いですね。
1: いやすごい。
2: でもなんでこの然別湖にしかいないんですか？
0: はい、これはですね、はい、まあ、先ほどあのオショロコマってイワナの仲間の亜種っていう話が出たと思うんですけれども、はいはい、その然別湖って十勝川の支流のさらに上に湖なんですけれども、はい、まあ、十勝川のいろんなところにいたみたいなんです昔、はい、だけどもその支流の一部が火山活動でせき止められてしまった、
1: は
0: い、でせき止められてできた湖が然別湖なんです。で閉鎖環境にオショロコマが閉じ込められてしまった、はい、しかもそこは標高800メートルで1年の半分は氷の下っていう大変過酷な環境なんですね、
1: はいはいはい、
0: でそういう過酷な環境でも生き延びていくためにどんな餌でも食べれるようになるっていうので、プランクトンを食べれるようになったんです。そういうふうに進化していった。でさらに広い湖を泳ぎ回れるようにっていうんで、まあ、ヒレが大きくなったりとかそういうのがあって、その然別湖っていう特殊環境に合わせて進化した結果がミヤベイワナなんです。
1: すげー、面白い。何百年ってこう、
0: はい、
2: もうそんな規模じゃないですよね。
0: 何万年規模の、
1: 何万年規模、
0: はい、
1: そうですか。
0: そうですね、そういう時系列をかけて進化した魚なんですね。
2: もう何万年もかけて、はい、その湖の環境ならではの、うんうんうん、もう世界でオンリーワンの魚になったのに、はい、ちょっとした人間のアクションで湖が汚れたりしたらもう死滅しちゃうんですよ、
1: はい、今そのミヤベイワナは、はい、量的にはどうなんですか、増えているんですか？
0: あ、資源、
1: 資源としてね、
0: はいはい、あのやはりそういう貴重な魚だったんで、はい、もう今然別湖ってその湖畔に旅館があったり温泉が湧いてたりして観光地になってるんですけど、はいはい、その観光開発された時はやっぱり釣り人が押し寄せて本当に絶滅しかかったみたいなんですね、はいはい、もう湖全体で、まあ、推定でまあ1万尾もいないぐらいまでに減ってしまったというような記録が。
2: 食べちゃったんですか？
0: そうですね、持って帰って食べちゃったみたいな。
1: 食べちゃったんだ。
2: もう美味しいですもんね。
0: そうそうそう、あの湖で魚の6割7割を釣り人が釣って持って帰っていたなんて記録があるぐらいなんで、で

0: でもその後いろいろ紆余曲折があって、まあ禁漁したりいろいろ試行錯誤があって、一時期私が研究やってた時がそれが10万尾ぐらいまで回復したっていうような、
1: かなり増えたんですね。
0: かつて絶滅の危機に瀕した頃よりかは増えてるんじゃないかなっていう感覚です。
1: ミワビイワナはあれなんですか、オールシーズン結構釣れるものなんですか。あ、
0: それがですね、やっぱり貴重な魚なので、はい、釣っていい時期が決まっていて、
1: はい、そうですね、は
0: い、一応釣っていいのが5月の下旬から6月いっぱいまでと、9月の下旬から10月の頭の間、あと冬にもちょっと解禁をやっていたかなっていうところで、まあ、トータルで合わせても2ヶ月あるかないかぐらいの期間なんですね。
1: じゃあ釣り人もそこ狙って、ね、
0: そうですね、
1: 行くんですね。
0: はい、
1: じゃあこれからですよね、5月の。
0: そうです ね、
1: もううずうずしてる人がいっぱいいるってこと
0: ですね。そうですね、
2: 釣ったらもうすべてリリースなんですか。
0: リリースですね。
1: なるほどね、
0: はい、持って帰るのは写真と思い出的にしてくださいっていうことです。
1: いや、もうそれはそうでしょう。そんな貴重なね、魚はね、
3: はい、山下健二郎のトークライフィッシング。
4: 吉山さん、釣り人の生態の研究もされているとここがやっぱり私たち気になるんですよね。
1: あ、人間側ってことですか。
0: 人間です。
1: 釣り人、
0: 釣り人釣りっていうのを、はい、釣りという営みっていうふうに捉えると、はい、魚と一緒に釣り人が同時にいないと、はい、釣りって成立しないわけですよ。
1: そうです、
0: はい、そうなってくると、その魚の資源を絶やさずに、はい、まあ、利用していこうっていうふうに考えたときに、はい、釣り人ってその魚に何を求めるのとか、どれだけ釣りたいと思っているのっていうこととか、そういうのを知らなきゃいけない、でその魚の生態と釣り人の両方の生態の両方を知っていないと、いい釣り場作りってできないよねっていう話なんです、はい、うん、で、まあ、魚の資源の研究っていうのは今までたくさん研究されてたんですけれども、はい、釣り人の生態って、はい、多分日本だとほとんど研究されてこなかった。
1: 初めて聞きました
2: 山下さんも研究対象の
1: いや、そういうことですよね。
0: そうですね、
1: どういうふうに研究されるんですか。釣り人はどういうところを見てデータを取っていくんですか。
0: あ、そうですね、もうこの時私がやったのはやっぱり、はい、まあ、相手人間なので、はい、話ができるっていうところで、まず釣り終わった方に
1: 聞き込みからまず始まるみたいな。聞き込み
0: で、すいません、今日釣れましたか、どうでしたか、はい、っていうところから、いろいろ、まあ、アンケート調査、聞き取り調査を片っ端から聞いて、聞いて、聞いてということで、データを集めていってっていうところで、
1: なるほどね、
2: はい、川ちゃんさんは一発オームランぐらいなんですね。
1: そうなんですよ、
2: かっこいい。
0: でそれで川ちゃんさん、まあ、うん、とにかく魚の顔を見たいっていうのを、まあ、もう大きさと外してもいいから、まず魚の顔を見る方を優先したいっていうようなところで、英語だとジェネラルアングラーって言い方をしたりしてたんですけれども、
1: かっこいいジェネラルアングラー。
0: で、川ちゃんさんのタイプは英語だとトロフィーアングラーって言い方をするんですよ。
1: トロフィーアングラー、そう、トロフィーね、
0: トロフィー、トロフィー、
1: あー、なるほど、1位取りたいみたいな。
0: だからもう大きさ重視、
1: はい、
0: 魚の顔重視っていう。
1: なるほど。
0: やっぱり何でもそう、何に重きを置くかって人によって違うじゃないですか。
1: そうですね、
0: やっぱり釣り人の中でもそういうのはあるんですよね。であとその大きさ以外でも、はいはい、もうとにかく数を求めに行くかとか、はい、いろんな魚を釣りたいと思うかみたいなところでもまたちょっと思考が分かれてくるっていうのがあるので、
2: そういう質問あるんですか。例えば、
0: あ、まあ、私がやったのが、まあ、今日どれぐらい釣れましたかって聞くんですね、
1: はい、
0: その次に、はい、ところで今日一日の釣りを振り返って、今日一日の釣りの満足度を0から5の6段階で表現してくださいって聞くんですよ。
1: はい、
2: なんか変な人来たなってなりますよね釣りしてて、
1: ね、
2: え、何の人
1: 振り返ってかってなりますけどね、
0: で、はい、まあ、何か答えてくれるんですよね、
1: はい、
0: でそれでその釣った結果超過と、はい、その満足度を評価した結果っていうのを統計解析するんですよ、
1: は
0: い、統計学的に分析するんですよ。
1: なるほどね。
0: そうすると超過と満足度の関係っていうのが出てきて、はい、どこで何を釣ってる人かっていうのでグラフの形が違ってくるぞっていうのが分かってくる。なるほどね。でそれがこちらにまとめた論文があるんですけれども、
1: すごい論文になってる。
2: びっしりと文字が書かれた A4 サイズの、
0: はい、今の話が、はい、これですね。
1: わ、すごいグラフまで。
0: でここ見て、まあ、4つグラフがあって、
1: はい、
0: シカリベツ湖のミヤビイワナ釣りの人と、
1: はい、
0: あとシマリナイ湖の伊藤釣りの人と、
1: はい、
0: あとシカリベツ湖のニジマス釣りの人と、はい、東亜湖のヒビマス釣りの人って4パターンあると思うんですけれども、
1: はい、
0: 結構グラフの形が違うっていうのと。本当です
1: ね、全然違いますね。
0: 全然違うじゃないですか、
1: はい、4種類とも形が全く違います。
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、でこれまあそれぞれでタイプが違うだろうという仮説のもとで分けて解析して、うん、ほらやっぱりそうだったでしょっていうのが結果なんですけれども、
1: 論文ってこんな感じなんですね。僕大学行ったことないから全然分かんないですけど、
2: 見たいですね。
1: すごいですよ。全く釣れなくても釣りに行けた、こうキャスティングできただけで楽しかったっていう満足度が高い人もいれば、何回投げても一匹もかかんなかったからもう今日最悪だよっていう人もいるわけですよね。
0: あ、まあ、そうです

0: ね、
1: でそれをいっぱいいっぱい集めてその湖によってデータを取ってグラフの形が変わっていく。
0: あ、まあそうですね。
1: 面白いな。
2: ちなみにタイプ、うん、分類、うん、これ違う人同士で釣りに行くとどうなんですか。
1: どうなんだろう。いや僕は結構好きですよ、全く違う人と行くの、
2: うん、あ結構違うなっていう、
1: まあ、僕はトロフィーアングラーっていう今回の研究で発表されたわけですけども、あのジェネラルな方と言っても絶対面白いと思います。それはそれで面白いっていうか、結局その自分に持ってないものを持ってる人って魅力的じゃないですか。で釣りのスタイルとかも自分にはない引き出しを持ってる方のやつを見ると、えそれ何それ何ってすごい聞いちゃうっていうか、だからどんどんどん聞いて情報交換して、なんかそのお互いの良さを交換こして、でまたその釣りのスキルがこうアップにもつながるし、こういう時にこういう風にしようかなとか。で僕がこの間釣り行ったナダルさんとアセイ君全くタイプ違うんですよ。
2: あそうですか。
1: まあ、全然違う。
2: どういうタイプなんですか。
1: いやあの本当に3人とも違うんで面白いんですよ。道具とかも全く違うんですよ、
2: は
1: い、全然被らなくて、でお互いのタックル見て、あこれどこどこのメーカー、あこれこれですかこれですか、あそうそうそうとか言って、ちょっと触ってもいいですかとかって、アセイ君とか僕のタックルずっと触っててリールとか巻いたりとかして、でナダルさんはナダルさんであの面白い釣りされる方だし、あのタックルボックスの中とかもいろいろお互い見てるんですけど、それ道具とか好きなメーカーとかも全部違うから、それがまたね情報交換で面白いんですよね。
2: これがタイプ別のいいところですかね。
0: あそうですね、そうだと思います。やっぱりその、うん、まあ、山田さんトロフィーアングラーって、
1: トロフィーアングラーです、はい、
0: で例えば、まあ、私もそこまで一発を物って度胸がないんであんまりやんないんですけれども
1: そうなんですか。
0: でも、はい、ああ一発狙う人ってこういう考え方するんだとか、こういう狙い方するんだって自分じゃ絶対やんないことをやったりするじゃないですか、うんうんうん、それでやっぱり勉強になりますし、
1: うんうんうん、
0: ね、一人だったら絶対に出会えなかった魚に出会える引き出しになるっていうのでも面白いと思いますし、うんうん、私もねやっぱり違うタイプの人と釣りに行くっていうのはすごい勉強になるし、うん、いいことかなっていうふうに思いますね。
1: いいですね。かわちゃんどうですか。
3: そうですね、僕は本当に全く違うタイプの人とか、うん、全く違う職種の人とかが混ざれるのが釣りだと思うので、まあ、
1: そうですね、
3: うん、はいはいはい、年も違うしみたいな、うんうんうん、横はどこかの大きい会社の社長だったし、うんうん、右は自分の妹だしみたいなこととか ね、うんうん、
1: ありますよね、
3: 結構あるんで、うん、でまたそれぞれの釣り方してたら、トロフィーアングラーの山下さんの横で、うん、僕が何でも釣れたらいいやって言ってちっちゃいルアー投げたら、うん、一番の大物釣りたりするじゃないですか。
1: ありますね、
3: はい、それとも悔しいと思うんですけど、
1: めっちゃ悔しい超焦るしね。
3: でもいろんなパターンの釣りをしてたら、その日の正解がやっぱ違うから、うん、よりみんなの釣果も上がってくし、うん、なんかそこがいいとこですよね。
1: そうですね、
2: あ、まあ、交流が深まるっていう感じになるんでしょうかね。
0: そうですね、
3: これを聞いていただいている方も釣りって一言で言ったらなんかイメージあるかもしれないですけど、同じ釣りでもいろんな釣り方があるし、なんかそこがね共存できるのが釣りの良さですよね、
1: うんうんうん、そうですね。志賀さんはどうですか、自分で分析してみて自分このタイプだなみたいなのですか。
2: 私大物狙いですね。
1: お大物狙い、
2: トロフィーアングラーだと思います。
1: トロフィーアングラー
3: 意外、
2: 大きいの一匹釣れたら大満足です、
1: うん、
2: もうすぐ帰ろうとします。あ
1: すぐ帰るんだ。
2: 周りが釣れてなくても、うんうん、あもう帰っていいっすかみたいなのは先輩に言って怒られた時
1: そりゃそうっすよ絶対怒られるそれは。
2: いや私丘から本当にドラゴンサイズの太刀を釣った時が、
1: すごい、
2: もう10年以上前なんですけど、はい、その時はもう周りのおじちゃんたちから言われたんですよ、はい、売ってくれと5000円で、
1: うん、
2: みたいな言われるぐらいでかかったんですけど、
1: はい、
2: もう僕釣れたので先輩に、あもう僕帰っていいですかって言ったらお前それはないだろう
1: そらないっすよ
2: 俺の運転で釣れてきたんだぞ
1: それはダメっすよ。
2: そうですね、Behind the wheel, against the road, next to you, the central coast. The central thought within my mind is how to stay within these lines, but still be free.

0: 山下健二郎のトークライフフィッシング。
1: お送りしているのは3代目 JS ソウルブラザーズ山下健二郎と
2: NHK アナウンサー志賀俊也です。そしてゲストは魚のお兄さん川ちゃんと水産研究者の吉山拓さんです。よろしくお願いします。
3: はい、お願いします、
4: はい、よろしくお願いします。
2: ところでですけど、はい、あの吉山さんはいろんな釣り人を研究してきた方でもありますが、はい、ご自身の憧れの魚ってあるんですか？
1: 聞いてみたい。
4: なかなか難しい質問をいただいてしまったなっていうのが正直なところなんですけれども、ね、はい、憧れの魚、うん、その学生の時私北海道住んでたんですけれども、はいはい、北海道海でアメマスが釣れるんですよね。でとんでもなく大きくなるんですよね。まあアメマスって海に下って大きな魚なんですけれども、はい、うん、まあ大体の見ると、まあ40センチ前後が、うん、まあ、一般的な大きさみたいなんですけれども、うん、 それがなんか海に下るとあの中には60、70、中には最近だと80センチくらいに大きくなるような、とんでもなくお化けみたいなイワナが
1: すごいですね、
4: いるんですよね、はい、私が学生だった時、まあ、80なんていうのはもう本当に幻の存在だったんですけど、
1: すごいですね、
4: それでも一度でいいから70センチを超えるアメマスを釣りたいってずっと思い続けてて、
1: アロマありますね、
4: 通ってて、はい、今はそれは憧れの存在だったのかなっていうのはありますね、
1: それは面白いでしょうね、70センチ、はい、いや夢ありますね、は
2: い、なかなか釣れないんですか？
4: なかなか釣れないですね。
1: うわ、釣れているみたいな、今写真いただきましたけど、
3: ね、ほぼサーモンみたいですよね。
4: そうですね、
2: こういう大きいです。やっぱ両手で抱えるサイズになるんですね。
1: 2006年に村田はじめさんが釣り上げた全長90センチ重さ 7.96 キロのアメマスがあります
3: けど、村田さんですね。村田さんそうなんです、
1: 知ってたんでしょうね。
3: 鬼合わせですか？
1: 鬼フッキング、
3: 鬼フッキング
1: 伝説ですからね。
3: トロフィーアングラーの中の本当にねキングですよね。
1: そう、川ちゃんどうですか？
3: いやそれこそ北海道では伊藤も釣ってみたいし、琵琶湖を生ず釣ったことあるんですけどね。
1: そうですね、琵琶湖ね。
3: 赤目とか日本三大怪魚も釣りたいんですけど、うんうん、やっぱり僕はあの生まれた時からアマゾンのナマズと過ごしてきたので、
1: うんうん、うん、そうですね、レッドテールね、
3: 本場のレッドテールキャットフィッシュに会いに行きたいですね。
1: あ、いいですね。
3: アマゾン、
1: アマゾンね、僕も行ってみたいわ。アマゾン、
3: アマゾンでそれこそこう熱帯魚が大好きだったので、はい、熱帯魚で見てきた魚たちを自分で釣って、うん、やっぱり現地の環境にいる魚たちの鮮やかさってないじゃないですか。
4: そうですね、
3: 自然下で見るも日本のタナゴとかもそうなんですけど、うん、もう自然の中で見るこの美しさってないので、うんうん、レッドテールキャットフィッシュ釣りたいですね。
1: いいですね、アマゾンね。
3: ああけど僕熱帯魚も好きだから、エンゼルフィッシュとかも見てみたいんですよね。
1: いいですよね。
3: ってなったら僕アマゾン行ったら潜ってる可能性もありますね。
1: 大丈夫ですか、アマゾン。
3: ねえ、電気ウナギ踏まないようにしたいですよね。
0: 山下健二郎のトークライフフィッシング、
1: 今週はそろそろお時間ということで、はい、お魚のお兄さん川ちゃんとはここでお別れなんですけども、はい、聞かせてください。魚のお兄さん川ちゃんにとって魚とは
3: 難しくないですか？
1: 難しいですよこれ。そうなんですよ、皆さん悩まれます。
3: いや、はい、なんて言ったらいいんですかね、うん、人生を豊かにしてくれる相棒みたいなもんだと思うんですよ、うん、
1: あ、いいですね。
3: これ魚だけだと思うんですけど、うん、こんな懐深い生き物いるって、うん、だって魚釣っても楽しいし水族館で見ても、ね、うん、デートでも楽しければ家で育てるのも楽しいし、うん、それを食べるんですよ。
1: そうす、
3: どうかしてません？
1: どうかしてます、魚って。
3: 家でちっちゃい魚飼ってるのに、うん、ね、外で80センチのブリ釣ってね、締めてね食べてるって。でもその懐の深さが、はい、いろんな人とか場所とか今日みたいな、うん、空間を作ってくれてると思うんですよ、つなげてくれてるっていう、うん、だからこそ僕は子供たちが最初に魚を好きになるものをこれからもたくさん作ることによって自然をリスペクトするいい釣り人を増やしていきたいなと思ってます。そしたらみんなの人生も絶対豊かになるんで。
1: そうですね、いや、なるほど。いや、いいお言葉いただけたんですけど、追加でもう一個聞きたいことがあって、
3: はい、
1: あのカバちゃんにとって釣りとはっていうのも聞いていいですか？
3: 釣りとは、僕はジェネラルアングラーなので、
1: うん、今日命名されましたからね、
3: はい、いい名前、はい、魚に会うための切符だと思ってます、はい、
1: あー

0: 素敵。
1: 僕は大物釣りたいというよりかは魚に会いたいんですよ、うん、たくさんの魚に会って、うん、その瞬間のきらめきを見たい。図鑑とはまた違うあの瞬間の色のきらめきをね見て絵にしたいと思ってるんで、うんうんうん、釣りは切符です。
0: あ、素敵なものですね。いや、いいお話聞けました。では最後にこのラジオを聞いてくれている子どもたちにメッセージいただけますか。
1: 僕はもうずっとずっと信じてるのはたった一つで、子どもが魚を好きになれば海は豊かになると思ってます。100年後のゴミをどれだけ僕拾おうと思っても絶対に拾えないんですけど、みんなが海を大事にしてくれてそれを伝えてってくれたらね、絶対に海はね豊かになります。ミヤベイワナだけじゃなくいなくなっていくような魚たちっていうのも絶対守れるので、みんなのちっちゃいアクションがね絶対大きい自然をね救う、それを信じてね、みんなもワクワクしながら魚や釣り楽しんでほしいなと思います。
2: はい、ありがとうございます。
3: トークライクフィッシング、お送りしたのは
0: 3代目 J ソウルブラザーズ山下健二郎と
1: 魚のお兄さん川ちゃんと、
4: 吉山拓と
3: NHK アナウンサーの志賀俊也でした。番組では引き続きメッセージやご意見を募集します。ハッシュタグトークライクフィッシングをつけて X でのつぶやきもお願いします。ここで NHK1 ラジルラジルアプリのお知らせです。おすすめ番組や人気番組の聞き逃しがピックアップされ、マイラジル機能でお気に入り番組の登録も簡単。この番組もお気に入り登録よろしくお願いします。そして聞き逃しサービスもあります。これから1週間番組が聞けますので、何度でも釣り気分を味わってください。
0: 山下健二郎のトークライクフィッシングは第1第2第3土曜日の午後10時5分から、次回は5月16日、
3: 来週も吉山拓さんと一緒にお送りします。吉山さんがどんな釣り人なのか、どうして釣りと魚と地域について研究するようになったのかなど、
0: まだまだ喋り足りない魚と釣りトーク、どうぞお楽しみに。それではまた。

0: 10時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報をお伝えします。神奈川県二宮町の神社で屋根に使われていた銅板およそ200キロが盗まれていることが分かり、警察は価格が高騰している銅を狙った窃盗事件とみて捜査しています。警察によりますと、今月4日二宮町の吾妻山の山頂近くにある吾妻神社で本殿を囲う玉垣の屋根に使われていた銅板およそ60枚が盗まれているのを神社の管理に携わっているボランティアの男性が見つけました。神社によりますと、銅板は釘で固定されていましたが力ずくで剥がされたとみられ、
1: 退避勧告を継続するとともに周辺の国々の危険情報のレベルを引き上げています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとして、最新情報を収集し周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は引き続き複数の情報源から滞在国への影響など最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。
2: 11時の NHK ニュースです。中国共産党系の新聞の元幹部で、4年前に北京で日本大使館の職員と面会した直後に拘束され、スパイ罪で懲役7年の判決を受けた男性について、家族が声明を発表し、男性は体調不良で入院し肺に腫瘍が見つかったと明らかにしました。治療のため釈放するよう求めています。中国共産党系の新聞光明日報で論説部副主任を務めた唐育玉氏は、4年前北京で日本大使館の職員と面会した直後に中国当局に拘束され、去年スパイ罪で懲役7年の判決が確定して服役しています。唐氏の家族は8日声明を出し、唐氏は先月27日に体調不良で入院し、検査で肺に腫瘍が見つかったということです。

0: 家族は現在の施設では適切な治療が受けられないとして人道的な観点から治療のために釈放するよう求めています。さらに今月14日からアメリカのトランプ大統領の中国訪問が予定される中、アメリカ側に中国との会談で治療のために唐氏の釈放を呼びかけてほしいとしています。声明で家族は唐氏は無実であり国家の安全を脅かしたことはないと訴えています。外国人政策をめぐり自民党は在留資格の厳格化や不法滞在への対応強化といった高市政権が進める政策などをホームページに掲載しました。来年の統一地方選挙なども見据え情報発信を強化する狙いもあるものとみられます。自民党は高市政権の外国人政策や党の外国人政策本部が行った提言の内容をまとめた資料を党のホームページに掲載しました。この中では国内に住む外国人が400万人を超える中、これまでの制度やルールでは対応しきれない課題も増えていると指摘しています。そして日本で起業する外国人の在留資格の取得要件を厳格化したことや日本への渡航前に一部の人の入国審査を実施するジェスタと呼ばれる新たな制度の導入に向けた法案を国会に提出したことなどを紹介しています。さらに不法滞在者ゼロを目指し対応を強化したことなどを説明し無制限な受け入れはせず適正なルールで運用すると強調しています。自民党としては先の衆議院選挙で外国人政策が
1: 番組の内容をご紹介いたします。この11時台と0時台は深夜便ネクストです。テーマはこうして立ち直りました、私の気力回復法です。パーソナリティは芸人の藤井隆さんです。1時台は和芸百選講談です。神田春陽さんの井上門太袖時橋の受難をお聞きいただきます。2時台3時台音楽のコーナーは母の日にちなんで母をテーマにさまざまな曲をお送りいたします。2時台ロマンチックコンサートではマザーママに捧げる歌我が母の教えたまいし歌などをご用意しております。3時台日本の歌心の歌では東京だよおっかさん母に捧げるバラード無縁坂つぼみなどをおかけする予定です。4時台はインタビューです。ウェルビーイングで行こうと題して武蔵野大学ウェルビーイング学部長で慶応義塾大学名誉教授の前野隆さんのお話です。こうした内容で明日の朝5時までお伝えしてまいります。

0: こんばんは、藤井隆です。毎月第2土曜日のこの時間と0時台は0時台は、
1: はい、0時台です。
0: 0時台は CIB ネクストをお送りしています。森田美幸さん、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。そうなんです、打ち合わせの時にね、ちょっと読み方、数字の読み方、はい、郵便番号ですとか電話番号、はい、まあ、これまで NHK では0というふうに読みしていたんですけれども、はい、まあ、多くの方がやっぱり0で読むようになってきたということもありまして、これからその郵便番号、電話番号は0に、はい、っていう話を打ち合わせの時にしていたんですよね。はい、それでこので
0: 、その時も0時台は0時台だよって教わったはずだったんですけど、はい、いい、すみません、緊張しちゃいました。失礼しました。
1: でもありません。
0: ありがとうございます。
1: はい、11時台、0時台、よろしくお願いいたします。
0: 緊張させていただいております。
1: さあ、はい、最近何か印象に残ることはありましたか？
0: 最近は、ちょっと、秋田に行ったり、はい、あと香川に行ったり山口に行ったり、
1: あちこち、
0: そうなんです、なんかうるじょろうるじょろしてましてね、はい、なんかその土地土地の美味しいもの、なんか

0: の放送になるんですけれどもね、私も一部ナレーションを担当しておりますあの総合テレビのチコちゃんに叱られるに、はいはい、ご出演いただくということになりまして、はい、先月の末に収録がありましたよ ね、はい、どうでしたか。
1: いやもう本当にもともと見ててやっぱ楽しい番組でしたので実際にスタジオにお伺いできてすごく嬉しかったです。でなんか特番ね、朝一の特番かなでセットまで行ったことがあったんですよ、
0: はいはい、
1: なんですけど、チコちゃんはいらっしゃらなくて、で岡村さんもいらっしゃらなかったので実際に岡村さんがいらっしゃるチコちゃんに会えて本当嬉しかったです、はい、可愛かったですやっぱりチコちゃん。
0: そうですね、
1: いややっぱりで言っていいんですかね、はい、森田さんがね、はい、来てくださったから、はい、すごい心強かったです。
0: とんでもありません。いやどんな感じで高杉が、ね、あそこのスタジオでチコちゃんとか岡村さんとやり取りをされるのかなと思って、はい、ちょっと拝見しに行きましたけれども。
1: 普段あれですか、スタジオ行かれることはたまにはあるんですか。
0: 1、2年に一度ぐらいで
1: しょうか。あだからですよね、なんか皆さんが、なんか何人かの方が藤井さんだからですよって言って
0: そんなそんなそんな、
1: そうなんですかなんて言ってて、ありがとうございます。
0: 楽しかったです
1: ねなんかやっぱりスタジオ楽しいですよね、本当に心強かったです。
0: 放送が来月の5日の金曜日の、はい、夜7時57分で再放送が6日土曜日の朝8時15分ですので、はいはい、こちらもね
1: もうぜひぜひ内容もね楽しかったんですすっごいね苦労しました
0: ちょっと苦労された
1: いやめちゃくちゃ苦労しましたもうなんて言えばいいんでしょうみたいなところから、はい、でもとっても楽しかったんでぜひご覧ください。
0: さあ深夜便ネクスト、今夜もリスナーの皆さんからのメッセージでお送りしてまいります。藤井さん、テーマのご紹介お願いします。
1: はい、テーマはこうして立ち直りました、私の気力回復法。新年度や新学期が始まって1ヶ月新しい環境でスタートを切った方はちょっと疲れが出てくる頃かもしれませんね。失敗して落ち込んだりなんとなく気分が晴れなかったりした時、あなたはどうしてますか。今夜は落ち込んだ時の気力元気の回復法についてメッセージをお寄せください、はい、例えば職場で失敗した時、美味しいランチを食べて気持ちを切り替えた、希望の学校に入れなかったけどいい友達に出会えた、失恋した時思いっきり悲しい歌を聴きまくった、などなど皆さんの経験談をお待ちしております。また元気が出る曲、癒される曲などこのテーマで思い浮かべる曲もございましたらお教えください。
0: はい、こんなメッセージいただいています、はい、大阪府の、41歳かまぼこさん。
1: かまぼこさん
0: 初めてメールします。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。私はおよそ1年前から父の介護を一人でしています。最初はなんとかなると思っていたんですが、今は気力体力が追いつかずヘトヘトです。なので今日は皆さんの回復法を参考にさせてもらいたいと思っています、うん、楽しみにしています、うん、ということで、
1: いや、かまぼこさんね、大変な生活の中でありがとうございます、聞いていただいて。
0: そうですね、
1: お暮らしの中で、
0: はいはい、何かね今日参考になるメッセージがあればと思います、ねはい、メッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 藤井さんは、はい、そもそも落ち込むことあります？はちみつヨーグルトさんのこの回復法、
1: うん、
0: デパ地下で大好きなお菓子を買って帰ってゆっくりしたティータイムをする。
1: 羨ましいですよね、うん、僕やっぱり性格がきついのかもしれませんけど、その元から立たないと結局次に行けないんですよ、うん、代わりのことじゃなんか流れないというか、なんか羨ましいです、このなんか違うことをして気持ちに変えれるっていうのが、
0: まあ、私もあんまり甘いものが食べないのでその辺がちょっと違うかもしれませんが、ただなんかこうデパ地下に行くとそのなんか明るい雰囲気、
1: わかります、お肉とかシューマイとか、
0: はいはい、
1: なんか普段お家で作らないようななんかサラダとか、カニのサラダとか、なんかそういうの見るとこうよしってなりますよね。
0: そう、いやなんだかこうとにかく下向きでいたのが、
1: はい、
0: とりあえずこうそうちょっと前を向いて上を向いてっていう感じにはなりますもんね、はい、
1: あと高いパンとか見るとね、なんかえこれで800円もするんですかみたいな、でもなんか美味しいんでしょって思うとね、なんか買ったらすっきりしますよね。わかります
0: ね、だからこれも一つじゃないかなっていう感じがしますが、うん、
1: はい、
0: 東京都の新沼健二さん50代の

0: 覚えてます。ありがとうございます、
1: は
0: い。
1: 藤井さん、森田さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 僕は20年ほど前、人間関係のもつれから精神的に落ち込んでしまいました。そんな時、僕と社会をつないでくれたのが短歌でした。辛いことも悲しいことも全部短歌に乗せて吐き出すことで、なんとか自分を保っていられたと思っています。今50代を迎えて、肩の力が抜けたような歌をたくさん作るようになりました。そんな中からほんの少しだけご紹介させてください、はい。心から今が一番幸せと思える自分を認める暮らし、いいことも悪いこともいっぱいあったけど、今の自分が一番好きです。飯田橋渡る。これは短歌発表する時の、ね、お名前じゃないかと思うんですけど、失礼しましたということですが、
0: 新沼健二だったり、飯田橋渡だったりするんですね。
1: いろいろね、その時々で、まあ、確かに肩の力が抜けたようなね、こういうことで、何ですかこれ、少し距離を置いて自分を見る機会ってことなんでしょう。
0: 客観的にと言いますか、なんかこう、ね、ちょっとね、落ち着くんでしょうね、きっとね、
1: かもしれません、ね。うん、いや、なんかこうちょっとこう下向きになって悶々としてる時って、うん、なんか自分自身が分かんなくなってることがありますもんね。
0: はい、で、新沼健二さんはきっと本当にね、お考えが深い方でしょうから、あっちゃ言い方を考えたりとかきっとされてるから、うん、
1: はい、
0: 僕みたいにこうズケズケ言ったりとかね、しない方だからこそね、その短歌で力を借りてるんでしょうね、きっとね。
1: いやー、高杉だって言いたいこと時々グッと来てるんじゃないですか。
0: 知ってたかなちょっと本当にその辺が自信なくなってきたんですけど、昔は若い時は一応気を使ったつもりなんですけど、最近本当にヘラヘラしながらね、言いたいことどんどん言ってるなと思って、年取るって怖いなと思って。
1: まあ、でもその辺なんか新沼健二さんのよね

0: 今のテーマはこうして立ち直りました私の気力回復法です。皆様からのメッセージをお待ちしております。はい、こちらは大分県の赤井さよこさん、70代の女性の方、よくメッセージくださる方ですね。
1: ありがとうございます。
0: こんばんは。リスナーのメッセージを、リスナーさんのメッセージをいつも楽しく聞いています。私は難病で視力を失うと医師から告げられた時、今からの生活を考えるとどうしようもない不安に襲われてとても落ち込みました。そんな時、市の広報誌で中途失明者のためのパソコン教室があることを知って申し込みました。ベテランの先生にパソコンを習い、生活のための情報を取れるようになりました。また同じ障害を持っている方なので、生活するための工夫や知恵をたくさん教わりました。視覚障害協会にも
1: からもしアドリブになっても、はい、お芝居が続いてれば、役が続いてれば許していただけたりする時もあって、笑いに変えてくださる先輩方がいたりとかするので、なんかそういうところで芸能が始まったのは僕はすぐ恵まれてるなって改めて思いました。はい、
0: なんかもう私なんか一回あ NG って言ってそこで止めないでやったところでもっと墓穴を踏んでしまうんじゃないかとか、それでまた不安だったりすることがありますけど、
1: いっぱいありましたもん。なんか謎解きする役の時に、はい、手におはを間違えて、で何とかかんとかで、あの時何とかかんとかとかってずっとね、1ページ半ぐらい自分人喋ってるんですよ。はい、でそんでで喋り終えた、何とか喋り終えたと思ったら、あ藤井君惜しいねって最初に間違えたもんねとかってね、じゃあ止めてくださいと思ったんですけど、そんなのいっぱいありました。でも自分で NG 出しちゃダメだよって言っていただきました。でもお仕事がだって NG 出しちゃいけない、
0: ね、
1: お仕
0: 事ですから、あまりそういうプレッシャーかけないでください。
1: そうじゃ、だって紙も読み間違えてもダメですし、本当に大変なお仕事だと思います。
0: いや、お互い様だと思いますよ。そこは、まあ、だから一緒の部分もありますよね。なんか、はい、あ、しまったと思ってもそこで終えられないので、はいはい、何事もなかったかのようにどうリカバーするかっていうのはありますよね。まあ、それが全然リカバーじゃない時もあれば、
1: はい、
0: あ、うまくいったっていうのもあって、うまくいくとなんかやっぱり成功体験がね、はい、
1: でも一方でね、わあごめんなさい間違えましたっていう人も、僕その人のなんか素直さもすごい好きで、
0: ありますよね。
1: なんだこう可愛らしい人いらっしゃるでしょ、うん、なんかそれの上の方でも何でも、だから人それぞれだなと思います。
0: それぞれですね。
1: はい、
0: でこの涼水さん、いろんなことを文章に書き留めるっていうの、
1: はい、
0: なんかさっきの新野真剣士さんとね、はい、共通することがありますけど、
1: ね、そうですね、
0: こう書き留めて読み直して客観的に見直すことでね、うん、あ、 あれもあったこれもあったっていう、こう浮上するきっかけになることもあるでしょうしね、う
1: ん、なんかお亡くなりになった方の忘れちゃうのって声を忘れちゃうっていうから、はい、なんかこうやって自分なりのね、メモの仕方っていうのがあるとその人の声も記憶できますからね。
0: そうですよね。
1: 涼水さん、
0: さあこちらも周りの人が支えてくれたということで、はい、埼玉県の笹川美沙さん、職場の人間関係で悩んでいて、人にも会いたくない、話したくないと思う時期があり、本当に落ち込みました。そんな時、友達や娘が私を気にかけてくれ、落ち込むことはないよと励ましてくれて、なんとかその状態から脱出できました。友達や娘がそばにいてくれて、本当に救われました。そして、氷川きよしさんのずんどこ節にも元気をもらいました。特に3番、うん、母のことを思う歌詞が心に響きます。ぜひお願いしますということで、
1: はい、
0: では、まあ、特に3番に、ね、はい、注意をしながら聞いてみたいと思いますが、氷、はい、川きよしさんで、きよしのずんどこ節。

0: 氷川きよしさんで清のずんどこ節でした。
1: はい、
0: 3番というのは、うん、ま、守り袋を抱きしめて送りなまりで歌うのさ、
1: はい、
0: お母さんが作ってくれたんですか ね、
1: ね。
0: で西の空を見て読んでみる遠く優しいお母さん、お母さん思いながら頑張ったっていう、
1: ね、なるほど。福岡ご出身で、
0: はい、
1: 西の方をご覧になった、なるほどね、いい歌ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 今夜のテーマはこうして立ち直りました私の気力回復法です。落ち込んだりした時どうしてますかという問いかけに、こちらの方は、
0: はい、
1: 兵庫県はリュウマーク2 50代の男性の方からいただきました。私は寝る、
0: うん、
1: 睡眠をとることでしょうか。それで大抵のことなら心身ともに落ち着きます、
0: うん、
1: この2行、
0: はい、
1: もうおっしゃる通りです。
0: そうですよ、ね、リュウマーク2、
1: はい、
0: 本当に
1: だから眠れないんですって方が聞くとね、もう本当に心配になります。
0: だって高須也もね、ま、枕に頭をつけた瞬間にほとんど眠ってるという、ね、
1: はいはい、ひどいですよですから、ね、本当に最近あっという間に寝てます。すごい、なんかだからこのリュウマーク2さんみたいにね、あの睡眠が取れたら本当にいいんですけど、
0: そう
1: じゃないくて悩んでらっしゃる方がね、なんかどうされてるのかまたいろいろと教えてください。
0: もうもっと眠れない時にどうするかっていうところですよね。あのこちら岡山県の40代の女性ブルーさん、私の気力回復法睡眠です、
1: はい、
0: 仕事で失敗をしたりトラブルが続いて、うん、今日は本当に嫌な一日だったなと思う日はとにかく寝ます、うん、日付が変わって翌朝起きたら少しは気持ちが切り替わっているような気がします、うんうん、まあ、それでもしばしばしばらくモヤモヤが残る時もありますが気にしないようにしています。眠れない時は深夜便を聞いて横になっています。
1: ありがとうございます。
0: という方がね、いやだから本当眠れない時にお役に立てれば ねいいんですけれどもね。
1: お風呂入って多分お風呂が好きやからなんですけど、
0: はい、
1: お風呂入ってから寝るのが好きです。
0: あ、
1: なんかベッドそのまま飛び込まない、まあ、飛び込む時もちろんあるんですけど、できるだけ飛び込まないようにします。
0: いやまずだってお風呂に入るっていうことが気力体力ちょっと回復
1: する、ね、気がするんですけど ね僕ね、
0: そんな感じがしますもんね、はい、さあこちらは埼玉県アラフィフ母さん40代の方、
1: はい、
0: 気分が落ち込んだ時私は新喜劇の島田珠代さんの動画を見ます。
1: 吉本新喜劇ですね、ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 珠代さんの全力な姿を見ると、うん、私の悩みなんてボーンとどこかへ飛んでいってしまいますということで、富士さん、
1: はい、
0: ね、よくご存知、
1: はい、そうですね、もう大好きなお姉さんです、
0: はい、
1: もう本当に自分が初舞台の時から、ゲストでご出演されてて、
0: はい、
1: あの本当に一番最初から知っていただいてる先輩の一人なんですけど、あの高校生の頃からやってらっしゃるのかな確か、だから年はね1個ぐらいしか変わらないんですけど、もう大先輩で、
0: はい、
1: であのいわゆるギャグヒットギャグがもうたくさんあって、であのちょっとこうこの時間森田美幸アンカーの前でお伝えするのははばかれるんですけども、はい、割とこうアンダーなそのちょっとセクシーなものがお好きで、
0: はいはいはい
1: はい、アイテムとしてその割と下半身を使われることが多いんですけど、でも本当に圧倒的な清潔感で全然笑っちゃうんです、不思議と。最近もえげつないちょっと本当にグロテスクなぐらい露骨なことをおっしゃるんですけど、でもお客様も大爆笑していただいてて、はい、稀有な方だなと思ってます、
0: はい、アラフィフ母さんが、
1: はい、
0: あのこの動画をね、
1: うん、
0: 見るたびに元気な悩みが飛んでしまうっていうのをよくわかるっていうことですかね、
1: はいはい、僕もそうです、
0: はい、
1: こちら千葉

0: 県は夜明けのマイウェイさん、70代の男性からいただきました。森田さん、藤井さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私の気力回復法は笑うことです。好きなラジオ番組を録音して散歩や通勤の時に聞いているのですが、思わず笑ってしまう箇所は帰宅後にパソコンで編集して保存しています。落ち込んだ時はこの爆笑トークのコレクションを一挙に聞くことで気分転換が図れます。うわー、すごい豆な方
1: ですよ ねだって編集して
0: すごいです
1: ね
0: いや、なんか今ってね、このラジオの聞き方もいろいろ形が変わってきたんですけど、はい、本当にきっとテープとかにね撮っていただいてるんですか ね
1: 中には高水の、
0: いやー、
1: 何かも
0: 夜明けのマ
1: ウエさん入ってるかもしれませんよ。
0: いやー、なんか入っていけるようにこれからも精進します。
1: まあ確かにね、笑えると本当にいいですよね。
0: そうですね、なんか免疫力が上がるとかね、いろいろ言われてますけども、はい、何よりもちょっと一瞬ね忘れられるのがいいんじゃないかななんて僕も思ってますので、はい。
1: まあでもこのラジオ番組録音して散歩や通勤の時に聞いていらして思わず笑ってしまってなんか通勤の電車で一人で
0: 笑っちゃうね。
1: それを見て笑ってる方もね、いらっしゃるかもしれないですけれども、笑いの連鎖がね、
0: なんかいつかもし叶うならそのコレクションちょっとね
1: 聞いてみたい感じがしますよね。
0: ここで笑ってるんですかみたいなね、
1: どこがツボなのか、
0: ね、
1: ちょっと知りたい気がしますね。す宮崎県の北直人さん、60代の男性の方、はい、私は落ち込んだ時や気分が優れない時は録画している燃えよドラゴンの映画を見るようにしています。まずオープニングから何分か経つと燃えよドラゴンのテーマ音楽が映像とともに流れてきます、うん、そこでスカッとします、うん、ストーリーが進んでいくとブルース・リーのアクションに釘付け、エンディングまで敵を倒し続けるブルース・リーに引き込まれていると落ち込んでいたことを忘れてしまっています。映画を見終わった頃にはもう私はブルース・リーになっています。あちょー、ということで、
0: すごい、
1: はい、燃えよドラゴンのテーマ曲ちょっと一緒にお聴きください、はい。

0: はい、ということで燃えよドラゴンオリジナルサウンドトラックからお聞きいただいていますけれども、うん、私はこれリアルタイムで、はい、これがもう流行った頃音楽を聴いたりまた一部映画で見たりしてましたけど、もう周りモノマネ大変でしたけど ね高杉はまだこの73年公開だから1歳、は
1: い、確かに、でももうやっぱり知ってますし、あと関根勤さんがずっとモノマネされてた
0: から確かに確かにな
1: んかブルースリーといえば関根さんって感じがします。
0: まあでもこれだけ声を出して、はい、モノマネでも体を動かせばね、はい、もうそれだけでもすっきりするでしょうね。
1: いいと思います、
0: はい、京都府の原傑さん50代の男性の方、私の記録回復法は藤井隆さんのなんだかんだの動画です、うん、何回も見ています
1: ありがとうございます、
0: はい、嬉しい、ね、はい、高瀬何年の
1: 2000年なんです。
0: もう26年前
1: です、ですね、信じらんないです、はい、
0: いや気持ちが晴れるというかね、この曲を聴くだけで 気分が上がってきますけれども、
1: もうなんかそんな風に言ってもらえて本当に嬉しいです。原傑さん、原傑さんの、ね、気持ちが落ちるようなことは一つでも少ない方がいいんですけどもでも曲を聴いていただけるのは本当に嬉しいんで、これからもお願いします、はい、
0: じゃあご自身でご紹介ください、
1: はい、では聴いてください。私藤井隆でなんだかんだ。

茨城県ピンクのライダーさんの元気が出る曲ということで、映画ロッキーよりロッキーのテーマをお聴きいただきました。深夜便ネクスト、こうして立ち直りました私の気力回復法をテーマに、この後0時台も引き続き藤井隆さんとお送りいたします。メッセージお待ちしております。では全国の天気概況です。明日は発達した低気圧が北海道の東へ離れ、本州付近は移動性の高気圧に

0: 広く覆われるでしょう。一方、沖縄付近には梅雨前線が停滞する見込みです。沖縄は雨が降りやすく、先島諸島では雷を伴うところもあるでしょう。落雷や突風などにご注意ください。九州や中国、四国、近畿、東海、北陸、関東甲信は一日を通して晴れるところが多く、絶好の行楽日和となるでしょう。空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いにはご注意ください。東北も安定した晴天となり、今日のような急な雨はなさそうです。北海道は午前中に濃い霧の出るところがありますが、午後はよく。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは13.860MHz、 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。
2: 日付が変わって5月10日日曜日、午前0時の NHK ニュースです。福島県の磐越自動車道で、部活動の遠征でマイクロバスに乗っていた新潟県の高校生など21人が私立で複数回事故を起こしていたとみられることが、捜査関係者への取材で分かりました。今月6日、福島県郡山市の磐越自動車道で、新潟市にある北越高校のソフトテニス部の生徒たちが乗ったマイクロバスがガードレールに突っ込むなどして生徒1人が死亡し、合わせて20人がけがをしました。バスを運転していた和歌山哲夫容疑者68歳が過失運転致死傷の疑いで逮捕され、警察のその後の調べで、容疑者はこの数ヶ月で複数回事故を起こしていたとみられることが、捜査関係者への取材で分かりました。また調べに対し、

カーブを曲がりきれなかった、速度の見極めが甘かったなどと供述しているということです。現場近くには目立ったブレーキ痕はなかったということで、警察はこれまでの運転状況や今回の事故の原因について詳しく調べています。容疑者が利用していたという飲食店の担当者は、去年の秋ごろに腰を痛めてから様子がおかしくなったように見えた、今月の初めごろに店に来て6日の送迎の仕事が終わったら免許を返納すると言っていたと話していました。また容疑者の近所に住む男性は、事故の1週間ほど前にボンネットが壊れた車が容疑者の自宅の玄関付近にあるのを見たということで、どこかにぶつけたのかなと思ったと話していました。容疑者については、2年前くらいから声をかけても返してくれる言葉がなくなってきた、元気がなくどこかが悪いようにも見えたと話していました。ハンターウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船は、スペイン領カナリア諸島のテネリフェ島に今月10日に到着する見通しで、乗客と乗員が下船する予定です。 WHO 世界保健機関は、乗客乗員のうち6人の感染が確認されたほか、さらに2人が感染の疑いがあるとしていて、この8人のうち3人が死亡しています。テネリフェ島では感染対策などの準備が進められていますが、港で働く人たちの間で抗議活動も起きていて、ルールがなければ安全はないなどと書かれたプラカードを持った人たちが声を上げていました。参加した一人は、何の情報もなくウイルスがどう広がったのかわからないため、どんなマスクをしたらよいのかわからないと話していました。また他の参加者は、ウイルスが拡散すれば私たちも隔離を余儀なくされるのではないかと不安を訴えていました。AFP 通信によりますと、 WHO のテドロス事務局長が9日テネリフェ島に到着し、現地で支援に当たるということです。アメリカのトランプ大統領は記者団に対し、アメリカが示した提案に対するイランの回答について、8日の夜にもイラン側から書簡を受け取るとの見通しを示しましたが、9日未明になってもアメリカ側が受け取ったとの情報は伝えられていません。イラン外務省のバガイ報道官は国営放送などの取材に対して、我々は自らの判断で作業を進めているとした上で、期限や最後通帳は気にしていないと述べていました。こうした中、アメリカ中央軍はイランの港を出入りする船への封鎖措置の一環として、オマーン湾でイラン船籍のタンカー2隻を攻撃し、航行不能にしたと発表しました。一方、イランのタスニム通信は、ホルムズ海峡周辺でアメリカ軍と限定的な衝突が起きたとした上で、アメリカ側がイランのタンカーに敵対的な行動を取ったことを受け、イラン海軍が反撃したと伝えました。またアメリカ財務省は、イランの武器調達などを支援したとして、中国や UAE アラブ首長国連邦などの合わせて10の個人と団体に新たに制裁を科すと発表しました。このうち中国上海に拠点を置く企業は、中国から武器を調達しようとするイランの組織を支援してきたとしているほか、中国浙江省に拠点を置く企業は、イランの自爆型の無人機シャヘドの部品を調達したイラン企業への炭素繊維などの供給に関わったとしています。アメリカが圧力を強め、不安定な情勢が続く中、今後のイラン側の出方が焦点となっています。ロシアの首都モスクワの赤の広場で、第二次世界大戦で旧ソビエトがナチスドイツに勝利したことを祝う戦勝記念日の式典が行われ、ウクライナへの軍事侵攻についてプーチン大統領は、勝利は我々のものだと強調しました。続いて行われた軍事パレードでは、例年戦車や弾道ミサイルなどの兵器が巨人は田中将大投手が5回4失点で

5月10日日曜日、時刻は0時11分になりました。ラジオ深夜便、今夜のご案内は森田美幸です。この後の番組の内容をご紹介します。この0時台は深夜便ネクストの後半です。メッセージのテーマはこうして立ち直りました、私の気力回復法です。パーソナリティは芸人の藤井隆さんです。1時台は話芸百選講談、神田春陽さんの井上門太袖解き橋の受難をお聞きいただきます。2時台3時台音楽のコーナーは、今日は母の日ということで、母をテーマにした様々な曲をお送りいたします。2時台ロマンチックコンサートではマザー、ママに捧げる歌など、3時台日本の歌心の歌では東京だよおっかさん、母に捧げるバラードなどをおかけします。4時台はインタビュー、ウェルビーイングで行こうと題して、武蔵野大学ウェルビーイング学部長で慶応義塾大学名誉教授の前野隆さんのお話をお聞きいただきます。こうした内容で朝5時までお伝えいたします。

0: ラジオ深夜便、毎月第2土曜日から日曜日にかけては深夜便ネクスト。今夜私藤井隆が森田ミュージアンカーとお届けしています。リスナーの皆さん、森田さん後半もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。こちら早速いただきましたよ、
1: はい、
0: 30代の島根県はゆずみんさんからいただきました、私の回復法、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 深夜便の存在は知っていましたが、今日ふとラジオを聞いてみようと聞いています。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。温かい声に癒されています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 私の回復法ですが、ちょっとしたおつまみを好きなお皿に並べて好きなお酒をたしなむことです。作れないときは冷凍食品に頼ることもありますが、好きなお皿やお酒のグラスを変えたりするだけで
1: 的にね、教えていただきたいんですが、メッセージはラジオ深夜便のホームページからお送りください。トップページのお知らせの欄にあります、はい、アンカーや番組企画へのお便りはこちらからをクリック、さらに番組企画やゲストへのお便りはこちらからを選んでメールフォームからお送りください。複雑で申し訳ないですがお待ちしております。そして皆様からエピソードとともにリクエスト曲もたくさんいただいています。そちらもご紹介ください、
0: は
1: い、
0: こちら福岡県はやすしさん60代の男性から

マイレボリューションをリクエストお願いします。仕事で辛いことがあった時も美里さんの曲を聴くとパワーチャージできて次の日は元気に復活できました。もうやっぱりね、もう渡辺美里さんのこうお人柄もあって本当にパワーのある曲だと思います、はい、福岡県安井さんのリクエスト、渡辺美里さんでマイレボリューション。

0: 徳永英明さんで夢を信じて、大分県のキラキラさんが乳がんと診断されて、生きることを諦めかけていた時に、この曲を聴いて心が落ち着いたという曲でした。
1: 歌詞もねもちろんですけど、徳永英明さんのやっぱりその歌声って本当に特別な声
0: ですよね。特別ですよね。どうしてこういう風に入ってくるのかなっていうくらい。で、徳永さんね、ご自身も、

0: あ、そうですよね、はい、うん、確かに
1: ご病気も乗り越えてということで、うん、でもやっぱりこうあのさっきの渡辺美里さんの声もそうですし、はい、徳永さんもそうですし、はい、あと高橋のなんだかんだもそうですし、なんかこう歌とか音楽で、はい、うん、あの元

0: 県の岡山のジジババさん、60代の男性の方、はい、いつも楽しく聞かせてもらっています。
1: ありがとうございます。
0: 職場や家庭で嫌なことがあったら車の中で運転しながら自分の好きな歌を聴きます、うん、例えば AKB48 の365日の紙飛行機や坂本九さんの明日があるさを聞くと元気になります。できればリクエスト曲でかけてくださるとありがたいですということで、
1: ぜひ、
0: はい、あの愛知県の53歳の男性伊藤さんからも、私の気力回復法は AKB48 の365日の紙飛行機を聞くことです。思い通りにならない日は明日頑張ろうというフレーズがすごく元気づけられるというか、うん、気持ちが楽になりますということで、この曲ご用意いたしました、
1: はい、
0: あの2015年に放送された朝ドラ、うん、朝が来たの主題歌でしたよね、うんうん、では AKB48 で365日の紙飛行機。

0: AKB48 で365日の紙飛行機お聞きいただきました。もう一つメッセージ、はい、いきましょうか。
1: こちら、はい、埼玉県は、もうすぐ56歳のピアココさんからいただきました。まさに今渡辺美里さんのマイレボリューションで気力体力が回復しました、
0: はい、
1: 森田アンカーの解説通り1986年の曲、ちょうど私は中3高校受験の真っ只中、受験に失敗して落ち込んでいた時に石野陽子さん主演の学園ドラマの主題歌だったこの曲が流れてきて、これからの高校生活楽しまなきゃ損だなと元気をいただいたことを思い出しました。まさに今と言ったのは、久々の土曜出勤で派遣さんや施設の利用者様へ気遣いをして帰宅したらぐったり疲れてしまったので、森田アンカーと藤井さんのお声、そして思い出の曲も聴けて明日への活力になりました。ありがとうございました。よかったです。
0: メッセージいただくと私たちも元気になりますもん ね
1: 本当に励みになりますよね、はい、もうスタッフさん一度嬉しいです。ありがとうございま す。
0: 次リクエスト曲ご紹介いただけますか、
1: は
0: い、
1: ご紹介します、はい、愛知県はアンパンマンさん60代の女性からいただきました。私のこうして立ち直りましたは、何か自信を持ってできると言えるもの、それは掃除でも洗濯でも何でもいいんですが、それを持つこと、そこから自分に自信がついてきました。これまでは人の言葉に毎日振り回されていました。人と自分は違う考えでもいいのだと決めました。テレビから流れた竹内まりやさんの元気を出して、この曲にとても励まされた記憶があります。リクエストさせてください。ではお聴きください。竹内まりやさんで元気を出して。

0: 竹内まりやさんの元気を出してでした。岩手県50代の女性、桃色チーズケーキさんから、ラジオ深夜便を聞き始めて3ヶ月ほどです。アンカーとゲストの方々との楽しいやり取りについ頬が緩みながら聞いています。藤井隆さんの回を聞くのは初めてで、特にワクワクしています。子供の頃から神経質なタイプで、小さい失敗にもすぐ落ち込んでくよくよしがちな性格でした。そんな時は黙々と読書をしました。本を読むのが好きな私は、物語の世界に浸って無意識のうちに現実逃避をしていたのだと思います。何か別のことに集中して落ち込んだ気持ちから逃げて逃げて忘れる、それが私の立ち直りの仕方です。これもあり、
1: いや、もういろんな方法ありますけど、絶対それ本当にありますもんね。
0: ありますよね。
1: 逃げてください、はい、30代は北海道島の子さんからいただきました。森田さん、藤井さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 初めてメールします。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 現在2歳の長男と生後3ヶ月になる長女の育児に追われています。子供たちに対してイライラしてしまい、そんな自分に自己嫌悪、昨日も落ち込んでました。そういった時の私の気力回復法はラジオを聞くことです。お二人のお話からも元気をいただいてます。ありがとうございます。いや、もうこちらこそです。
0: 本当にありがとうございます。
1: ね、もう本当に大変かと思いますが、でも絶対楽しい時でもあると思いますので、
0: ね、後で振り返った時に、ね、で今もきっとその、ね、大変の中にも楽しいことがありそうな気がしますが、
1: こちら、はい、50代の、ね、宮城県の方から、森田さん、藤井さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 初めてメールします。特に若かった頃、職場での人間関係で辛いことが多かった私の回復法は電車に乗って景色を見ることです。はい、壮大で綺麗な景色を見てると、悩んでいたことがちっぽけに感じてきて、自然と違うことを思い巡らすようになるからです、ということで、こちらラジオネームが今はラジオからの声に癒されていますさんからでした。もう、
0: なんて素敵なラジオネームで、ありがとうございます。もったいないこと
1: が、また聞いてくださいね。ありがとうございます。
0: 本当にたくさんのメッセージありがとうございました。ありがとうございました。まあ、そろそろ終わりの時間になりました。今夜はこうして立ち直りました、私の気力回復法というテーマでご紹介してまいりましたけれども、はい、なんか印象に残るメッセージありましたか？
1: いや、もう本当に逃げていいんだということをね、もうそれはちょっと改めてお伝えしたいなと思いまして、はい、で自分よりもね、先輩方がそうされてるわけですから、はい、ぜひもうこれから僕も真似していこうと思います。
0: そしてなんか寝るのが大事だけど、眠れない時は子供の頃の、ね、ね、
1: 楽しかった思い出を
0: こうね、一つ一つ思い出していって眠れるっていうのもちょっと参考になりました。
1: やってみようと思います。
0: 深夜便ネクスト、来月6月13日から14日にかけては早見優さんの登場です。よ、来月のテーマは衣替えの時期ということもありまして、ファッションです。自分なりのこだわり、おしゃれポイント、青春時代の流行ファッション、またファッションに関する失敗談などなど、こちらのテーマで思い浮かぶ曲もぜひお寄せください。藤井さんはね、結構こだわりがありますけど、ファッションといえば藤井さんはどんなこと思い出しますか？
1: 僕はね、着替えが早いんです、すごく。
0: あ、羨ましい。
1: はい、めちゃくちゃ早いんです。今日も衣装合わせ、はいはい、衣装合わせってなんて言うんですか、
0: わ か,、まあ、はい、かります、ドラマとか出演するためのね、
1: もうお衣装さんが、はい、ちょっと待ってくださいっていうぐらいね、脱ぐのも早いし着るのも早いんです。それはすごい褒めてもらえるんですよ。
0: だからそれはファッション、どんな服装にも関係なく早い。
1: 早いです。
0: 羨ましい。私もたもたもたもたしてて本当ね、試着コーナーで試着したりする時もやけに長く入ってるタイプですけど、あっという間なんですね。
1: パッパッパッパッって決めれるんです。買う時も決めれます。
0: 羨ましい、
1: はい。
0: メッセージはラジオ深夜便のホームページにある番組企画やゲストへのお便りはこちらからをクリック。

0: そしてメールフォームから深夜便ネクストを選んでお送りください。郵便の場合は郵便番号150-8001、 NHK ラジオ深夜便、深夜便ネクストまでお送りください。藤井隆さん、次回のご出演は7月11日。もう夏ですよ。
1: 暑いですよ。本当に
0: 暑いと思います。
1: はあ。
0: もうそれまでね、ぜひお元気でお過ごしいただきたいと思います。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 森田さんこそ、リスナーの皆さんもぜひお元気でお過ごしください。
0: まあ、今夜も本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。この後もお目覚めの方はどうぞ森田さんにお付き合いくださいね。お休みの方はどうぞお休みください。
0: で、帰ったら今日はまたお風呂に入ってすぐ寝ますか？
1: はい、子供の頃思い出します。
0: あ、そうですね、
1: はい、ちょっとやってみます。はい、
0: 本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ではここで音楽です。パッドメセニグループで The Search。

パットメセニーグループでザ・サーチお聞きいただきました。深夜便ネクスト、藤井隆さんとお送りいたしました。たくさんのメッセージありがとうございます。本当に皆様からの気力回復法、参考になることもたくさんありました。では全国の天気概況です。今日は発達した低気圧が北海道の東へ離れ、本州付近は移動性の高気圧に広く覆われるでしょう。一方、沖縄付近には梅雨前線が停滞する見込みです。沖縄は雨が降りやすく、先島諸島では雷を伴うところもあるでしょう。落雷や突風などにご注意ください。九州や中国、四国、近畿、東海、北陸、関東甲信は一日を通して晴れるところが多く、絶好の行楽日和となるでしょう。空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いにはご注意ください。東北も安定した晴天となり、昨日のような急な雨はなさそうです。北海道は午前中に濃い霧の出るところがありますが、午後はよく晴れるでしょう。ただ西寄りの風が強めに吹きそうです。最高気温は平年並みか平年を上回るところが多いでしょう。那覇は23度、鹿児島25度、福岡24度、高知25度、松山と広島、松江は24度、大阪と名古屋は25度で、昼間は汗ばむ陽気となりそうです。金沢は20度、新潟21度で、昨日より高いでしょう。東京は24度で、カラッとした陽気になりそうです。仙台25度、秋田は19度、札幌21度、釧路は19度で、昨日より大幅に上がり、7月並みのところもあるでしょう。ただ

朝は冷えるため、昨日雨や雪の降ったところは路面の凍結にご注意ください。続いて世界の主な都市の今日の天気と予想気温です。

0: ソウルは晴れでしょう。最低気温10度、最高気温は25度でしょう。北京晴れ、最低気温16度、最高気温は32度の予想です。香港は曇り、24度、28度。シドニー晴れ、12度、20度。シンガポールは曇り時々雨、26度、30度。ニューデリー晴れ、29度、39度。ローマは曇り時々雨、14度、20度。パリは雨、12度、19度。モスクワは晴れ一時雨、8度、16度。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続するとともに、周辺の国々の危険情報のレベルを引き上げています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとして、最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響など最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。
2: 一時の NHK ニュースです。
3: 9日土曜日の各地の話題です。人や犬、それにロボットが協力してコースを走り切ることを目指す駅伝大会が、ファイナリストの安楽宙斗選手、世界ランキング3位の吉田聡美選手の日本勢3人が決勝に勝ち進みました。鈴木選手は序盤から持ち味のミスの少ない安定感のある上りで徐々に高度を上げていきました。多くの選手が苦しんだ幅の小さいホールドが続くエリアも力強い上りで突破し、完登は果たせなかったものの、出場選手の中で最も高く登って優勝しました。鈴木選手は結果には満足しているが、決勝でのパフォーマンスが十分だったとは思っていない。今シーズンのワールドクライミングシリーズの目標は金3つと、すべての試合で表彰台に乗ることなので、もっとハードに練習をしていきたいと英語で話していました。吉田選手は4位、安楽選手は5位でした。以上、この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。1時5分です。

ベルト・ケンプフェルト・オーケストラでディス・ガイをお聴きいただきました。この後1時台は和芸百選でお楽しみいただきます。今夜は講談をお聴きいただきます。ご案内は金子拓ディレクターです。

和芸百選、今夜は神田春陽さんの講談、井上門太、袖解き橋の受難でお楽しみいただきます。案内役の金子拓です。どうぞよろしくお願いいたします。和芸百選の講談の回は人物伝をご紹介しています。

0: 一般的には井上馨の名で知られている明治大正時代の政治家です。天保6年1835年、現在の山口市湯田温泉で生まれました。幼名を幽吉と言い、1860年にモンタを名乗りました。長州藩の藩主側近から尊王攘夷運動に参加し、1863年イギリスへ渡る途中、上海で大量の外国軍艦を目にして攘夷の無謀さを知り、開国論者に転じました。翌元治元年1864年の春、長州藩が外国商船に対して砲撃したという事件を知った井上は、一旦帰朝し、欧州の形成事情を詳しく説明し、鎖国の老健朝決意し、帰国することとなったのです。長州藩における倒幕運動の中心人物として活動した井上モンタは、その後井上馨の名で政治の中心で活躍し、1888年黒田内閣で農商務大臣を務め、第二次伊藤内閣では内務大臣、第三次伊藤内閣では大蔵大臣などの要職を歴任し、元老の一人として政財界に多大な影響を与えました。大正4年1915年に79歳で亡くなっています。今夜はこの井上モンタ、元治元年1864年武力を備えて幕府に対抗する方針を主張するのですが、保守派の宗師に襲われてしまいます。この事件が世に言う袖時橋の変で、モンタは瀕死の重傷を負いますが、数々の幸運が重なって一命を取り留めます。今夜の話はその事件の前後の話やモンタの功績などを語っています。神田俊陽さんで井上モンタ袖時橋の受難をお聞きください。
1: 私の方は早くから勤皇一本槍で徳川幕府を倒そうとしておりました。ところが一時非常に苦しんだことがある。それは会津中将松平かたもりが画策をして作り上げました公武合体、幕府と御所が合体をした、そうして毛利を京都から追い払った。残念なり、毛利家が起死回生を狙いまして再び京都に乗り込んでまいりましたのが、あの禁門の変、蛤御門の戦い。しかし戦いといったところで相手は徳川の連合軍でございますから、とうとう牧泉はじめ17人が天王山で腹を切りました。本国では攘夷の御事典を廃しまして、下関から関門海峡を通る外国の船に砲撃をした。さあこれによりまして英米仏乱、17隻の連合艦隊が参りますと下関を攻撃をいたします。これいくら日本の侍が強いといったところで大砲にはかないません。ましてこちらの弾は丸っこい弾で向こうの船まで届かない。みんな海の中に落ちますとザブーンザブーンと水煙を上げております。弾に当たったかなと思っても爆発もしないで、ただコロコロコロコロと転がっていくだけ。騎兵隊の山形京介、これが槍を取りまして、いやいや我こそは毛利家にて去る者ありと言われた、山形京介剣山剣山と槍をしごいたところで、これはどうしようもない。そこで和談ということになりました。高杉晋作が毛利の家老宍戸行馬と名乗って外国の船に乗り込みをいたします。でこの時

0: 外国人に舐められてはいけないというんで、大門烏帽子、振袖のような大きな袖で門が入っております。腰には長い刀を差しまして、これから外国の船に乗り込んだ。でこれを見ました外国人が、うわー、また随分と幅の広い人が来たもんだと、こう思ったってんですけれども、これが功を奏したのかは分かりませんが、この和談がうまくいきまして、外国の船は皆横浜に帰ることになりました。ところがもう下関はめちゃくちゃでございます。死傷者もたくさん出た。でこれを見ました、今のうちに抑え込んでしまおう。徳川方から使者を毛利に送りまして、毛利大膳太夫長門守親子は蟄居、家督は孫の沖丸に渡せ、山口の城は潰してしまえ、10万石の現地も押し付けるという大変厳しい御沙汰です。この時に毛利家では反論が2つに分かれました。まず1つは、これは仕方がない、今徳川と戦っても勝ち目はない、元も子もなくなってしまえばご先祖様に申し訳がない、ここのところは徳川に降参をしようという、これが俗論派です。一方、確かに外国には負けた、しかしそれは向こうが武器の強いのを持っていたからで、徳川ならば負ける気遣いはない、河原となって待ったからんよりも玉となって砕けよ、速やかに戦おうという、これが正義派です。でとうとうこの両派が御前試合で激しい議論となりました。この席上、正義派の井上門太、この人大変に舌鋒の鋭い人です。俗論派の連中をやり込めた。俗論派は席上一人席を立ち、二人席を立ち、とうとう誰もいなくなってしまいます。井上門太は大変気持ちがいい。改めて御主君大膳太夫長門守親子からお呼び出し、お手ずから杯をいただきまして、この後ともに頼むという言葉をいただいて、これから広沢兵助の屋敷に戻ってまいります。この広沢兵助の屋敷には正義派の者たちが大勢集まっておりまして、今後のことを相談をして、おい広沢、俺はそろそろ帰ることにするから。帰るか、では若い者を 2,3 人つけるか。え、なぜ若い者をつける。いや、物騒なことを耳にした。何でもこの先の天龍寺に俗論派の連中が大勢集まっているらしい。お前もしかすると命を狙われるかもしれんぞ。
1: 何よバカなこと、徳川に降参をしようという腰抜けばかりだ。そんな連中に何ができる。俺の腕には筋金が入っているから大丈夫だ。
0: そうか、では井上、気をつけてな。では広沢、また明日。表に出ますと、今まで飲んでおりました酒の酔いがいっぺんに出てまいります。下僕の藤吉が提灯で足元を照らす。
1: 旦那様、今日は大変な働きをなされたそうでございますな。俗論派の連中をやり込めてやったわい。いやー、気持ちが良いの。ああ、さようでございますな。私も気持ちがようございます。あ、これこれこれこれこれ、藤吉、足元を照らしなさい、足元。
0: この井上の屋敷は湯田というところにございまして、ただいまでは温泉場。で、屋敷の後は。
2: 途中ですが、ここで地震のニュースをお伝えします。
3: はい、お伝えします。先ほど午前0時18分ごろ、沖縄地方で地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地は西表島付近、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.8 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度3を西表島で観測しています。この地震による津波の心配はありません。

0: 京都で働いておりました。この時おっかさんが研ぎ出しました一面の鏡、必ずやこの鏡を離すではないぞ、この鏡を母だと思い常に肌身はださずつけておるように、こうして下し置かれましたこの一面の鏡、昔の鏡でございますから金属でできて、で彫刻がしてございまして、でこれをもらいました井上門太、これはおっかさんの代わりだと思いますから肌身はだしたことがない、この鏡にぐさっと刃が当たって止まったんです。で襲った方もこれ慌ててますから、ろくに調べもしないでうわーっと逃げ出していってしまった。つまりおっかさんが研ぎ出しました一枚の鏡、これが井上門太の命を救ったというのは嘘です。嘘、全部嘘というわけではありませんが、これ鏡をおっかさんからもらったんじゃないんです。じゃあこの鏡どうしたかっていうと、
1: 井上はこれうちや思うて持ってておくれやすって
0: 祇園の芸者さんからもらった鏡だった。つまり祇園の芸者さんからもらった一枚の鏡、これが井上門太の命を救ったという、大変美しいお話でございます。門太刀を杖代わりにいたしまして立ち上がりますと、そのまんま一丁ばかり歩きました。まあ、大変なお人があったもんで、それでも目がくらんでその場へバタリと倒れました。一方逃げていきました藤吉、これが強いものだったらば門太の命はなかったかもしれない。これ提灯切られた時に、おおこの野郎何しやがるんでって向かっていったら、逆に生意気なやつ返り討ちにされていた。ところが臆病な男ですから、まあ、一目散に逃げまして井上の屋敷の前まで参ります。しかしもう藤吉声が出ません。仕方がないんで爪を立てますと、門太の屋敷の戸をガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリ、中にいた兄の五郎三郎、寒い、背中が嫌だ、ゾクゾクする、誰だ表をガリガリするやつは。五郎三郎が戸を開けますと、藤吉がゴロゴロゴロっと転がってきたんで、おい藤吉どうした。藤吉声が出ませんから指で門太が襲われているということを表しまして、何門太がくせ者によし任しておけと言いますと、兄の五郎三郎流しにかけました槍を取りまして、これを流々としごきますと、小脇に買い込んでそのまんまバラバラバラっと駆け出していく。お姉さんたちが向こう三軒両隣に声をかけましたから、みんなが「そいけ!」ってんでおっとり刀に駆け出していきます。途中で倒れている井上門太を見つけました。近所から雨戸をもらってきて、これに門太を乗せますと屋敷へ戻ってくる。とにかく医者を呼べ、医者を呼べ。昔のことでございますから、こんな田舎に医者はございません。でここがまた井上門太という人の大変に運のいいところでございまして、ちょうどこの時美濃の大垣の住人で所幾太郎という人がいまして、この所さんという人はあの大阪の尾形公安の敵塾で医術を学んだ、でもともと勤労家でございます。この毛利には勤労家のが多いというんでこの毛利に来ている。それに井上門太は洋行帰りでございますから、門太から外国の話を聞こってんでこの湯田に来ている。で屋敷の近くの松田屋という宿に泊まっておりましたところ、門太が切られたよという知らせを聞いて慌てて屋敷へ飛び込んでまいりまして、皆様方、私は所幾太郎というものでございます。いささか医術の心得がございます。この場は私にお任せくだされってんで、これはもう皆は安心でございますな。何しろこれから医者を探さなきゃと思っておりましたところ、向こうの方から来てくれたわけでございますから。でこれから所先生、何を思いましたか、着物を脱ぎましてふんどし一丁、これを見ておりました家族の人たちが何の治療が始まるんだろうと、まあ、そう思ったってんですけどね、まあ、これどういうことかって言いますと、井上門太はもう血だるまでございます。これ長い着物を着ていたんでは返り血を浴びてうまく手当てをすることができない。そこでこの着物

0: 物を脱いだわけで、所先生が卵に焼酎、卵に焼酎、周りの人たちは景気づけの一杯かと思ったんですけど、これはそうじゃない、その自分は焼酎を薄めてそこに卵を入れましてね、でこれで傷口を洗ったり殺菌をしたんだそうですよ、所先生がモンターを見ると大変な傷でございます。いや、これは早く縫わなければならん、糸と針と叫んだんですけれども、もうこの時代の人たちでございますから、糸と針を何にするのかよくわからない、ちょうどこの時お迎えのおかみさんがお手伝いで来ておりまして、で幸か不幸かでございますけれども、お迎えではこの時ちょうど畳の表替えをしておりまして、畳屋さんが大勢来てた、で道具が置いてあるわけですな、勘のいい方は何となくもう分かったかもしれませんけれども、おかみさんが慌てて屋敷の中へ飛び込みまして、畳針と畳糸を持ってきて、先生どうぞで、これを見ました所先生が、でかい、これでかすぎませんか、これ、あのでも大は小を兼ねるという言葉がございます、ああおっしゃる通りというと、これから所先生畳針と畳糸を持ちまして井上門太の近くへと歩いてまいります。かわいそうなのは井上門太、意識が朦朧として、この薄らぎゆく意識の中で、まあ誰だか分かりませんけれども、ふんどし一丁の男が畳針をブルブルブルブル振り回しながらこっちに向かって歩いてくるんで、ああ悪魔、つぶやいて気を失ったんだそうです。よしこれはいいというんで、所先生傷口をつまみますと、これから畳針でもってモンタの体をバリバリバリバリキューバリバリキューバリバリバリバリキューキューキューバリバリキューバリバリキュー、嘘でしょって、ね、嘘だと思う方が大勢いらっしゃると思いますけれども、実はそうじゃないんです。これは意外と本当の話なんですね。後に井上もんた元気になりました時にね、この傷口を見せるのが趣味になったんだそうです。嫌な趣味があったもんでございますな。ああこの月面クレーターのような体ですわ、若い者を集めてね、この傷口見せて、いいか君たち、この傷はな、畳針で縫うたのだ、畳針で縫うても助かる時は助かるんだから、君たちも命がけでやりなさいって、なんだかよく分かんないことを訓示をしていました。モンタその日は意識がございません。あくる日、モンタはもう大変な苦しみだ。兄の五郎三郎はこのモンタの苦しみを見てはいられない。そばにありました小刀を取りますと、そっと鞘を払って、その刀の切っ先をモンタの喉元に近づけます。ところが突然腕が動かなくなった。ひょいっと見ると、おっかさんの勝女がその手を押さえているんで、何をしなさる、母上モンタはもうダメです、助かりません、兄としてこの苦しみようは見てはおられません、楽に死なせてやった方がモンタのためだと思います。これが兄の情というやつで、そのようなことを言うてくださるな、この母がおります、この母がいるからにはもう一度生かすつもりです、さあその刀を納めてくだされ、これが母の愛です。このおっかさんの愛情が天に通じましたが、3日目にはモンタ、水をくれと言ったんだそうですけれども、このお話は戦時中までは教科書にも載っているような大変な有名なお話だったんだそうです。一方家中ではモンタが切られて倒れております、倒れておりますから、もう俗論はぐわっと力を盛り返しました。正義派の連中を皆殺しにしてしまえ、さあこうなりますと伊藤俊介も高杉晋作もこの毛利にはいられない、長州にはいられない、長州を逃げることになりました。この時高杉伊藤の両名が 井上の屋敷に参りました。でこれを見た井上もまだ声が出せませんから指で走るという字を書いて手で振ったんだそうです。まあ、これは早く逃げろ、でなければお前たちもやられてしまうぞと、まあ、こういうことを表していたんだそうで、これを見ました高杉晋作がかわいそうに、モンタはもう助からん、こう思って長州を後にする。さあこうなりますと、もうこれは俗論派の天下でございます。まず御主君大膳太夫長門守親子をお寺へと押し込んでしまう。そして名画廊と言われました福原越後、国西信濃の両名を切腹をさせまして、その首を徳川方へと差し出した。井上門太はまだ生きているのか、屋敷へ来てみるとまだ門太が生きてるんで、これ傷の手当てができないようにと座敷牢へと閉じ込めてしまう。ところがですな、あの高杉晋作、こちらはどうしても国元のことが気になって気になって仕方がない。野村元の激励に応じまして下関に戻りますと、騎兵隊の山形京介、後の有友でございますが、おい山形、俺に兵を貸せ。どうするつもりだ。俗論派と一戦構えるのだ。やだ。何やか。ああやだ。おい山形、国の大事だぞ。いやそうではない、お前がやらんでこのわしがやる。自分がやるつもりでございます。これから海と陸両方から俗論派を攻めました。戦上手の高杉晋作、とうとうこの俗論派を打ち破った。徳川方に対しましては、さあいつでもかかってこい、俺が相手だ、とがらりと変わってしまった。とそこへ井上門太、高杉晋作のもとを訪れまして、おい高杉、よくやってくれたな、門太お前生きていたのか。これ高杉が驚きました。何しろ座敷牢の中で勝手に治っちゃったわけですから、中には何か変なワクチンでもあったのでございましょう。おい井上、お前すまぬが別府へ行ってくれぬか。ん？この大事な時に温泉になど使ってられるか。いやそうではない、彼の地でな、徳川の様子を探ってもらいたいのだ。おお、そうか、それならば行こうってんで、これから別府へ参ります。これ高杉晋作、本当は別府で温泉へでも使って、少しでも使ってもらって用事をしてもらいたかった。しかし井上門太、そんなことは忖度できるような人間じゃありませんから、別府へ参りますと奈良屋軍師というふうに名前を変えまして、町人に身を移しますと、いろいろと働きながら徳川方の様子を調べたという、大変偉い方でございます。一方徳川方では生意気だってんで、軍馬を差し向けまして長州を叩こうといたします。ところがこれ戦上手の高杉晋作ですから、この徳川方をも打ち破ってしまった。そこへ乗り込んでまいりましたのが勝阿波の守海舟。ここで和談ということになります。この後薩摩と長州が連合をいたします。そして徳川幕府を倒してしまった。いよいよ明治の御政体ということになりましたが、まあ、この時勤皇倒幕で働いた人たちは皆重要な役職に就きました。この井上門太は参議大臣、まあ、いわゆる外務大臣でありますとか、まあ、大蔵大臣、特に大蔵大臣になりました時にはあります、あの渋沢栄一とも共に仕事をしたんだそうでございますが、しかし井上門太、一つだけ心残りのことがある。それは袖付け橋で自分を襲った者がいまだに誰だかわからない。井上門太とうとう還暦を迎えまして、この時は名前はすでに薫で伯爵でございます。長屋の名士を集めて大宴遊会を開くことになりました。その朝杉孫七郎子爵が姿を現しまして、いや井上おはよう。おい杉、お前は今日の幹事役の一人ではないか。ああもっと早く来てくれなくては困るぞ。あいやいや、早く来ようと思ったのだがな、来客があってな。客？そんなものは放っておけ。いやいや、それが放ってはおけぬ客だ。井上、君が常日頃から口癖のように言うている、あの袖付け橋で君を襲ったものだがな、あれが分かったら君は一体どうするつもりだ。何を言っておるんだ。正義派も 俗論派も国を思う一つの忠義から出た心だ。俺は復讐をしようという気はない。ただ手と手を握り合いたいのだ。昔話をしてみたいのだ。そうか、それを聞いて安心をした。さあ入ってください。金紙がさらっと開きますと、中に入ってまいりましたのが宮内省図書の神
1: 陽さん。昭和46年、1971年、横浜市の生まれです。地元の高校を卒業後、アルバイトなどで暮らしていましたが、師匠になる神田すみれさんの講談教室に通っているうちに講談に魅せられて、2000年神田すみれさんに入門し、春陽を名乗り、2014年に真打ちに昇進しました。今回の井上門太、袖時橋の受難は、井上門太の別荘跡が春陽さんの実家の近くにあり、やってみたいと思い、上方の極道南林さんに稽古をつけてもらった話だそうです。本人曰く、陽気に楽しく語ることを心がけているそうです。現在ネタ数は200近くですが、中には一度やってお蔵入りにしたものもたくさんあり、今後はお蔵入りにした読み物ももう一度洗い直してやってみたいそうです。春陽さんは新作はやらないので、古典のみで今後もやっていくつもりだということですが、山本周五郎さんなどの文芸作品は増やしていきたいと抱負を語ります。また埋もれた読み物、誰もやらない読み物を自分なりに解釈してやっていこうと思っていて、今は年に1本くらい講座にかけているそうです。講座に上がるときに必ずやることはありますかと尋ねたところ、私は講座に上がるときは左足から足袋を履くようにしていますという答えが返ってきました。現在50。
2: カシオペアでミッドナイトランデブーでした。では深夜便の歌です。作詞カズユミ、作曲万蔵、杉山清隆さんの歌で見上げた春の空。

0: 深夜便の歌、杉山清貴さんで見上げた春の空でした。続いてお知らせです。
1: NHK から受信料の払い込み用紙が届いた方へ大切なお知らせです。受信料の払い込み用紙がお手元に届きましたら、お近くのコンビニエンスストアや金融機関などでお支払いをお願いします。受信料の支払いは便利なスマホ決済にも対応しています。
2: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、

0: 本の外務省は日本人に対し、どのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 2時の NHK ニュースです。ハンターウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船は、スペイン領カナリア諸島のテネリフェ島に今月10日に、松井投手は6回は下位打線を三者凡退に抑え、7回もマウンドに上がりました。連続ヒットとフォアボールでワンアウト満塁のピンチを招きましたが、その後は三振とセカンドゴロに打ち取って得点を許しませんでした。松井投手は2回と3分の2イニングで38球を投げ、ヒット3本で無失点、フォアボール1つ、三振2つの内容でした。パドレスは0対6で敗れ、松井投手に勝ち負けはつきませんでした。レッドソックスの吉田正尚選手はレイズ戦に先発出場し、4打数ノーヒットでした。吉田選手は4番指名打者で3試合連続で先発しましたが、第1打席はサードへのファールフライ、第2打席はファーストゴロ、第3打席はサードフライ、第4打席もファーストゴロに倒れ、4打数ノーヒットで2試合連続のノーヒットで打率は2割7分7厘に下がりました。以上、この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は2時5分になります。

5月10日日曜日、時刻は2時5分を過ぎています。ラジオ深夜便、今夜のご案内は森田美幸です。この後5時までの番組の内容をご紹介いたします。この2時台ロマンチックコンサートと3時台日本の歌心の歌、音楽のコーナーは母の日にちなんで母をテーマに様々な曲をお送りいたします。

4時台はインタビュー、ウェルビーイングで行こうと題して、武蔵野大学ウェルビーイング学部長で慶応義塾大学名誉教授の前野隆さんのお話です。ではロマンチックコンサートです。今日の母の日にちなんで、母、マザーを意味する言葉が題名にある曲ですとか、ママという呼びかけが印象的な曲などを集めてお送りいたします。1曲目はビートルズの Your Mother Should Know です。ビートルズのテレビ映画マジカルミステリーツアーのサウンドトラックとして1967年に発表されました。曲を作ったポール・マッカートニーは、僕はジェネレーションギャップというものが嫌いだ、この曲ではお母さんは想像以上にたくさんのことを知っている、大切にしようと言おうとしたんだと語っているといいます。ビートルズで Your Mother Should Know。

ジョン・レノンでマザーでした。母にちなんだ曲、続いては同じく1970年発表、69年発表という資料もあるんですが、エルヴィス・プレスリーの Mama Liked the Roses、 思い出のバラです。バラの花をこよなく愛した母への思いが歌われています。エルヴィス・プレスリーで思い出のバラ。

ジャクソン5でママの真珠でした。続いてはスコットランド出身の当時12歳のニール・リードが1972年に発表し全英2位を記録、世界中でヒットしたママに捧げる歌です。日本でもヒットをして当時ラジオからよく流れていました。由紀さおりさんなど日本の歌手も多くカバーしています。ニール・リードでママに捧げる歌。

ニール・リードでママに捧げる歌でした。母にちなんだ曲、続いてはイントゥルーダーズの I'll Always Love My Mama です。いつだってママを愛しているよというこの曲、アメリカでは母の日によく流れる曲の一つということなんですが、60年代半ばから70年代にかけてソウルチャートを賑わせてきたボーカルグループイントゥルーダーズが1973年に発表し、全米ソウルチャートの6位を記録しています。6分を超える曲になりますが、お聴きください。イントゥルーダーズで I'll Always Love My Mama。

クイーンでボヘミアン・ラプソディでした。母にちなんだ曲、次はかなりの変化球といいますか、ちょっと横道にそれます。ママがグループ名にある60年代に活躍したアメリカのフォークロックグループママス&パパスのヒット曲です。デビュー当時は一組の夫婦のほかに男性一人、女性一人の合わせて4人グループでした。曲は母、お母さんには全く関係はありませんが、このママス&パパスの1965年発表の大ヒット曲、夢のカリフォルニア、お聴きください。

ママス&パパスで夢のカリフォルニアでした。母にちなんだ曲、ちょっと横道にそれましたが、最後は母を歌ったクラシックのとても美しい曲をお送りいたします。ドボルザークの我が母の教えたまいし歌です。チェコの作曲家ドボルザークの7曲からなる歌曲集ジプシーの歌の第4曲です。よく知られている堀内敬三の役では、母が私にこの歌を教えてくれた昔の日、子供たちに教える時となり、私の目から涙

が溢れ落ちるという内容です。ではイサーク・パールマンのバイオリン、サミュエル・サンダースのピアノで我が母の教えたまいし歌、どうぞ。

0: 周辺国などでインターネットが利用できる場合は、NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 3時の NHK ニュースです。リングや螺旋など人気ホラー小説の数々で知られる小説家の鈴木浩二さんがおととい亡くなりました。68歳でした。鈴木さんは浜松市出身で、1990年にファンタジー小説の楽園でデビューすると、翌年にホラー小説リングを発表しました。作品は映像を見た人が7日後に死ぬ呪いのビデオの謎を解くという設定が人気を呼んでベストセラーとなり、日本のホラー小説の金字塔として知られています。1998年に映画化もされ、呪いのビデオに登場する貞子がテレビの画面から這い出てくる演出が話題を呼んで大ヒットしたほか、2002年にはハリウッドでも映画化されてジャパニーズホラーブームを牽引しました。その後もリングシリーズの螺旋やループなどの作品のほか、この暗い水の底からなどホラー小説を中心に多くの作品を発表しました。鈴木さんは去年も最新作を刊行しましたが、

出版社によりますと、病気のため、おととい都内の病院で亡くなったということです。68歳でした。次に、文化庁は漫画やアニメ

5月10日日曜日、時刻は3時5分を40秒ほど過ぎています。ラジオ深夜便、今夜のご案内は森田美由紀です。この後5時までの番組の内容をご紹介いたします。この3時台は日本の歌、心の歌、2時台に続いて母にちなんださまざまな曲をお送りいたします。4時台はインタビュー、ウェルビーイングで行こうと題して、武蔵野大学ウェルビーイング学部長で慶応義塾大学名誉教授の前野隆さんのお話をお聞きいただきます。では日本の歌、心の歌、この3時台も今日の母の日にちなんで、お母さんを表す言葉が題名にある曲やお母さんを歌った曲を集めてお送りいたします。1曲目は昭和32年のヒット曲、島倉千代子さんの東京だよおっかさんです。好景気で多くの若者が職を求めて上京していた時代、ふるさとを思い母を思う若者たちには特に心にしみる歌だったと思います。作詞野村俊夫、作曲船村徹、島倉千代子さんの歌で東京だよおっかさん。

徹夜ナンバーショートカーなこの子はお前早う学校行ってこっかテレーっとして、近所の人からいつもお前なんて噂されようか嫉妬とか、タバコ屋の武田型の息子はフォークソング狂いのお前バカ息子バカ息子ってお前噂されよっと、どうしてまたこげん頭の悪かこのできたとかやなね、こんなこと母ちゃん情けなか、あの日父ちゃんが酒さえ飲んで帰ってこんかったな、お前のことはバカ息子はできとらんとんね、こんなことが、待て徹夜、またタバコは黙って持っていけろが、この子はこんなこと腹ん立つ、うちの家業がタバコやからちでこの子は小学校4年の時からタバコの味を覚えて、中学校1年の時はお前歯の裏真っ黒やなかったか、まだわからんとか、母ちゃんがこのタバコ屋を経営するためにお前どれだけ苦労しようか、血と足と涙で汚れた女の半生がまだわからんとか、このバカ息子はこんなことアホ、行ってこい、どこへでも行ってきなさい徹夜、お前のことは息子がおらんごとなっても母ちゃんなあも寂しゅうなか、死ぬ気で働いてみろ徹夜、働いて働いて働き抜いて、遊びたいとか休みたいとかそんなことお前いっぺんでも思うてみろ、そん時は徹夜死ね、それが人間ぞ、それが男ぞ、お前もふるさとを捨てて花の都へ行く限りは輝く日本の星となって帰ってこいよ、行ってこい、どこへでも。

海援隊で母に捧げるバラードでした。3曲目は昭和49年発表、森まさ子さんのお母さんです。とてもシンプルに母への思いを歌ったこの曲は、翌年春の選抜高等学校野球大会の入場行進曲にもなっています。作詞上坂薫、作曲遠藤実、森まさ子さんの歌でお母さん。

森昌子さんの歌でお母さんでした。今度はさだまさしさんがお母さん、母を思い描いて作った曲を2曲お送りいたします。1曲目は昭和50年発表、グレープの無縁坂です。母の人生を坂道に例え、息子の思いを歌に込めています。もう1曲は昭和52年に山口百恵さんの歌で大ヒットしたコスモスです。明日嫁ぐ娘が荷造りをする一方で、年を重ね涙もろくなった母は縁側で娘の幼い頃のアルバムを開いて独り言のように思い出を語る、そんな母と娘の一場面がグッとくる曲ですよね。ではいずれも山口百恵さんのコスモス、2曲どうぞ。

グレープで無縁坂、そして山口百恵さんでコスモス、2曲お届けいたしました。この山口百恵さんのコスモスと同じ昭和52年に大ヒットしていたのが映画人間の証明です。西条八十の詩の一節、母さん僕のあの帽子どうしたでしょうねというセリフは英訳されてこの映画の主題歌の歌詞にも引用され流行語にもなりました。母と息子の切ない関係が鍵となる物語です。元になった詩、原詩、西条八十、英語詩、城山中、作曲、大野雄二、城山中さんの歌で人間の証明のテーマ。

ウルフルズで可愛い人でした。母にちなんだ曲8曲目はキロロの未来へです。作詞作曲の玉城千春さんが中学3年生の時に風邪をひいて寝込んだ母親にプレゼントしようと作った曲だといいます。今では音楽の授業、合唱コンクール、結婚式の時に両親に送る曲としてなど、様々な場面で人気の曲です。キロロで未来へ。

小袋でつぼみでした。今日が母の日ということで、母にちなんだ曲をお送りしてまいりましたが、最後10曲目は令和5年公開、監督山田洋次さん、

吉永小百合さん主演の映画こんにちは母さんのメインテーマです。吉永さんにとってこの映画は母べえ母と暮らせばに続く母三部作の集大成でした。でこの映画で吉永さんが演じる母は下町の旅屋の妻で、夫を亡くした後はホームレスを支援するボランティアなどをしながら恋もして一人暮らしをしています。そこに大泉洋さん演じる会社のごたごたや妻との離婚問題に悩む大会社の人事部長である息子が訪ねてきてという物語です。音楽を担当したのは千住明さんです。ではこんにちは母さんのメインテーマオリジナルサウンドトラックから千住真理子さんのバイオリンの演奏お聴きください。

0: 日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最
1: 東南アジアやヨーロッパ向けが大きく伸びたことに加え、アメリカ向けが増加に転じたことが主な要因です。アメリカ向けの輸出額は比較の対象となる去年4月には、トランプ政権との間で貿易摩擦が激化した影響で大幅に減少していました。中国の輸出をめぐっては、イラン情勢を背景とした原油価格の高止まりで、主要な輸出先の内需が冷え込むのではないかという懸念が出ていて、今後原油高がどう影響するかが焦点になります。一方、輸入額は去年の同じ月と比べ 25.3% 増加しました。また日本との貿易は、日中関係が悪化する中でも輸出額が 4%、 輸入額が

21% それぞれ増えました。ラグビーリーグワンの一部にあたるディビジョンワンは最終第18節の3試合が行われました。埼玉パナソニックワイルドナイツは東芝ブレイブルーパス東京に45対0で快勝しました。ワイルドナイツは16勝2敗勝ち点を74に伸ばしてレギュラーシーズンの2位以上が確定し、プレーオフトーナメントは準決勝から登場します。3連覇を狙うブルーブルーパスはブレイブルーパスは8勝10敗勝ち点39の6位でプレーオフトーナメントの準々決勝に進みます。静岡ブルーレブズは横浜キャノンイーグルスに42対15で勝ちました。ブルーレブズは7勝11敗勝ち点36で7位、イーグルスは6勝12敗勝ち点30の10位で今シーズンを終えました。来シーズンから栃木県宇都宮市に拠点を移す三重ホンダヒートはトヨタベルブリッツをホームの鈴鹿市に迎え38対26で勝って最終戦を勝利で飾りました。ヒートは7勝11敗勝ち点34で8位、ベルブリッツは7勝11敗勝ち点33で9位でした。最終第18節の残り3試合は今日行われます。この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は4時5分になります。

0: 5月10日日曜日、時刻はあと20秒ほどで4時6分になります。ラジオ深夜便、今夜は森田美幸がご案内しています。この後の4時台はインタビューです。今日はウェルビーイングで行こうというテーマで、武蔵野大学ウェルビーイング学部長で慶応義塾大学名誉教授の前野隆さんのお話です。ウェルビーイングというのは WHO 世界保健機関の憲章に謳われているもので、心身ともに良好な状態を指します。前野さんは1962年山口県生まれ、もともとは機械工学がご専門で、大学院を出てメーカーに就職、エンジニアとして働いていました。大学に戻ってからもロボットや脳科学の研究をしていましたが、科学技術は本当に人を幸せにしたのだろうかという思いから幸福学の研究をスタート、ウェルビーイング学会を立ち上げ、その理念を広く発信するとともに、2024年度に開設された武蔵野大学ウェルビーイング学部で未来を担う人材の育成にあたっています。聞き手は遠田恵子ディレクターです。
1: 前野さん、改めて今日のテーマのウェルビーイングとは、はい、さて何でしょうか。
2: はい、
1: どう考えればいいでしょう。
2: ウェルハイフンビーイングって書くんですけどね、ウェルは良いですよね、
1: はい、
2: ビーイングは状態ですから、まあ良い状態です。いつ流行ったかっていうと、1946年に WHO 世界保健機関の健康の定義で使われた時に非常に使われるようになったと言われてるんですね。
1: そんな前から言葉としては

0: 言われるようになったのはいつ頃からなんですか？
1: まあ、ウェルビングの研究者としてやってると、徐々に徐々に増えてきたんで、いつ急に増えたってわけじゃなくてですね、少しずつ増えたんですが、ここ5年ぐらいは非常に一般の人にウェルビングってカタカナが使われるようになりましたね、は
0: い、で前野さんが考えるそのウェルビングっていうのも、はい、その心身ともに良好な状態っていうようなところなんですか？
1: そうですね、WHO の定義、身体的精神的社会的に良好な状態ですから、心身心と体と社会の良い状態、これがウェルビーイングですね。
0: ああ社会の良い状態で、はい、あのちょっと調べてみますと、はい、国際幸福デーですか、はい、あのそうい

0: それはなんかちょっとびっくりしましたけれ
1: え
0: ど、でもそこからさらにまあご自分のね、それぞれで幸せを追い求めていこうっていうの
1: え。
0: がウェルビーイングの精神だと思うんですけれ
1: はい。はい。
0: ど、じゃあ我々が幸せになるためにはどうしたらいいかっていうことは後ほどじっくりと
1: はい。
0: 伺いますが、その前に前野さんが先ほどちらっとおっしゃった
1: ええ。
0: 今お勤めの大学、
1: はい。
0: 武蔵野大学のウェルビーイング学部の学部長でいらっしゃ
1: は
0: る。
1: い、そうなんです。
0: 大学のホームページを拝見しますと、
1: はい。
0: 社会と人の幸せを実現する
1: はい。
0: 世界初の学部とあります。
1: そうなんです。
0: これ、どんなことを学ぶんでしょうか？
1: まあ基本的にウェルビーイングの専門家になってもらって、
0: ええ。
1: 社会をもっと幸せな場所にするために働くっていう人を育てるところですね。
0: 世界初ですから、
1: はい。
0: 他にないんですよね。
1: ないです。ウェルビーイング&ウェルフェアっていう福祉系とか、ウェルビーイング&ヘルスみたいな健康系はありますけど、幸せで健康で社会も良くするっていうのは世界になかったんですよ。
0: でもそれがなぜ、じゃあ解
1: はい。
0: 説しようということになったんでしょうか。
1: 私はやっぱりウェルビン教育が必要だと思ってたんですね。例えば視野が広くて利他的な人は幸せなので、現代のこの分断が進む社会でみんなの幸せを願うってことはもう人類にとって必須だと思います。それから武蔵野大学っていうのは仏教系でして、2500年前にブッダっていう方がですね、世界の生きとし生けるものが幸せでありますようにって願ったわけじゃないですか。これものすごい視野が広くて利他的で、まあ幸せな世界を作ろうということですから。武蔵野大学の100周年で、当時の西本学長がですね、100周年記念してこう幸せな学部、ウェルビン学部作りたいとおっしゃって、まあ私と意気投合したっていうのが始まりですね。
0: じゃあ、ウェルビーイングっていう、こうね、まあ、英語というか横文字というかと、
1: ええ。
0: そして何千年も前のブッダの精神
1: そう
0: が、
1: なんですよ。
0: なんかこう共鳴し合ったってい
1: はい。
0: うのが面白いです
1: そうです
0: ね。
1: ね。最下幸福度、ウェルビングサークル幸福度診断っていうのがあるんですけど、1学期ごとに、4学期になってるんですけど、学期ごとに測ってるんですね。どんどん上がってます。はい。
0: それはどういう要素があるんですか？測る要素というか。
1: 僕が開発した幸せの4つの因子ってのがあるんですけど、やってみよう、ありがとう、なんとかなる、ありのままにって、この4つとか、あるいは、今学んでる環境の幸せとか、それから経済的に安定してるかとか、まあ多面的に主観客観のいろんな幸せ度を測れるのが幸福度診断なんですよ。
0: でもそれで学生たちさんたちがこうみるみる幸福度が上がっていくっていうのをそばでご覧になっていて、
1: はい。
0: これは手応え感じますね。
1: 感じますね。もうほんと3年生はまだ2年ちょっとですけど成長しましたからね。
0: で、ここからさらに1年学びを深めて、
1: はい。
0: まあ、その後初めて社会に飛び
1: そう
0: 立
1: で
0: つ
1: す
0: 人た
1: ね。
0: ちが
1: はい。
0: たくさんいらっしゃる。
1: そうですね。楽しみですね。
0: どんなことを期待されてるんでしょ
1: いや、もう社会を本当に幸せにする核になって、
0: う？ええ。
1: 僕は本当にウェルビング革命だと思ってるんですよ。今までのお金や地位や GDP が高ければいいっていう世界から、やっぱ幸せ、ウェルビングが高い世界っていうふうにならないと、人類はまあ環境問題、貧困問題、戦争問題ありますよね。ですからその革命を先導するって言ってちょっと勇ましすぎるかもしれませんけど、松下村塾みたいなですね、新しい世界を作る人っていうのが巣立っていく、そして世界が良くなっていくっていうのをイメージしてますね。
0: もう年を重ねるごとに人材がもうあちこちに広がって増えていくわけですから、
1: そうです
0: そ
1: ね。
0: れぞれの場所でこうエンジンになるっていう
1: は
0: か。
1: い。イメージとしては他大学にもウェルビング学部ができて、どんどんこう広がっていくっていうふうになると一番いいと思ってます。
0: なんかとても熱く語って
1: はい。
0: らっしゃいます
1: は
0: けれど、でもそもそも前野さんのご経
1: い。
0: 歴を拝見しますと、
1: はい。
0: スタートは機械工学
1: そうです
0: なんで
1: ね。
0: すね、ご専
1: はい。
0: 門は。それがなぜ幸せとかウェルビーイングっていう割とこうふんわりした感じのもの
1: はあ
0: と
1: はあはあ。
0: 結びつくんでしょうか。
1: まあ私もともと理科系、物理や数学が得意だったんですよ。でも好きだったのは心理学や哲学だったんですね。でまあ得意だから機械工学に行って、最初はカメラ作ったりしてましたけど、その後大学に戻ってから、移ってから、ロボットの研究をするようになりました。これは何かっていうと、メカとしてもロボット作れますし、ロボットの心の研究をすると、もともとやりたかった心理学や哲学を含んだ研究できるじゃないですか。
0: ちょっとお待ちくださ
1: は
0: い
1: い。
0: ね。ロボットの心ですか？
1: はい。
0: どういう
1: で楽観的でチャレンジ精神がある人ですね。
0: あ、
1: まあ、さっき心配性遺伝子って言いましたけど、まあ心配も

0: いいけど、まあなんとかなるよってい
1: う
0: ポジティブさを持ってると幸せなので、
1: ええ、
0: まあ、日本人は心配性遺伝子持ってる人多いんで、まあ、そこはちょっと低いのかもしれませんが、
1: うん、
0: まあ、でも低いからこそ周りの人と協力してですね、なんとかなるぞっていう、こうコミュニティを作ってチャレンジすると幸せになるってことですね、
1: はい、そして4つ目、
0: はい、ありのままに因子、あるいはあなたらしく因子と呼んでますけど、
1: はい、
0: 人と自分を比べすぎるのではなくて、自分らしく自分の個性を生かして、専門用語で本来感って言うんですけど、本来の自分っていうのはこうだってい う, こう個性を発揮できる人は幸せで、自分は個性もないし強みもないし、人と比べて負けちゃったなってくよくよしちゃうと幸福度が低いっていうことなんですよ。
1: うーん、ということはその4つの因子を全て自分の中に取り込むという言い方でいいんですか？
0: そうですね、まあ、みんな心の底には持ってるので、思い出していくっていう感じでいいと思うんですよ。
1: もともとあるものを掘り起こして引き出していく、
0: はい、 そうですね、その方がいいですね。ないって思うと不幸せですから、要するにやってみようもないしありがとうもないしって思ったら、まあ、実際ないと不幸せなんで、
1: なるほど、
0: ガーン私不幸せってなっちゃいますけど、大丈夫です大丈夫です。みんな、まあ、健康と一緒ですから、健康っていうのは健康に気をつけて運動して野菜食べて睡眠とってってやってれば必ず健康度は上がっていきますね。それと同じで幸せも、やってみようって思うことをちょっと見つけてちょっとやってみる、ちょっとしたことにありがとうって感謝する、でいろんなことにチャレンジしてなんとかなるよ、そして自分の個性を少しずつ磨いてありのままに、これやれば必ずみんな幸せになっていくっていうことなんですよ、
1: 心の底にあるんだよと。
0: そうです、
1: 気づいて思い出してっていうふうに、
0: そうみんなあるんですよ。
1: でもこうちょっとこう心持ちのこうありようを少しこう舵を切ることで、それってすぐに見つかりそうな気もしますけれど、ね、
0: はい、簡単そうで難しいと言いますか、
1: はい、
0: できてる人にとってはですね、うん、なんかやるか やめるか悩んだらやってみれば幸せなんですから、やればいいんですけど、
1: うん、
0: でもやっぱり、ちょっと私には無理って思ってる人は、いやいややってみればいいんだよって

0: かなか変えられないっていう面はあります、
1: ね、うん、ただ知っているかどうかで大きな違いは生まれますよね、はい、
0: 生まれますね、体重計乗るだけ健康法と一緒ですよ。
1: あ、毎朝絶望してますけど。
0: いやいや、そんなこと見るだけでやっぱり気になりますよね、はい、
1: そうです
0: ね、もし乗らないと絶望しない、絶望って失礼です。そうするともっと太っちゃうかもしれないけど、
1: はい、そうですよね、
0: やっぱり見るだけで全然違うんですよ、う
1: ん、へ、
0: それと同じで4つの意思知ってるだけでちょっと気になりますよね、
1: うん、
0: 感謝の言葉を言うときにもうちょっと丁寧に感謝をする、
1: うん、あ、なるほど、
0: ありがとうっていうだけじゃなくて、いや本当助かったよって、ね、言うと相手だってああ助けたんだなって思うから、人間関係より良くなりますよね、
1: はい、そういうこと か、
0: そう、なんとかなるもそうですね、チャレンジしようか、いや無理かなと思ったときちょっと自分の背中を自分で押してちょっとやってみると幸せになりますからね。
1: それが4つの因子ですよね、
0: はい、
1: それからさっき職場で幸せになる方法っていうようなことをおっしゃいました、
0: はい、
1: これはどういうことなんですか。
0: 職場の幸せの7因子不幸せの7因子って研究もしたんですよ。
1: 7つに増えましたね。
0: 14個あるんですよ、フレッシュとか職場が汚いとか、あの個人以外の要因もあるので、
1: は
0: もちろんチームワークがいいかとか、ネガティブなですね理不尽がないかとか、いろいろあるんですけど、個人の4つに対して職場で7と7で14個
1: へ、
0: いろんな幸せの条件があるので、それもアセスメントにして職場で測ってですね、あなたの会社はここがちょっと問題なので改善しましょうみたいなことをすると、組織開発って言って、職場がより良くなっていくってことにもつながりますよ。
1: 個人だけじゃなくて今度はこうもう少し広げて、もっと人間関係が大きくなるというか、
0: そうですね、
1: 職場っていう、こうもっと大きな単位になるわけです ね、
0: はい、
1: そうですね、
0: あるいは地域の幸せ、
1: あ、そうそう、地域の幸せは、は
0: い、今デジタル庁がですね、地域幸福度っていうのを測ってホームページに載ってるんですよ。
1: 地域幸福度、
0: はい、私のアンケートも採用されてますし、
1: はい、
0: 京大の内田先生とかいろんな人のアンケートがあってですね、それ全国で取ってるので、県名や市町村の名前入れると、あなたの町は主観的幸福度がこうで客観的幸福度がこうなってますみたいな円グラフ、レーダーチャートが出てですね、自分の町のどんな政策がどういうふうに幸せに寄与したかってことが分かるようになってるんですよ。
1: はい、でもそれは測らずも、例えば市とか町 の、 その行政の在り方みたいなものを測るスケールにもなるわけです、
0: そうなんです。デジタル庁っていうのは、要するにデジタル化を推進してるんですけど、デジタル化を推進する目標はウェルビングだってデジタル庁が言い出してくれたんですよ。デジタル庁って何かっていうと、各省庁が縦割りでやってた行政をこう横串を刺してデジタルで合理化するんですけど、都会生活においてもいかにいろんな人とつながるかってことは、現代社会の課題ですね。
1: やっぱり最後は人に戻ってくるっていうことなんですね、はい、
0: そうですね。
1: でもこうやってお話を伺っていて、前野さんはじゃあこうこれまでの歩みを振り返った時に、ずっとそういう精神で進んでこられたんですか、つまりどこかで何か挫折を味わうとか、こんなはずじゃなかったってっていう思いを踏まえて今に至っているのか、そのあたりはどうなんでしょう。
0: いやいや、もちろんいろんな挫折はありますよ、子供の頃いじめられてたこともあるし、大学に移った時にめげそうになったこともありますしね。
1: めげそうに、それはなぜですか。
0: やっぱり企業に10年ぐらい勤めてて、大学に移ると初めてですから、ずっと大学にいた人に比べると何も知らないんですよ、研究しなきゃいけない、その研究論文数も少ないし、だから劣等感みたいなところから頑張ったりしましたね。でもやっぱりいじめられた時も、研究やっていけるかなって不安になった時もね、友達とか妻とかいろんな仲間が助けてくれて、よし頑張るぞじゃないですか。ですからやっぱり幸せの4つの因子、ありがとう因子がなくても良くないし、やってみようっていうね、逆境を乗り越えるぞって強い意志もないといけないし、これは幸せの研究する前からいろんなとこで感じてたことですね。
1: それが今研究としてこう形になってるっていうことだと思うんですけれど、
0: ね、
1: じゃあ前野さんご自身の幸福度というのは現在やっぱり相当高いっていうことですか。
0: 今は高いですね。
1: 今は
0: やっぱり幸せの研究者ですから、自分の人体実験、別に悪い意味じゃないですけど、例えばリタとリコはリタの方が幸せとか、視野が広い方が幸せとか、いろんなこと知ってますから、それ一個ずつ試していくうちに、大体条件

0: 件満たしてますね。幸せの条件全部試して全部満たすように生きてますから。
1: それは素晴らしいですね。
0: そうですね、ぜひ皆さんもやってみるといいと思います。本当何十年もかけてちょっとずつやっていくと幸せになりますし、本当に幸せの基本っていうのを皆さんも学んで実践していただくといいですよね。
1: まあ、当然ね、
0: はい、
1: 人間ですから、はい、日々の暮らしの中で、あ、ちょっと失敗したとか、なんかこの人ちょっと合わないかもしれないとか、まあ、そういうこうささやかなこうアクシデントみたいなものってあるじゃないですか、
0: は
1: い、
0: ありますね。
1: そういうものも心の向け方を変えることで超えてこられたってことですか？
0: そうですね、うん、今は失敗するとおお、また、まあ、失敗したってことは次の成功のために学んだってことじゃないですか、一緒じゃないですか、それからお化粧するのが好きだっていう人も、
1: はい、
0: これもアートですからね。
1: アートですね。
0: お化粧いやいややるよりもお化粧が好きな人は幸せだったんですよ。ですから食事でもお化粧でもいいし、うんうん、絵とか歌とか俳句でも何でもいいので、何かあるいはスポーツでもいいと思うんですよね。そういうことをする人は幸せですね。
1: あ、なんかこう自分の中から生み出していくとか、はい、作り出していくとか、はい、そういうようなことなんですね、
0: はい、そう
1: なんです。じゃあもう周りの方がみんなのそういう心持ちでね、日々を重ねていくと、これは本当に素晴らしい社会になるんじゃないかなって思いますけれど、
0: そう、日本元気ないなんて思わなくていいから、みんなでちっちゃい趣味から始めて、それをねぜひどっかで発表したり交換したり、うん、まあ売ってもいいけど、
1: うん、
0: ね、そうやってみんなが生き生きしてたらみんな元気な社会になるじゃないですか。
1: じゃあということは、そういう社会が前野さんが目指すウェルビーイングな社会っていうことになるんでしょうか。
0: そうですね、やりがいがあって、うん、
1: ええ、
0: そしてありがとうにしのリタですよね、
1: はい、
0: みんながみんなを助ける、助け合って、うん、今分断が起きてるじゃないですか、国家間の分断、あるいは SNS による分断みたいなのありますけど、ええ、はい、みんながみんなのことをこう思いやり持って過ごす、80億人あるいは動物も植物もみんなが助け合う社会ってなったら、戦争もなくて環境問題も解決できてっていういい地球になりますよね。それが理想です。まあ大きな理想のようですが、さっき言ったようにちょっと自分たちが楽しみながら生きるっていうことから始める、これが広まっていけば、どーっとこう地球上全部に広まれば、みんな幸せになりますよね。
1: さっき健康と同じですとおっしゃいましたよね、健康に気をつけるように幸せに気をつけるってことですか？
0: そうなんですよ、いい表現されて
1: ます。いや、これ前野さんのご本で見ました
0: 、はい、そうなんです、はい、健康に気をつけるっていうの皆さんよく使う言葉じゃないですか、野菜食べるとか運動するとか睡眠取るとか、健康の知識を持ってるから健康に気をつけますよね。同じように幸せっていうのは、やってみよう、ありがとう、なんとかなる、ありのままに、あるいは視野を広くするとか笑顔であるとか、はい、挨拶するとか、ちょっとしたことをすると幸せになっていくのは、もう本当健康と一緒なんですよ。だから幸せに気をつけると、まあ、私が人体実験でやったようにですね、必ず幸せになっていきますんで
1: 、
0: みんな幸せに気をつけて生きていただきたいですね。
1: じゃあもうお互いがかける言葉も変わってきますね。
0: そうですね、日本はですね、お疲れ様ですって言うじゃないですか。
1: 私もよく言ってます。
0: 昔は仕事して疲れた頃に、ああお疲れ様でしたって言ってたのに、最近の若い人は朝から言いますよね。
1: もうとても元気にお疲れ様ですって言います。
0: そう、朝は疲れてないじゃないですか
1: はい、
0: あれお元気様ですとかお幸せ様ですとかに変えたらいいんじゃないかと思うんですけどね。
1: はあ、
0: 実際欧米の挨拶って How are you doing に対して、昔は Fine, thank you だったんですけど、最近は Excellent とか Incredible とか言うんですよ。だから、幸せかい、めちゃくちゃ幸せだよって挨拶してる国と、お疲れ様ですって挨拶してる国、絶対前者の方がいいですから、
1: はい、
0: 日本もぜひお幸せ様ですに変えた方がいいですね。
1: はあ、もうすぐ実行できることですからね、
0: はい、
1: ラジオの前の皆さんにも、はい、ぜひ今日から始めていただきたいと思います、はい、なんだかとても温かい気持ちになるお話をいただきました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: お幸せ様です。
0: はい、お幸せ様です、は
1: い、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: インタビュー、ウェルビーイングでいこう。武蔵野大学ウェルビーイング学部長で慶応義塾大学名誉教授の前野隆さんに、遠田恵子ディレクターがお話を伺いました。では音楽を聴いていただきましょう。志賀明宏さんのアルパの演奏で、ある日曜日。

志賀明宏さんのアルパの演奏で、ある日曜日でした。では今日5月10日の誕生日の花と花言葉です。南ヨーロッパ原産の多年草です。一本に複数の花を咲かせるスプレータイプと、一本の茎に大きく一輪花を咲かせるスタンダードの2つに大きく分かれています。原種は一重咲きなんですが、現在はほとんどが八重咲きで、

色は赤、黄色、白、ピンク、他にも緑や、紫色など、また色の違う縁取りのあるものですとか、一輪の花の中に2色、3色あるものなど様々です。一説には世界でおよそ3000種、日本だけでも950種から1000種ほどあるのではと言われています。そのカーネーションの花言葉は、あなたを熱愛するです。由来です。イタリアに若い夫婦がいました。戦争が始まり、夫は妻がつけていた白いカーネーションを胸につけて出征しました。戦死した時も胸には血に染まった赤いカーネーションがついていたといいます。あなたを熱愛するという花言葉の由来、このような流れだということです。ただカーネーション色によりまして、母への愛、感謝、温かい心、純粋な愛、深い愛など、いろいろありまして、それだけ私たちにとって身近で、そして愛されている花ということですね。5月10日、今日がお誕生日の皆さん、おめでとうございます。で、ここでラジオ深夜便からお便り募集のお知らせです。5月30日土曜日の11時台、そして0時台は、リスナーの皆さんからお寄せいただいたお便りをご紹介する深夜便特集、背景お元気ですか、あやめずきを放送いたします。担当は後藤茂義アンカーと村上里和アンカーの2人です。番組では背景お元気ですかから書き始めるお便りを募集しています。大切なあの人に伝えたいこと、亡き人に届けたい言葉、長年胸にしまい込んだ思い、手紙にしたためてみませんか。おはがきでしたら1枚、便箋なら2枚程度にまとめ、お名前またはラジオネーム、住所、年齢を明記し、郵便番号 150-8001、 NHK ラジオ深夜便、背景お元気ですかの係までお送りください。締め切りは5月26日火曜日必着です。あなたからのお便りをお待ちしています。では音楽をどうぞ。増崎隆さんのギターで Just to say goodbye。

時刻は4時57分になりました。スタジオの窓の外には晴れた明るい空が見えています。東京の今朝の日の出は4時41分です。11時台にお伝えした明日の日の出の時刻、お伝えしている11の地点のうち今朝は5つの地点で日の出が4時台でした。朝が早くなっています。さあ、今夜のラジオ深夜便も11時5分からの放送です。11時台と0時台は吉田類の酒と人生です。酒場詩人吉田類さんのお話です。1時台はラジオ文芸館アンコール、名取沢子作臨時ダイヤ、朗読は北郷美穂子アナウンサーです。2時台ロマンチックコンサートはヴィンテージポップスフランク・シナトラの作品集、3時台日本の歌心の歌は昭和歌年間昭和30年の流行歌です。4時台は師匠を語る、歌手の今陽子さんが師匠である泉拓さんについて語ります。

ラジオ深夜便、今夜の担当は山下真アンカーです。時刻は間もなく5時になります。昨夜から今朝ここまでのご案内は森田美幸でした。母の日の日曜日、ほぼ全国的によく晴れそうです。今日が皆さんに何かいいことのある一日になりますように。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続するとともに周辺の国々の危険情報のレベルを引き上げています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとして最新情報を収集し周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は引き続き複数の情報源から滞在国への影響など最新情報を収集するとともに軍事施設に近づかないほか軍事施設や攻撃を受けた被害の撮影をしないなど自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5月10日日曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分頃からは毎朝だより、沖縄県から特産の黒糖のお話です。33分頃からは全国食べ物うまいものバジルについて、41分頃からの海外毎朝だよりはイタリアからの話題をお伝えします。
0: さあ、今日は母の日ということでね、お便りもたくさんいただいてます。
1: 茨城県のピンクのライダーさん、70代の方、今年も息子たち夫婦がちょっと早めにプレゼントをくれました、息子たちの妻、義理の娘たちがいつもメッセージカードに手書きで一言二言添えてくれるのが何よりも嬉しいです、といただきました。
0: なんかこうみんなでこうね、ちょっとずつお祝いの言葉とかあると嬉しいですよね。
1: そうですよね、それから今朝は母の日だけではなく、愛知県のアイビーシルバーさんから、今日5月10日は数字の語呂合わせでコットンの日です。
0: あ、コットンね、
1: はい、綿は肌に優しい素材なので、大学時代から綿パンや綿 100% のボタンダウンシャツなどを愛用している永遠のアイビー少年です、といただきました
0: いや、ぜひそのコットン、木綿、綿に関するなんか思い出なども寄せていただきたいと思いますが、母の日ね、どうでしょう、あなたの地域ではお国言葉でなんてお母さんへの感謝こう言うでしょうか、お国言葉でのお母さんへの感謝の言葉、ぜひ教えてください。
1: 毎朝へのお便り、メール、SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、ファックス番号は03-3465-2360です。
0: さあ、ではこの時間のニュース、今朝はおかえりなさい、三平康健アナウンサーです。
2: はい、ただいまです。お願いします。
0: ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船は、スペイン領カナリア諸島のテネリフェ島に現地時間の10日朝に到着し、乗員と乗客が下船する見通しで、現地では感染対策などの準備が進められています。一方、島の港で働く人たちの間では抗議活動も起きていて、 WHO のテドロス事務局長は、島の住民宛ての書簡で、新型コロナウイルスのような事態ではないとして、公衆衛生上のリスクは低いと呼びかけました。 WHO 世界保健機関によりますと、8日の時点でハンターウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船の乗客乗員合わせておよそ150人のうち6人の感染が確認されたほか、さらに2人が感染の疑いがあるとしています。

0: で、感染が確認された人と疑いのある人合わせて8人のうち3人が死亡しています。 WHO は9日会見を開き、9日の時点で船内に症状がある人はいないと明らかにしました。で、クルーズ船はスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島に現地時間の10日朝、日本時間の10日午後に到着して乗員と乗客が下船する見通しで、乗客は検査を受け、症状が出た人については航空機でオランダに移動して治療を受けるということです。会見で感染症対策を担当するバンケルコフ氏は、一般市民やカナリア諸島の人々へのリスクは低い、これだけ注目を集めているのでリスクが高まっていると思うかもしれないが、そうではないと述べました。テネリフェ島では感染対策などの準備が進められている一方、クルーズ船の受け入れをめぐり港で働く人たちの間で抗議活動も起きていて、8日にはルールがなければ安全はないなどと書かれたプラカードを持った人たちが声を上げました。で、こうした中、WHO のテドロス事務局長は9日、島の住民宛ての書簡を公開し、皆さんの不安は承知している。しかし、よく聞いてほしい。新型コロナウイルスのような事態ではない。現在、ハンタウイルスの公衆衛生上のリスクは低い水準にとどまっているなどと呼びかけました。
1: リングや螺旋など人気ホラー小説の数々で知られる小説家の鈴木浩二さんが、
2: 武力衝突は4日間続き、去年5月10日に停戦で合意しましたが、インド政府は対抗措置として両国を流れるインダス川とその支流の水資源の配分を定めた条約の履行停止を続けていて、下流のパキスタン側は水量が減らされることを懸念しています。さらに双方は相手の航空機に対し自国の空域の通過を認めない措置を続けているほか、両国間の貿易も停止されたままとなっています。今月7日に会見したインド陸軍の報道官は、作戦は終わりではなく始まりに過ぎず、テロとの戦いはこれからも続くと述べたのに対し、パキスタン軍の報道官は、敵がどんな攻撃を仕掛けてきても準備はできている、我々の指揮や決意に疑いの余地はないと述べるなど、互いに強硬姿勢を崩しておらず緊張が続いています。続いてスポーツです。

通っていた小さなカウンターだけだったかな、食堂がありました。店の主、女性でしたが言っておられました。炊きたてのご飯とあったかな味噌汁と、そしてぬか漬けがあればごちそうだよって。ごちそうですね。その時代私も知ってます。今朝は何を召し上がりますか。おはようございます、落合恵子です。一冊の本を開くとき、あなたのもう一つの旅が始まります。絵本は生まれて初めて本というものに出会う最も小さな人から年齢制限なし、深くて豊かなメディアです。発車のベルが鳴っています。今朝も絵本の短い旅をご一緒に。埼玉県の浅井康夫さんのお手紙です。日曜日の早朝、静けさの中で楽しみに拝聴しています。ありがとうございます。始まりの一言コメント、大好きです。病と知って驚きました。去年の12月に、新刊で書きました。で、いろいろ記事になったり、書評を書いてくださる方がいて、なんか広がりすぎちゃった、いいのかなと思う私もいて、生きるっていうことは最後の最後の瞬間。

絵本の時間、今日ご紹介した絵本はガブリエル・バンさんのアンジュール、ある犬の物語でした。時刻まもなく6時22分になるところです。5月10日今日は何の日です。昭和44年1969年5月10日、東京の渋谷と二子玉川を結ぶ路面電車東急玉川線がこの日の運行を最後に廃止されることになり、さよなら運転が行われました。玉電さよなら運転、昭和44年1969年です。昭和59年1984年5月10日、グリコや森永製菓など食品会社に対する一連の脅迫事件で、怪人21面相と名乗る犯行グループから新聞社に毒物混入をほのめかす挑戦状が届きました。スーパーなどからは製品が撤去されました。グリコ森永事件、新聞社に挑戦状を届く、昭和59年1984年です。昭和62年1987年5月10日、

0: 昭和23年に起きた帝銀事件の平沢貞通死刑囚が肺炎のため亡くなりました。95歳でした。帝銀事件は東京豊島区の帝国銀行椎名町支店を訪れた男が行員たちに青酸カリを飲ませ12人を毒殺、現金と小切手を奪った事件でした。帝銀事件の平沢死刑囚病死、昭和62年1987年です。平成12年2000年5月10日交通バリアフリー法が参議院本会議で可決成立しました。高齢化社会に対応したもので、駅やバスターミナルなどを作る際にはエレベーターやエスカレーターなどの設置が義務付けられました。交通バリアフリー法成立、平成12年、2000年です。5月10日、今日は何の日でした。さあ、そして今日は母の日ということでね、メッセージたくさんいただいてるんですが、北海道の大空さん、5月5日に脳出血で突然意識不明になって救急搬送された86歳の母。私は毎年忙しい母の日でしたが、今年は命と向き合う母と一緒に迎える母の日となりました。きっと母は私の気持ちに応えてくれるかな、ありがとうお母さん、というメッセージをいただきました。お母さんの回復、本当にね、心からお祈りしています。さあ、この後の毎朝ですが、6時半からはラジオ体操、そしてその後44分ごろからサンデーエッセイ、テーマの見つけ方、エッセイスト酒井純子さんのエッセイです。6時25分です。
1: 6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。昨日午後、千葉県勝浦市にある海岸の沖合でサーフィンをしていた男性が浮いているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されました。警察は友人たちとサーフィン中に溺れた可能性があるとみて詳しい状況を調べています。警察や消防によりますと、昨日

体を左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げましょう。足を戻して素早く、肩上、肩下、かかとも上げて下ろして、1、2、3、4、足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせます。右側へ、1、2、3、4、体を回しましょう。腕を伸ばしてぐるっと、反対回しです。腰周辺の筋肉ほぐしていきましょう。足跳び、ももを高く引き上げて軽快に踏み替えます。ピアノの音よく聞きながら運動を進めましょう。足を開いて体をねじり反らせて斜め下へ、反対側から柔らかく、1、2、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく、上に、一度起こして倒しましょう。1、2、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふーっと吐き出しながら呼吸を整えていきます。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、

0: 6時40分になりました。おはようございます。5月10日日曜日の毎朝、増下隆と
1: 星川幸です。
0: さあ、まずこの時間はこれまでに入っている主なニュースからお伝えしていきます。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議をめぐり、アメリカのトランプ大統領は、イランは依然として合意を結びたいと強く望んでいると述べ、これまでと
2: なものを取り上げて書いてみたり、私は鉄道旅行が好きなので鉄道について書いた本もありますし、京都が好きですので京都に生きた女性たちについて書いた本もあります。それで一見すごくバラバラなテーマのように見えるかと思うんですけれども、まあ、私の中では自分の興味のあることを取り上げて書いているという感じで、あんまり自分としてはバラバラな感じがしないんですけれども、どうしてこういうことになったのかなと考えてみると、自分が若かった頃、10代からエッセイを書き始めましたが、10代とか20代の頃は日本がバブルと言われていた時代で、エッセイ業界にも女性がとてもたくさん登場してきた時代でした。で、その頃は若い女性でエッセイを書く人っていうと恋愛エッセイのようなものがほとんどで、でも私は若い女性だったんですけれども、全然恋愛エッセイに興味がなかったんですね。で、どうも書こうと思っても書けないというところがあって、それが自分のコンプレックスでもあったんですけれども、年を取ってくると、まあ、恋愛エッセイっていう需要はなくなってくるわけで、その恋愛以外の部分でずっと書いてきたっていうのが、なんか今に続いているという感じがしています。それで、どうやってテーマを見つけるかなんですけれども、

0: こうすれば見つかるというようなことはなくって、だいぶ昔になるんですけれども、金閣寺の燃やし方という本を書いたことがあります。金閣寺放火事件のことを書いた本っていうと、三島由紀夫の金閣寺が有名ですけれども、他にも水上勉がこの事件についてやはり2冊ほど本を書いているんですね。で、私はそのことを知らなかったんですけれども、ある時京都の書店に入って、京都に来たから京都の本を読もうと思って探したりしつつ、文庫本のコーナーで水上勉のところを見ていたら、五番町夕霧楼という本があったので、これも京都の本だし読んでみようと思ったら、読んでいるうちに、これは金閣寺放火事件について書いた本なんだっていうのを発見しまして、金閣寺放火事件について三島だけじゃなく、水上勉もこの事件のことを小学生書こうとしがちなんですけれども、そうじゃなくて、なんかマイナスの感情を書くといいよと私は言っていまして、辛いとか苦しい、やりたくない、嫉妬とか、そういう感覚が生まれた時にそれを書いてみると、もっとスラスラ書けるということはアドバイスしています。で、多分それは大人についても同じことが言えるような気がして、何か自分の人生の中でマイナスの経験とか、今現在嫌な感情を抱いているとか、それの理由を掘っていくと何かテーマに見つかるんじゃないかなと思っています。一回書いてみたいなと思っているのは、故郷についてなんですけど、故郷ってフランス語で妻を寝取られた男ってっていう意味らしいんですよ。その妻の不貞ですよね。そういうことを書いた小説って古今たくさんあると思いますし、なんかよろめきブームみたいのも日本ではありましたけれども、そういう流れの中で男たちはどうしていたのかみたいなことは書いてみたいなと思います。今日はテーマの見つけ方についてお話ししました。酒井順子でした。
1: さあ、今朝は母の日ということでね、お国言葉でお母さんへの感謝の言葉なんて言いますかっていうふうに呼びかけましたら、秋田の方がね、アバっていう、お母さんのことなのかな、表現をしますよ。で、これどういうことなんだろうというふうに思っていましたら、山形の黄昏頭さん X のポスト、アバ、多分母ちゃんとかばあちゃんのことだと思いますよ、懐かしいですよっていうことなんで、この方も使ったってことなんでしょうかね。里の山笑ったさんはバーバが短くなってアバになったと聞きます。ああ、なるほどね。
2: そうかもしれないですね。確かに響きがね、似てますね。それからお国言葉でありがとうをどんな言葉で言いますかということで、山形県の工藤昭弘さんからいただきました。山形県の方言圏は天気予報区分と同じで大きく分けて4つありますが、
1: 星川さん山形だから、
2: 村山地方はありがどさん、最上地方はありがど様、沖玉地方はお正しな、庄内地方はもっけだのとなりますといただいて4つ書いてくださいました。
1: 星川さんとしては
2: 私
1: どっ
2: は
1: か、
2: ありがど様ですかね。
1: 本当にだからその地域によっ
2: そう
1: て
2: で
1: も
2: す
1: ね、
2: ね。
1: 全然違うんだなっていうことですね。メタル冠動脈さんは、うちは母のことを母ちゃんって呼んでた。一度だけ調子に乗ってママって呼んだら、気持ち悪いからやめろって言われた。ちょっと照れがあったのかな。でもきっと嬉しかったと思います
2: そう
1: よ。
2: ですね。
1: 親親さん、90過ぎの母に無口のオイラからは、ゆうべスーパーで買ったチーズケーキ一つ、写真が貼ってあります。小さなシール気がつくかな。よく見るとマザーズデイって書いた小さなシール、きっと気づいてもらえると思いますよ。時刻6時54分です。

田目風斗のサウンドイマジン。こんにちは、のぞみふうとです。素敵なゲストをお招きし、楽しいお話に加え、その人ゆかりの場所で耳を

0: を澄ますと聞こえてくる音に注目。音から見えてくるゲストの魅力を音楽とともにご紹介します。放送は NHKFM 毎週日曜夜9時スタート。日曜の夜はサウンドを聞いてイマジンする、音を楽しむ優しいひとときをご一緒に過ごしましょう。のぞみふうとのサウンドイマジン、お楽しみに。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に

0: 5月10日日曜日7時
1: と8日の時点でハンターウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船の乗客乗員合わせておよそ150人のうち6人の感染が確認されたほか、さらに2人が感染の疑いがあるとしています。感染が確認された人と疑いのある人合わせて8人のうち3人が死亡しています。 WHO は9日会見を開き、9日の時点で船内に症状がある人はいないと明らかにしました。クルーズ船はスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島に現地時間の10日朝、日本時間の10日午後に到着して乗員と乗客が下船する見通しで、乗客は検査を受け、症状が出た人については航空機でオランダに移動して治療を受けるということです。会見で感染症対策を担当するバンケルコフ氏は、
2: 筑波大学の研究グループは心臓の細胞の機能が低下した状態で接種を受けるとこうした心筋炎が起きやすいことをマウスの実験で確かめたと発表しました。ワクチンの安全性を高める研究につながると注目されています。厚生労働省などによりますと、新型コロナワクチンの副反応として心筋炎は接種100万回あたり数十件程度の割合で報告されていて、多くの場合症状は改善しますが、原因ははっきりとは分かっていません。筑波大学の川口敦史教授らのグループは、新型コロナのメッセンジャー RNA ワクチンを接種した後心筋炎を発症した男女6人の心臓の筋肉の細胞を詳しく解析しました。その結果、細胞内でエネルギーを作る小さな器官ミトコンドリアの機能が低下しているのが分かったということです。そこで遺伝子操作によってミトコンドリアの機能を低下させたマウスにワクチンを接種したところ、心臓の拍動が弱くなって炎症が起き、心筋炎に似た症状が再現されたということで、グループはミトコンドリアの機能が低下した状態で接種を受けると心筋炎が起きやすくなる可能性があるとしています。川口教授は、メッセンジャー RNA ワクチンは人々の健康を守る重要な技術だ。ミトコンドリアの機能を事前に調べることができれば、副反応をゼロに近づけられる可能性があると話していました。続いてスポーツです。

0: イギリスのロンドンで行われている卓球団体の世界選手権は、日本の男子女子ともに準決勝で勝ち、決勝進出を決めました。9日に行われた男子の準決勝で、世界ランキング4位の日本は世界7位の台湾と対戦しました。第1試合はシングルスの世界ランキングで日本男子トップとなる3位の張本智和選手が、相手のエースで世界7位のリン・インジュ選手と対戦し、ゲームカウント3対1で勝ってエース対決を制しました。第2試合では世界8位の19歳松島そら選手が、持ち味の鋭いバックハンドを軸に主導権を握って3対0のストレートで勝ち、第3試合の戸上俊介選手も威力のあるフォアハンドで攻めて3対0でストレート勝ちしました。日本の男子は3対0で台湾に勝って4大会ぶりの決勝進出を決めました。決勝では57年ぶりの金メダルを目指します。また女子の準決勝では世界ランキング2位の日本は世界4位のドイツと対戦しました。第1試合はシングルスの世界ランキングで日本女子トップの5位で17歳の張本美和選手が出場し、第1ゲームを落としたもののゲームカウント3対1で勝ちました。第2試合はおととしのパリオリンピック女子シングルスで銅メダルを獲得した世界11位の早田ひな選手が世界9位の選手と対戦しました。早田選手は序盤から相手の力強いショットに押され、2ゲームを連取されて後がなくなりましたが、得意のフォアハンドでコースをついたり、ラリーで粘り強く攻めたりして3ゲームを奪い返して3対2で逆転勝ちしました。第3試合では世界15位の橋本穂香選手が3対0でストレート勝ちしました。日本の女子は3対0でドイツに勝って6大会連続の決勝進出を決めました。決勝では55年ぶりの金メダルを目指します。卓球団体の世界選手権の決勝は男子女子ともに10日に行われます。以上、ニュースをお伝えしました。
1: ここまで三平康武アナウンサーとお伝えしました。続いては全国の気象情報、気象予報士吉井明子さんです。
2: はい、今日は九州から北海道にかけて広く安定して晴れる見込みです。今朝この時期としては冷え込んでいるところも、日中は各地で気温が上がって気温の差が大きくなりますので、調節できる服装でお過ごしください。今日は大きな高気圧の中心が本州付近へ進んで、西日本から北日本にかけて広く覆う見込みです。北日本では風がまだやや強く吹くものの、東日本や西日本では風も穏やかになって各地でカラッと晴れる見込みです。降水確率は多くのところで1日を通して 0%、 お出かけ日和、洗濯日和になるでしょう。農作業や庭仕事などもはかどる天気になりますが、紫外線が強まっていますので、外では日焼け対策をなさってください。日中は北日本も含めて気温が上がって、東海から西の地域では最高気温25度以上の夏日というところもありそうです。ただ湿度が低くカラッとした陽気になるでしょう。空気が乾燥しますので、火の取り扱いにはお気をつけください。一方、梅雨前線の雨雲がかかる沖縄や奄美、小笠原諸島では雨の降る時間がありそうです。今日日中の予想最高気温です。那覇23度、鹿児島、福岡、高知25度、松江23度、広島24度、大阪と名古屋25度、金沢20度、新潟と長野22度、東京と仙台24度、秋田18度、

0: の沖合でサーフィンをしていた男性が浮いているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されました。警察は友人たちとサーフィン中に溺れた可能性があるとみて詳しい状況を調べています。警察や消防によりますと、昨日午後2時40分過ぎ、勝浦市の荏原海岸の沖合で男性が浮いているのを近くにいたサーファーが見つけ浜へ運びました。警察によりますと、救助された会社員の正田大和さん25歳は心肺停止の状態で病院に搬送されましたが、およそ1時間後に死亡が確認されました。正田さんは友人2人とサーフィンをするために海岸を訪れ、沖合でサーフボードから落ちたということです。警察はサーフィン中に溺れた可能性があるとみて詳しい状況を調べています。この時期に住宅街でも多く見かけるオレンジ色の花をつける長見ひなげしについて、見た目の可愛さの一方で茎や葉に毒が含まれていて、触れるとかぶれる恐れがあることから自治体では注意を呼びかけています。ケシの仲間の長見ひなげしはヨーロッパ原産の外来植物で、国内では1960年代に東京で初めて確認されて以降、北海道から九州の広い範囲で見られるようになり、4月から5月のこの時期に住宅街や道端でポピーに似たオレンジ色の花を咲かせています。一見可愛らしい見た目ですが、東京都によりますと茎や葉にはアルカロイドという、
1: ちょっとなんか地域によってまた違ったりするのかもしれませんけれども ね引き続き皆さんからのメッセージをお待ちしてますよ。
2: はい、7時台の毎朝、この後すぐ暮らしのテキストをお送りします。32分ごろからは著者からの手紙、朽ちて死ぬ自由の著者村瀬隆夫さんのお話です。
1: さあ、今朝も7時55分までお付き合いください。
2: では暮らしのテキストです。今朝は災害への日頃の備えについて考える新しいシリーズ、暮らしの防災の1回目です。国際災害レスキューナースの辻直美さんに聞きます。辻さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
2: 辻さんは世界各地で発生した災害の現場に赴いて救助活動を行う国際災害レスキューナースとして活動する傍ら、防災を通じて子どもの命を守る方法を伝える一般社団法人の代表理事も務めています。まず辻さんがなぜ災害専門のナースになろうと思ったのか教えていただけますか。
3: はい、私は大阪生まれで、1995年の阪神淡路大震災で実家が全壊したことがきっかけなんです。さらにその後東京の病院に配属されるのが決まっておりまして、同じ年に起きた地下鉄サリン事件の対応も経験いたしました。つまり天災と人災どちらも対応して思ったのは、このままでは日本は大変なことになる。それ以降、災害専門のレスキューナースとして活動を始めております。また2000年に個人的なことですが、育児と介護が始まりまして、病院の勤務を辞めてフリーランスの立場として看護師として活動しました。これまでには国内外合わせて30カ所以上の被災地に派遣されています。
2: 国内だけではなく海外30カ所以上で活動されてきたということで、この今までいろんな災害現場に入ってどんな活動をしてきたのか、またどんなことを感じてきましたか。
3: はい、例えば東日本大震災の現場の場合は、被災状況は過去の地震とはもう全く違いました。一つは被災のエリアが想像以上に広かったということ。被災エリアが広くて救助の手が回らずに物も人も全く足りませんでした。もう一つは津波の被害が大半だったということです。地震の場合はその場に家が崩れているので、救助される人っていうのはその場所にいます。しかし津波の場合は救助が必要な方はもうそこにはいません。私は DMAT の一員としてヘリで被災地に入ったんですけれども、上空から見えたっていうのはもう何百という数のご遺体でした。どこを飛んでもその姿しか見えないっていうのは生まれて初めての経験で、 本当に無力で無念しかなかったです。

0: が出た DMAT というのは大災害の時などに、まあ、被災地で医師や辻さんのような看護師の専門の方々が、まあ、活動するチームということですね。
1: はい、そうです。
0: そういった方が怪我や体調を崩した人の治療に携わるというのは想像はできるんですが、その他には現地ではどんな活動をするんでしょうか？
1: 私ね、当時は育児に関わる講演活動もしていて、丸い抱っこっていう名前でいろいろやってたんですけれども、その抱っこの仕方とか子供との向き合い方なんかも若いお母さんたちに教えてたんですね。そのことを知ってた私のリーダーが、その知識と経験を避難所で待ってる女性や子供、もしくは男性の方々にも伝えた方がいいんじゃないかって言われた、提案してくれたので、私は早速チームから離脱して避難所の方に向かいました。
0: 避難所は当時どんな様子だったんでしょうか？
1: まあ大変でした。本当にもう不安に押しつぶされそうになってる分、人は不安になると怒るんですよ。で、女性はもう子供とはね、みんな泣き叫んでるし、男性は不安で怒ってるし、怒号があちこちから飛んできて大変なことになってました。もう泣き止ませろとか、これどうなってるんだとかで、これから先どうするんだみたいな感じで、もう思い思いに怒ってる状態です。で、私はその場でまずは女性と子供、親子ではない組み合わせもありましたけれども、まず抱っこ、肌と肌を合わせてこう包むという抱っこの仕方をご提案して、でちょっとずつ落ち着いてきました。で、落ち着いてくると今度男性ですね、もうね、不安から私に怒りで詰め寄ってくるんですよ。お前誰やねん、これからどうなるんやっていろいろ言われた中で、私ね、いろいろ考えたんですよ。何ができるんだろう。頑張ってね、も違う。大丈夫ですよ、も違う。私ができることは、その気持ちを受け止めることしかできないなと思ったので、詰め寄ってくる男性方に向けてね、私が皆さんのことを今から抱っこするんで、並んでもらってもいいですかって言ってみたんですよ。私ね、その時みんな何言ってるねんって言うかなと思ったら、40人ぐらいの男性がビシッと並んで、お一人お一人抱っこしました。
0: 大人の男性がこう集まってきて、その方々一人一人に対応したということですか？はい、
1: そうです。心を受け止めるっていう意味ではどうしたらいいかなと考えて、まず椅子を用意してもらって、私そこに座ります。で、その私の膝の上に私の方を向いて座っていただいて、で、そこからこう上から手で包むというふうにして背中を撫でました。まあ、長い人だと30分ぐらい膝の上で泣いてたんですけど、もうね、人間ってこんな泣き方するんだって思って初めてでした。もうね、もう体の底からこう出てくる泣き声で泣かれる方が大半でした。でも、このね、泣き切った人って本当に強くなれるんだなと思ったんです。もう泣いてた人がスクッと、ありがとうございました、もう大丈夫ですって立った時、顔つきと目つきがもうね、違うんですよ。あ、この人もう大丈夫だなと思ったら、その人ね、その後頑張っておられました。まず受け止める、そして落ち着かせるっていうことがいかに重要だなっていうことを痛感した出来事です。
0: そうでしたか。地震や津波の被害に加えて、近年は水害も増えています。災害の状況によっては注意すべきポイントも変わってくると思いますが、これだけは考えておかなくてはならないということがあるとすれば、どんなことでしょうか？
1: とにかく日頃から意識してほしいんです。災害に備えて生活する。そしたら命を落とさなくても、怪我をしなくても済んだのになって感じることも多くて、本当に悔しい思いしてます。なので、どんな災害であれ、想像もしなかったことが突然起こり得るということを、まず心に刻んでおいてほしいと思います。その上で、日頃から命を落とさないために、怪我をしないための備え、これをしていただきたいと思っています。
0: 次回からは、その災害で命を落とさない、怪我をしないための備えについて具体的に伺っていきます。辻さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 暮らしの防災、国際災害レスキューナースの辻直美さんでした。
2: では全国の気象情報です。吉明子さんです。
3: はい、大型連休中の5日に二十四節気で立夏を迎え、暦の上では夏。今日は大相撲の夏場所が初日を迎えます、
2: はい、
3: その今日は九州から東海にかけて最高気温25度以上の夏日のところも多くなりそうです。 今朝はこの時期としては冷え込んでいるところも、日中はぐっと気温が上がって朝と日中の気温の差は大きくなりますが、晴れるところでは清々しい陽気になりそうです。九州から北海道にかけて多くのところで安定した晴れとなるのは、今日本州付近を中心にドーンと土俵のように丸く大きな高気圧に覆われるためです。
2: 土俵のようにですか、
3: はい、で今日のような天気を一円玉天気と呼ぶことがあります。
2: は
3: あ、一円玉はこれ以上は細かく崩せないことから、崩れない天気のことを一円玉天気と言うんです。
2: うまいこと言ったもんですね。
3: は
2: い、
3: でもう一つお天気の世界ではへそ天と呼ぶこともあります。
2: へそ、今度はへそ、
3: はい、これは犬や猫が仰向けになって寝ている姿ではなく、うん、へそを出して寝ていても簡単に予報ができるような天気という意味なんですね。
2: へそ出して寝ている方が簡単なのかよくわかんないです、はい、まあまあでもそれぐらいもう間違いない、
3: はい、予想しやすいという、うん、はい、ことなんです。で明日以降も多くのところ晴れ間の出る天気は続きますが、上空の寒気の影響で変わりやすい天気のところが多くなるため、明日からはどこで雨が降るかの予想は難しくなってきそうです。そして気温はこの先も平年並みか高い日が多く、大相撲夏場所中には30度以上真夏日となるところもあるかもしれません。
2: はい、
3: 九州から東北にかけて14日ごろ週の後半からを対象に高温に関して注意を呼びかける情報が出ています。今は運動会の練習や本番、また農作業など屋外で過ごすことも多い時期です。5月だからと油断せずに水分や休憩こまめにとって、熱中症の対策をして体調管理にはお気をつけください。気象情報でした。
0: 7時半です。ジェイク島袋でありがとう。
2: 場所なんでしょう。
4: そうですね、今までいろんな方の老いに沿ってきて看取りまでやってきた中で、
2: ええ、
4: 老いて死ぬっていうのは本当に体一つ地平が開かれてるっていうのをですね、今そことつながり始めています。
2: なるほど。つまり島の自然に勝利してしまっては、結局それは弱いものとして叩いたことにしかならなくて、共に生きていかないと最後朽ちることもできない。
4: そうです、土に帰れないということですね。自分だけが勝ち残ってもですね、ダメだということですね。
2: なるほど。さあ村瀬さん、そのジジステ山でこうね、鬱蒼と茂る草木と格闘してですね、森の生き物たちと共に過ごしながら今ここを生きるというふうに書いていらっしゃいます。で特にその今ここっていうことがすごくこう繰り返し登場します。村瀬さんが思う今ここっていうのはどういうイメージですか。
4: そうですね、お年寄りとずっと付き合ってて思ったのがやっぱりその記憶がおぼろげになっていくっていうことで過去が不鮮明になる、
2: うんうん、
4: そのことによっていわゆる時系列の記憶がおぼろげになっていくことで時間が直線に流れなくなっていくんだなと思いました。過去現在未来というふうにいかない、だから未来の予測も難しくなっていく、
2: うんうん、
4: 常に今ここで起こってる全てを全部実感で受け止めて、その実感から自分がどう行動するかっていうことになってるんだっていうのがよく分かったんですね、
2: うん、
4: だけど過去現在未来という時間軸で動いてる僕らからするとやってることが場違いなことばっかり、そこを認知症っていうふうに脳の病気のような形で受け止めていこうっていう理解が進んでるんですけど、むしろ今ここを生きるっていうことは今起こってることとちゃんと向き合ってる、でそこを体で体感して味わってる世界なんだっていうのをお年寄りを見て思いました。で僕らは逆に過去に原因を求めて今を何とかしようとしますから、その眼差しは過去にしか向かれてないし、
2: うん、
4: で未来を良くしたいと思うがあまりに未来から逆算して今何をしようかっていうふうに決めてるので、両方の眼差しが全部過去か未来かしか向いてなくて、今ここがすっぽり抜け落ちてるのが我々の方で、むしろそういう思考法時間観念が生きづらさを増してんじゃないかっていうふうに思うようになりました。
2: 私たちがどうしてもその 生きていく中で、今おっしゃったようにその過去にとらわれ、あるいはその未来のために今を我慢する、一番感じ

0: が今生きているっていうところに十分に向き合えてないんじゃないかっていうことを、むしろそうしたそのお年寄りから学ぶことができるってことなんですかね、私たち。
1: そうですね。ですからお年寄りはやっぱり本当にその今眠たいとかね、今食べたいとか、今ここにはいたくないって言って歩いたりする。でその自分の五感で感じたものをしっかり堪能するっていう、冷たいとか暑いとか、そういうすべての体が感じるものを味わうっていう、その今自分の感じたことで動いていくっていう、お年寄りの今ここに付き合うことで僕らも今ここを生きていくことができたっていうふうに感じているんですね。だから今ここをちゃんと必要なことをやっていくと。

0: バンプオブチキンで魔法の料理君から君へお聞きいただきました。
1: 今日は母の日、岡山県の天真爛漫筋肉母ちゃんさん、メールでいただきました。うちの双子の息子のお母さんの呼び方、
0: はい、
1: 3歳頃まではカーカン、カーカンって呼んでた。保育園から小学生の低学年頃はおかーその後は母ちゃん、高校生頃から人前ではお母さんと呼び方が変わっています。ちょっとね、人前で呼ぶときはうちのお母さんが、さらに大人になるときっとうちの母がってことになるんだと思いますが、でこの方はお母ってまた呼ばれてみたい、
0: ね、
1: 可愛らしい、頃、ね、自分をまっすぐ見つめておっかって呼んでくれた頃が懐かしい、そんな感じでしょうかね。
0: はい、母の日についてたくさんメールをいただいています。福岡県の私の唐揚げが一番さん、母の日のプレゼントとして私は毎年エアコンクリーニングを依頼して綺麗な空気をプレゼントしています。母は80歳を過ぎましたが、今年度地域の組長を引き受けて地区のお金や書類の管理なども頑張っています。緊張感があると元気でいられると、その姿あっぱれですといただいています。それから20代の方からもいただきました。岩手県のちゃちゃまるさん、はい、私の母は私が幼稚園の年長の時に足を悪くしてしまい、つい最近には車椅子の生活になりました。一番辛いのは母のはずなのに、辛い顔を一切出さず強いなといつも思っています、お母さんありがとうとメッセージをいただいています。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、そして

0: 鹿児島の方ですね。与論島仁さんから、母は8人の子供を育て上げ、先月93歳で旅立ちました。きっと天国で30年前に亡くなった父と2人仲良く再会を喜んでいることと思います、うん、今年から母の日は神棚にカーネーションを添えたいと思いますといただいています。
1: あやさんがポストで、今日は星川さんの山形弁が聞けて嬉しかった。
0: ありがとうございます。
1: お国言葉っていいですよねっていうふうにいただきました、ね、あの家族だったりとか親しい人のこと、その会話だからこそお国言葉だったり、その自分がね普段から使っている言葉って、そこにこう温かさがすごく宿りますよね。さあ時刻7時50分、まもなく51分になろうかなというところです、気象予報士吉井明子さんにも加わってもらいます。
2: はい、お願いします。
1: 吉井さんに教えてくださいっていうメッセージが届いてるんです、はい、北海道の佐吉さん、12日から14日まで娘が修学旅行で東京に行きます、うん、でこの方北海道の旭川の方、
2: はい、
1: 旭川は東京との温度差が大きく服装に悩んでます、制服のワイシャツは長袖半袖、下着のシャツは長袖半袖、実際に東京にいる方の意見を参考にしたいので教えてください、よろしくお願いしますということなんですが、
2: もうお母様がこうお嬢さん思う気持ち伝わってきます
1: ね、どっち用意したらいいの、
2: はい、昨日は旭川と東京の気温の差かなり大きかったんですね、
1: はい、
2: 例えばなんですが、昨日午後2時の気温、東京 23.3 度、旭川 5.4 度、ということでもう別世界ですよね、ただ今日からは日中の気温の差が縮まります。北海道が昨日よりも大幅に気温が上がるためです。で12日からということで、その12日火曜日、旭川の最高気温24度、東京25度の予想です。でただこの先も朝晩は旭川の方がこうだいぶ冷え込む傾向は続きますので、朝晩着込む服は東京の方が少し軽めで良さそうです、うん、でこの先の東京も昼間は半袖で過ごせるくらい、朝晩は長袖か薄い上着がいるくらいの日が続きそうです。でちなみに東京情報として、はい、地下鉄や建物の中では外の気温が高くなるとクーラーがついているところもありますので、うんうんうん、まあ、薄手の上着を脱いだり着たりできるようにしているくらいでちょうど良さそうです。あ、
1: なるほど。
2: でこの先は上空の寒気の影響で天気が変わりやすくなりますので、折りたたみの傘も荷物に入れておくと良さそうです。修学旅行中元気に過ごして良い思い出を作って、またお母様にね笑顔で戻ってきていただきたいなと思います、
1: はい、
2: 今日は九州から北海道にかけて広く安定して晴れる見込みです。今朝この時期としては冷え込んでいるところも、日中は各地気温が上がって気温の差が大きくなりますので、調節できる服装でお過ごしください。北日本では風がまだやや強く吹くものの、東日本や西日本風が穏やかになって各地でカラッと晴れる見込みです。お出かけ日和、洗濯日和となりそうです。農作業や庭仕事などもはかどる天気になりますが、紫外線強まってきていますので、外では日焼けの対策をなさってください。日中の気温は
3: 関東地方の広い範囲と山梨県の中西部、長野県の中部南部、新潟県の上越に出ています。各地の今日の予報です。関東地方は南部北部ともに晴れでしょう。伊豆諸島は北部南部とも晴れ時々曇りの見込みです。小笠原諸島、雨で昼過ぎから夕方曇り、ところにより雷を伴うでしょう。静岡県東部伊豆、晴れ時々曇り、山梨県と長野県全域晴れ、新潟県も晴れでしょう。外況によりますと、今日も広く晴れて行楽日和となるでしょう。最高気温は25度近くまで上がるところがほとんどで、昨日と同じか少し高い見込みです。昨日のように北風が強まることもなく、昼間は汗ばむくらいでしょう。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
4: はい、日本道路交通情報センターから関東甲信越の道路交通情報をお伝えします。はじめに高速道路の状況です。 東名高速道路の下りは横浜町田インターで2キロ

0: キロ渋滞しています。このほか中央道や長野道、関越道、上信越道、新潟県内の北陸道は順調に流れています。また東北道、常磐道も順調です。続いて首都高速道路の状況です。羽田線の下りが工事のため通行止めになっています。羽田線の下りは芝浦と勝島の間が工事のため今日の夜12時まで通行止めです。工事に伴って下りの芝浦入り口は利用できなくなっています。首都高速道路、
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続するとともに周辺の国々の危険情報のレベルを引き上げています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとして最新情報を収集し周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は引き続き複数の情報源から滞在国への影響など最新情報を収集するとともに軍事施設に近づかないほか軍事施設や攻撃を受けた被害の撮影をしないなど自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。
2: 8時の NHK ニュースです。
3: ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船はスペイン領保健局長は NHK のオンラインインタビューで皮膚の疾患の報告が去年11月以降に急増し先月には1万件以上報告されたとした上で衛生状態を保つ上下水道の復興が全く進んでいない、国際社会がガザの復興を本気で進めるべきだと述べ住民の健康を守るためにも復興を急ぐべきだと訴えました。女子ゴルフのアメリカツアーの大会は第3ラウンドが行われ原英莉花選手がスコアを3つ伸ばして12位に浮上しました。
4: 添えていますがパトロンと作曲家という関係になった後2人は手紙を交わすのみで会うことはありませんでした。第2楽章の冒頭を少し聞いてみましょう。

哀愁を帯びた調べが聞こえてきました。楽譜には歌うような気持ちでと記されています。続く第三楽章はスケルツォ、弦楽器が終始弦を指で弾くピッツィカートで演奏、木管楽器金管楽器とのコントラストも鮮やかです。そして最後第四楽章はアレグロコンフォーコ、炎のようなアレグロでと記された情熱的な音楽ですが、ロシア民謡の調べも織り込まれています。

今木管楽器が演奏した調べが、ロシアやウクライナで歌い継がれてきたロシア民謡、野に立つ白樺から作られています。このメロディーは第四楽章のいわば主役で、姿形を変えて何度も現れます。ここでロシア民謡野に立つ白樺をアレクサンドラ・フェドトーバの歌で少し聞いてみましょう。

手をつないだ人々が輪になって踊るホロボード、ロシア民謡野に立つ白樺をアレクサンドラ・フェドトーバの歌で少しお送りいたしました。チャイコスキーよりも前の作曲家グリンカ、チャイコスキーと同世代のバラキレフも愛した民謡です。お待たせいたしました。それでは19世紀ロシアの名交響曲をお送りいたしましょう。チャイコスキー作曲交響曲第4番ヘタンチョ作品36、アントニオ・パッパーノ指揮、ローマ聖チェチーリア国立アカデミー管弦楽団、2006年ローマでのライブ録音の CD で全4楽章40

0: チャイコフスキー作曲交響曲第4番ヘタン調作品36、アントニオ・パッパーノ指揮、ローマ聖チチーリア国立アカデミー管弦楽団、2006年のライブ録音 CD でお送りいたしました。今日はここで失礼いたします。またご一緒いたしましょう。
1: 音楽の泉、お話は奥田義道さんでした。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対しどのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東

0: 先週7日の東京株式市場、日経平均株価の終値は初めて6万2000円台となり、最高値を更新しました。一方、イラン情勢をめぐっては先行きが見通せない状況が続いています。政府は石油の安定供給を確実に行っていくとして、今月国家備蓄の追加放出を実施。またアメリカなど中東以外からの代替調達も進めています。ただ石油由来の商品をはじめ幅広い品目で価格が上昇するなど、暮らしへの影響が広がり始めています。
1: 国民の皆様の命と暮らし、それから経済活動に支障が及ばないように、適切に判断をしてまいります。
0: 今後のエネルギーの安定供給は、そして経済や暮らしへの影響は、専門家が分析します。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
2: 太田真嗣です。
3: 上原美月です。
2: ホルムズ海峡の封鎖が続く中で、世界のエネルギー供給の構図が変わろうとしています。
3: エネルギーをめぐって今何が起きているのか、そしてこれから何が起きるのか、今朝の日曜討論はエネルギーや経済の専門家の皆さんに詳しく分析していただきます。
4: としてもそれが即ホルムズ海峡の解放につながるのか、これはなかなかわからない。でそうなると先ほど申し上げた通り、原油価格は高止まりということになると思うんですね。ましてや軍事的な紛争がまた起こったりすれば、これは一気に価格が上昇する。